0: spesialbriller være på plass. Formørkelsen oppstår fordi månen tar solas plass sett fra jorda, og i Stavanger dekket den mellom 80% og 90% av solskiven i kveld.
1: Nå er det en litt sjelden solformørkelse, og enda sjeldnere er det veldig fin av været vi har i dag, for det skjer aldri omtrent når det er sånne begivenheter.
2: Det sa Leif Magne Svensen, observasjonsleder ved Stavanger Astronomiske Forening, og reporter var Martin Fjørtoft. 22% av norske velgere tror mange, eller nesten alle, norske politikere er involvert i korrupsjon. Det viser den ferske undersøkelsen Tillitsbarometeret fra Responsanalyse. 31% tror noen politikere er korrupte, og 46% tror at ingen, eller bare noen få, av politikerne er involvert i korrupsjon. Gruppen som har minst tillit til politikere har også mindre tillit til det offentlige og større tillit til sosiale medier enn befolkningen generelt. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
3: Det her er NRK Sport.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
3: Det her er NRK Sport.
5: I leave it on a bad note. Start another screaming match. Bring all of our issues back to life. Going down a bad road. When you got somewhere else to be.

0: Her NRK Nyheter klokka 3. Det fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på flere norske flyplasser. Partene I lønnsoppgjøret klarte ikke å bli enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid, det opplyser fagforeningene ifølge NTB. En streik vil ramme blant annet bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff og kan føre til trøbbel for passasjerer hos SAS, Norwegian og Widerøe. Parat og Handel og Kontor har I første omgang varslet at de tar ut til sammen 287 medlemmer I en eventuell streik. Flere personer alvorlig skadet etter en voldshendelse på Lindeberg I Oslo I kveld. Politiet sier det snakk om frihetsberøvelse og vold. Ifølge innsatsleder Gunnil Finne Nilsen så jakter de på flere gjerningspersoner.
1: De fornærmet kjørt til både sykehus og legevakt og blir ivaretatt av helsepersonell. Vi har ikke ønsket å gå ut med antall fornærmet ennå, men det snakk om flere. Det alvorlige skader. Ingen definert som livstruende, men det snakk om alvorlige skader etter å ha blitt utsatt for vold.
2: Så har dere pågrepet flere personer. Hva kan du si om dem, og hvor ble de pågrepet?
1: Ja, vi ønsker ikke å gå inn på detaljer rundt de pågripelsene, men flere pågrepet, som du sier. Og vi jobber med å sjekke dem inn eller ut av saken. Og så det flere som vi har etterlyst, og som vi driver og jakter på nå.
0: Reporter Martin Fjørtoft. I Colombia nå 265 mennesker bekreftet omkommet, og rundt 500 fortsatt savnet etter det kraftige jordskjelvet på mandag. Det opplyser landets president. Redningsmannskaper fortsetter letearbeidet I ruinene. Libanons statsminister Nawaf Salam fordømmer de israelske ødeleggelsene I Sør-Libanon. Salam sier at Israels angrep og systematiske ødeleggelse av boliger, infrastruktur, offentlige bygninger og gudshus et alvorlig brudd på folkeretten, skriver AFP. Uttalelsen kommer etter at Israels statsminister Israel Katz besøkte Sør-Libanon onsdag, skriver NTB. I Hellas rundt 280 personer pågrepet for branner. Av dem 250 personer pågrepet for å ha forårsaket brann ved uaktsomhet, mens 28 pågrepet for ildspåsettelse. Straffedømte kan risikere opp til 20 år og bøter på opp til 200 000 euro. Sommerens hetebølge over Europa har gjort terrenget svært tørt og ført til flere store skogbranner I Sør-Europa. Det var en nyhetsoppdatering fra NRK Nyheter. Jeg heter Andreas Kranz.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Radio.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Donald Trump saksøkes av 2 medieselskaper for å stanse en ny betalingstjeneste på Truth Social, det melder Reuters. Tjenesten Truth API lar folk betale opp til $100,000 i måneden for å lese innlegg fra blant annet Trump før de blir tilgjengelige for alle. Ettersom den amerikanske presidenten bruker plattformen til viktige nyheter som kan påvirke børser og markeder, mener saksøkerne at ordningen er dypt korrupt og ulovlig. Den ukrainske havnebyen Izmail ble angrepet av Russland i natt. Angrepet førte til skader og brann i havneområdet, opplyser lokale myndigheter på Telegram. Det skriver Reuters. Izmail ligger helt sør i Ukraina, nær grensen til Romania. Havnen er landets største ved elven Donau og er svært viktig for transport av blant annet korn. Det brøt ut håndgemeng mellom israelske bosettere og israelske soldater på den palestinske Vestbredden onsdag. Bosetterne har satt opp en ulovlig utpost og beleiret husene til palestinske familier som nå er innesperret i hjemmene sine.
1: Det er ikke uvanlig med sammenstøt på Vestbredden. Men at de utspiller seg mellom israelske bosettere og israelske soldater er sjelden. Soldatene grep inn for å jage bort bosetterne som har etablert en ulovlig utpost ved hjemmene til flere palestinske familier. Bosetterne sperrer blant annet veien til husene. FN advarer om rekordmye bosettervold i år.
0: Det sa reporter Vilde Skorpenvikan. Flere fikk med seg onsdagskveldens store begivenhet på himmelen. Ikke minst i Stavanger fikk de god utsikt til solformørkelsen.
2: Når alles blikk skal rettes mot sola, må spesialbriller være på plass. Formørkelsen oppstår fordi månen tar solas plass sett fra jorda. Og i Stavanger dekket den mellom 80% og 90% av solskiven i kveld.
3: Nå er det en litt sjelden solformørkelse, og enda sjeldnere er det veldig fint vær vi har i dag, for det skjer aldri omtrent når det er sånne begivenheter.
0: Det sa til slutt Leif Magne Svensen, observasjonsleder ved Stavanger Astronomiske Forening, og reporter var Martin Fjørtoft. Det er fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene i lønnsoppgjøret klarte ikke å bli enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. Det opplyser fagforeningene. En streik vil ramme blant annet bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff, og kan skape trøbbel for passasjerer hos SAS, Norwegian og Widerøe. Parat og Handel og Kontor har i første omgang varslet at de tar ut til sammen 287 medlemmer i streik. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Her NRK Nyheter klokken 5. Det fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene i lønnsoppgjøret klarte ikke å bli enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. En streik vil ramme blant annet bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff, og kan skape trøbbel for passasjerer hos SAS, Norwegian og Widerøe. Parat og Handel og Kontor har i første omgang varslet at de tar ut til sammen 287 medlemmer i en eventuell streik. Flere personer alvorlig skadet etter en voldshendelse på Lindeberg i Oslo i går kveld. Politiet sier det snakk om frihetsberøvelse og vold. Innsatsleder Gunnhild Finne Nilsen sa sent i går kveld at politiet jakter på flere gjerningspersoner.
1: Vi har ikke ønsket å gå ut med antall fornærmet ennå, men det snakk om flere. Det alvorlige skader. Ingen definert som livstruende, men det snakk om alvorlige skader etter å ha blitt utsatt for vold.
2: Så har dere pågrepet flere personer. Hva kan du si om dem, og hvor ble de pågrepet?
1: Ja, vi ønsker ikke å gå inn på detaljer rundt de pågripelsene, men flere pågrepet, som du sier. Og vi jobber med å sjekke dem inn eller ut av saken. Og så det flere som vi har etterlyst, og som vi driver og jakter på nå.
0: Reporter Martin Fjørtoft. Beatrice Nedberg-Lano sikret EM-medalje i slegge da hun i går kveld ble nummer tre i sitt første seniormesterskap noensinne. Hun var strålende fornøyd med bronsen.
3: Det er så deilig! Det helt fantastisk!
4: Ja, du var litt sånn, det en drøm?
3: Ja, altså det føles ikke helt virkelig. Jeg var litt sånn, ja, når det var siste kastet mitt, jeg bare, det virkelig sant liksom? Det er så deilig.
4: Det jo sant. Hvordan det å få det til?
3: Det Gud. Som, ja, det har vært mange tunge år, og det bare sånn, men jeg alltid visste at det var der. Og det liksom det som holdt meg gående. Så det var veldig, veldig deilig. Og så nå bare håper jeg kan fortsette på denne trenden da.
0: Reporter Ida Nysæter-Rask. Og finske Silja Kossonen ble gullvinner, mens italienske Sara Fantini tok sølvet. Donald Trump saksøkes av to medieselskaper for å få stanset en ny betalingstjeneste på Truth Social, det melder Reuters. Tjenesten Truth API lar folk betale opp til $100,000 i måneden for å lese innlegg fra blant annet Trump før de blir tilgjengelige for alle. Ettersom den amerikanske presidenten bruker plattformen til viktige nyheter som kan påvirke børser og markeder, mener saksøkerne at ordningen dypt korrupt og ulovlig. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
5: Du hører NRK.
6: NRK Sport.
5: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskonge, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans komme. Og hva som skjedde egentlig, første skoledag ble bare etning. Men jeg så nabo gutten min gå hjem og drekte om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme. Alle virka så tomme, jeg svarte stemmen.

Lyset stillet i midnatt og later som vi ikke gjorde noe. For da ble Nickelodeon til porno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubber, flasker med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature e-ord. Jeg var flink med de, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Skrev ned ting og gjemte de i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alltid boden og gråt av de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi fikk skygget til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier og kaniler kom oss i veien. Og det var da jeg ble redd for verden og alt måtte romme.

0: er NRK Nyheter klokken 6. I juni sa Norges Bank at renten trolig skulle opp i løpet av høsten. Rentedommen fra sentralbanken kommer i dag klokken 10. Ekspertene venter at renten holdes uendret.
1: Det ville vært svært overraskende med en heving i dag.
2: Det sier makroøkonom Nora Wieholm i Handelsbanken.
1: Det er jo bredt forventet blant analytikere at renta blir holdt i ro.
2: Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Carnegie tror også renta holdes uendret i dag.
3: Det er høyst sannsynlig at Norges Bank lar renta bli liggende på 4,25% etter at man har fått to inflasjonstall i sommer, som var betydelig under det som Norges Bank hadde ventet.
0: Reporter Caroline Johannessen Littland. Norske elever kan få opplæring i krigsberedskap og verneplikt allerede fra neste år, det sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun til Nasjonen. Målet med kurset er å gjøre ungdom og landet bedre rustet mot krig og naturkatastrofer. Opplæringen skal skje i samarbeid med Forsvaret. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen har tidligere sagt at han ønsker forsvarskurs inn i skolen. Den ukrainske havnebyen Izmail ble utsatt for russiske angrep i natt. Angrepet førte til skader og brann i havneområdet, opplyser lokale myndigheter på Telegram, ifølge Reuters. Izmail ligger helt sør i Ukraina, nær grensen til Romania. Havnen er landets største ved elva Donau og er svært viktig for transport av blant annet korn. Det brøt ut håndgemeng mellom israelske bosettere og israelske soldater på den palestinske Vestbredden i går. Bosetterne har satt opp en ulovlig utpost og beleiret husene til palestinske familier, som nå er innesperret i hjemmene sine.
4: Det er ikke uvanlig med sammenstøt på Vestbredden. Men at de utspiller seg mellom israelske bosettere og israelske soldater er sjelden. Soldatene grep inn for å jage bort bosetterne, som har etablert en ulovlig utpost ved hjemmene til flere palestinske familier. Bosetterne sperrer blant annet veien til husene. FN advarer om rekordmye bosettervold i år.
0: Det sa reporter Vilde Skorpen Vikan. Det er fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene i lønnsoppgjøret klarte ikke å bli enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. En streik vil ramme blant annet bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff, og kan skape trøbbel for passasjerer hos SAS, Norwegian og Widerøe. Parat og Handel og Kontor har i første omgang varslet at de tar ut til sammen 287 medlemmer i en eventuell streik. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Økonomer tror ikke Norges Bank kommer til å røre renta med det første. I juni sa sentralbanksjefen at styringsrenta trolig skulle opp i løpet av høsten, men ekspertene forventer nå at renta holdes uendret på 4,25% når bankens beslutning blir kjent klokka 10 i dag.
1: Det ville vært svært overraskende med en heving i dag.
2: Det sier makroøkonom Nora Wieholm i Handelsbanken.
1: Det er jo bredt forventet blant analytikere at renta blir holdt i ro.
2: Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Carnegie tror også renta holdes uendret i dag.
3: Det er høyst sannsynlig at Norges Bank lar renta bli liggende på 4,25% etter at man har fått to inflasjonstall i sommer som var betydelig under det som Norges Bank hadde ventet.
0: Reporter her, Caroline Johannessen Litland. SV-leder Kirsti Bergstø tar et kraftig oppgjør med regjeringens forslag om flyttenekt for flyktninger. Regjeringen vil utrede et forbud for flyktninger mot å flytte til enkelte områder i en gitt tidsperiode. Hensikten er å hindre at for mange bosetter seg i de samme kommunene. Det er helt feil å låse folk fast et sted som de ikke vil bo, mener Bergstø.
4: Det er reelle utfordringer med integrering av Norge, men svaret kan ikke være å gjøre det vanskeligere for folk å flytte der de kan få jobb, utdanning og et bedre liv. Målet må jo være at flere der norsk kommer i jobb og klarer seg selv. Da må vi jo spørre hva som faktisk virker, ikke ha en regjering som tar opp konkurransen om å komme med det strengeste påbudet mellom dem og FFP.
0: Det er fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene i lønnsoppgjøret klarte ikke bli enige i den fristen ved midnatt og mekler på overtid. Men streik rammer blant annet bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff, og kan føre til trøbbel for passasjerer hos SAS, Norwegian og videre. Parat og Handel og Kontor har i første omgang varslet at de tar ut nær 300 medlemmer i en eventuell streik. I Colombia er nå 265 mennesker bekreftet omkommet. Rundt 500 er fortsatt savnet etter det kraftige jordskjelvet på mandag, det opplyser landets president, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Redningsmannskaper fortsetter å lete etter savnede i ruinene. Norske elever kan få opplæring i krigsberedskap og verneplikt allerede fra neste år, det sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun til Nasjonen. Målet er å gjøre ungdom og landet bedre rustet mot krig og naturkatastrofer. Opplæringen skal skje i samarbeid med Forsvaret. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen har tidligere sagt at han ønsker forsvarskurs inn i skolen. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
6: Det her er

0: Dette er NRK Nyheter. Nå klokka 8. Det fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene i lønnsoppgjøret klarte ikke å bli enige i den fristen ved midnatt, så nå det mekling på overtid. Stridens kjerne lønn, der fagforeningene mener det har vært for dårlig utvikling de siste årene, sier reporter Astrid Husø.
1: Det jo i første omgang 287 medlemmer i HK Norge og Parat, men nesten 2000 medlemmer kan gå ut i streik etter hvert dersom en streik blir trappet opp. Det vil jo blant annet ramme innsjekk og boarding og bagasjehåndtering, kundeservice, catering, ja, alt det som møter oss når vi kommer til en flyplass og skal ut og reise.
0: Snart 4 uker etter storbranden i Krokstadelva i Drammen, så det fortsatt ikke slått fast hvor branden startet og hvorfor den startet. Uforsiktighet eller selvantenning blant politiets hypoteser. En mann som har status som mistenkt avhørt flere ganger. Over 100 boliger nedbrent i branden. I Colombia så 265 mennesker bekreftet omkommet, og rundt 500 fortsatt savnet etter det kraftige jordskjelvet på mandag, opplyser landets president ifølge nyhetsbyrået Reuters. Redningsmannskaper fortsetter å lete etter savnede i ruinene. Donald Trump saksøkes av 2 medieselskaper for å få stanset en ny betalingstjeneste på Truth Social, eller nyhetsbyrået Reuters. Tjenesten lar folk betale opp til $100,000 i måneden for å lese innlegg fra blant annet Trump, før de blir tilgjengelige for alle. Ettersom den amerikanske presidenten bruker plattformen til viktige nyheter som kan påvirke børser og markeder, så mener saksøkerne at ordningen dypt korrupt og ulovlig. Opp mot en tredel av dem mellom 18 og 29 år har ikke eller vet ikke om de har forsikring, viser tall fra forsikringsselskapene. Og denne uka så strømmer nye studenter til universiteter og høyskoler over hele landet. Mange av dem flytter hjemmefra for aller første gang og må tenke på voksenting som for eksempel forsikring.
2: Man må gidde å ta den jobben det snakke med foreldrene sine om forsikring, og hvis man ikke klarer å finne ut av det selv, så må man rett og slett ta kontakt med forsikringsselskapet og få noen tydelige svar. For det aller viktigste at når du flytter hjemmefra, at du vet at du forsikret.
3: Jeg nødt til å gjøre det, ja. Så det skal jeg gjøre, for jeg må jo ha den tryggheten, og den mangler nå.
0: Så til slutt ferske studenten Erlend Røssevold Mildestveit, og du hørte også Nora Glørsen. Hun forbrukerjurist i Forbrukerrådet. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
5: Du hører NRK Sport.

0: 9. Dette NRK Nyheter. Økonomer tror ikke Norges Bank vil røre renta med det første. I juni sa sentralbanksjefen at styringsrenta trolig skulle opp i løpet av høsten, men ekspertene forventer nå at renta er uendret når bankens beslutning blir kjent om en time.
1: Det ville vært svært overraskende med en heving i dag.
2: Det sier makroøkonom Nora Wieholm i Handelsbanken.
1: Det er jo bredt forventet blant analytikere at renta blir holdt i ro.
2: Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Carnegie tror også renta holdes uendret i dag.
3: Det er høyst sannsynlig at Norges Bank lar renta bli liggende på 4,25% etter at man har fått to inflasjonstall i sommer, som var betydelig under det som Norges Bank hadde ventet.
0: Reporter Caroline Johannessen Litland. Det mekles fortsatt i lønnsoppgjøret for bakkemannskapene på norske flyplasser. 9 timer på overtid, og hvis partene ikke blir enige, så blir det streik, sier reporter Trond Lydersen.
4: Det er de som kan fylle bensin, de har med både kundehåndtering, de har med innsjekk. Det er ofte folk som ikke har veldig så høy utdanning, og lønna er, ut fra det mange vil si, er ganske lav. Og det er det de i bunn og grunn handler om her. Vi har snakket så vidt med Parat. Det er lønn som er det viktigste som ligger i bunn her. Dette er folk som jobber for en relativt lav lønn og krever å få mer.
0: Snart 4 uker etter storbranden i Krokstadelva i Drammen så er det fortsatt ikke slått fast hvor branden startet og hvorfor den startet. Uforsiktighet eller selvantenning er blant politiets hypoteser. En mann som har status som mistenkt er avhørt flere ganger. Over 100 boliger brant ned. Donald Trump saksøkes av 2 medieselskaper for å få stanset en ny betalingstjeneste på Truth Social, det melder nyhetsbyrået Reuters. Tjenesten la folk betale opp til $100,000 i måneden for å lese innlegg fra blant annet Trump før de blir tilgjengelige for alle, ettersom den amerikanske presidenten bruker plattformen til viktige nyheter som kan påvirke børser og markeder, så mener saksøkerne at ordningen er dypt korrupt og ulovlig. I Ecuador i Sør-Amerika så har politiet beslaglagt store mengder kokain i pakker som var merket med ansiktet til Erling Braut Haaland. En person er pågrepet etter funnet av i alt 469 kilo narkotika med navnet til og bildet av den norske fotballstjernen. Beslaget ble gjort i en lastebil nær grensa til Colombia. Narkotikakarteller der bruker ofte bilder av kjente idrettsfolk for å merke varene sine. NRK Nyheter. Anders Borgen Werring.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
6: Dette

0: Her er NRK Nyheter klokka 10. Partene i lønnsoppgjøret for ansatte på flyplasser ble enige i formiddag, og dermed blir det ingen streik blant bakkemannskaper og de som jobber med innsjekk og ombordstigning. Fristen som riksmekleren hadde satt for NHO, Parat og Handel og Kontor gikk egentlig ut ved midnatt. SV vil ikke støtte regjeringens forslag om at flyktninger i Norge ikke skal få flytte dit de vil. Regjeringen vil utrede regler for hvor og når flyktninger kan flytte til enkelte områder. Hensikten er å hindre at få sentrale kommuner får en mye større økonomisk belastning enn andre. Men det blir feil å låse folk fast på et sted der de ikke vil bo, mener SV-leder Kirsti Bergstø.
1: Det er reelle utfordringer med integrering av Norge, men svaret kan ikke være å gjøre det vanskeligere for folk å flytte der de kan få jobb, utdanning og et bedre liv. Målet må jo være at flere der norsk kommer i jobb og klarer seg selv. Da må vi jo spørre hva som faktisk virker. Ikke ha en regjering som tar opp konkurransen om å komme med det strengeste påbudet mellom dem og FFP.
0: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at regjeringen allerede har tenkt på unntak.
2: Vi må finne en forholdsmessighet, og vi må ha noen unntak som er rimelige. For eksempel da, selvfølgelig, hvis du har fått jobb og forsørger deg selv. Det kan være andre ting, som for eksempel barns beste.
0: Norges Bank lar styringsrenta stå uendret på 4,25%. Det gjorde sentralbanken kjent nå klokka 10. Og denne renta den påvirker renta som vi nordmenn får av bankene på lån og innskudd. Flere toppolitikere i Arbeiderpartiet ble varslet på forhånd før en norsk mann ble pågrepet for spionasje i 2024. Det viser etterforskningsdokumentene i saken, som senere er henlagt. Da utenriksminister Espen Barth Eide ble avhørt av politiets sikkerhetstjeneste, sa han at varslet kom fordi den mistenkte spionen hadde hatt tilknytning til Arbeiderpartiet. Forsvareren til mannen reagerer, og Marius Didriksson peker på at politiet skal være uavhengig av politiske myndigheter. I Hellas er nesten 300 personer pågrepet etter de mange skog- og terrengbrannene i landet i sommer. De fleste er siktet for å ha tent på ved uaktsomhet, men politiet sier at 28 har stiftet branner med vilje. I Hellas har brannene kostet flere liv, og hundrevis av hjem er blitt evakuert. Og de straffedømte kan risikere fengsel i opptil 20 år og bøter på inntil 200 000 euro. NRK Nyheter, Anne Skårseth.
3: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: må danse nå.
1: Her er NRK Nyheter, klokka 11.
2: Komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet har besluttet å holde styringsrenten uendret på 4,25%.
1: Ida Woldenbakke har som ventet ikke endret styringsrenta til Norges Bank, som påvirker renta som vi nordmenn får på våre lån og innskudd. Sentralbanksjefen overrasket ingen, ifølge reporter Trond Lydersen.
3: Den kommer dog etter at hun på forrige rentemøte varslet at det kunne bli en økning. Men i mellomtiden så har vi sett at prisutviklingen i Norge har pekt i en retning som gjorde at de fleste trodde hun ville holde igjen. Prisveksten den begynte å komme nedover. Vi hadde en årsprisvekst på de siste SSB-tallene som viste 3%. Hvis man tok den underliggende inflasjonen så var den 2,7. Og man så egentlig at denne prisveksten, som jo Ida Woldenbakke hele tiden har sagt, er den vi skal få bukt med. Den var i ferd med å komme ned og var lavere enn det hun forutså der. Og da konkluderte man ganske greit med at ok, da kommer hun antagelig til å holde igjen på den renteøkningen hun kanskje sa ville komme.
1: Det skapes fortsatt få nye jobber her i landet, sier Statistisk sentralbyrå. Fra juni i fjor til juni i år ble det 24 700 flere jobber, og økningen på 0,8% regnes som lav. Jobbveksten i Norge har vært omkring 1% eller mindre i snart 3 år, mens den før koronapandemien lå mellom 1,5 og 2%. EØS-avtalen vil ikke overleve på sikt, det sa Høyre-leder Ine Eriksen Søreide under et arrangement hos Dagens Næringsliv på Arendalsuka i dag. Hun tror handelsavtalen som gir Norge adgang til EUs frie marked henger i en tynn tråd, uavhengig av om Island blir med i EU eller ikke. Søreide sa EU har fokus helt andre steder, og at stadig færre områder omfattes av EØS-avtalen. Island har snart folkeavstemning om de skal forhandle om EU-medlemskap. Og partene i lønnsoppgjøret for ansatte på flyplassene er enige, og dermed blir det ingen streik blant bakkemannskaper og de som jobber bak skranken. Et pilotprosjekt skal gjøre det enklere å kartlegge planter og naturtyper. Målet er å hjelpe norske politikere i utbyggingssaker. Hanif Kavosi og de andre forskerne ved Universitetet i Bergen gjør detaljerte undersøkelser av plantelivet på 200 punkter i kommunen.
4: Vi kan ikke gå og kartlegge hver eneste kvadratcentimeter, så vi er nødt til å belage oss på modeller. For at disse modellene skal stemme best mulig overens, så må vi gjøre bakkesannheter, altså vi må gjøre stikkprøver eller teste ut disse modellene. Dette er det arbeidet her er ment til å være med på. Så vårt verktøy er ment til å kunne bidra til politikere og andre beslutningstagere med å gjøre bedre beslutninger basert på mer kunnskap.
1: Sa Hanif Kavosi ved Universitetet i Bergen. Jeg heter Jon Brannes.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: NRK Sport.
1: Velkommen til en ny dag av friidretts-EM i Birmingham. Programleder for Dagpasset er Harald Tingnes, kommentatorer er Kristina Vukicevic, Vebjørn Rodal og Jan Post. Og først ut av de norske er tikjemper Sander Skotheim.
2: Siv?
3: Ja, folk i boksen og Janne i spissen som sitter og har orden på alt av skjema. Hvordan ligger han an i forhold til dine prognoser? Altså, hva vei peker tikkamp-pilen?
4: Nei, den pilen peker i hvert fall inn på pallen. Han er i gullkampen. Neugebauer, tyskeren som skal løpe det neste heat, er kanskje favoritt på valgdagsmålingen, om vi skal kalle det sånn, men her kan veldig mye skje, og det var jo på 110 meter hekt det gikk galt for Skotheim i VM i fjor. Da hektet han i en hekk og rev den neste ned med armene. Det var ikke lov, så han ble diskvalifisert. Nå håper jeg at det går vesentlig bedre. Han har ikke løpt hekk denne sesongen, da har han kommet i det antatt tregeste heatet. Det samme gjelder Johannes Erm, som vant EM for 2 år siden, og som også ble nummer 2 i innendørs-VM da Skotheim vant det. Så de to skal opp mot hverandre nå i innerste og ytterste bane i dette første heatet. Ja, så er ikke Erm til stede. Det er jo litt oppsiktsvekkende. Han er nummer 5 i sammendraget, skulle løpt i bane 2, men er borte. Her står Emil Ulin innerst i stedet. Han er 19. mann i sammendraget. Det betyr at Skotheim skal egentlig være halvsekundet bedre enn den nærmeste utfordrer i dette heatet her. Karel Tilga er 10. mann i sammendraget, satt pers i år til 14.59. Skotheim har løpt 13.97 i sitt liv til sammenligning. Keita, han er nummer 16 sammenlagt, løper også midt på 14-tallet vanligvis. Ferranti, som var med å vinne høydekonkurransen i går, han har pers på 14.51. Nonino, 22. mann i sammendraget, 14.60 som ny pers av året. Roslecht også satt pers i år, men den er bare 14.65. Skotheim hadde 14.12 i sin beste serie, men har løpt 13.97 under NM på Jessheim for et par år tilbake. Med det som skjedde i fjor i bakhodet, hvor mye risiko tør han å ta her nå?
5: Ja, det er det som er det store spørsmålet her, og som du nevnte, han har jo ikke løpt hekk i hele år, og det er en såpass skummel øvelse, for du trenger egentlig ganske god teknikk og en god feeling for å stå dette løpet her ut, og det er det jeg håper at han gjør, at han er tålmodig, at han ikke stresser, at han ikke blir overivrig bare fordi at han skal bevise at han kan løpe fort. Det er der de største feilene blir gjort, og så har han jo løpt en 4 meter i går kveld, så han har jo ikke friske bein heller, så bare jeg krysser fingrene for at han kommer seg helskinnet til mål, og at det ikke blir en Tokyo på reprise.
6: Ja, likt for alle det her nå, men jeg tenker med tynt hekkegrunnlag at det er helt greit å stå i ytterbane og ikke bli stresset av å ha konkurrenter på begge sider. Litt lettere å få gjøre sitt eget løp helt ytterst her nå.
4: Det er en øvelse. Han kan ta poeng på Neugebauer også. Det går i hvert fall rent ut i starten inn mot den første hekken, passerer den grei margin, kommer inn i rytmen sin, må bare holde den hele veien inn, skal gjerne dra fra feltet litt her, tør å gi litt mer mot slutten av denne 110-meter-hekken, det er over samtlige hekker og i mål på 14.50, og det er greit når motvinden er så kraftig som minus 2,2. Jeg er redd de er litt uheldig med vinden her igjen, for det er ikke sikkert de andre to hitene får så mye motvind, for det er virkelig ikke veldig mye vind her. Nei, i området.
5: Det er ikke det, så det så ut som de hadde litt uflaks med tanke på vinden, men jeg må bare si at jeg er ganske fornøyd med hvordan han løser dette løpet. Jeg ser jo at han løper litt mer kontrollert, med litt mer kontroll. Han hopper jo litt mer over hekken enn det man skal gjøre, men samtidig

0: så kommer han I hvert fall helskinnet til, men han vinner jo heatet også. Så han gjør noe riktig her, det ingen tvil om.
1: Men samtidig så skulle han gjerne vært et par tidligere bedre enn sammenlignet med konkurrenten her da.
0: Men se på dette her, han løper kontrollert og greit, og det akkurat sånn han må gjøre det, for han jo ikke noe spesialist, og det at han liksom klarer å kontrollere det, og likevel klarer å øke litt mot slutten der, og ikke touche en eneste hekk, synes jeg vittner om at han I hvert fall lærte noe fra I fjor.
1: Han var veldig interessert I tiden, du ser det blikket når han nærmer seg målstreken, han har passert siste hekken der.
0: Og litt hekkehopping det jo, men det lov når man mange kjemper.
1: Se på det blikket, rett ned mot klokka. Ja, han vant I hvert fall over spøkelse fra Tokyo.
2: Ja, spøkelse fra Tokyo, det har dere vunnet over, og 14.50, hva tenker dere om den tiden der?
3: Nei, det var jo veldig greit å komme I mål på hekken, da. Så jeg husker hva som skjedde I fjor, så det var bra. Ja, det var jo helt ok tid. Det var litt motvind I dag, som I går, da. Så de må jo jobbe hardt under hele veien, da. Men det så ut som et trygt løp, da. Så det var viktig å komme seg I mål.
2: Og nå, hvordan fortsetter dere jobben mot neste økse?
3: Ja, nå han I den B-pulla I diskos, så han får jo litt pause noen timer nå, så nå blir det å slappe litt da, og så blir diskos og stav på rappen neste år.
2: Hvordan blir det, tenker du?
3: Nei, jeg håper det går bra. Det har, stav har vært bra de siste ukene, da, så vi håper vi kan liksom hoppe litt høyt der, så det blir spennende å se.
2: Og hva skjedde med ærmet? Du har litt info der.
3: Ja, han fikk visst litt vondt under hælen I går på høyde, og så gikk det akkurat å løpe 400. Men når han våkner I dag, så det nok litt stivere og vondere, så han prøvde å varme opp, men jeg tror ikke han hadde sjans til å løpe.
2: Jakten på medalje, det tøft I tikkamp.
3: Det jo tøft. Det jo sjelden mange som har fullført første dag, så det pleier jo å være ganske stort forfall underveis.
2: Lykke til, Jakten.
3: Tusen takk.
1: Han fikk jo også forklaring på hvorfor den regjerende mester sto av.
0: Ja, det ingen tvil om at han safe-løper, altså, som Rød også sier, det så vi egentlig når startskuddet gikk, men som jeg sa I sted, det litt lite hekkeløping, men mye hekkehopping, men igjen, det helt greit når de ikke disse spesialister. Men bare si, jeg kjøpte kaffe I sted, jeg synes jeg så Johannes her, men jeg tørte ikke å si om det var han, for jeg tenkte, det det helt sikkert ikke, men nå fikk jeg vite at det var det.
4: Ja, trøbbel med en hæl da, og ut av det, den regjerende mesteren. Det var et løp med høy sikkerhetsmargin, og så det jo synd at han både på 100 meter I går og på hekkeløpet sitt her får litt ugunstige forhold med tanke på motvind, men det litt, jeg ser noe flagg på utsiden av stadion her som blaffer ganske heftig mot løpsretninga, så hvis forholdet holder seg sånn I de to neste hita, og dem ikke får vesentlig bedre forhold, så det jo greit nok. Da jo den eventuelle ulempen utlignet.
1: Her ser du hvordan stillingen var etter 5 av 10 øvelser. At, etter dag 1, Norge Bauer foran Tesselar og Skottheim, mens Kaul spådd inn på pallen med sin sterke siste dag. Ganske jevnt egentlig med Skottheim, og han så god at Skottheim bør ha en 200-250 poeng på han før de siste to øvelsene. Samtidig kan Skottheim hente 150 poeng på Norge Bauer på de to siste øvelsene. Sitter litt på at vimplene inne på stadion her, de ikke så mye bevegelse, så vi får bare vente og se hvordan vindforholdene blir når Norge Bauer straks skal ut I det neste heatet. Her står han. Mannen med det beste resultatet av de som med her I år. Ehammer har jo skåret flere poeng I år I tidkamp, men valgte lengde hvor han ble nummer 2, Norge Bauer. Ikke spesielt rå hekkeløper, det diskos som kanskje hans fremste øvelse denne siste dagen.
0: Ja, han en, skal si, en stor kar, og det ekstremt stor variasjon da i disse utøverne når det kommer til øvelser. Det noen som bedre løpere enn andre. Norge Bauer satser jo mest på kast, men vi får se hvordan han gjennomfører her nå. Det jo snakk om en sikringsmargin for dem også. Det ikke noe, jeg tror ingen av de kommer til å pøse på og risikere å enten falle eller ikke komme seg til mål. Det tror jeg at de alle klar over.
4: Norge Bauer har en årsbeste på 14.57. Det jo svakere enn det Sander gjorde i sterk motvind her. Så det går han å hente poeng på Neugbauer her.
1: 14.36 i sin beste serie. Pers på 14.33. Han har løpt 14.10 for mye medvind en gang. Så litt seig ut på 100 meteren tidlig på dagen i går. Vi ser om det samme skjer her. Krummenacher, han sist i sammendraget av de som fortsatt med i tidkampen. Det betyr at han nummer 23. Nummer 17 Risto Lillemets, som på ganske likt nivå som Neugebauer. Så en tom bane her for Kopecky. Så Jeff Tesselaar, som nummer 2 i sammendraget, løper jo fremragende på 400 meter i går kveld, og han Han er kapabelt å sette pers I både det ene og det andre, men spås altså utenfor pallen til slutt, så får vi se om han kan motbevise det. Ben Kunskas, nummer 20 I sammendraget, Greber, den unge tyskeren, født I 2005. Han nummer 13, 14.53 I år, så vidt bedre enn Neugebauer. Og så det en av mann som har trukket seg gallpall.
0: Ja, det det vi ser nå på dag 2, at det et stort felt som setter I gang på dag 1 på 100 meter her, og så faller de fra en etter en underveis her, og det jo ikke helt unaturlig det I en tikamp. Det jo svært sjeldent at alle gjennomfører, men nå skal vi se da om Neugebauer klarer å stå imot både motvind, og at han ikke en topp hekkeløper. Han får belage seg litt på farten imellom, om han har den.
1: Det litt motvind akkurat nå.
4: Svak 400 meter I går kveld på Neugebauer. Råstoppet på oppløpet der.
1: Ja, litt seig start på Neugebauer, som ikke kommer bra over den første hekken, så kommer han inn I en litt bedre rytme. Men det Lillemets som har teten her. Neugebauer går ikke spesielt bra. Det går mye bedre for Tesselaar, som helt der fremme. Ja, det heldigvis like mye motvind her, og det en Neugebauer helt ute av slag her på starten av dag 2. For den tiden der ble langt, langt bak Norges mann.
4: Ja, det blir spennende å se hvordan det her slår ut poengmessig da.
1: Han har uoffisiell tid på 15.00 på Neugebauer. Den blir ofte en tiddel bedre eller der omkring.
0: Ja, det var ikke... Han så veldig, veldig seig ut, og vi så jo tendensen til det på både på 100 meter I går, og spesielt den 400 meter som du nevner, Vegard.
1: 14.94 får han.
4: Ja, det blir ikke så stor poengdifferanse da. Scott Dame, 857 poeng på Neugebauer på 14.94. Scott Dame 911 med sine 14.50 da plukken ennå 54 poeng på Neugebauer her da og
1: han bare 47 poeng bak I sammendraget og jeg mener jo at han kan ta 150 poeng på de to siste øvelsene men diskos der kommer Neugebauer til å dra kraftig ifra på stav I stav så det mer likt
0: ja og skal vi møtes nå neste gang i stav, så det blir jo spennende å se hvordan dette her blir. Nei, diskos det vel som neste.
1: Men det åpner litt opp for Kaul da, den gamle luringen dette her,
0: ja.
1: Som kommer I det neste heatet. Her Scottheim. På vei ut utenfor stadion. Og ned mot oppvarmingsstadion som ligger 100 meter rett foran dem nå.
4: Ja, ut da av sprintskoa. Over I litt ny oppvarming for kast denne gangen da.
1: Meldt opp mot 35 grader I dag, så det viktig at man nøye nå. Mellom øvelsene.
4: Der jeg ikke bekymret for den norske troppen I hele tatt. Altså det der satt så I systemet, så profesjonalisert av det norske støtteapparatet, at hvis du bommer på ernæringsplanen her, så skal du være temmelig sløv.
1: Skygge, is og vann tror jeg blir gjennomgangsmelodien I dag.
5: Andreas Hofstad Kulseng, du har jo allerede et gull. Hvordan det å vende tilbake? Nei, det jo deilig. Det tar med seg litt godfølelse inn og ja, koser seg med 200 nå, tenker jeg.
6: Hvordan kjenner du deg?
5: Jeg føler meg bra. Det var deilig å få noen dager der på å liksom, ja, først lande litt, men også få kroppen litt på plass. Så nå tror jeg er klar for i dag.
6: Hva er målet ditt i dag?
5: Først og fremst så gjør et godt løp, og så håper det holder til en semi, og så får vi se etter hvert i kveld om ja, hvordan kroppen er og ja, hvor langt det kan gå.
2: Ja, Kenny Tiani Ayayi, mesterskapsdebut. Hvordan går det med deg?
7: Det går bra. Veldig spent. Litt nervøs. Jeg gleder meg veldig til å komme meg i gang, egentlig. Bare, ja, jeg gleder meg. Ja.
2: Hvilke spenning kjenner du på?
7: Fy. Det er første EM. Jeg kjenner at jeg er klar for å bare gønne, egentlig. Jeg har ingenting å tape, liksom, sant? Målet var bare å komme seg hit. Men nå er jeg her, så nå har målet forandret seg. Så nå er jeg ikke bare glad for å være her. Nå er jeg klar for å kjempe. Og bare gi alt, egentlig.
2: Hva skal til for at du blir fornøyd med din prestasjon her i dag?
7: Det er et godt spørsmål, sant? Det er jo sant. Jeg har lyst til å komme meg videre, det må jeg si det. Men først og fremst bare gjøre et bra løp. Bare tenke på de arbeidskravene jeg må gjøre, på en måte. Være rapp ut av blokka, henge med, og så kan alt skje.
2: Lykke til.
1: Ja, en offensiv Kenny, tidligere norsk mester på 200, som gjør sin mesterskapsdebut her også. Aktuell også for det norske stafettlaget på 4x100 meter senere i mesterskap.
4: Knappe 20 minutter så til 200 gutter skal i aksjon i sitt forsøksheat.
1: Når det gjelder kullseng så har han løpt 20.53 år. Det raskere enn svenske Erlandsson hadde i finalen. Han ble nummer 4 i forrige EM. Ikke sånn skyhøyt nivå. Og med den formen vi så han hadde her, hvis han kan i være i nærheten av sitt toppnivå, kanskje et tidel bedre, så begynner det å bli litt spennende.
4: Ja, han er en utøver som har utviklet seg utrolig fint i 2026-sesongen. Løste jo etappen sin på 4x400 mixlaget helt eminent Andreas Ofstad Kunseng.
1: Hvis dere vil lese litt om hvordan det kan gå for en outsider, så kan dere gå inn på NRK.no og lese om eventyret til Beatrice Jano i går kveld. Her står Niklas Kaul, som ble europamester for 4 år siden etter en forrykende siste dag. Han har litt den muligheten igjen her nå. Han har en pers på 14.17, 14.33 i år. Det betyr at han har potensialet her til å i hvert fall løpe cirka likt med Skottheim hvis motvinden den samme, og da vil han jo plukke mye på landsmannen Norge Bauer, som litt på defensiven, altså det må vi si etter 400 i går og det vi så nå nylig.
0: Ja, absolutt, og jeg faktisk veldig spent på hvordan Niklas Kaul løser dette henkeløpet her. Det litt sånn skummel start for dem, altså det så brutalt. Første øvelsen dag 2 etter en voldsom dag 1 en øvelse hvor de kan alle sammen ryke rett ut, så det viktig å holde tunga rett i munnen.
1: Sleit litt med sprintøvelsene tidligere da han gikk i Götzis. Allikevel skrapte han sammen nok poeng til alle tre beste poengsummen i verden i år totalt. Her er Peltmans, som er nederlender på 19 år, som med 80 i sammendraget her. Han satt pers i år til 14.20. Hober er nummer 14 i sammendraget. Han har 14.12 som personlig rekord. Dester, italieneren, 7. mann i sammendraget, på omtrent samme nivå som Hober. Fortmann, 12. mann i sammendraget. 14.00 som ny pers av året. Raskest er Gletti, hvis vi ser på papiret her. Han har 13.84 som pers. Satt i 2026. Straski har en god pers, men i år har han 14.24 som best. Øyterst står nederlenderen Ytterre, som har 14.26 som pers fra i år.
0: Ja, det har vært full fokus på Niklas Kaul for vår del, og det helt sikkert fordi at han den som kan utfordre til en medalje og et eventuelt gull, så får vi se nå hvordan han takler starten på dag 2. Vi så jo i stad Sander Skottheim safet jo delvis i løpet med motvind. Samme gjorde jo, eller det gjorde jo ikke Norge bare, han var litt dårligere form, men også motvind i det løpet der, men jeg vet ikke hvordan det blåser nå.
1: Jeg skal ikke helt glemme Gletti heller. Han spås å gå ganske likt med Tesselar, at de skal kjempe om en 4. og 5. plass, men det kan fort bli medalje. motvind. Ser det ut som det på vimplene. En rein start. Carl kommer greit I gang. Den hopper litt mye over den første hekken. Mister han litt fart. Huber den som leder her, så kommer Gletti overtar. Carl blir hengende ganske langt bak, men det naturlig. Gletti gjør jobben sin her, altså. 14-18, ganske lik med motvind som I de andre hitene, så dette blir rettferdig. Tiden rettes til 14-18. Men det var en tysker som var ganske langt bak.
0: Ja, han var det. Lenger bak enn jeg tenkte at han skulle være.
1: Ja. Jeg har ikke sett noe foreløpig tid på han, for han står bare oppført med fotofinish, som dere ser ned til venstre. Men Gletti med 14-18 I denne motvinden, det ikke så langt unna de 13-84 han har gjort tidligere år, sånn rent prestasjonsmessig.
4: Neida, Kaul med sine 14-33 har jo vært ganske bra I år. Har jo bare 14-17 som pers også.
1: Får 14-73 her. Taper en god del poeng til Skottheim, men tar poeng på Norge Bauer.
4: Tror jeg vi skal si at til tross for motvind og relativt svak tid, så kom Sander Skottheim I forhold til de nærmeste konkurrentene ganske så godt ut av det her hekkeløpet.
1: Niklas Kaul da fortsatt nummer 6 I sammendraget. Gletti fortsatt nummer 4. Men Gletti, han nå bare 19 poeng bak Skottheim. Med denne prestasjonen.
0: Han løper veldig ure der, synes jeg. Egentlig veldig god teknisk også, vil jeg faktisk påstå. Så det var sprekt det der av en tidkjemper som... Mest sannsynlig litt småsur I beina.
1: En som løper veldig god hekk jo Simon Ehammer som valgte bort tidkampen. Han løp 13.48 I minus 0.7 han. Tidligere årene han satte årsbeste I verden totalt I tidkampen.
0: Ja, det er helt vanvittig bra for å være en tidkjemper, men ditt øvelsene går hånd I hånd, de lengde og hekk.
1: Her ser dere da resultatet I dette hitet da med Kaul på 14.73. Gletti og Kaul blir mest interessante I dette hitet med tanke på sammendrag. Da får vi følgende stilling, og det drar seg til her altså. Fire mann på bare 66 poeng, og Norge Bauer ble på en måte taperen I denne øvelsen. Han som var lengst unna sitt beste. Han var spådd til å vinne dette her. Nå tror jeg den spådommen relativt jevnere.
4: Ja, det Norge Bauer et stykke bak toppformen. Det kan vi bare slå fast. Og så det en Sander Skottheim på stigende form. Så det her jo I ferd med å bli kanskje mer spennende enn vi trodde etter dag 1.
1: Skal vi titte litt på... Titte litt på den spådommen da. Sånn som det ser ut akkurat nå med disse poengene på 110 meter hekk, så spås fortsatt Norge Bauer å vinne. Og Kaul skal bli nummer 2, men da han bare 29 poeng bak, 4 poeng foran Skottheim, så de spås altså en sluttpoeng.

Det var, hva skal vi kalle det, vintage Chris Holsten, og her hos oss er det straks tid for en nyhetsoppdatering. På vei ut mot den så skal vi høre en klassiker som er blitt vekket til liv igjen den siste tiden. Dette er Spiller sammen med Sophie Ellis Baxter og Groove Jet.

0: er NRK Nyheter, klokka 12. Politiet i Oslo har pågrepet flere personer etter voldshendelsen på Lindeberg i går. Flere menn ble alvorlig skadet da det ble holdt mot sin vilje og utsatt for vold i et firmalokale. Dette framstår som en isolert hendelse som ikke er knyttet til kjente konfliktlinjer mellom kriminelle nettverk, sier politiet i dag. De ber andre som har hatt med hendelsen å gjøre om å melde seg. EØS-avtalen vil ikke overleve på sikt, det sa Høyre-leder Ine Eriksen Søreide under et arrangement hos Dagens Næringsliv på Arendalsuka i dag. Hun tror handelsavtalen som gir Norge adgang til EUs frie marked henger i en tynn tråd, uavhengig av om Island blir med i EU eller ikke. Søreide sa EU har fokus helt andre steder, og at stadig færre områder omfattes av EØS-avtalen. Island har snart folkeavstemning om de skal forhandle om EU-medlemskap. Norges Bank lar styringsrenta stå uendret på 4,25%, og selv om det var som ventet, må vi være forberedt på at renta kan bli satt opp senere i høst, sier seniorøkonom og rentestrateg Sara Midtgaard i banken Nordea.
1: Det betyr jo at det kan se ut til at det blir en renteheving til, at siste renteheving ikke bak, og så kommer mest sannsynlig en heving til, ja, kanskje i år allerede, så man, det er viktig for norske husholdninger å planlegge for det, og ikke minst også planlegge for at det ikke gitt at renten kommer så veldig mer ned med det første.
0: Og fra bank til forsikring, for opp til en tredjedel av alle mellom 18 og 29 år, har ikke forsikring eller vet ikke om de har det. Det viser tall fra forsikringsselskapene samme uke som flere unge flyttet for å begynne på universiteter og høyskoler, og Nora Glørsen i Forbrukerrådet advarer.
2: Man må gidde å ta den jobben det er, snakke med foreldrene sine om forsikring, og hvis man ikke klarer å finne ut av det selv, så må man rett og slett ta kontakt med forsikringsselskapet og få noen tydelige svar. Og studenter har ofte ikke så god råd, og det du bør unngå å betale for ting du ikke trenger. Så vårt klare råd er, når du flytter hjemmefra, skaff deg oversikt. Hvilken dekning har du, og hvilken må du kjøpe?
0: Og den ferske studenten Erlend Røssevold Millestveit sier han vil ta forbrukerjuristen på ordet.
3: Jeg er nødt til å gjøre det, ja. Så det skal jeg gjøre, for jeg må jo ha den tryggheten, og den mangler noe.
0: I EM i svømming er Norge klare for finale på 4x100 meter fri for menn. Stafettlaget ble nummer 6 i sitt kvalifiseringsheat, men hadde den 7. beste tida totalt. Sander Sørensen, Elias Refsti, Jakob Harlem og Bjørnar Laskerud svømmer finale i Paris i kveld. Og i EM i friidrett er Sander Skotheim på en foreløpig tredjeplass i tikamp etter 5 øvelser. Han vant sitt heat på 110 meter hekk, fortere med da raskere tid enn noen gang tidligere denne sesongen. NRK Nyheter, Jon Brannes.
4: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
5: Ja, det den siste utgaven av sommermusikk i NRK P1 du hører på. Og siste gang jeg kan si god ettermiddag. I alle fall i år da, men jeg håper jo vi høres igjen til neste sommer. Det var utrolig langt perspektiv. Du hører på NRK P1, jeg heter Pia Skjevik. Vi skal både kose oss med ønskelåter og konkurranse i timen som kommer. Og vi starter med en, ja, hva skal vi kalle den da? En slags æresnormann.

Dette er Motown på sitt beste, og du kan høre at det er flere av medlemmene fra diskogruppa Chic som har bidratt på både låtskriving og produksjon. Vi hørte Diana Ross med I'm Coming Out, og det er straks tid for den timens første ønskelåt, og den er ganske etterlengtet, kan jeg si. Men først Simmermann og Riper i lakken.

er Zimmermann med Riper i lakken, og vi skal spandere på oss en særdeles ønsket ønskelåt, og den kommer altså fra Håvard, som skriver «Hei, har i hele sommer svart på rebusser og sånn, ønskeprogram og så videre, og ønsket å høre Run to You med Bryan Adams, men har enda ikke fått høre den. Får gjøre et siste ønske da. Den sender meg rett tilbake til sommeren 1985. Fin tid, og takk, jeg har faktisk gått igjennom. Det helt sant. Håvard har sendt inn mange meldinger, så nå det på tide at du får din Run to You, som altså da ønsket veldig mange ganger i NRK-radio-appen.

Bryan Adams med Run to You, som ønsket i NRK radioappen, hvor selvfølgelig også du kan komme med ditt ønske, og som også stedet hvor vi vil ha svar på konkurranser, og dagens konkurranse kommer straks til en slutt, det vil si vi skal høre den igjen, og så skal vi kåre en vinner, men først, hi as a kite.

High as a Kite og deres Keep It Alive. Og det er tid for denne sommerens siste medley-konkurranse, så det betyr at det er din siste mulighet til å delta i trekningen av et spesialhandlenett som allerede har et par solbriller i seg. Du finner ut hva forbokstaven til hver av artistene i medleyen vi nå skal høre og så sender du inn ordet du da kommer frem til, etterfulgt av ditt fulle navn og din adresse i NRK radioappen. Lykke til!

0: dagen gryr.
1: Blir en tredjeplass, løper seg fram her på oppløpet, og 2070 vinner til å se på den vinden. Minus 3,4. Dette er litt kritisk faktisk når vi ser på avstandene her, og de fikk helt enormt med motvind sammenlignet med de to andre heatene. 3 meter i sekundet mer.
2: Ja, nesten 3,5 sekundmeter her imot, altså det er brutalt tungt.
1: 21.10.
2: Jo, med 400 meters steien sin, det er en løper som skulle takle det da.
1: 21.10 i uoffisiell tid her, det vil ikke holde. Og det er offisielt 21.05 på Kulseng. Og da er han utenfor, så vidt jeg forstår.
2: Ja, det var synd med de forholdene her.
1: Tatt av vinden.
2: Løst kanskje ikke løpet sitt helt optimalt, eller ble litt stresset av Volko. Volko bråstopper jo når han kommer ut på oppløpet her, men han stresset kanskje Andreas litt i starten med at han var så rask i banen utenfor. Får ikke helt til flyten i løpet sitt her. Det blir litt masått, synes jeg, for Andreas sin del.
1: Kulseng får bare 15. beste tid. Han er 0,03 unna å kvalifisere seg og havnet i det aller verste heatet. Og der ser vi igjen det du har snakket om i flere dager. Urettferdigheten var bare å ta folk videre på tid i stedet for å ta de 3 beste fra hvert heat for eksempel, eller 4 beste. Og så noen tider, slik som har vært vanlig i tidligere mesterskap, så har du altså den ordningen hvor de bare tar folk på tid. Og da kan det ende sånn når vinden varierer så mye.
2: Ja, også at 3 eventuelt da beste og de 3 tider for at det skal gått bra, det har vel ikke gått bra med bare de 2 beste på direkte kvalifisert her, så nei, vi får høre hans egen vurdering av det her.
3: Andreas Kulseng, ble du tatt av vinden?
4: Ja, jeg vil ikke skylle på vinden, men det var litt tungt i dag, merket jeg, så det er sånn det er noen ganger, men ja. Nei, jeg var litt sliten.
3: Det er stort av deg å ikke skylle på vinden nå, for det var jo minus 3,4, men du ser heller på totalen av det du har vært igjennom.
4: Jeg har ikke sett noe vind, men jeg merker at det var tungt. Men ser jo, det er jo to som kuer fra heatet på en måte, så det får løpe fortere.
3: Hva synes du om at det er tider som gjelder, og ikke de beste i hvert heat, men tiden uavhengig av vindforhold?
4: Nei, jeg synes det er litt merkelig. Vi har jo sett det litt at det varierer veldig. Og ja, det hadde vært deilig å på en måte ha hatt 2 direkteplasser, 2 beste, sånn at i hvert fall liksom, ja, det er nok å på en måte gjøre det godt utenfra sitt hit da. Men ja, nei det.
3: For deg var det litt tungt uansett?
4: Ja, det var litt tungt i dag, det var det.
5: Rosenberg, hva tenker du om løpet til Kulseng her i enorm motvind?
6: Jeg tror løpet var helt, helt fint. Svingen har nok vært bedre på noen av løpene han har gjort tidligere år, men resten var fint. Det var et fint løp.
5: Hva tenker du om alt han har vært igjennom i EM? Har det tatt på her i dette løpet her?
6: Jeg tror jo det har vært veldig gøy, men jeg tror jo også at det koster noe. Men han er ganske flink til å omstille seg, og jeg tror ikke han går rundt og bekymrer seg så mye. Så jeg tror det har gått greit.
5: Hva synes du om systemet er tider kontra de som vinner hitene?
6: Det systemet er jo helt greit hvis alle får like forhold. Men så er jo det her et godt eksempel på at det gjør man ikke nødvendigvis. Det er helt åpenbart at det han gjør i løpet der burde holde til en semi. Men så blåser litt løpet bort. Da kommer han seg ikke videre.
5: Men en som blåste videre, det var Kenny. Hvordan forbereder du ham nå til kveldens semi?
6: Nå er det egentlig bare å legge seg med beina høyt og spise så mye man klarer. Få i seg mest mulig mat.
5: Håper vi på en vindstille kveld?
6: Det håper vi. Fine forhold har vært bra.
1: Hvor mye har 3 meter i sekund i motvind å si sånn rent tidsmessig på en 200 meter?
2: På 100 meter så kan man jo ha en tommelfingerregel på at 1 sekundmeter er 1/10. Her er distansen litt lenger, men så har du jo ikke motvind kanskje hele veien, så veldig vanskelig å si det da. Men jeg tror at denne måten å sette opp på med bare tida videre og ikke plasseringa, det skjer ikke vi I det neste Europamesterskapet. Da har de gått tilbake til den vanlige modellen.
0: Ja, nå hun endelig på plass, et av de største gullhåpene, Henriette Jæger. Hvordan har du det?
7: Jeg har det bra. Jeg gleder meg til å løpe igjen. Jeg løp på mandag og har hatt to dager fri, så nå jeg gira for å løpe igjen.
0: Hvordan kjennes kroppen?
7: Bra. Den kjennes bra. Den kjennes klar for å fighte om en finaleplass.
0: Hva det så viktig for deg med en semifinale?
7: Det selvfølgelig viktigst å komme videre, være topp to, men også prøve å spare energi. Nå det ikke så viktig, for jeg løper ikke før på mandag, men ja, man kommer topp to kanskje det viktigste, eller det viktigste.
0: Ja, så kommer du til å ta det rolig, eller kommer du til å gønne, eller du litt usikker, eller?
7: Nei, det gjenstår å se da. Det som litt vanskelig med 400 at du vet ikke helt hvordan du ligger an før du kommer ut av andre sving, og du har gått 300 meter. Så det liksom sånn, du kan I hvert fall ikke chille alt for mye de første 300 meterne. Men kanskje hvis man leder, eller ligger godt an, siste 100, så ja.
8: Og så det en høydekvalifisering som I gang, og den største favoritten her, det ukrainske Jaroslava Mahutsjik, som vi ser I bildet. Verdensrekordholder på 2.10, og det gjorde hun I Paris 7. juli 2024. Hun regjerende europamester også, vant I Roma for to år siden, og må komme seg over 1.91 for å komme seg automatisk til denne høydefinalen, og det bør gå bra utifra hennes meritter og form. Men vi vil også ha med oss Angelina Topic inn I den finalen. Den unge serbiske jenta skal prøve seg på 1.84 her nå, og hun har endelig brutt denne drømmebarrieren I år på 2 meter, kommet seg dit I år. Det går leken og lettere på 1.84. Minner om at det 1.91 som den automatiske grensen for de som med her, og den hoppingen her ser ganske god ut. Det ikke sikkert at det nødvendig å hoppe så høyt som 1.91 en gang. Det gjenstår å se.
1: En annen øvelse som så vidt I gang diskos for mange kjemperne. Der de litt ulike grupper, men Niklas Kaul, han I den gruppen som nå har startet en av de fremste gullkandidatene. Vi skal konsentrere oss om 3000 meter hinder. Det snakk om forsøk. Her det bare plassering som gjelder. Her det de 8 første I hvert hit som tar seg til finalen. Enkelt og greit.
2: Ja, det oppleves rettferdig. Det har jo ofte vært sånn at det skiller seg ut I gruppe på 7-8 personer og I løpet av de siste par rundene og kanskje enda færre og oppleves rettferdig å gjøre det på den måten på så lang distanse.
1: Rupert den største favoritten I denne øvelsen. Først man tar seg til en finale, altså kommet seg under 8 minutter I år og løpt 7.57. Det ingen andre som I nærheten av.

0: Cecilia Palermo. Og han tok jo brons, nei unnskyld, sølv tilbake for fire år siden I München. Osama Soglami.
1: Ja, han jo den klart beste I år har vært av de her to tvillingbrødrene som begge springer 3000 meter hinder.
0: Jakob Potera kommer I det neste heatet og skal gjøre sin sesongdebut og kanskje sitt siste baneløp noensinne. For håper han tar seg til finalen for I hvert fall et løp til. Og han har det ingen grunn til å dra på grunn av kvalifisering til finalen, for det ingen tider som går videre. Det bare de åtte beste. Det innbyr til litt sånn taktisk løping, og det ser Rupert ut til å være interessert I, for han legger seg bakerst, den store favoritten.
1: Ja, han virkelig en stor favoritt til gull her, Fredrik Rupert, tyskeren. Soleklart best personlig rekord og årsbeste med 7.57,80 altså fra Diamond League stevnet I Rabat.
0: Han jo eneste europeer noensinne til å løpe under 8 minutter med Kissi Benabad. Franskmann som var best I Europa en stund, han var nære, men klarte aldri det. Så det var en historisk hendelse da Rupert stormet I mål som nummer to og presset selv verdens beste hekkeløper godt I det løpet. Nå har han bare løpt ett hinderløp I år. Det litt merkelig sesongopplegg, synes jeg, av Rupert som jogger bakerst her.
1: Ja, han gjør ikke veldig mange konkurranser. Han var I Turku da I Finland og sprang en fantastisk sterk 5000 meter også.
0: Ja,
1: der han ble slått av landsmann
0: Florian Brem.
1: Florian Brem som ble nummer to bak Jakob på 5000 meter her. Da gjorde han 12.57.
0: Han var helt I hæla på Brem, bare sekunder bak I det løpet I Turku.
1: Så sprang han 5000 meter I det tyske mesterskapet I Bochum. Litt forsiktigere mesterskapsløp der på 14.08.
0: Tysk reaksjon her også, men det tysk reaksjon andre steder også. Vi må følge med litt på tidkampen, Kristina.
2: Ja, det må vi, og de har kommet seg inn I diskosburet, og vi skal se på Tesselar sitt første kast I denne øvelsen her. Vi venter jo selvfølgelig spent på Sander Skottheim og hva han kan få til her, men spesielt gode diskosforhold det vel heller ikke. Det blåser veldig mye medvind, men Tesselar her klarer jo å prestere opp mot sitt beste.
0: Ja, han gjør det. Det ingen stor diskoskaster Tesselar, som nummer to I sammendraget.
1: Nei, han ikke det. Ikke noen stor kast utover, men det som bra for hans del her jo at han I forhold til sitt litt forsiktige nivå I nærheten av sitt beste. Da.
0: Og så Kaul. Han tar gullet her med en stor siste dag. Han kastet helt opp på 50 meter på sitt beste. Det gjør han jo også her!
2: Ja, han gjør jo det. Han jo I kjempeform, og han har jo vist seg å være en mesterskapsutøver. Han kommer seg liksom alltid I form når det gjelder.
0: Sesongbeste.
1: Hadde 48-20 som sesongbeste før det her, får 48-78 her. Kaul på sporet av noe bra her.
2: Og de får jo bare disse tre kastene også, så det jo viktig å bruke de godt nok, så derfor jeg litt spent på Skottheim også. Han stilte jo opp under Norgesmesterskapet I diskos, bare for å teste litt, men det en ekstremt vanskelig teknisk øvelse også.
0: Og så kommer vi tilbake, og nå svensken hektet helt bak her. Vet ikke om det har skjedd noe mens vi så diskos, men han hentet I hvert fall halen av feltet. Litt vanskelig, Sundstrøm lå jo trygt plassert langt fremme.
1: Rupert har beveget seg litt fram I feltet da.
0: Ja, cirka midt I feltet nå. Når det går så rolig på hinder, så det veldig fort at noen kommer bort I hverandre. Jeg ser at det var litt usikkerhet på Rupert også før det hindret der. Sjekker liksom blindsona til høyre. Skal vi se at det allerede har skjedd noe. Sundstrøm midt I feltet her. Og så kommer han for nære, får ikke første foten over hinder, og da stuper han, og det jo farlig for alle rundt han nå. Så det ut som han slapp å få noen piggsko på seg.
1: Ja, men han strever, sliter med å komme opp og få kontakt med feltet her, Sundstrøm.
0: Ja,
1: kom. Kanskje litt

0: dårlig synskontakt, visuell kontakt med hindre lå midt i gruppa der og fikk altså den fremmerste foten jeg fikk den ikke over hindre, det var jo en klassisk feil, men en selvforskyldt feil.
1: Ropert tok litt sats inn mot vannhindre der, det tror jeg var rett og slett for å skaffe seg litt rom og plass. Begynte å bli litt nervøs også Ropert nå, når han fremme og drar sammen med Bajorski, den 21 år gamle polske utøveren som har løpt 8-28 år. Soglami også tett på Ropert her nå. Fire mann I bredden her.
0: Glir med Soglami. Har ikke vist seg frem noe særlig så langt når han der når det skjer nå.
1: Bocholtz, den andre tyskeren, inne ved lista I rygg på hans storfavorit Ropert. Ropert som trenes av kona til en gammel storløper.
0: Ja, det vel kona til Dieter Baumann da, som fortsatt I trenervirke I tysk langdistanseløping.
1: Baumann som ble olympisk mester på 5000 meter I 1992, men ble omdiskutert etter en dopingprøve senere. Det var snakk om tannkrem og det ene og det andre. Det ble en svær sak, men vi trenger ikke holde foredrag om det nå. Får se hvordan dette her går med Sundström. Far for vondt etter dette uhellet.
0: Ja, litt skrubb, så ser vi på albuen på skuldra.
1: Åh, irritert. Selvfølgelig Karn fra Lidingö, som ble svensk mester I år. Ropert litt under to runder igjen nå. Soglami kommer fram, det gjør også Imrod, briten som ligger på femteplass der. Han har jo løpt college-mesterskap I USA, så løpt han det britiske mesterskapet. Så løp han samveldelekene, så han fortsatt orket det nesten et under.
0: Ja, løpsglad og veldig travel sommer for briten.
1: Ligger på fjerdeplass der. Daru, sterke fransmannen, oppe på skulderen til Bocholtz, på tredjeplass nå Daru. Mens det Ropert som på en måte dikterer hele løpet inne I de siste to rundene. Mye mer strekk I feltet nå, da blir det lettere også på disse hinderne. Soglami overtar dette her. Nummer to også hjemme I München for fire år siden på hjemmebane I Roma, så ble han nummer åtte for to år siden. Settes ganske solid fart. Vi minner om at de åtte første over målstreken går til finalen. Ingen på tid, og det jo åtte stykker som river seg litt løs her med briten Imrod som sist av dem. Så kommer det en tyrker bak der som har tenkt å ta på jakten på de åtte fremste. De skiller seg litt ut.
0: Ja, 32 år gamle og rutinerte, så glad mitt har ingen sjanser her. Han vil ikke at et UL skal ødelegge en finaleplass.
1: Ikke noe enorm tid som blir løpt her. Så mange som har kapasitet til det, men den siste 1000 meteren har gått fort. Og så glad mitt, han skyter ordentlig fart. Og det disse åtte da, som skiller seg ut når det over vannhindret. Da går det mot en ganske udramatisk oppløpsside.
0: Det skjer veldig ofte der I de kvalifiseringene til på de her lenge løpet at det blir en sånn gruppe på 7-8 som river seg løs.
1: Det tittes og det telles, så alle ikke like sikre og god oversikt som oss, men vi fornøyd. Også Battersill som sist av disse åtte I mål.
0: Så blir da den tredje tyskeren her også da, Bocholtz, Niklas Bocholtz, som har gjort 8-15 I år, han fortsatt I brukbar form. Så kommer den nest beste tyskeren da, Karl Bebendorf, I det neste hitet. Mann med 8-05-55. Sterk tysk øvelse har blitt det her.
1: Ja, det Ropert og Bebendorf som skiller seg litt ut, og så det veldig åpent om en eventuell bronse. Men jeg må si at Soglami viser tegn til at han skal være med og kjempe om den.
0: Ja, gjør det. Han en medaljekandidat igjen.
1: Så kommer altså Jakob Potera. I det neste hit.
0: Ja, de har allerede entret arenaen og tar noen lette drag ned I svingen der de skal starte om bare få minutter.
1: Vi går til medaljekampen I 10-kamp 4.
2: Ja, vi må få med oss litt av det som skjer I denne tidkampen, og man fikk et ganske brukbart kast I stand med 44-30. Men vi skal få med oss Tesselar sitt andre kast I diskoskonkurransen. Minner om at, ja, før det vi snakket om det, så går den diskosen rett I nettet.
1: Han har jo kastet 4 meter lenger I år, så han hadde jo tenkt seg litt lenger, men ville litt mye her.
2: Ja, ville litt mye, og da slipper han diskosen litt for tidlig, og da går den rett I buret. Og vi har snakket om det en ekstremt vanskelig teknisk øvelse dette her, så det mye timing som må til.
1: Og Tera med caps for å beskytte seg for... Solen blitt småbarns far, bor ute I Bærum nå, fra Aurskog, har litt røtter I Algeri også på Tera, som ikke kom til OL etter at Olympiatappen nektet han å være med for 2 år siden, og rett bak VM-krav I fjor. Veldig god form de 2 årene. I år har det vært skadeproblemer, men I år får han løpe mesterskap. Det jo nesten litt småironisk.
3: Ja, Da det sesongdebut for deg I EM. Fortell hvorfor det.
4: Nei, det klart, det jo ikke noe man planlegger når man setter opp sesongen, så det jo fordi jeg har hatt et langt skadeopphold og ikke fått konkurrert tidligere, rett og slett. Så da ble det sånn denne gangen, og så jeg klar for å angripe så godt jeg kan, og ja, litt ekstra spent på hvor jeg står selvfølgelig. En ting jo å få noen uker med løping og trening og se hvordan det svarer der, men noe annet jo å kaste seg ut I det her mot ja, det beste I Europa.
1: Han har sagt at det kan være livets siste baneløp. Han tenker på en karriere med gateløp etter hvert. Han jo kvalifisert for VM I halvmaraton. Og vurderer faktisk et maratonløp på tampen av året. Så han litt I tenkeboksen for tiden, Botera. På sitt beste I fjor, når han gjorde 8.15.69, så hadde han virkelig hatt noe I en EM-finale å gjøre. Nå han mer usikker om han har klart å lure seg I ja, typ 8.25-form. Men han hadde sin første baneøkt når vi var på Norgesmesterskapet for et par uker siden, så han har ikke så veldig til grunnlag.
0: Neida, så det jo sånn om man skal velge baneløping eller gateløp, halv eller hel maraton, alt må gjøres ekstremt helhjertet, så man må bestemme seg for hva han vil og gå all in for det han måtte sikte seg inn på og få til en sånn halvveisløsning imellom, tror jeg vanskelig.
1: Han en fyr med god arbeidsmoral, så det går nok bra. Jussutdannede Potera. Her Mielé, som litt overraskende vant EM for 2 år siden. Det flere gode I dette feltet. Daniel Arce, helt klart en av dem, har 8.08 som personrekord. Bebendorf da, med 8.05 I år I Paris som sin nye personrekord. Vi har 2 svensker I dette feltet her også. Og vi har en spennende kar fra Luxemburg I Ruben Quarenchan. Så det en del OK hinderløpere her.
0: Ja, kanskje vel så tøft det hitet her hadde Robert I det forrige som pekes ut litt, men her det flere sterke løpere av veteranarke fra Spania har vært god I år. Bebendorf har vi snakket om.
1: Zach Seddon har en personrekord, bare noen hundredeler bedre enn Botera. 8.23 I år. Så ser vi Ala Soglami kommer inn I bildet her. Han jo da tvillingbroren til mannen som vant det første heatet. Skan har 8.27 I år, men Ruben Quarenchan var et sjokk når han vant I Bryssel, var det vel fjor I Diamond League, 24-åringen. Han gjorde 8.09 da, I år har han 8.14. Her Jakob Potera endelig tilbake et mesterskap, har kjempet beinhardt I sommer for å rekke dette mesterskapet, og klarte det med et nødskrik. Leo Magnusson, Sevedalen. Vi favoritten Bebendorf. Arce her som tok bronse for 4 år siden, ble nummer 5 for 2 år siden. Han har vært topp 6 I de 3 siste EM. regjerende mester Miele, 8-12 som personrekord, også en sterk terrengløper. Megier har persen sin fra Bergen, hvor han blir U23 Europamester I fjor. Så har vi enda en svenske for mål, så kan vi også se opp for, 8-13 I år. Her Vidar Johansson, medisinutdannet, to I årets svenske mesterskap. 15.00 som personlig rekord fra I fjor, som da var identisk med VM-kravet på hundredelen.
0: Leo Magnusson, som vi ser til venstre I bildet her, han vant det svenske mesterskapet på 8.31. Etter det dro han til Ordegem I Belgia og gjorde 8.18, så han tror jeg kanskje I solid form her.
1: Var litt innstillt på å være litt offensiv fra start og ligge litt fremme I gruppa. Føler det at det gir han litt sånn mentalt også Botera, ikke bare ligge helt på halen der. Så har han løpt veldig få meter med hinder I år da. Bruker hekke på trening, men har ikke gjort så mye av det heller før helt I det siste. Så han litt spent på selvfølgelig hvordan hinderteknikken fungerer. Så går det ganske rolig bak der. Det en mann som stikker av gårde, Iragori. Fra Schweiz det han? Nei, det ikke. Det polske...
0: Polaken Megier, det?
1: Ja, han fra Gdansk og 8.20 som personrekord. Litt rart at de lar han gå såpass. Det ikke sånn at han løper skummelt fort, eller?
0: Ja, persen sin fra U23 EM I Bergen I fjor, han.
1: Så høller litt med på... Han ble jo U23 Europamester der, så følger litt med på Botera. Sikrer seg litt sikt inn mot hinderet, kommer seg greit over. Se på den avstanden vi har fått allerede etter 85 sekunder.
0: Elegant vanngråpassering av Megier.
1: 8.20.17 løp han på Fana stadion I fjor sommer. Ble nylig polsk mester på 8.24. Leder jo med borti 40 meter her nå. Skal se hva de gjør der. Om de bare lar han gå og kjemper om andreplassen. Altså de 7 resterende plassene til finalen. Eller om de tar opp jakten på et eller annet tidspunkt. Går litt fortere bak der nå.
0: Det kris om han stikker av, men de har kanskje utlignet farten litt nå. Det 50 meter, altså. Opp han øker nok fortsatt litt.
1: Reportera glad for at det ikke ble noen sjokkåpning her. På en annen side så han litt usikker på spurtstyrken sin etter ganske lite spesifikk trening også. Så litt usikker på egentlig hva slags løpsopplegg som passer han I nåværende form.
0: Ja, I og med at han egentlig aldri har vært noen stor spurter så det litt vanskelig når du ikke får gjort all treninga du vil og opparbeide sånn. Optimal kapasitet, så blir du fort litt sårbar I sånne kvalifiseringshit.
1: Formå Solami som styrer showet her. Bebendorf har gjort lite ut av seg, men det mange som skifter posisjoner litt ut og inn her. Botera har blitt skvist litt bak I feltet her nå, med bare 3 mann bak seg. Ja, jobber seg inn til lista der foran svensken. Leo Magnusson som ligger bak der. Passerer 1000 meter I front på 2.50. 7 sekunder foran resten av feltet. Og det utgjør 43-44 meter her ser vi. Begynte å bli såpass varmt at... nok preger de som løper her ute I sola litt rann. Først helt mot slutten av dette løpet. Får vi se om Megier har så god kontroll på intensiteten her. At han har disponert dette slik han bør.
0: Han blir ganske kokt av 8-9 minutter ut på her nå.
1: Men 8.30 fart jo det han løper. Da vi fortsatt 10 sekunder bak hans personrekord. Så er ikke noe spinnvild fart, det jo ikke derfor han har fått en luka.
0: Neida. Han springer veldig kontrollert på lakken, og offensiv på U23-EM I fjor også. Jeg vet denne måten han liker å gjøre løpet sine på. Ut og finne en steady fart og prøve å holde det.
1: Se hver en tjern og Arce går frem. Det blir nok litt mer alvor når Arce kommer der, spanjolen. Han har vært med I mange, mange år, 34 år nå, fra Burgos I Spania.
0: Hopper litt mye over hindra. Botera synes jeg lav med hofta si I landingen og tapt litt fart. Et tung måte å gjøre det på. Han har nok brukt litt tid på finslepa, litt hinderteknikk.
1: Han fight bak der ble kastet nærmest ut I banne 2. Det koster å være involvert I disse duellene og få små fartsøkninger og avbrutt rytme I tillegg til hinderne som bryter rytmen egentlig nok. Nå kommer de opp mot polske Megier her når Arce har satt av farten. Og det noen tegn til at Botera synes det begynner å gå bittelitt rande tungt når de kommer opp mot 2000 meter.
0: Ja, 34-åringen veteran Arce har tatt opp jakten her nå og gjør et... En ordentlig jobb da, å taue med resten opp til polske Megier.
1: Ja, 13 mann foran seg nå, Botera må inn topp 8 da, for å ta seg til en finale slik han har klart tidligere. Bebendorf, han gjemmer seg. Hele tiden bra plassert I denne gruppa. Nå nummer 3 inne ved lista. Sniker seg forbi så glad med igjen etter den vanngrafa. Og Botera biter seg fast. Ja, nå det 2 runder igjen.
0: Og trippa litt der. Jakob fikk ikke en helt optimal inngang på det hindret. Denne trippingen kommer som eller veldig ofte som en følge av at du begynner å bli sliten og ikke har krefter til å gjøre det motsatt. Altså steg ut inn mot hindret og justere avstanden på den måten og angripe det.
1: Om han tar lukene på Botera, for nå det for lang avstand. Han har tatt en mann. Har han krefter til å gå seg opp?
0: Megier helt ferdig. Han har knekt seg selv på åpningen, han selv om åpningen ikke var formidabel.
1: Leo Magnusson, som lå bak der ved Botera, han løper seg helt opp på en fjerde plass her. Og 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mann I denne gruppa.
0: Det dyttes å slås.
1: Da Botera nummer 12 med en god luke opp når det nå skal ringes ved passering målstreken. Det Arce som virkelig har satt dette løpet her. Og det begynner å bli flere slitne her. Også den regjerende mesteren ser ganske sigen ut og lever litt farlig her.
0: Ja, det har ikke vært like bra I år, franskmannen.
1: Ja, Botera går igjennom på 7.38 og ser sigen ut bak der. Formå løper ganske lett I andre posisjon på skulderen til Arce her. Leo Magnusson ferdig med å miste startnummeret. Men han har ikke mistet motet, for han alle tiders mulighet her nå.
0: Nei, ja, Magnusson med fersk 8.18 og et fersk svensk mesterskap I lomma der han slo Vidar Johansson med godt over 2 sekunder I spurten. Han for meg.
1: Regjerende mester Millet. Han utenfor topp 8 nå. Vel nummer 9 nede I svingen der. Med 10 meter opp til denne gruppa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, det 9 mann I denne gruppa. Så en skal ut. Det spurtes enormt inn mot det siste hindret bak der. Det vel så glad med. Som berger så vidt der for Italia. Det blir spansk seier. Arce fikk den etter å ha lagt mye av dette løpet. Og Alas Oglami, han går I mål på en 8. Plass. Ja, Tvillingbro vant det først dit.
0: Botera mot mål. Åh, klokka viser 8.49 cirka. Ja, det kunne ikke gå det der for Jakob. Det skal ikke være sånn at du hoppe inn I et europamesterskap med syltynt grunnlag og matche de beste.
1: Nei, men han ville ta sjansen. Synes det ville vært fælt å sitte hjemme og lurt på om han kunne klart å løpe på disse tidene. Nå fikk han I hvert fall klart svar og gjort alt I sin makt for å bli så god som mulig på kortest mulig tid etter dette tretthetsbruddet, men 8.49 eller hva det ble her, det han selvfølgelig ikke spesielt stolt av. 8.49,5 fikk han uoffisielt her. Så Glami, han får noen meter ned til Zach Seddon, som ikke får løpe EM-finale på hjemmebane. Og Millet,
0: rene mester, han blir Litt utfordringer med hinderteknikken, Jakob. Ikke det helt optimale banesteget har jeg vært Jakob poteret, så jeg ville ha gått for gatesatsing.
1: Ja, alt tyder på at det går den veien for poteret nå. Neste mesterskap blir I hvert fall halvmaraton under VM I København I midten av september. Jeg tror han synes det var varmt også. Tatt med seg litt vann. Og nå skal vi få hans egen versjon.
5: Ja, 8.49,5 de nordløse tallene som står her, Jakob Otera. Hva sier du?
4: Nei, det jo selvfølgelig ikke det jeg håpet på, men samtidig så var jeg ikke helt uforberedt på at det kunne bli tungt I dag, selv om man prøver å mobilisere, ikke minst mentalt, og tenke at man kanskje litt bedre enn det man så... Ja, jeg visste at jeg manglet, eller mistet veldig, veldig mye, så måtte på en måte bare gå inn I det og prøve. Alternativ var å sitte hjemme og være redd for å mislykkes, så det en ting jeg har lært I karrieren, så at det kommer I hvert fall ingen vei med som idrettsutøver, så jeg pleier å ta de sjansene jeg får, selv om oddsen ikke alltid på min side, og noen ganger så har det gått bra, andre ganger som I dag, så går det dårlig. Det selvfølgelig kjipt, men det ikke farlig, det bare... realiteten og ja, holde seg skadefri og bli bedre trent, rett og slett. Det den eneste måten å få ut det man god for på.
5: Så det var verdt å stille her?
4: Jeg mener det, og så det sikkert noen som vil være veldig uenige I det og tenke hva vitsen hvis man ikke I toppform og sånn og sånn, men for min del det ikke så svart-hvitt denne gangen. Det har vært tidligere mesterskap hvor man kan ha stilt det samme spørsmålet, hvor ting har gått veldig bra, så det har vært en felles nevne for min karriere at alltid har vært en eller annen et hinder I veien, så hvis man ikke prøver engang, så ja, det ikke sånn jeg som idrettsutøver, da tenker jeg at det det I hvert fall håpløst, altså. Jeg kommer til å fortsette å prøve, så jeg respekt for at noen mener at det kanskje ikke vits I et mesterskap, men det helt greit for meg.
5: Så du har ikke sprunget ditt siste baneløp?
4: Det sa jeg vel ikke.
5: Da hører jeg.
4: Nei, blitt en eldre herremann som også har lyst til å utforske litt gateløp fremover. Så jeg tror det min siste mesterskap på hinder, og så må jeg bare bli enig med treneren min om en plan. Men ja, jeg føler jeg har brukt mange år på hinder nå, og jeg har aldri vært en naturlig god hinderløper, men jeg har klart å liksom få ut en del og løpe 8.15, og det den tid jeg kan henge opp piggskoa med en grei følelse rundt. Så jeg har lyst til å prøve noe annet nå som jeg fortsatt fysisk I en alder hvor det mulig å bli bedre.
5: Ja, hva din plan da?
4: Nei, planen å få 5 gode treningsuker frem til VM halvmaraton I København. Og så går det et raskt maraton I snarten av desember, så jeg må bare overbevise treneren min om at det går bra. Så akkurat sendt sønnen vår I barnehagen og alt som hører med det, så det Det hjem til en ny hverdag I tillegg, så vi får se hva som lar seg kombinere, men ja, selvfølgelig, det ikke meg på mitt beste, og det kjipt, men ja, jeg såpass på en måte klar over hvor jeg står og hva som har skjedd de siste ukene, så ja, jeg ikke sånn, jeg drakk herfra deprimert.
5: Takk!
1: Ja, det maratonløpet han snakker om, det går I Valencia.
2: Ja, en løpeby Valencia. Det vel flere gateløp som arrangeres der I løpet av året, og ikke minst både helmaraton og maraton. Men vi retter fokuset litt til vi mot mangekamp og diskosøvelsen, og Niklas Kaul gjør seg klar til sitt andre kast. 48-78 I det første.
0: Ja.
2: Lander vel ikke langt unna det her nå, eller?
0: Neida, men han øker ikke her. Var strålende fornøyd med 48-78 og 845 poeng I den første omgangen. Vil enda mer her, og så vil han kanskje litt for mye, og så blir det et OK-kast, men ikke lenger, altså.
1: han har jo sikret seg et veldig godt resultat og vil prøve å gi litt gass her. Tesselar derimot har 4 meter bak sitt beste. Andre mann har sitt mange i kampen. Han føler at han bør få bedre resultatet nå. Nå går det I hvert fall ut. Titte spent etter den, og det I hvert fall en liten økning.
2: Ja, det en liten økning, og der så man at det var mye mer kontrollert I rotasjonen sin for å få den diskosen ut av buret først og fremst. Men der blir man også litt avslørt på hvor mye teknikk man egentlig har.
1: Taper litt I forhold til sitt beste her, Tesselar, men nok ok fornøyd med 45-26. Han jublet jo litt på 44-30 og får høflig applaus her. Ja, han fornøyd med det.
0: Ja, han vet at det her en sårbar øvelse for han, og der det kan bli totalbom også. Det unngikk han virkelig, og da rekker han hendene I vær og godt fornøyd, han.
2: Han det. 1,88 lista på, og Angelina Topic sitt første forsøk på den høyden går veldig fint, men det en del utøvere som har kommet seg over 1,88, så det ser ut til at det faktisk blir sånn at de må opp på 1,91 for å luke ut flere her og ta ut de 12 som skal til denne finalen og selvfølgelig ute etter en medalje nok en gang I Angelina Topic, men hun skal få bryne seg ordentlig på Jaroslava Mahorczyk som regjerende mester og antatt stor favoritt før finalen skal avgjøres. Men før det så kommer hun inn I konkurransen for første gang på 1,88. Hun jo I stor form, det viser hun med denne hoppingen her.
0: Ja, jeg har dominert høydehopping for kvinner I mange år nå, Mahorczyk, og leke seg på 1,88. Ganske artig å se. Det litt som litt samme følelsen som når Mondo hopper på sine lave høyder når du ser at klareringen en halvmeter. Da ser vi. Prat med treneren da. Hun har vært med I hele karrieren.
2: Ja, Karel Tilga gjør seg klar nå til siste omgang I gruppe A I diskos. Samme skal til å være I gruppe B. Men dette her god kasting nok en gang. Det. Han øker jo litt I den, ser det ut til også.
1: Steiler litt den diskosen, men han får ut ok lengde likevel. Øker til 49-14.
2: Ja, det en økning det der da, for hans del. Det jo verdt det å ta med seg I bagasjen, og så det siste mulighet til for Niklas Kaul til å øke og komme seg over 50 meter om man skal klare det. Der han I hvert fall en liten økning på han også.
1: Han øker. Han gjør jobben sin her altså, og han absolutt med I gullkampen. Ja, kanskje det var ikke en økning allikevel. Det var så å si likt.
2: Ja, vi blir litt lurt av den grafikken av og til, det må vi innrømme, men likevel han jo, han øker med 10 centimeter han, og 847 poeng han tar med seg fra denne øvelsen her.
1: Ja, 1 meter cirka 21 poeng, så han tjente cirka 2 poeng da på de 10 centimeter. Ja.
0: Gikk litt lavt I kurve den diskosen der, jeg tror det var et bra treff, så jeg tror han litt irritert for at han fikk litt bedre bue på han også, fordi at det litt bedre utgangsvinkel, for da kunne det der ha gått enda litt lenger.
1: En konsentrert Henriette Jæger tøyer ut som en del av forberedelsene til sin semifinale på 400 meter, som en liten time unna.
6: Der var du ikke etterpå.
7: Jeg husker jeg lå der etter Inders VM og var fattelig skuffet. Jeg tror ikke jeg har vært så... Kan aldri huske jeg har vært så skuffet noen gang før, faktisk. Det var skikkelig kjedelig. Det vel egentlig alt som kan gå galt, som egentlig går galt I det løpet. Kjedelig når det en VM-finale. Hva kan jeg gjøre for å komme over dette her og komme videre? Og da husker jeg at jeg tenkte på at okay, nå må du skjerpe deg. Nå det stafett-VM om, tror det var 6 uker.
8: Norway moving away from what will be a famous victory. Jaga holding off the defending champion Spain. Norway are champions. And it's Spain and it's Canada who get out on the line for the bronze.
7: Jeg var så glad når jeg kom I mål der, og vi vant. Da var jeg sånn, ok, det her var skikkelig deilig. Det her trengte jeg skikkelig nå.
9: Skal kjempe for en seier her I Diamond League. Tar over løpet.
6: var en veldig opptur å løpe i Roma. Skikkelig kul opplevelse, og man får jo adrenalinkick herfra demonen, skal jeg til å si. Men så er det jo å prøve å roe seg ned og fokusere på neste mål. Så hadde det vært veldig gøy å vinne på hjemmebane.
9: Ja, hun gjør da det! Stormer inn til en overlegen seier og ser på klokka her! Neste norsk rekord!
7: Utendørssesongen er jeg jo veldig fornøyd med, enn så lenge. Jeg har jo persa.
10: For en avslutning av Henriette Jæger. Helt fantastisk. 49-15.
6: Det var en megapers, det var kjempegøy.
7: Jeg visste at London Stadium var en god bane. Men nei, jeg var litt sjokka da jeg så tiden. Og så er det en stor, stor drøm å klare å gå under 49. Det hadde jeg egentlig aldri trodd jeg skulle si, at det er mulig. Men nå ser jeg kanskje muligheten at den er der snart. Da.
1: Vi tar gjerne det i finalen her. Det ble løpt under 49 sekunder av vinneren i forrige EM, da Henriette Jæger valgte å løpe 200 meter.
0: Ja, det ble løpt fort på 200 meter i går kveld, når herrene hadde sin finale. Matthew Hudson-Smith vant den 400 meteren under svært gode forhold, sent i går kveld.
1: Der røyk Vesten, som skal være med å avkjøle henne i godt over 30 grader. Så hun holder seg i skyggen, men hun gjør disse faste øvelsene sine.
0: Det er litt nervøs det her, selv om du er favoritt. Vet at du må være skjerpet, du må være litt påskrudd, og du må gjennom hele oppvarmingsdrillen og forberede skikkelig.
1: Mor og trener Unn Merete i bakgrunnen der. Aldri langt unna. Men det er jo ikke bare Jæger som skal ut i semifinale. Det skal også Josefine Eriksen Aks. Maskine trener Monika Grefstad.
0: Ja, Monika fra Trondheim var en god hekkeløper, kort hekkeløper i sin aktive karriere. Mammaen til Amanda Frøynestad og det, og vel Ståle Jan, som sammen med sin kone da, Monika, trener Josefine Tomine.
1: Aks satte personlig rekord i forsøket med 6 tider, kom seg under 51 sekunder for første gang. Det er en tid som hadde holdt til EM-finale for 2 år siden. Spørsmålet er om hun kan gjøre et sånt løp igjen allerede dagen etter.
0: Ja, det er jeg spent på, om treningsgrunnlaget er solid nok til å tåle 2 sånne tøffe drøkker så tett på hverandre. Funnet seg en sånn oppvarmingsspot i skyggen her da. Slipp å ha for mye soleksponering. Synes Josefine Tomine sprang veldig godt teknisk i går. Vi snakket om det, Kristina, hvor elegant det løpet var. Stod så høyt i steget sitt og sprang så rent og effektivt og flott.
1: Og her står Audrey Werro, den tredje raskeste gjennom alle tider på 800 meter. Ingen hadde løpt så fort på over 40 år som det hun gjorde i Paris, da hun gjorde 1.53,80. Allikevel så får hun tøff konkurranse i dette Europamesterskapet. Det er det som er så unikt, for Femke Boll har byttet øvelse og blitt en god 800 meter løper, og ikke minst hjemmestjerna Kili Hodgkinson. Men først er det semifinale, og da møter Werro ingen av de to.
0: Nei, det er vi jo spent på da, om det kommer nye angrep på verdensrekorden til Kratatsjvilova etter EM nå da, fra både Audrey Werro og Kili Hodgkinson.
1: Gavi Dutte fra Litauen, studert i USA, tatt 7 nasjonale titler på rad på 800 meter. Renell Lamotte, 3 EM-sølv har hun utendørs. Skal prøve å kvalifisere seg. En finale. Vancardo fra Schweiz satte pers her i forsøket med 1.58,20. Det var mange som løp sterke løp i rygg på Werro og Hodgkinson. Borgoa satt pers her til 1.55,65, som gjør hennes til den fremste utfordreren for de 3 store. Audrey Werro, kanskje den største favoritten. Gemma Reekie, 4. plass i OL i Tokyo på denne øvelsen, med 5 i VM. litt utenfor 1.58,45 I forsøket her var en liten bedring av det hun har klart I det siste Marta Mitjens, bare 19 år satte pers her til 1.58,52 med eget talentfull spanjol så har vi Gaia Nova da som tok sølle I forrige EM
0: 32 år gamle René Lamotte tok sølv, da tre sølv nevnte du, Jan. De tok hun I 16, 18 og I 2022. Siste var EM, så var det en annen fransk jente som tok bronsjemedalje. Bourgois, som startet sitt løp I bane 6 her, og som nå kanskje best av de franske.
1: Topp 3, rett til finale, I tillegg til de to beste tidene. Vero alltid vært en frontløper, litt høyere enn mange av de andre. Løper med en litt annen frekvens, liker å løpe uforstyrret der fremme.
0: Ja, litt annen stegrytme med litt lengre steglengde. Da passer du ofte ikke til å ligge midt inne I et sånt tett felt. Da blir du sparket bort I og dyttet på litt mer enn du synes bekvemt. Så derfor så har Vero valgt å løst løpet sine på denne måten med å stå I stor fart I front, eller I hvert fall jevn fart I front.
1: Ja, så får vi se da, når det passerer seg, hvor fort det egentlig går. De pakker seg sammen, ikke vært for mye knuffing så langt. Rike går rundt på utsiden, da svarer Vero litt for å beholde posisjonen sin. 58-77.
0: Kanskje hvis vi har beina til det, så var det smart av Rike å gå opp der, men så... Kjem Bourgois da, ja, han da, is.
1: Da må Vero svare igjen, så blir litt sånn jojo-løping også for Vero. Får ikke helt den stedige farten I front. Bourgois har overrasket litt med å angripe I sving.
0: Er sterk nok til å tåle de her fartsendringene på den her farten, Vero. Det skal ikke være noe problem. Bourgois livredd for ikke komme seg til en finale her og velge et veldig trygt... taktisk opplegg for å få til det.
1: Ricky, og så ligger Lamotte på Skuddal bak der.
0: Oi, oi, oi!
1: Og så faller Vero! Går I bakken! Akkurat som hun gjort et inndørs VM tidligere. Den største favoritten faller ut av det hele. Og plutselig det Bourgois og Ricky som stormer mot mål. Og de første tre plassene virker fordelt. Og det jo et sjokk der. Og en sveitsisk løper I Vancardo. Som plutselig nummer tre her, og beste sveitser. Men det bare trist når det skjer sånn. Tar dette på beste mulig sett, og kommer seg I hvert fall til mål. Og det viktig med tanke på en eventuell protest, at hun tar seg til mål.
0: Ja, må inn over mål da. Det skjer altså så fort. Pang, så lå hun der.
1: Ja, vi har sett det tidligere også. Og inndørs VM I Nanjing var det vel for halvannet år siden, hvor det gikk galt også for Vero. Hun har slått seg også. Gikk så hardt I bakken, vet ikke om hun rakk å ta seg for.
0: Nei, tar seg litt til brystregionen, kanskje å fikse en trøkk der da.
1: Og Vancardo som kvalifiserte seg. Dette jo litt spesiell situasjon. Hvis Sveits skal protestere på nå, så... det Vancardo som har tredjeplassen her og så videre, men vi må jo bare se hele situasjonen I reprise.
0: Kan jo skje at det blir en protest, og så det ny bane her, og så det plass til ny I finalen, men hva var det som foregikk her egentlig da? Ja, hekte I Bourgois, gjør du det?
1: Det veldig, altså det Vancardo som bak. Hvis beinet til lagmannen Erne der, så skal det veldig lite til for at det går ned. Det vanskelig å se fra denne vinkelen om det var noe touch.
0: Det var flaks at hun ikke landet på sargen der. Det slenger hun ut med den høyre foten sin og hekte I bak, ja. Hekte I Vancardo.
1: Oi.
0: En kråkfot fra Vancardo. Uforskyldt selvfølgelig. Ikke noe som hun gjør med vilje. Åh, det var bra å ikke traffe sargen når hun gikk så hardt I bakken der. Da kunne hun virkelig ha slått seg.
1: Jeg lurer på hva slags følelse Vancardo hvis hun følte den touchen og så sin berømte lagvenninne gå I bakken. Så løper hun seg til en mulig finaleplass på bekostning. Ja, det en kinkig situasjon.
0: Ja.
1: Det bare vondt for alle parter. Ingen gjør det med vilje.
0: Riki bedre enn på lenge her.
1: Det virket jo som om Vero var interessert til å spare litt krefter, ikke gikk med like mye fart som liksom hatt for vane foran der, og så klumper det seg litt mer på grunn av det også.
0: Og så snakket vi om rekkevidden i stegreiene, så er vesentlig lengre enn de andre jentene her, og har en, både som du sier, en annen rytme og en større rekkevidde i steget sitt, og er litt i utakt med resten. Tar litt større plass enn resten, rett og slett, og da er det kanskje litt større sannsynlighet for at sånne ting kan skje da, når det blir trangt, sånn som det ble her.
1: Ja, slik ser resultatlisten ja, i hvert fall ut per nå.
2: Åh, det er ingenting annet å gjøre enn å føle med Audrey Verås selvfølgelig. Det var ikke sånn vi ønsket at hun skulle ende sitt EM. Men samtidig som de løp, så er det en høydekvalifisering som fortsatt pågår, og Irina Grishenko fra Ukraina klarer 1,91 her veldig, veldig bra. Hun har en årsbeste på 1,97, så dette burde ikke være et stort problem for henne, men det er bra for hennes del å ta den høyden her i første forsøk, for denne høyden indikerer jo direkte finaleplass om du skulle gå over. Så hun er klar for nok en EM-finale, møter da selvfølgelig Kristina Holmstrøm kanskje, og vi har også Mahoutchik i den finalen. Vi har fortsatt på 1,91, og Honsel også sett veldig, veldig sterk ut frem til nå. Og der klarer hun det på første forsøk på hennes del, så slipper å bruke mer unødvendig tid på banen. Det var et nivåhopp her nå. Vi, eller i hvert fall jeg tenkte at det er jo ikke 12 stykker som går til å hoppe 1,91, men det var veldig mange som kom seg over 1,88, det var 17 stykker, så da måtte de opp til 1,91. Og så er det Maria Vukovic på 1,91 også for henne. Nydelig hopping, 1,98 har hun i år, og det er hennes personlige rekord også. Så hun skal selvfølgelig være med i denne finalen. Hun tok jo bronse under siste EM. Så er det ungjenta. Og det sitter på hennes del også. Nå hoppes det på 1,90 her, så det suser.
0: Ja, Topic med 2 meter for første gang i år da. Ja, vi hadde en noen sesonger. Ungdomstalentet.
1: Vukovic i høyde, og Vukovic på 800 meter. Dette Nina fra Kroatia, som har 5 kroatiske mesterskap på rad. Satte pers her i forsøket på 1,58,38. Femke Broders Bull. Sitt første Europamesterskap som 800 meter løper. Og selvfølgelig vunnet tidligere som 400 meter hekk løper. Koiro satte også pers her i forsøk med 1,57,56. Kile Hodgkinson, den største favoritten som er igjen her nå, etter at Verro gikk ned. Enormt populær. Etter å ha vunnet et par EM-titler, vunnet OL og tatt et par VM-sølv tidligere. Kolbe med pers i forsøket på 1,57,80 gjorde sitt livs løp. Så har vi Clara Lieberman, som også satte pers her i forsøk med 1,58,23. Arroyo, som hitt vært under 2 minutter i år. Så har vi en tredje sveitser, Rosa Emilia, som har sølv i junior-VM fra noen år tilbake. Konkurrer litt i triathlon og duathlon også har gjort.
0: Vi snakket om at Verro var frontløper. Det er jo for så vidt også både Kili Hodgkinson og Femke Bol. Hvem vil ta initiativ i det her løpet? Det blir vel kanskje Kili som tar på seg den jobben.
1: Det går til ganske kraftig svingen her, Kili Hodgkinson. Kanskje har hun lært litt av det som skjedde med Verro og vil gjøre det hakket vanskeligere å ligge tett på enn det Verro gjorde mot slutten av sitt løp. Femke Bol i sin helt andre frekvens kommer seilende inn fra utsiden her. Får ryggen til Hodgkinson hvis hun vil.
0: Høy løper da, Femke Boll, og sterk selvfølgelig fra løping på 400 meter og 400 meter hekk, og tar gjerne posisjon og ønsker seg, det den der ønskeposisjonen for Femke, det der skuldra til Hodgkinson i front. Jeg er litt spent på hva som skjer på oppløpet, om de prøver å teste hverandre litt i to, om de utfordrer hverandre litt inn mot mål.
1: 57-71, raskere enn det gikk I det forrige hittet. Viktig med tanke på at det skal gå to videre på tid. Det jo folk som I perseform bak der, som får fine rygger igjen.
0: Ja, det tett bak, det skal passe på. Koiro har en tendens til å ta nådeløse taktiske valg, og ofte innblandet I litt knuffing og litt krøll I løpet sine.
1: Brodersboll, hun løper bare I sin egen rytme og prøver å spare mest mulig. Krefter har løpt ekstremt uforstyrret så langt. Hodgkinson, hun gjør det ved å ikke gjøre skyter litt fart inn I svingen og strekker ut litt her. Og så kommer Koiro.
0: Så det lette, fine rytmen til Hodgkinson så kort og effektiv I kontakttida mot underlaget.
1: Vi ser Boll titter opp på storskjermen for å se om det kommer noe angrep bak. Det gjør det foreløpig ikke. Har full kontroll her, og Keely Hodgkinson leker seg inn til seier, og Boll utfordrer ikke det hele tatt. Det får vi først se I finalen. 1.57.38 her.
0: Ja, det var solid løpt, og Broders Boll leker seg med I den farten hun også. Ikke ut som hun brukt mer krefter enn nødvendig. Hun har tatt overgangen til 800 meter enda bedre enn jeg kanskje trodde, og raskere ikke minst enn jeg trodde hun skulle gjøre før denne sesongen. Jeg trodde hun måtte bruke litt mer tid på å bli en fullbefaren 800 meter løper, men det har gått bra altså, for Broders Boll.
1: Pers på Rosamilia og Liebermann, som da går videre på tid. Og det blir to sveitsere eventuelt I den finalen, og ikke verre. Dette en uhyre rar situasjon.
0: Ja, hvis de ikke på en eller annen regel velger å sette inn Koiro I finalen og kjøre ni løpere, da. Det en mulighet.
1: Ja, vi får bare følge med utover. Vi veldig interessert å høre Verros vurdering av det som har skjedd.
11: Audrey Barrow, can you please tell us what happened?
12: Yeah, I was just running and the second after I was on the ground. So I don't really know what happened. I have to watch on the video. And yeah, I hope I can make in the final, maybe with a discussion, but yeah, we will see.
11: So you want to make a protest?
12: Yeah, I think we have to make a protest and see what will happen.
11: So it wasn't your own fault?
12: Excuse me?
11: So it wasn't your own fault?
12: I don't know what happened, but yeah, I just have to watch on the video. Everything happened really fast, so yeah, we will see. I cannot say much now.
11: Does it hurt?
12: No, a little bit. It's just some scratch, but I'm fine.
1: Ja, det siste det viktigste, at hun føler at det går bra, da, men innstilt på å forfølge dette her selvsagt. Har noen sånn soleklar oppfatning av hva som skjedde, for det skjedde så fort, eller så vil hun ikke si det, for det en lagvenninne eventuelt involvert.
0: Ja, men det ofte sånn det foregår, det skjer så raskt at du rekker på en måte ikke å reagere før du ligger der.
1: Må jo ha vært en touch der.
0: Ja.
1: Skottheim, han skal kaste diskos. Dette et prøvekast. Litt oppvarming for Skottheim.
2: Da det snart klart for gruppe B, og vi jo ekstra spente selvfølgelig på Sander og hva han får til. Sier jo selv at I disco så det sånn for hans del, enten så funker det, eller så funker det ikke. Det snakket vi om under Norgesmesterskapet også, så vi får håpe at det dagen I dag hvor det funker.
1: 49-18 hans personrekord, også det han gikk I sin beste serie I fjor sommer I Götzis.
2: Og så det svenske Louise Ekman som skal prøve seg på 1.91. Har vært feilfri fram til nå. Hopper hun over dette her, så hun rett inn I EM-finalen. Og det gjør hun. Vi har en svenske med I denne finalen her.
0: Han har vært feilfri på alle høydene sine. Ekman startet allerede på 1.75 åpningshøyden og har brukt bare ett forsøk helt opp til 1.91 og da inn I finalen.
2: Ja, det ingen tvil om at hun skal hoppe denne finalen før vi skal få med oss Kulchenko fra Kypros som I gang her. Elena som setter, eller tangerer sin årsbeste med 1.91. Også feilfri her. Jeg synes det veldig bra hopping her. Det flere som tar dette på første forsøk, så det skal bli Veldig gøy å se hva som skjer bak de aller beste I denne finalen når den skal avgjøres.
0: Det ser ut som de I ferd med å ta med alle som klarer 1,91 da uavhengig av riv. De klarer ikke å skille ut 12 stykker på 1,91. Det, det 14 eller 15 som har gått over 1,91, og da får vel alle som klarer 1,91 gå med I finalen. Og da får vi et stort finalefelt I høyde for kvinner med 15 utøvere.
2: Ja, det gjør vi. Og kanskje den største overraskelsen I høydemiljøet I fjor, det Maria Solczyk fra Polen som tok en overraskende sølvmedalje I Tokyo. Her nå klar for en EM-finale nok en gang. Og så skal vi prøve å få med oss den største favoritten her, Mahorczyk. Det jo ingen tvil om at hun skal hoppe en EM-finale heller. Men som du sier, Vebjørn, hun, det 15 stykker nå som har kommet seg over 1,91.
0: Ja.
13: Eirik Rød, hva forventer du av Sander Skottheim I diskos?
14: Nei, det blir spennende med diskos også. Det jo en øvelse med litt sånn, kan bli litt variasjon I utfallsrom da. Så jeg håper han får til en stabil kasting, og så hvis han kan kaste rundt det han gjorde I NM, kanskje litt lenger, så vi fornøyde, tror jeg.
13: Lykke til.
14: Tusen takk.
2: Merel Maes som skal prøve seg på 1,91 her. Hun hadde ny årsbeste på 1,88 og kan være at dette her blir litt I det høyeste laget for 21-åringen fra Belgia, men årsbeste hennes på 1,78 så hun har virkelig fått et løft her og hun kommer så over hun. Helt fint og hun har en personrekord på 1,97 så det jo ikke overraskende at hun har disse høydene inne, men hun har vært langt fra sitt beste denne sesongen her, så det gledelig å se henne lykkes og skal hoppe I denne finalen her. Det skal forhåpentligvis Ella Junila også fra Finland. Finne fikk sitt gull I går I sleggefinalen for kvinner med Kåstonen. Og nå får de en finne I finalen I høyde.
0: Jeg redd på solbrillene sine der. Jeg gikk I hjulene og plukket dem kjapt opp igjen. Så her.
2: Det glede, altså. Det fint å se. Mange altså, som skal prøve å hoppe på 1,91 og kvalifisere seg direkte til finalen. Det skal også Carmen Bros fra Estland. Det jo bare hoppere på hoppere som går over 1,91. Vi blir jo ikke lei av dette her. Det jo fint, det.
1: Ja, fine forhold, litt lett medvind og varmt og fint. Tett på ideelt det.
2: Ja, absolutt. Og så da det en italiener som står og skal prøve å gjøre seg klar. Det Asia Tallermini fra Italien. Og så hun I denne finalen. Dette ny person. Nei, det ny årsbeste med 4 centimeter, og kun 1 centimeter unna hennes personlige rekord. Så de har vært litt snillere med hårsveisen hennes da, med tanke på hva italienere gjør med sine EM-debutanter.
0: Ja, de hardere, men I mannlige mesterskapsdebutanter, de får bli klipp både på kryss og tvers.
2: Ja.
1: Siste forsøk da.
2: Ja, nå skal vi prøve å få med seg en italiener til på, og hun gjør det! Hun kommer seg over der. Pieroni og en av de 15 som skal inn I denne finalen. Også bare 23 år gammel.
0: Ja, for nå vi
1: mistet med nesten alle kroppsdeler, så det var godt gjort.
0: Nå vi inn på dem som må bruke sitt tredje og siste forsøk for å klare 1,91. Og da smaker det ekstra godt når man lykkes og får det til.
2: Ja, det var gledelig å se, og det kan ikke være en EM-finale vel uten et hjemmehåp. Vi skal selvfølgelig se Morgan Lake som har et eneste forsøk igjen på 1,91.
0: Har Streva vært I Sverige periodevis og trent Morgan Lake?
2: Men hun gjør det hun I det siste forsøket og med I denne finalen her. Og får også applaus fra sidelinjen hvor Jaroslava Mahorczyk står og følger med. Men gleder å se en ny årsbeste for Morgan Lake og at hun skal hoppe finale på hjemmebane.

0: 46-47 som pers, 42-49 som sesongbeste, så dette her var høyst middels.
1: Ja, men han en svag diskoskaster og så ustabile diskos, Gletti, så... Ja, man ikke fornøyd med det her selvfølgelig, men det ikke overraskende at det skjer.
2: Neida, det ikke det, men han så veldig sterk ut på hekkløpingen, synes jeg. Da var han sprek, så han kan jo hvis han vil, og så jo stav etterpå, så det jo en del øvelser her nå som krever enormt med teknikk, og ikke minst dagsform.
1: Sander Skottem kastes som nummer 6 I den her gruppe B som inneholder da både Sander og Leo Neugebauer og Gletti.
0: Neugebauer kaster som nummer 8, mens det en annen tysker som har sin tur nå.
2: Så har vi mistet Andrej Kopecky på veien. Han ikke med, så faller jo fra her stadig.
1: Unge greber da, neste generasjon tysk mangekjemper. Hadde med kjæresten sin på 5000 meter. Han, jeg tror hun ble nummer 14 der I finalen på 5000 meter for kvinner.
0: Skapelig kast det der for en som har 46-89 som personrekord.
2: Ja, det der bra.
0: Ungdoms- og junior-Europamesteren får 43-44. Jeg satte at en meter I diskos verdt cirka 21 poeng.
2: Ja, og vi har nevnt forholdene. De har jo medvind her, og det hjelper jo ikke akkurat disse kasterne som ikke spesielt gode teknisk heller, at det medvind. Diskoskaster vil jo helst ha motvind for å få litt oppdrift I diskosen. Men får vi se nå om Ferranti klarer å kaste enda lenger enn det han har gjort tidligere I år, som 42-13.
0: Han fikk ikke mye rent der.
2: Nei, det gjorde han ikke.
0: Mange av disse har jo fysikk til å kaste vesentlig lenger enn de gjør, men det teknikk rett og slett.
2: Ja. Ja,
1: Ferranti har jo vingespenne, lange armer og kraftig høy kar. Han skulle jo ha rekkevidde I vingespenne sitt til å kaste lange diskoskast.
0: 36-72.
2: Ja, det ingenting å rope hurra for. Han må nok skjerpe seg ekstra I... den andre og tredje omgangen.
0: Jip, det grep bedre med 48-24 som årsbest og noen centimeter lengre pers. Det jo Neugebauer som peker seg litt ut da, som diskoskaster. Han klart best av de som med her. Normalt.
2: Men, ja.
0: Vi får se da, etter den nedturen.
1: Ja, helt stabil jo ikke han heller I øvelsen.
2: Nei.
1: Jeg litt betenkt Neugebauer nå.
0: Det der var skapelig det av De Greef. Trent 47,5 meter. Bare knappe meteren bak personrekord I et første kast her. 47-42.
2: Mm. Det ganske bra det. Det jo opp mot hvertfall snart hans aller beste. Her ser vi altså Sander Skottheim begynner å gjøre seg klar. Det Wilhelm Straske før han.
0: Ja, viktig med en god opplevelse det første kastet. Et resultat han kan være ok fornøyd med, så han kan gi litt mer gass. Hvis det blir trøbbel fra start her, så dette en litt skummel øvelse.
2: Absolutt, og det lett at det går også I nettet, eller at diskosen, at du mister kontrollen på diskosen rett og slett.
0: Litt medvind I diskos, det ikke helt optimalt selvfølgelig.
1: Det betyr litt mindre for de her utøverne som moderate diskoskastere.
2: Der ser vi også, det det vi helst ikke vil skal skje, Sander Skottheim.
0: Det helt sikkert.
1: Straske persa I år med 45-77 da. Så ut som det var bra trøkk I den der, men fullfører ikke rotasjon og sender den I nettet.
0: 49-18 har altså personrekord. Det var det han gjorde I sin beste serie, så det gjort I en tidkamp. I år har han 45-85 fra NM, var det vel?
2: Ja, nå det altså Sander Skottheim på jakt

0: etter en medalje, men han må virkelig få det til I diskosen.
1: Ser godt over 45 meter her I første kastet. Så greit ut det der.
0: Ja, du gjorde det. Ja, helt ok.
1: Litt tamt. 43,5 meter omtrent. Men diskosen fløyt greit.
0: Ja, og så gjør han I hvert fall et sikkert kast I den første omgangen. Nå kan han jo dra på litt I omgang nummer 2-3.
2: Et balansegang det der. Jeg har inntrykk av prøve å dra på, men da tilfører man litt risiko også. Man henger ikke med teknisk. Så jeg tror nok det et lite dilemma flere av dem har. Skal vi kaste trygt for et OK-resultat, eller skal vi prøve å gi ordentlig hjerne og tyne ut noen meter ekstra?
0: Ja.
2: Og risikere at det blir mislykket.
1: Stadig forskjellige typer isvester I bruk. Det må jo være 4-5 ulike varianter I det norske laget.
0: Ja, fargekoder også det.
1: Vi hører etter hvert med Anders Engeland der nede om vi kan få greie på hvordan de vurderer dette her og veien videre I diskos. Vi kan ta med oss Leo Neugebauer som neste I ringen.
0: Ja, vi har sett han både god og litt seire I løpet av disse øvelsene de har vært gjennom siden I går. Var svakere på 100 meter, men like, og 400 meter ikke minst, men så var han jo bedre I noen andre øvelser, så...
1: Det jo formidabel diskoskaster, ja. Det kanskje hans beste øvelse. 57-70 I sin beste serie, men han pers på 58-70.
2: Ja, det jo strålende diskoskasting det, men det har vært en Norge Bauer litt unna maksformen sitter med en følelse. Hvordan slår det ut I diskos?
1: Ja, dette bra. Han på 54 meter omtrent allerede og gjorde strålende I kule. Det virker som kastformen der den skal.
0: Ja, han satte ny mesterskapsrekord I kule og jo ganske god her. Han gjør jo alt kontrollert og det går jo ikke fort. Det gjør det ikke.
2: 1000 poeng får du på 56-20. 961 får han betalt for 54-31.
1: Og det bedre resultat enn det man brukte I de prognosene hvor han var en mulig vinner, så han på plusssiden her allerede, Norge Bauer. La oss gå ned til trenersving.
3: Hva tenker du om det Leo gjorde her nå?
4: Nei, det imponerende. Han jo en fryktelig bra diskuskaster.
3: Og så Skottheims første kast her da. Hvordan oppsummerer du det?
4: Ja, nei, det viktig å få et sånn ok kast I første gangen da, så han ikke kastet dødt. Så har vi I hvert fall et resultat. Og så må han bare komme litt bedre, bruke beina litt bedre, så han kommer, får litt lengre I neste kast da.
3: Ja, en liten bastu her nede I svingen her. Fortell dette med isvest og så videre.
4: Ja, nei, det fryktelig varmt, så det å prøve å holde temperaturen nede. Så han har med litt isvest og litt andre kjølremedier, så han bare prøver å bruke det. For nå går det gjett til stav etterpå, så det blir mange timer I sola.
1: Kastet til Norge Bauer, det var det beste som noen gang har kastet. Tidkampet I et Europamesterskap I det. Aks gjør seg klar I aller ytterste bane før den første semifinalen på 400 meter for kvinner.
0: Jeg driver og ser litt på vindforholdene for 400 meter. Det litt krevende. Det veldig mye medvind på første langside. Og så møter de litt av en vegg altså, på vei oppover oppløpssiden. Så det skal bli interessant å se hvor mye vind det blåser akkurat når de løper. Det kan være litt utfordrende å løpe med. Men McKenzen Gletti... Har et kast over 40 meter, akkurat med 40-01.
1: Så bedre ut.
0: Ja da, du gjorde det. Han øker jo ganske greit her, altså. Men,
2: Langt bedre til han å være, og opp på en lengde som jeg tror han kan begynne å si seg fornøyd med, faktisk.
1: Så han var mer interessert I lengden til den diskosen der enn den forrige.
0: Ja.
2: ja.
1: OK.
2: OK.
5: Ja, jeg sitter her med Ståle Jan Frøynes, treneren til Josefine som skal løpe nå. Hun hadde jo et kjempeløp i går, men det må jo ha kostet krefter også. Hvordan så hun ut på oppvarmingen?
6: Oppvarmingen var faktisk helt normal. Samme splittidene på de dragene vi tok i dag som i går. Og hun føler seg veldig bra, rett og slett. Altså, så vi får bare kline til oss og håper det beste. Hun er... Sånn, det er jo to direkte, og det er vel forbeholdt Klaver og John, brittiske jenter. Men bak der så er de litt på skuddhold hvis hun hever seg bittelitt fra i går. Da. Så det er alle muligheter. Hun har en raceplan tidsvarende som i går, men nå er det en veldig, veldig lang sving. Så det gjelder å være tålmodig gjennom siste svingen. Og håpe naturligvis at noen av de andre har fyrt litt for mye. Så de kan kanskje at hun kan hente noe på slutten da, men... Vi er veldig spent og litt forventningsfulle.
7: Jeg føler jeg har perseform.
8: Utklasser, bedre løpere her. Stopper litt på slutten, men det er jo naturlig med åpningsfarten. Hvor fort går dette her av 50? 83?
7: Det er bare et sykt tall. At det bare, ja, jeg vet ikke. Det var skikkelig gøy.
1: Ja, persa som med 6 tider eller hva det var i går. Og så er hun klar igjen. Er i sitt livsform og møter selvfølgelig sterke kvinner her i like Klafer og Jamie Mary John som trener Frøynes er inne på. Men det skal også to videre på tid fra disse tre semifinalene.
2: Ja, det blir viktig å springe til siste meter her altså for en plass i en finale, eventuelt på tid da, selv om det kanskje er litt mye å håpe på.
1: Like klar for fjerde plass i VM som best Europabøster indørs foran Henriette Jæger i fjor vinter.
2: Startet sesongen sin litt forsiktig, like klar for, men når vi kom til 10. juli og Monaco, så var hun så god at hun satt pers med 49-58.
1: 50-83 i går på Josefine Eriksen Aks, tidligere USA-student som har blitt bedre og bedre de siste årene. Så hun takler denne situasjonen her. Jamie Mary John, juniorverdensmester U23. Mester slo jo Henriette Jæger i et sånn ungdomsmesterskap, da printet Jæger opp et bilde av henne og plasserte på ryggen til moren som syklet foran henne i bakkeløp, så Jæger har hentet motivasjon i Jamie Mary John. Her Isabel Black, faren Roger Black, verdensmester på 4x400 meter, sølv i OL på 400 meter. Hun løper for Frankrike, har fransk mor, så like klar for å ha med på Nederlands bronselag i den blandede stafetten som ble slått av Norge. Blanca Hervas satt persegjort i 50-46. Født i Madrid. Studert litt i Miami også. Alessandra Bonora satte pers her med 51-27. De tre innerste banene her skal ikke være gode nok hvis Aks er i nærheten av gårsdagens nivå. Dracic, som er kroatisk mester på veldig mange øvelser. Og Gobli Valle innerst der, som har 51-77 i år.
2: Litt vanskelig ytterbane på Josefine Tomine Ask. Får lite visuell kontakt med de andre løperne tidlig i løpet. Og får ikke justert fart i forhold til dem da. Avhengig av å gjøre sitt eget løp.
1: Aks får sin aller første EM-final her, og
9: har ingen respekt til starten, bare åpner like hardt som Jamie Marijan gir dette et alvorlig forsøk her. Se hvordan hun drar av gårde.
2: Ja, Torsa å gå for det her, Josefine, det godt å se det. Det den muligheten hun har, hun må bare tørre å trykke til.
9: Black og ikke minst Klafer går aller best der. Nå kommer de på Aks I svingen. Får se om Aks kan stå like bra som I går. Det en like Klafer som dominerer dette her og fortsatt ser rimelig avslappet ut. Isabel Black I ferd med å gjøre et superløp. Og det en Aks som virker litt mer sliten enn I går. Litt mer staccato tidlig på oppløpet. Men hun tar seg sammen. Det blir finaleplass på Klafer og Jamie Marijan, og så blir det en... Ja, ble det sjette eller ble det sjunde? For Aks, som ganske langt unna nivået I går. Det langt opp på 51-tallet dette her.
2: Ja, det var ikke krutt I beina til, og ressurser I kroppen til to så tøffe løp på to dager. Det lå kanskje litt I kortet, og det at den utblåsningen I forsøket I går kostet litt. Men har en viktig oppgave igjen her I EM, Josefine Tomine Aks, og skal prøve å ta stafettlaget til stafettjentene på 4x400 meter inn I en finale. Blir en veldig viktig brikke der, og får selvfølgelig fullt fokus på den oppgaven nå når det ikke blir finaleløping.
9: Ja, ironisk nok så er jo dette bra for stafettlaget at Aks ikke tar seg til en finale, for da kunne hun ikke løpt forsøk I stafetten, noe vi regner med at Jäger ikke kan. Da kunne det blitt litt farlig I det forsøket.
2: 51-61 for Josefine Tomine I det her løpet på en sjetteplass.
9: Men det jo ikke langt bak hennes gamle pers helt inntil I går, så det jo et helt OK løp, men det klart at gårdstagen må ha kostet litt, så da jo spørsmålet, Webern, burde hun, når hun vant suverent der I går, roet litt, og så blir det et hypotetisk spørsmål selvsagt?
2: Ja, må jo gå for det, må tørre å prøve, og åpningen her, den var det jo trøkk I, så det var et veldig ærlig forsøk fra Josefine det her, og gikk virkelig til fra første meter her og prøvd. Jeg liker den innstillingen der.
5: 51-61 blir altså tiden, Ståle Jan. Hva så du gjennom kikkarten din?
6: Nei, jeg så det at toppspeeden var veldig, veldig bra. Hun brukte nok den litt for tøft første 200, sånn som jeg så løpet. Sprang en veldig, veldig fin første, men så kom vi på en måte løp I går på besøk til henne I beina, og det klart at en forskjell på 8-10, det innenfor når du har tømt deg sånn som du gjorde. Men bevar meg vel, hun har etablert seg alltid på 51-tallet og sprang under I går, så vi må være kjempefornøyde med innsatsen. Hun skal springe stafett også, så det.
5: Akkurat det noe mer krefter enn I beina til stafett for søk I morgen?
6: Ja, dette her, hun kommer ikke til å springe noe saktere I morgen enn det hun gjorde I dag. Det jeg helt sikker på. Men det sånn at på oppvarmingen så kjenner vi mest på toppspeeden, og den var den samme I dag som I går. Og du så også, både starten var helt nydelig, og første 200 var veldig bra. Men så kommer Syre litt tidlig på besøk, rett og slett. Altså. Men jenta steintøff, så hun klar igjen I morgen.
9: Før vi skal ha flere semifinaler og jeger etter hvert her, så skal vi ha skott her med andre runde I diskos.
0: Ja, vi skal få med oss hans andre kast. Og ja, jeg vel ikke helt fornøyd med 43-23, så han kan prøve å kanskje trykke litt ekstra til I det andre kastet. Han prøver jo på det med å miste kontrollen på diskosen.
2: Ja, der ser vi hva som kan skje da, for de her som ikke spesialister når de vil litt mye da. Tilfører du ekstra risiko, og så blir det totalt mislykket som I det tilfellet her.
9: Ikke verdens beste leppeleser jeg, men jeg så jo hva han mente om det forsøket der.
0: Ja.
10: Hva var det som ikke stemte I dette kastet her?
11: Nei, det så egentlig nesten ut som litt bedre første del av kastet, men han bomma jo bare I utkastet. Så han fikk jo ikke noe flytt på diskosen. Så det, det siste kastet blir bare å prøve å gjøre det samme, men man må bare bruke beina godt, og så treffer jeg utkastet.
0: Ja, vi fikk beskjed av Eirik Røv i hva som skjedde i kast nummer to. Han har en kast til, heldigvis. Det tre forsøk de får. Vi skal få med oss Norge Bauer sitt andre kast. Og det
1: I samme skikte.
0: Ja.
1: Litt kortere, kanskje?
0: Ja, litt.
1: Han får... 54, 16.
10: Ja, Josefin, Ståle-Jan Frøynes, treneren din på tribuna, sa løpet i går kom på besøk.
7: Om det gjorde. Jeg brukte nok litt...
10: Bra du tar notatene mine.
7: Ja, ja,
10: takk,
7: nydelig. Jeg brukte nok litt mye energi i går, men jeg løp det beste jeg kunne i går, og det kjenner kroppen. Jeg var litt sliten i går kveld. Men jeg følte meg veldig bra på oppvarmingen da, men det sitter nok i beina. Jeg er veldig fornøyd med løpet. Jeg føler jeg gjorde de riktige arbeidsoppgavene mine, og så var det egentlig bare at det var det jeg hadde i dag. Det var sånn kroppen min var i dag, og jeg kjente nok det løpet i går.
10: Kjapt før vi skal i gang med neste her. Du klar for spring igjen i morgen?
7: Ja, da er det stafetten, så da er det nullstille seg, og så da kjører vi på.
1: Henriette Jæger i det siste heatet, men vi skal se noen av hennes argeste konkurrenter i en eventuell finale. Bukovetska, som titelforsvarer og som løp under 49 sekunder i finalen i Roma for to år siden. Så hadde vi Manuel med den nest beste tiden i Europa i år ute i bane 7. Her Prieto fra Spania. Ikke vært under 51 sekunder i sitt liv, og Becker her har ikke vært under 52 i år. Så kampen om finaleplasset står nok i de fem ytterste banene. De to første rett i finale, i tillegg til to tider. Og de to tidene ser dere her. Anjama!
2: 28 år gamle Bukovetska har opplevd mye på frihetsbanen, er faren en for ung til å være ordentlig veteran da når du 28 år, men i forhold til 21 år gamle Gloria Manuel, så jo for en veteran å regne.
1: Men Bukovetska har vært over sekunder bak personlig rekord i år. Manuel har løpt en del raskere. Manuel i bane 7, Bukovetska i bane 5. Det en Manuel her fra Tjekkia som åpner ganske så vast og tar kommando.
2: Jeg har gjort flere gode løp i sommer. Lourdes Gloria Manuel først 49-37 i Paris og så 49-44 igjen i Monaco.
1: Men Bukovetska gjør en god bortre langside og pleier å disponere bra og ser faktisk ut til å være på hugget her. Er foran Manuel midtveis i den siste svingen. Men de to skiller seg klart ut da, så får vi se hvor tidlig de tør å begynne å roe ned. 100 meter igjen. Vi har et hav ned til neste løper, som Heinrich fra Storbritannia. Det en Bukovetska som ikke bremser all verden her, altså. Bruker litt krefter, det jo årsbeste med halvsekunde, 49-57.
2: Jeg er i ferd med å prikke inn storformen igjen, Bukovetska.
1: Ja, jeg tror vi absolutt skal regne med Bukovetska, hvis det der... Det er et løp hvor hun bremser bittelitt, men hun burde kanskje spart mer krefter, men det er noen ansatt.
2: Ja, det kan du si. Kanskje ha en utblåsning også da. Hatt en lang, forholdsvis lang konkurransepause.
1: Manuel begynner å bli stabil under 50 sekunder, akkurat som Henriette Jæger. Og Heinrich videre på tid.
2: Henriette Jæger.
1: Ikke fant det skott, så Isabel Black... Hun fortsatt inne.
2: Henriette Jæger best i Europa, altså i år med 49-15, men Bukovetska her med masse mesterskapserfaring. 49-57 her, så ikke si at hun begynner å komme farlig nære, men Bukovetska i formmessig veldig positiv utvikling.
9: Ja, det en helt annen Bukovetska vi har sett tidligere år, og du ser på litt ansikt der at det virker ikke som det helt I kjelleren heller.
2: Nei.
9: Og hun farlig altså I en mesterskapsfinal.
0: Ja, og jeg synes også hun ganske skummel, og hun synes hun ser veldig sterk ut også, så, så hun innmari god til å konkurrere når det gjelder.
9: Kanskje det akkurat det jeg trenger for å dras inn til en tid under 49 sekunder for første gang I sitt liv. Men først må Jäger ta seg til en finale, og det skal hun få sjansen til ganske snart.
0: Det kommer snart. Vi skal få med oss Glett I sitt tredje og siste kast her. Litt frustrert der, ser det ut til, men 41,60 og blir hans lengste I den øvelsen.
2: Ja, det håper jeg å få mer både meter, centimeter og ikke minst poeng ut av diskoskonkurransen.
9: Litt I samme situasjon som Skottheim. Har et resultat, men ikke 100% fornøyd med det resultatet. Da får vi se da, om Skottheim lykkes bedre. Man klarer å forene krefter og teknikk.
0: Ja. Ville mye I det andre kastet der, så mister han litt kontrollen på diskosen, men nå kan han ta og øke lengden sin. Bare være litt mer tålmodig.
9: Litt bedre igjen.
0: Det ikke det.
9: Men ikke bedre enn første omgangen, og da blir det dessverre en diskoskonkurranse som går litt dårligere enn det man hadde grunn til å håpe på. Og da blir det litt farlig, altså.
2: Får med seg bare 730 poeng her, mens Leo Neugebauer med sitt kast fra første omgang 54-31 har 961 poeng. Han rykker ifra med 231 poeng I denne diskoskonkurransen, tyske Neugebauer.
9: Ja, og da sier prognosen at Neugebauer her kommer til å ende opp med nesten 150 poeng mer enn Skottheim, og at også Kaul kommer til å ende foran Skottheim.
0: Ja, det en øvelse man sank mye poeng I.
9: Ja, han steiler litt den diskosen der, likevel langt over 50 meter. Ja, det sterk som en bjørn. Og dette var en real opptur, og det trengte Neugebauer.
0: Ja, han gjorde det. Han har jo ikke sett sterk ut I alle øvelser. Kule var jo helt enormt, og var god I diskos også, men løpingen har han ikke imponert I.
2: Det litt inn på det I går selv når han ble intervjuet etter første dag Sander Skottheim, han mente at han var på skuddhold for en bronsemedalje, men måtte virkelig kjempe for et sølv.
9: Nå det snart en rette Jægers tur.
5: Ja, og jeg sitter rett bak Unn Merete Jæger, som mor og trener. Der du, ja. Det, hva planen for dette løpet til Unn Merete?
12: Nei, planen egentlig å skal være så målrettet å si at vi går for å vinne semien, men på en billigst mulig måte.
13: Det viktigste bare å komme videre, egentlig. Men å selvfølgelig få til en god tid, så du får en god bane I finalen.
9: Ja, på jakt etter en optimal finalebane. Jäger, som har blått startnummer, fordi hun har den beste tiden I Europa I år, med 49,15, den norske rekorden hun satte I London I juli.
2: Helt rå på stafettetappen sin når det norske mixlaget tok gull der, og det var nok et løp som kanskje ikke kostet all verden, for det var egentlig... Ikke før de siste 60-70 meter av det løpet at det var full gas.
9: I de siste globale mesterskapene OL og VM så har hun vært avhengig av å ta I alt hun kan I semifinalen. Kan vi håpe på at hun så god at hun kan spare litt krefter her. Men det klart Anning her. Anning har slått Jäger både I OL og VM-finalen de to siste årene. Og hun ikke å leke med her hun løper på hjemmebane. Helena Ponet. Med 51-56 I forsøket, kanskje til semifinalen I det belgiske mesterskapet I sommer med 50-80. Så har vi nevnt Anning da, som ble britisk mester på denne banen med 50-16 tidligere år. Det årsbeste. Hun har løpt 49-29. Det 1400-deler svakere pers enn Jäger. Fra Brighton. Så har vi Sevilla. 50-68 I Madrid midt I juli. Polinari.
1: løp seg helt ned til 50-36 I år. Årets italienske mester. Den her, Henriette Jæger, som jakter sin første mesterskapsgull I med seniorsammenheng, må ta seg til finalen, skaffe seg en god bane. Har Feline Salberg I banen innenfor medisinstudenten fra Nederland, som ikke har vært under 51 I år. Ella Wester holder til I Göteborg, løp for Øygryte, satte pers med 52-28 I forsøket. Hun og Morus Kajte bør nok ikke ha noe I en finalekamp å gjøre. For øvrig nasjonalmester I snowboardcross, Morus Kajte, også god på 400 meter.
2: Ja, Amber Henning har ikke vært riktig så god I år som hun har vært på sitt aller beste persen på 49-29 som du refererte, Janne, fra 2024-sesongen. Følg litt med på Pola Sevilla, persa på 200 meter, 22-69 I år. Bane 7.
1: Jæger med sin verste konkurrent utenfor seg. Det kan være en liten fordel å ha kontroll på Anning. Anning åpner veldig sterkt her. Men det også en Jæger som har lagt ut I bra fart.
2: Ja, ja, veldig stabil I der åpningen. Har så mye fartsressurser at han tillater seg å gå tøft her uten å brenne alt for mye krefter.
1: 12.05 for de første 100 for Jæger som klokker 23.42 på 200 meters merke. Det en ganske heftig åpning det. Vi får se hvor bra hun har tålt den åpningen. Han kommer I hvert fall først ut her. Så det Polinari som driver og ypper seg litt her, den sterke italieneren. Jæger titter opp på storskjermen. Så kommer Anning nærmere, men vil gjerne vinne det. Da må hun løpe helt inn og spare litt krefter I hvert fall her. Og gjør det på 49.79. Dette var mer enn greit. Det var kontrollert inn til seier. Og så det først I finalen vi får se hvor mye hun har å by på. Men jeg synes Bukovetska så minst like bra ut.
2: Ja, men det går selvfølgelig ikke helt for fullt her. Bukovetska bedre enn vi har sett henne før I år. Like klar for ser ut til å være I godt gammelt slag. Og Gloria Lourdes Manuel også sterkt, altså det forhåndsfavorittene som pekes ut her, ingen tvil om det.
1: Sevilla og Ponet på tredje og fjerde plass her, setter personrekord, og det gjør de med såpass stor margin at de suser rett I finale på tid.
5: Ja, hun Merete, hva synes du om det du så her?
12: Nei, jeg synes det gikk helt etter det vi har blitt enige om. Hun skal vinne hitet på en så billig måte som mulig, så snakker vi med henne etterpå nå og hører hva hun selv følte, men jeg synes det så veldig greit ut.
5: Hva sier dette løpet og den stafetten hun leverte om en eventuell finale?
12: Nei, altså, jeg synes det ser veldig, veldig bra ut. Hun følte seg veldig godt nå etter stafetten. Følte seg kjempefin. Så, og det gjør hun på oppvarmingen I dag også, så det her så optimalt som vi kan få det inn mot finalen her.
1: 3. raskest I semifinalene, Jæger, og så får vi håpe at det betyr at det hun som har spart mest krefter. Bukovetska og Klafer var bittelitt raskere, men også Manuel og Anning under 50 sekunder, så det går mot en europeisk finale med rimelig høyt nivå, hvor det kan være små marginer som avgjør.
2: Ja, helt utrolig nærmest det her at vi har 1, 2, 3, 4, 5... Fem løpere under 50, ja. Og på en semifinale, det blir et ræs I en finale. Det blir spennende å høre hva Henriette selv sier om løpet sitt, og hvor mye det her har kostet. Det får vel Harald finne ut av ganske snart, tenker jeg.
14: Vi tar på vifta her, for det var rett og slett 33 graders varme da Henriette sprang inn til... Skal få låne den, du. Kanskje det deilig? Det varmt?
7: Det deilig. Ja, det varmt. Det godt varmt her I London. Nei, London sier jeg, Birmingham.
14: Her ser du. Men du gjorde som mora di sa, bruke minst mulig krefter, vinne, var det du gjorde?
7: Ja, det var det. Det er vanskelig på 400. Du vet ikke helt hvordan du ligger av før du kommer ut andre sving. Men jeg synes jeg løser det ganske greit. Så ja, jeg fornøyd.
14: Hvor lite brente du?
15: Ser deg her. Si hva du ser.
7: Nei, jeg brente ikke så veldig mye. Altså. Jeg tror jeg er god for mer. Eller jeg vet jeg er god for mer. Så er det å få det ut på lørdag. Det ser bra ut.
14: Du opplever ikke noe tom tanke i forhold til hva du har vært igjennom før, ser du til?
7: Nei, det går greit. Jeg hentet meg en siden av mandagen.
14: Står godt inn, som du er blitt flinkere og flinkere til.
7: Takk. Det har vi øvd på også. Å stå godt inn og ikke knekke sammen. Man får jo en del syre på 400, men jeg føler at den jobben vi har gjort gjenspiller seg litt her på banen, og det er gøy.
14: Ja, hva har dere gjort der for å stå helt inn?
7: Nei, vi har hatt en del høy kneløft når jeg har syre, og alle sånne spesifikke ting, skal jeg si. Og trent en del sånn over distance, for da føles 400 litt kortere. Så ja, det er egentlig det vi har gjort.
14: Så forventningene til finalen nå?
7: Nei, jeg har vært veldig, veldig gøy med en medalje. Ja.
14: Gå og pust ut!
7: Thank you!
14: Ja, du er på rett kanal, for det er faktisk flere vannveger her i Birmingham enn i selveste Venezia.
16: He's what we call a boat dog now. He sits on the front and he watches people. Come on in, this is Roy.
17: It's great. People should come. It's a really lovely holiday, very relaxing.
16: I'm going to grab my coffee because I haven't drunk it yet.
2: Like that.
17: Once we finished watching Harry Potter.
14: Byen trengte kanalene til godstransport under den industrielle revolusjonen. Nå er det en veldig populær turistattraksjon.
17: You sleep fine, don't you? We have the internet, so you can watch your stuff on your iPad, so you're not too bored with Granny and Grandpa.
9: Ja, så har det skjedd ting her på juryrommet, og de har tydeligvis bestemt seg for å sende 10 løpere til 800 meter-finalen. Det betyr at favoritten Vero kommer inn etter sitt fall, og hun forstyrret også Galve Dyte da hun gikk i bakken, og da sender de løperen fra Litauen også videre. Men hvis det var lagvenninnen som var nær henne der, så har ikke det noe å si for henne. Vancardo også klar for finalen.
2: Ja, det betyr det at vi får 10 jenter i finalen på 800 meter. Og det er litt sånn de har gjort det i de siste mesterskapene, når det har vært sånn uforskyldte fall. Så lenge du kommer det på beina, tar det til mål, så får du bli med videre. Og det oppleves på mange måter helt riktig det.
9: Og selv om Vero forsikrer også om at det bare er noen skrammer her, så er ikke det der bra, altså, for kroppen kommer til å bruke krefter på å på en måte ordne skadene her, og det kan gå utover restitusjonen. Det er fortsatt litt usikkerhet knyttet til det.
2: Jeg slår litt lufta ut av seg her, og ja, det blir et ekstra element i restitusjonen, det der.
9: Men finale blir det.
14: Ja, tallet er 10 kvinner med i denne 800 meter-finalen, og 10 er også tallet for en kamp som Sander Skotheim står i dag og i går, og folkens oppe i boksen, hvordan summerer dere opp, hvordan han står nå i kontra våre forventninger ved dagens start?
9: Tallenes tale er jo slik at nå er det Norge Bauer som ser ut til å kjempe en gullkamp med landsmannen Kaul, og så er Skotheim litt rann på etterskudd. Han bør hoppe vesentlig bedre enn Norge Bauer nå. Det kan skje i stad, for da kan vi få store utslag. Jeg tror han kan hente en 150 poeng på Norge Bauer på de to siste øvelsene, som er spyd og 1500 meter, men nå er han 278 poeng bak. Kaul er et monster av spydkaster, så vi skal ikke la oss lure at han 358 poeng bak. Han kan hente 250-300 poeng på absolutt alle han på de to siste øvelsene, så det er vel stå av?
2: Ja, så er det sånn, før den her litt viktige stavkonkurransen, så er det sånn at før i år så har både Norge Bauer og Sander Skottheim gjort 5 meter som pers på sitt aller beste, altså, så har Norge Bauer gjort 5.30, mens Sander Skottheim har 5.35. Så det blir ikke så lett, kanskje da, hvis ingen opplever noe uheld, å hente så veldig mye poeng på Norge Bauer i stav.
9: Etter diskoskonkurransen så har vi fått et intervju med trener Eirik Røe.
3: Eirik Røe, hvordan oppsummerer du diskoskonkurransen?
4: Ja, nei, det ble jo ingen skikkelig fulltreff, så jeg hadde hoppet og kastet litt lengre. Så nå tappte den jo kanskje litt mer enn vi hoppet til Leo og Kaul da. Så nå må jeg omstille litt stav da, så blir det å prøve å hoppe en bra stav. Så jeg tror han litt mer selvtillit inne i stav da, enn han hadde i diskos kanskje. Så vi håper han kan utnytte det da, og ta inn på litt mer der, eller ja.
3: Men fremdeles med i medaljekampen.
4: Ja da, det gjør han jo. Så du må bare kjøre på, sant? De kan jo bombe i stav, de andre her, så det skifter fort.

0: Ja, da det snart klart for øvelse nummer tre på dag to, Vebjørn.
1: Ja, det skal hoppes stav, det skal hoppes i to grupper. Gruppe A, den antatt svakeste gruppa, åpningshøyden der 4 meter. I gruppe B med de antatt sterkeste stavhopperne, der vi finner både Leon Orgebauer og Sander Skottheim, åpningshøyden 4,50. Det ikke spesialister på noen måte, så det skal hoppes mange hopp, og det skal rives mange riv før vi ferdige med denne stavkonkurransen, så det her kommer til å ta på tida.
0: Ja, det gjør det. Vi skal følge både gruppe A og gruppe B. Sander Skottheim i gruppe B, og den starter klokken 3:15 norsk tid. Så ja, vi kommer til å følge med på alt mulig, og som du sier, Vebjørn, det den antatt svakeste gruppen i den første gruppen, så ja, vi får vente litt til å se hva disse... Og det ekstremt varierende nivå her også. Noen starter allerede på 4 meter, mens noen sparer seg helt frem til 4,50, så det en halv meter i differanse her.
2: Ja, og det mest interessante her jo Niklas Karl. Han har sagt at han skal ikke begynne før 4,60. Ja. Det hvordan det går med han som mest interessant i medaljekampen i denne gruppa.
0: Mm. Men vi skal få med oss da Nina Portman. Lista ligger på 4,20. Han har hatt null problem med 4 meter og 4,10. Nå skal han opp på 4,20, og han har en personlig rekord på 4,40, en årsbeste på 4,30. Så det vel rundt dette skiktet her han kan presse seg til sitt aller høyeste nivå. De går 10 cm intervaller oppover fra 4,20 til 4,30 og deretter 4,40. Så vi kommer til å se en del hopp. Ja, det går greit. Det på 4,20 også. Han nevner at han har en personlig på 4,40. Det 20 cm opp. Spørsmålet nå om han kommer til å prøve seg på det som hans årsbeste, som 4,30, eller om han står over. Det jo unødvendig å bruke for mye krefter her også.
1: Det bare Nino Portman i den gruppa her som har valgt å starte på åpningshøyden, da de neste begynner ikke før nå på 4,30, og flere står over helt til 4,60 her. Krummenacher, Kaul, Lillemets, Andrin Hober, så ja, det bare sveitseren som trong sjøltillit her og måtte tidlig inn i konkurransen for å prøve å hoppe oss litt godfølelse.
0: Ja, vi så jo Sander Skottheim også i bildet her snakke litt med Eirik Rød. Begge gruppene jo nå ute på banen, de hopper parallelt ved siden av hverandre, og gruppe B starter jo litt senere i og med at de var litt senere i gang med diskosen, slik at det skal jevnes ut med tanke på restitusjonstid. Vi har snakket om været veldig mye. I dag den varmeste dagen i Birmingham, og de jo midt ute på banen midt på dagen, og dette har vi sett flere ganger i flere mesterskap. De bruker fryktelig lang tid, så det en del energi som går bort også ved å holde seg litt kjølig i denne varmen her.
1: Ja, det det, men vi kommer jo fra varme mesterskap i Paris under OL. Var det veldig varmt. Det var, om ikke ekstremt varmt, så i hvert fall både varmt og fuktig i Tokyo i fjor høst når det var VM der, og varme nå som de her vant. Jeg tror ikke, når det ikke mer ekstremt enn det her, så tror ikke de reflekterer veldig mye over det. Altså, det rutineren på drikke, ernæring er såpass god, og produkter ikke minst er så god. Altså, de sportsdrikkene som finnes i dag, og det som finnes av gel og annet sånn næringssupplement, er av så høy kvalitet at det å klare å holde seg godt ernært og godt hydrert gjennom en sånn dag, jeg tror ikke vi skal gjøre til noe problem lenger. Altså, det der har de kontroll på.
0: Ja, og så det også ikke så veldig fuktig heller, så ganske sånn tørr varme for så vidt, sånn med tanke på magnesium og grep, så bør jo dette her gå veldig, veldig fint.
1: Ja, relativt tørr luft her i Midlands nå. Det har vært en lang varmeperiode. Det har vært mye tørt vær i England i sommer. de store gressområdene rundt Alexander Stadium helt brunsvidd. Det ikke et grønt grasstrå å se noen plass. Det tyder på at sommeren I England har vært varm, tørr og god. Kanskje for alle andre enn dem som driver jordbruk. De har vel sikkert ønsket seg litt mer regn.
0: Sander gjør seg klar her nede må flytte seg ja, det jo litt folksomt nede der nå det fryktelig mange av disse mange kjemperne som skal gjøre sine nødvendige oppvarmingshopp og det må jo selvfølgelig Sander Skottheim gjøre også vi husker jo at det var I denne øvelsen han fikk null poeng og det jo det som skrekkscenarioet marerittet sagt på en litt fin måte.
1: Ikke fått inn og ja, Portman får et riv der da på 34 Svetsøl. Vi har ikke fått inn informasjon om hvem som eventuelt står over høyder I starten I denne gruppe B. Sånn som det ser ut per nå, så skal gruppe B innledes av Leonor Gebauer, da lederen på Ja, og 4.50.
0: Og apropos Leon Neugebauer, vi vil gjerne høre hva treneren han sa etter hans diskoskasting litt tidligere.
3: Jim Gornham, what do you think of the competition so far for Leo?
4: So far it started off a little rough. Hurdles weren't great. Discus was pretty solid. I'd call it solid. Warm-up was better. But yeah, I think we're pretty good.
3: And what about the pole vault now and the rest of the day?
4: Yeah, the pole vault, we really good preparation coming in, so hopefully we get something good. And then Jav, we're ready to throw that and just wait till this 1500.
3: It's looking good.
4: Yeah, well, fingers crossed. Yeah, it's... We'll see. We'll see. Nikki's making a good run, so...
0: On the track, it's time.
4: We'll see.
0: Han kommer til å være litt tung på den 1500 meteren, det mistenker jeg faktisk, Weber. Men her får vi se det beste kastet hans I denne diskoskonkurransen for mange kjemperne. Det var jo rett under 50 meter for hans del. Det har vært sterk I kasting, det visste vi jo.
1: Jeg har kalt det solid, pretty good, ikke helt outstanding, fordi at oppvarmingen var enda bedre, sa han. Så, men alt I alt godt fornøyd med poengsankingen på diskoskonkurransen, og så blir det viktig å ikke bomme I stav, og han gruver seg selvfølgelig til den avsluttende 1500 meteren, for der han ikke sterk, altså.
0: Vi så han jo på 400 meter I går, men vi skal få med oss litt av oppvarmingen til Sander Skottheim I stavkonkurransen, og så vi sitter litt med høye skuldre nå, det ikke det at jeg tenker at han vil gjenta bedriften fra Paris, men det en viss fare for det, og vi så jo også I stavkonkurransen for damer når det var kvalifisering at Kitty Fire reiste jo herfra uten et resultat, så mye avhengig av dagsform.
1: Ja, de snakket om litt vanskelige forhold når damene I stav hadde sin kvalifisering. Vin var litt ekkel, litt mot I tilløpet, og delvis også sidevin som kan røske litt I staven nedover tilløpet, men ja, ok her når lillebror Guttormsen, Simen Guttormsen med og hjelper Sander Skottheim med litt coaching underveis I denne konkurransen.
0: Ja, ekspertisen I hvert fall på plass. Det noe Simen Guttormsen kan, så det stav. Ja, der har maskotten lyst til å bade Weberen. Det så ikke så veldig...
1: Ja.
0: Altså, det så ikke så dumt ut det, altså.
1: Det oksen, altså. The Birmingham Bull som maskotten for... For det her Europamesterskapet, oksene har alltid vært et symbol for Birmingham. Startet tidlig på 1100-1200-tallet med the Birmingham, ja, the bull market, the bull ring market, som var et stort sånt handelsområde som, der det foregikk trading av varer og også dyr. Oksa var viktig i den tida der, og det var rundt den her handelsvirksomheten at Birmingham ble bygd da.
0: Da det Ben Kunskas I stav. 4.30 går han inn på.
1: Og det Bellring Market det jo fortsatt en del av Birmingham sentrum, der det et stort moderne kjøpesenter I dag. Der står også den bronsjeoksen som ble laget til Commonwealth Games her I 2022, når Alexander Stadium var nyoppusset, og den har navnet Ozzy, etter Ozzy Osbourne, som var grunnleggeren av hardrock-bandet Black Sabbath.
0: Ja, jeg imponert, Vebjørn, over hva du kan om både okser og Birmingham og musikk. Det må jeg bare si, det et lite leksikon. Ja,
1: jeg var glad I litt hardrock en periode I ungdommen. Jeg tror da hørte jeg på både Black Sabbath og Ozzy Osbourne, da, som var vokalist der en periode. Helt der han fikk sparken for uforsiktig bruk av narkotika. Så hadde vi også et annet hardrock-band med opprinnelse her fra Birmingham, nemlig Judas Priest, som var hardrockbandet som innført stålnagler på lærklær, og det har blitt et symbol for hardrock over hele verden etterpå.
0: Hørte dere det? Dere kan ansatte deg som musikkekspert også, da.
1: Nei, på ingen måte, men...
0: I NRK P3.
1: Akkurat det der hørte jeg litt på I mine unge dager. Ja, på ghetto-blasteren på gutterommet på Berkov.
0: Jeg synes det var en fin jobbsøknad, det. Nino Portman, så han river på 34. Ah, han kommer seg faktisk over her med et lite nødskrik. Det tangering av hans årsbeste.
1: Ja, da tror jeg han kan begynne å si seg fornøyd. Vi skal koble oss mer på stav, altså vi skal bort fra kultur og historie etter hvert, altså når det drar seg til I stavkonkurransen her.
0: Ja da.
1: Men vi skal artig å fortelle litt om symbolikken knyttet til maskotten for det her Europamesterskapet.
0: Ja, nei, jeg synes det kjempefint at vi gjør det. Vi skal sitte her I en del timer nå fremover og følge gruppe A og gruppe B, og så kommer det også en spydkvalifisering som nå, altså de også varmer opp nede på indre banen, så det blir jo en del timer her, så hvorfor ikke snakke om det fine som Birmingham også har å by på?
1: Ja, spydkvalifiseringen I gruppe A starter om cirka 20 minutter, sånn at det må foregå I to puljer. Man kan ikke kaste spyd parallelt her, det ikke plass til, så gruppe A først, deretter gruppe B, så vi har litt å trø oss med utover, ja, vi ikke på formiddagen heller lenger, men... Vi skal følge med på det som skjer.
0: Men kunnskaps lever litt farlig nå. Og der går han fint over. For I sted så løper han bare gjennom. Det stemte overhovedet ikke til på hans. Men klarer nå å snu det fullstendig da, og hoppe fint over der I det andre hoppet sitt. Skummelt med disse mange kjemperne at de faktisk kan null I den øvelsen her, fordi mye avhenger også forholdene, og det snakk om vind og sånn. Ja, det varmt, men de jo ikke spesialister, så det å rive en, to ganger setter et ekstra press på det mentale, og det det skummeleste for dem. Så den øvelsen her risikofylt med tanke på null poeng.
5: Hva forholdet ditt til Birmingham?
6: Ingenting bortsett fra at jeg har sett den Peaky Blinders-serien en gang.
7: Ikke så mye, egentlig.
8: Det ikke all verdens kunnskap våre utøvere har om Birmingham. De rett og slett for unge. Men jeg som vokst opp på 70-tallet vet jo at dette her en formidabel fotballby.
9: Nydelig passning til Peter White. Det
8: De fleste tippekampene på NRK gikk fra Midlands.
9: Også farlig ball helt inn.
8: Og da havner for eksempel Birmingham og en legendarisk dommer på norske TV-skjermer.
9: Der vi I gang.
10: There's a big rivalry with Birmingham City, so most of the city supports either one club or the other.
8: Nå det Europa-liga-vinner Aston Villa som best I byen, og norske fans mer begeistret for klubben enn byen.
11: Ho, ho, ho, ho, ho, ho. Aston Villa, verdens fineste fotballklubb i kanskje en av Nord-Europas aller styggeste byer. Men på fantastiske Villa Park sliter selv Bayern München, PSG, Juventus, anført av Unai Emery, good evening, og vår fantastiske kaptein John McGinn. Ah, så er det ikke noe rart at dette laget, det hører der hvor hjertet er. Up the Villa!
1: Aston Villa, fansene, det mange av her i Birmingham. Her får Jäger litt bærhjelp ut av stadion, ferdig med mixzone, altså der å møte både norsk og internasjonal presse da, og skal derfra tilbake til oppvarmingsstadion der rutine for optimal restitusjon følges. Det inkluderer blant annet de her isbada.
12: Åh, det var deilig. Åh, det er det ikke. Åh, det er så varmt. Mm. Ah, ok, nå smiler livet. Det her er heilig. Jeg typer det er sånn 6-5-6 grader oppi her, men det passer.
13: Hvordan var det avløpet?
12: Det var veldig gøy. Det føltes bra. Jeg følte jeg fikk det jeg skulle jobbe med, å jobbe med armer og komme først, så jeg kjempeglad fornøyd. Og så...
13: Du kan se på meg, forresten.
12: Hæ? Og jeg kan se på deg. Ja, nei, jeg er kjempefornøyd. Det føltes bra.
13: Hvordan føltes det, sånn damen også?
12: Nei, det er klart det var varmt, men det er fint å øve på det også. De fleste mesterskap er det varmt. Jeg hadde nok ikke trodd det når vi skulle hit til England, liksom, at det skulle være over 30 grader, men man må takle det også. Og da er det fint man har alternativ som isbad og helt fantastisk dyktige leger som holder på akkurat sånn her under oppvarming.
13: Ha,
12: er du
13: klar?
12: Ja. Ok. Åh, var det ikke? Nydelig. Du har ikke noe vann, eller? Jo, så er det. Hva skjer?
14: Jeg har dopingtest, men...
12: Igjen?
14: Jeg får jo ikke ha ræva nedi.
12: Hæ?
14: Jeg får jo ikke ha ræva nedi.
12: Hvorfor ikke?
14: Vi skal jo se alt.
12: Du blir jo tatt igjen.
14: Det er ikke de på dagene sin.
12: Nei, det er mine. Det er min sekk.
1: Ja, det der... ja, om det er interessant eller ikke, det er kanskje ikke opp til meg å vurdere, men jeg har altså plukket ut her til dopingtest Josefin Tomine Aks, den funksjonæren der i den lysegrønne t-skjorta, er da pliktig å følge med på Josefine helt fram til den dopingtesten er gjennomført. Om det er både blod og urin eller bare urin det skal testes på, det vet jeg ikke, men da må faktisk da være visuelt tilgjengelig for den her kontrolløren hele tiden da, så får ikke lov å sette seg ned i isbadet.
15: Nei, men det er jo sånn reglene her, og jeg skjønner at det er irriterende, og, men samtidig så er det fint å se at de i hvert fall tar jobben sin seriøst, da, at det ikke skal være noe

0: Anders Skottheim gjør seg klar her. Nå er snart også gruppe B i gang. Det er 10 minutter til de begynner. Så da hopper de parallelt på siden av hverandre. Gruppe A har jo tjuvstartet litt. De er fortsatt nede på 4.50. Og det er en del hoppere som enda ikke har begynt å hoppe. Så dette her kommer til å ta litt tid. Men vi vil gjerne høre litt hvordan støtteapparatet til Sander har det. Og pappa Rolf, han følger med argusøyne.
1: Ja, Rolf, hva og hvordan har du opplevd Skottheim i dag?
2: Det er det opp- og nedturer i mangekamp, og den mangekampen her har det vært mange opp- og nedturer. Sett akkurat du ser på innhoppingen da, den går skummelt bra. Men det som mener jeg at det er alltid en risiko at den går inn litt høyere enn det som jeg synes er trygt. Men det ser så bra ut at nå har jeg troa på at han er på vei inn i konkurransen litt mer enn det visste seg i diskos i alle fall.
1: Hva er det som stemmer her i staden?
2: Nei, nå er ikke jeg noe teknisk ekspert i stavsprang, men det ser ryddig og fint ut, og han er på en stor, lang stav. Og det går veldig høyt i innhopping, altså. Lovende.
1: Hva slags konkurransemann er Sander på en dag som dette er?
2: Ja, han er ganske god til å legge små skuffelser bak seg. Så han er full fokus på stavsprang nå. Nå har han glemt at det gikk litt kortere i diskos enn det han pleier å kaste på trening. Så han er god konkurransemann, vil jeg si. Profesjonell og fokusert.
1: Jeg merker på han at han har vært litt skuffet i dag?
2: Nei, jeg har ikke merket noe særlig til skuffelse i dag, for han har hatt et litt tøft år frem til nå. Han hadde en skade i januar og gikk gjennom en operasjon. Det har vært en lang opptrening, og han hadde en prøvde seg på en tidkamp i juni som han sto av, for den kjente noen små vondter som ville ikke risikere å ikke komme til EM. Nå er han i EM, og han konkurrerer på høyeste nivå. Han kjemper om medaljer. Og det ser han selv også. Jeg tror han alt i alt tenker at dag 1 var ja, han har mer inne i de aller fleste øvelser, men han kom gjennom dagen. Han er uskadd, han er i god form. Og hvis han får til et bra stav opp nå, så kan det bli god plassering til slutt.
1: Hva er et godkjent mesterskap for ham og dere nå?
2: Godkjent mesterskap for hvem?
1: For deg og Skottheim.
2: For meg så er det godkjent at han er her og har det bra og konkurrerer i det han bruker all hverdagen til å trene mot. Og det er selvfølgelig ekstra gøy for han selv hvis han fullfører med ålreite poengsummer. Det er klart.
1: Det lukter jo alltid godt med medalje i stedet for en fjerdeplass.
2: Det er klart det. Han har jo fått noen medaljer før, så han sikter jo på å ta flere.
1: Hva skal du ha, Rolf?
2: Jo, bare hyggelig.
0: Men det er så fint å få litt innsikt i hva pappa Rolf tenker, og selv om han ikke er en stavekspert, så har jo Sander Skottheim med seg Simen Guttømsen som sikkert nettopp det. Så vi stoler bare på hvordan pappa kjenner sin egen sønn, og jeg synes jo at det han forteller om virker ganske lovende.
3: Ja, det er godt å høre at han opplever innhoppingen som god, at han, de snakker om at han hopper med en stor stav, altså at han har en lang stav, en stav med, som er bygd for litt fart da, inn i tilløpet, og som er designet for å kun ta Sander relativt høyt, og at han takler den på innhoppingen, det betyr ganske mye for godfølelsen, tror jeg.
0: Så er da gruppe B i gruppe A er Teslar i. Så må han prøve seg på 4.40. Og det er ja, han berger. Ja,
3: det er hardt arbeid, mer enn pent arbeid.
0: Ja, men det
3: berger seg. Ja. Det var det første hoppet hans i konkurransen. Det var litt rustent.
0: Det var det, og ikke en enorm tekniker heller, også når vi nevner også teknikk og øvelser.
3: Relativt svak pers i stav, da. Ikke Teslars beste øvelse. Svak i stav, han er svak i kastøvelser enn Teslar, men han har persa i år på 4.80.
0: Han har det, og i og med at Rolf, pappa Rolf, ikke er en stavekspert, så har jo Sander Skottheim med seg en stavekspert i sitt støtteapparat, Simen Guttormsen. Vi vil gjerne høre hva han har å si. All in the air.
1: Ja, Simon, hvordan...

0: ser det ut for Sander Skottheim her i stavkonkurransen?
1: Veldig solid oppvarming, vil jeg si. Sånn en mange kjemper skal hoppe stav i oppvarming. Ganske stabilt, kontrollert. Lange, fine greier å hoppe. Så hvor alle hoppene var kontrollerte, så det ut som. Så bare fortsette med det i konkurransen, så skal han i hvert fall komme seg over de første par høydene.
0: Hva som er viktig for å få til en god konkurranse, hvis du kan dra fram noen detaljer her?
1: Nei, det handler jo om å sikre seg noen poenger for utgangspunktet. Du har gått gjennom 7 øvelser, så du vil ikke drite deg ut i nåtene. Så for det første så er det å komme seg over åpningshøyden, og så ta en og en høyde derfra. Og da er det jo bare å gjøre små endringer som eventuelt trengs, men så lite som mulig. Ta en høyde av gangen.
0: Hva tror du om Sander i dag?
1: Nei, som sagt, han ser bra ut i oppvarming, og han sier han kjenner seg bra ut, så da kan vi håpe på noe OK høyder da.
2: Vi fikk jo høre litt av hva Simen Guttormsen sier, og jeg synes jo utifra Guttormsen sin historikk i stavsprang at vi skal lytte til det han har å si.
3: Det skal vi absolutt gjøre. Han er kunnskapsrik og et blikk for stav som få andre. Så ser vi at han gjør klar nok en stav her. Satt på ny teip. Ja, det er for et solid, trygt grep. Da. Så har han kanskje ambisjon om å gå opp på enda en litt mer potent stav når han kommer litt lenger ut i konkurransen da, Sander, hvis ting klaffer i innledningen.
2: Ja, nå skal vi få med oss et stellaristet opp på 4.50. Han knotet seg over 4.40, og det samme gjør han jo på 4.50, men jeg synes faktisk han så litt bedre ut der på den hoppingen enn det han gjorde i forrige hoppet.
3: Ja, ja, det her var langt bedre Torsa, og trøkte litt mer i slutten av tilløpet sitt inn i takeoff, og kommer seg litt bedre gjennom staven da i det du skal spenne opp staven og gå fra energi i fartsretninga og få den ved hjelp av staven til å snu i oppadgående retning.

0: Øvelse nummer 8 er stav. Det har på en måte vært en øvelse hvor jeg har av og til fått det til bra i mesterskap, og av og til så har det gått, ja, jeg har gått på huet og revet ut. Men jeg føler nå i det siste, det var bra på NM, og jeg føler det har gått enda bedre på trening etter NM, så jeg føler meg positivt innstilt i stav.
1: Ja, positivt innstilt til stav. Det er så hyggelig å se Sondre Skottheim i godt humør, og tilbake igjen der han hører hjemme, nemlig i en medaljekamp i et mesterskap. Det endte jo, som vi alle vet, med null poeng i denne øvelsen her i OL i Paris, og i fjor under VM i Tokyo, så løp han inn i hekkene, og da ble han diskvalifisert og fikk null poeng i den øvelsen. Foreløpig så ser det greit ut, og kommer han seg over gode høyder her også, så er han virkelig påmeldt i denne medaljekampen.
2: Ja, den nullinga der hadde jo en forhistorie. Han har mislyktes litt på en trening, slått seg litt på en stavtrening og fått et lite sånn kompleks for stav som han har jobbet seg gjennom på glimrende måte etterpå. Det Leo Neugebauer som fortsatt i oppvarming. Han har sin tilmålte tid da, for å forberede seg, og da hoppes det på et sånt strikk som vi ser da, og ikke en fast list.
1: Ja, det snart klart for denne her gruppen. Det skal begynne egentlig nå på minuttet.
2: Grunn til å tro at det kan bli veldig likt mellom Neugebauer og Skottheim i stav. Så sa han, vi synes jo var beskjeden her. Sandra sier at han av og til har mislyktes i stav. Han har helt unntaksvis mislyktes i stav, vil jeg si. Altså, stort sett så løser han stavsprang på en god måte.
1: Men mener mer at de to siste mesterskapene utendørs har gått sånn som de har gått, og da det jo utrolig gledelig å se han så på en måte tent og motivert for å lykkes nok en gang i et EM med tanke på OL og VM som brøk på null poeng i to ulike øvelser.
3: Han havna jo i trøbbel i EM og fikk et tredje forsøk han gikk over, så vi husker det som trøbbel, men det endte jo bra.
1: Ja.
3: Men det var OL som var fullstendig krise da, og det gikk nok en OL-medalje der, rett og slett.
1: Ja, det gjorde jo det, og det vi liksom driver og tenker på og snakker tilbake en hele tiden, og det gjør jo selvfølgelig han også. Han har jo dette her i bakhodet, tenker jo stadig på det, bruker det som motivasjon, og ikke minst for å være revansjesugen, og vi tenker jo at han kan bruke dette her til noe positivt. 110 meter rekke over, nå skal stav i gang, og vi har hørt fra lillebror Simen Guttormsen hva Sander bør gjøre og hvordan han ser ut. Vi kan gjerne også høre fra Atle Guttormsen.
4: Ja, og det pappaen det, og hva tenker du om denne konkurransen her i dag i forhold til Sander Skottene?
5: Nei, det blir jo helt avgjørende. Han har vel prestert, jeg synes han har prestert over hva jeg kanskje hadde trodd, men for han har jo vært skadet og tatt litt tid å komme tilbake, men nå er han der oppe og kjemper. Det ligger litt sånn skjema bak Kaul og Leo. Ganske trygg bronseplass, men stav, der skjer jo, det vet vi jo, der skjer veldig mye, så det er fullt mulig her å smelle til. Han ser veldig bra ut. Siste hoppet på oppvarming var veldig, veldig bra.
4: Hva er de største farene her i stavkonkurransen?
5: Nei, stav er veldig komplekst, og det blåser litt begge veier her. Du skal velge riktig stav. Plutselig hopper du veldig bra, så kan staven bli for myk i forhold til hvis du har hoppet litt dårligere før. Får plutselig medvind hoppe veldig bra. Får du plutselig motvind, så kan det bli for stivt, og selv om det ser ut som du går høyt og går rett ned på lista. Mange tror at han var kjempehøyt, så falt han ned på lista. Uflaks? Nei, det er ikke uflaks. Da har du bare ikke oppa godt nok. Så stav er skummelt i mannkamp, og de kjenner i beina nå. Det er varmt, og de har vært ute allerede i flere timer. Men jeg tror Sander så veldig bra ut. Altså, han hopper ganske trygg måte å hoppe stav på når han hopper ordentlig.
4: Tenker du om konkurrenten Leo Neugebauer da?
5: Han sliter i stav i oppvarming. Han har hatt et greit nok hopp, ellers har han ikke kommet opp i det hele tatt. Leo hopper jo ikke noe bra stav. Han er sånn pur krafthopper. Så klarer han å hoppe, så hopper han veldig ofte 5 meter uansett, liksom. Men det er litt skummelt, synes jeg, for det ser ikke bra ut.
4: Skummelt for Tyskland, bedre for Norge, da?
5: Ja, vi kan jo si det sånn. Leo er en veldig hyggelig og flink gutt, og er et fantastisk idrettsutøver. Det er Sander også, og de er vel de to med desidert størst potensial her, og antageligvis i verden akkurat nå, da, sånn som det har sett poengmessig.
4: Hva tenker du da om en mulig medalje til Norge i kveld?
5: Nei, medaljen er jeg ganske trygg på. Det er mer hvilken det blir. Det er Kaul, Leo og Sander som slåss om de tre. De må miste hvis de skal miste dem.
4: Hva tenker kommentatorene om medaljesjansen i kveld?
1: Jo, vi tenker at den lever i beste velgående. Den, og det er veldig betryggende, og ikke minst lærerikt å høre på Atle forklare det som kan skje nede i den stavsvingen. Og det er fin melding til oss også at Sander er i god form, og at innhoppingen hans ser bra ut. Og så, ja, vi skal jo ikke unne noe som helst vondt, men det er fint å høre at Leo Norge bare sliter også litt grann i den øvelsen her.
2: Ja, to fine utøvere, to ganske så komplette tikkjempere, selv om de har ulike styrker og svakheter gjennom en tikkamp, men det er fint at fighten mellom dem lever, det er viktig i fortsettelsen det når vi neste år skal inn i et globalt mesterskap igjen og gjerne vil ha med begge to i en jevn duell der, forhåpentligvis også med Markus Roth tilbake på gammelt stort nivå.
1: Ja, vi vil gjerne ha han selvfølgelig tilbake dit, og Atle Guttormsen er skråsikker på medalje.
3: Jeg møtte verdensrekordholderen bak her når jeg var og tok en liten lunsjpause. Kevin Mayer, han var skadet, hadde en og det andre på den foten der og et eller annet apparat som fulgte han, men så som han var godt mot. Jeg tror ikke han har gitt opp heller. Vi får se om han noen gang kommer tilbake på toppnivå, altså 9126 poeng.
1: Han sitter rett bak her og kommenterer faktisk denne mangekampen, så han er her. Han også skulle sikkert vært på banen. Jeg lurer på hvordan han egentlig har det. Han ser jo på dette her, og var ikke lenge siden han var ute på deg selv. Det er jo litt lenge siden vi var ute på deg, Bjørn.
2: Ja, jeg holder jo på i forrige århundre.
3: Vi har fått de mulige åpningshøydene her nå da, og Skottheim, han har tenkt å vente til 4,70. Før han skal begynne å hoppe stav. Norge bare står i 4,50, går inn på 4,60. 4,60 er det samme som vi venter på at Kaul skal hoppe på i den andre gruppa. Den som allerede har vært i gang en stund.
1: Ja, den har vært i gang en stund, og det er jo litt nivåforskjell i den gruppen der også. Altså, vi hadde jo Nina Portman som startet helt ned på 4 meter, men nå er de oppe snart på 4,60 i den gruppen der, så det er mister en del hopper underveis her, og så er det noen som er mindre trygge på den øvelsen her også, så de føler at de må ha en del hopp i gang. Men det er en nivåforskjell, altså.
3: Ja, og det gir litt poengutslag også. 10 centimeter, det er cirka 31 poeng, litt avhengig av hvor det er på skadaen, men det er sånn et slags snitt der, og vi må jo være såpass ærlig at Skottheim gjør veldig lurt å slå disse to tyskerne med kanskje en 20 centimeter mulig. Det er drømmetenkning, men de er jo ganske like i stad, men jeg tror toppnivået til Skottheim er best, så er det en stund siden han har vist det i stav. Og kanskje det er nettopp det han skal tørre å være litt offensiv nå, og prøve å gå for opp mot sitt beste. Han har vært over 5,35.
1: Han har det. Han er en habil stavhopper når han først er i gang, og jeg synes det er veldig fint at han får den støtten og den inputen fra både Atle Guttormsen og ikke minst Simen Guttormsen, som vi også hørte litt tidligere i sendingen hva han tenkte om innhoppingen til Sander. Og vi vet jo at det er en mental øvelse også dette her, og det er den øvelsen her som er skummelest for dem, for de er jo ikke noen gode teknikere nødvendigvis.
3: Nå er det alvor altså for Norge Bauer. Nå skal han i gang på 4,60. Bare en i denne gruppa som hoppet på 4,50, det var Straski som vi så. Nå er det Norge Bauer som hatt trøbbel da i oppvarmingen, og egentlig bare et ordentlig hopp ifølge Atle Guttormsen, ja, som følte den nøye.
1: Ja, han sa jo at han ikke så veldig bra ut i den innhoppingen, så skal vi se om han klarer å skjerpe seg da, til når konkurransen virkelig gjelder. Har vært utrolig varierende i øvelsene frem til nå.
3: Ser ut som han kjenner litt på alvor her. Det er litt ekkelt å komme inn her med en litt dårlig følelse. Det er sånn at når disse gutta skal opp, så er det liksom ok om denne lista ligger på 4,60 eller 4,80, det spiller ikke så rolle. De må liksom få til et ordentlig stavhopp, og det gjelder også her på 4,60. Og hvis han får ett driv og så to driv, da blir det alvor.
1: Absolutt, det er ingen tvil om det. Og så er det noe med det første hoppet. Når du skal stå der, og det du ikke helt sikker på formen din, du har løpt en 400 meter, du har løpt 110 meter hekk, du har kastet disko, støtt kule. Det utrolig mange ting de har gjort på veldig kort tid, og om kroppen responderer sånn som de ønsker eller ikke, det får de faktisk svaret på når de begynner å hoppe i konkurransen.
3: Han var 5 meter i år i stav. Han hadde 5,21 og Egebaver. Han gikk sin aller beste serie tilbake i 2024. 5,30 personrekord. Det 5 centimeter lavere enn Skottheim. Venter rett og slett på å få klar signal. Det fordi at lista skal flyttes opp 10 centimeter, og da skal det kontrollmåles. Så da blir det litt ekstra ventetid. Og litt ekstra tenketid. Ikke alltid det positivt?
1: Nei, det ikke alltid det positivt. Virkelig ikke. I hvert fall ikke når de står og ser på den lista blir lagt på 4.60 nå da. Så ser det ut til at han snart kan komme seg. Her ser vi klokken står der. Damen flytter det som står i veien slik at de kan hoppe nå. Så begynner klokka å tikke nedover.
3: 1 minutt tar han på seg. Fortsatt litt vind på stadion, så han vil nok føle litt hva som riktig tidspunkt å starte tilløpet.
1: Undrer han å komme seg i gang med et godt første hopp, hvertfall. Det alltid morsomst å vinne medaljer når de beste utøverne ikke har fått 0 poeng.
3: Fortsatt knapp favoritt i denne tidkampen, den regjerende verdensmester. Nei, det altså ikke bra i det hele tatt.
1: Nei, det virkelig ikke bra. Vi fikk jo vite at Atle Guttormsen mente at det var veldig svag hopping, og her ser vi jo hvorfor.
3: Ja, det minner litt om de første forsøkene til Skottheim i EM for 2 år siden. Da tok han seg sammen i det tredje, men dette såpass ustabilt at han har grunn til å være litt bekymret også.
1: Jeg synes jo også han har hatt den samme tendensen hele veien. Jeg synes han ser ut som han litt tung i måten han beveger seg på. Så han ja, god i diskos, god i kule, men 110 hekk og 400 meter og 100 meter har jo ikke vært noen øvelser som vi har ropt hurra for.
3: Hans amerikanske trener har jo også hatt en nordmann i den treningsgruppa der det siste året. Hertvig Ødegård, han skal tilbake til Norge og trene med Skottheim nå. Neste år etter å ha hatt litt skader i år. Var jo sterk stigning under NM, gjorde flere fine resultater. Det blir en interessant duo.
1: Det det ingen tvil om, og Hertvig Ødegård et kjempetalent som vi gleder oss til å se forhåpentligvis i neste EM som arrangeres i Polen om 2 år.
3: Faren til Hertvig Ødegård som har lagd dette prognosesystemet vi følger litt med på da, for å se hvordan det ligger an med tanke på hvor god de i gjenværende øvelser. Hva med Gletti da? Han har hoppet 5 meter i år han også. Ja. Det litt av det samme.
1: Han går høyt, og Atle forklarte oss, selv om han går høyt og dette lett på rista, det er ikke uflaks, det rett og slett et dårlig hopp, sa han.
2: Ja, lettere å gjøre et dårlig hopp i litt vanskeligere forhold selvfølgelig, men Letty kommer i hvert fall opp her da, Neugebauer kom jo ikke værs i det hele tatt.
3: Det en nervøs start. Dette får nok et par av de andre med seg også. Det blir ikke noe mindre trykk av den grunn.
1: Og så det en speedkvalifisering som pågår akkurat nå. Det gruppe A vi inne i. Det skal være 2 grupper. Gruppe B kommer litt senere. Men 7 ganger dansk mester Arthur Petersen i gang med sin kvalifisering her. Og minner bare om at det 82 meter. Som merket for direkte finaleplass. Der, ja, den lander vel akkurat innenfor sektor for Petersen.
3: Ja, 10 centimeter innenfor bare også.
1: Ja. Har en personlig rekord 10 centimeter under drømmegrensen på 80 meter på 79,90. Og han kaster jo ganske brukbart langt her også. Han setter ny årsbestand med 79,30 og fortsetter han denne trenden, så kan han endelig bryte drømmegrensen på 80 meter.
3: De hadde jo håpet selvfølgelig på en kastmedalje I går, danskene. Men da ble det bare en 9. plass. Jakobsen I slegge for kvinner.
1: Ja, vi fikk jo en medalje da I bronse.
3: Ja, vi har litt flere å håpe på da, så danskene hadde nok virkelig stilt inn sikte på den konkurransen I det vi ser nå Nino ryke ut. Og nå det tre I denne gruppa som hoppet, og tre håpløse forsøk.
1: Ja, vi bruker nok litt tid på å se Sander her som står over denne høyden her og går over på, eller går inn på 4,70.
2: Det var litt krevende for dem som vil starte konkurransen sin litt senere også. Det at varigheten på det hele blir veldig lang. Kommer senere ned I statsvingen der, dem som kastet gruppe B I diskos, men det tar på tida når alle skal gjennom innhopping, og det skal rives og hoppes på litt lavere høyde før du skal inn selv, men Utover. Nå vi nå I hvert fall ordentlig I gang da, med den her gruppe B også.
3: Det lang dag allerede. Disse utøverne har satt seg på bussen klokka 8 da, lokaltid om morgenen. Nå klokken 2 her I England. Så de har vært I aksjon lenge. Det var viktig å vekke kroppen før 110 meter rekk. Være helt klar. Når startskuddet der gikk litt over 10.30 lokal tid. Jeg vet ikke hva Norge bare lurte på der. Men vi skal ha Keita da, som har satt pers I år med 5.11. Ja, da har vi det fjerde rivet av fire mulige her. Jeg ser det der flagget, det røde flagget der, det var blaffra litt I det altså.
2: Ja, den var inn på det gutta I i støtteapparatet at det litt vanskelig vind som kommer og går litt og kommer I litt forskjellige retninger.
3: Det ligger litt dramatikk I luften her nede akkurat nå.
1: Nick Tom utøveren vi ser I bildet og har en personlig rekord på 82,03.
2: Det tok sølv I U23-EM I Bergen, Fana stadion I fjor sommer.
1: Ja, da hadde tyskerne fantastisk U23-mesterskap I kastøvelsene. Nå så kaster han rett under den gule streken som gir en direkte finaleplass. Og det jo Tom på sitt aller, aller beste nesten dette her. Han satte personrekord I februar I Tyskland, hjemme I Tyskland I Sindelfingen. Men vi skal ha flere tyskere. I denne kvalifiseringen Julian Weber den antatt beste. Så det bare å følge med videre.

0: var Jeff Tessalar på 4,60. Jeg skjønner ikke at han har nesten kommet seg så høyt. Han hoppet jo på 4,30, da tenkte vi at det var så vidt, og så samme på 4,40 og 4,50, og nå han helt oppe på 4,60. Det mye vilje i gutten.
1: Det det, og så snakket vi om at han har persa i år til 4,80, da, så det innenfor rekkevidden hans det her. Ja! Og nå en ryddigere i teknikken sin også. Nå er ikke riktig så mye armer og bein i alle retninger, så han har fått litt svung på det nå, Tesla, som har hatt en fin tidkamp, kanskje bortsett fra diskosen var jo svagt da.
0: Han har sideveis hopping, som kommer så over med vilje her.
1: Ja, men det med god klaring da. Fortsatt sånn, så han jo på persenivå 480. Kaul vi spent på.
0: Kaul vi veldig, veldig, veldig spent på.
1: Det han det skal kanskje i hovedsak slåsses med kampen om eventuelt sølvmedalje.
0: Ja, det der var jo god hopping av Niklas Kaul, og får jo en ordentlig selvtillitsboost av det der.
1: Så her nå. Det her er jo...
0: Oi, oi, oi.
1: Ja. Det er kanskje et av de beste stavhopperne jeg har gjort noen gang i hele sitt liv. Det er en Kaul på vei tilbake til virkelig gammel storhet.
0: Ja, det der var virkelig god hopping, og altså, han må vel kanskje stå over noen høyder her også. Det er ikke noe vits å bruke unødvendige krefter på vei oppover her.
2: Første var helt håpløst.
0: Ja.
2: Mann som leder, mann som favoritt.
0: Og der sitter det jo selvfølgelig bedre for Hanster, men det likevel ikke overbevisende hopping fra Norge Power.
2: Nei, men det så stor forskjell for han. Den lista blir liggende der den ligger og dirrer enn det detter ned.
1: Det interessant å høre på Atle Guttormsen sin analyse i forkant her, det sier det at hvis Leo Neugbauer først kommer seg opp, så kan det like godt være 5 meter da. Så han ikke er en der, men det er ustabilt da. Den kommer ikke opp i hele tatt, men får han først et treff der han kommer seg gjennom savene og til værs, så er det så mye kraft i det og såpass mye fart i det at det er grunnlag for 5 meter.
2: Gletti, rett utenfor medaljekampen per nå. Samme situasjon som Norge Bauer.
0: Hva sitter
2: du? Ja, det var jo ordentlig forbedring fra første hoppet. Da slapp de gutta med skrekken.
0: Ja, det er hyggelig å ha han også med videre i konkurransen, selvfølgelig.
2: Da er de sikret et resultat, og en anselig mengde poeng.
0: Ser vi Sander sitter og kjøler seg ned, gjør seg klar, både med kjølevest og kaldt omslag på hodet. Ikke omslag, men en sånn liten ispose.
1: Ja, da er det neste hopper i denne gruppen, Alberto Nonino, italieneren, som skal hoppe for andre gang på 4,60. Det må også Dai Keita, belgieren, gjøre, og italienske Ferranti.
0: Og Nonino får også et godkjent resultat på 4,60, og det betyr selvfølgelig veldig, veldig mye.
1: Hvis Ferranti også skulle gå over nå, så er vi ferdig med 4,60 her, og da skal vi over på neste sted, 4,70. 80 som starthøyden til Sander Skotte.
2: La oss høre fra Camp Norge Bauer.
3: Best in the first round.
4: Jim Gornham, what do you think of his second jump there?
3: Steps over, doesn't
5: Not like good, one, but one he's cut. Just not running out of the back, and he's just too far out. So hopefully we make that adjustment now.
4: Early. What kind of shape is he in Group A?
5: I think he's 5'20", 5'30", like really. He looks really good. He's looked nothing like that. So. But the wind is tricky. I think everybody's having a little issue with the wind, but it's not an excuse.
4: Still got the heat.
5: What's that? The heat? He's from Texas, so it's good. We're fine.
3: Matthew Savicius.
4: He's getting Texas warm here. He's swinging.
3: His first round throw, 77-26.
2: Ja, dette mild vårdag, det tenker jeg.
0: Ja, det det.
1: Ja, men det var litt vi snakket om I sted, Kristine, at de fleste her reflekterer ikke over at det spesielt varmt. Det bare behagelig varme det her. Vin skaper litt usikkerhet for enkelte, det han inn på også.
0: Ja, og Keita her men, sliter ordentlig da.
1: Ja, det skal ikke være noe unnskyldning, og det viktig, det rett I innstillingen.
0: Og så det et lite blikk på speed igjen, denne kvalifiseringsgruppa A, hvor David Wegener fra Polen skal kaste for første gang I denne kvalifiseringen. Kastet personlig rekord I fjor I Tokyo, 85-67, så dette en mann som klarer å prikke inn formen bra, men foran et kast rett under 80 meter, og tror kanskje at han må øke litt når man skal drømme om denne finalen der. Flere kastere som kan kaste lengre enn det der. Gikk det bra med armen hans der, men han falt nedover der. Det så ikke så veldig behagelig ut med tanke på at han overstrekket den litt.
1: Nei, jeg tenkte at de jo så gjennomtrent og solidt bygd I arm- og skulderpartiet. Det spydkasteren at han tåler vel det meste. Weber da I fronten for en stolt tysk tradisjon ble europamester Weber på hjemmebane I München I 2012 ble den det da? Nei, 2022, unnskyld.
0: Oi, oi, oi, men her han I knallform nok en gang og akkurat som du sier, Weber vant på hjemmebane I München på den elleville siste kvelden når vi så på det.
2: Akkurat vært en uke og trent med Neeraj Chopra, tidligere olympiske mesteren, samarbeidet med han inn mot dette mesterskapet. Det virker som det har gitt bra utslag.
0: Ja, så han kastet jo første gang over 90 meter I fjor sommer, og har det lengste kastet I Europa I år, så seiler jo opp som storfavoritt. Skal han vinne sitt andre EM-guld? Det gjenstår jo å se I denne finalen, men overbevisende kasting I denne kvalifiseringen av Julian Weber som kan pakke sakene og gjøre seg klar til speedfinalen. Han får altså et ganske bra kast der, og det opp på 84-02 før vi ser på Sander Skotte. Sånn at Pink skal nå løpe rundt I sokkelesten på indre bane.
2: Ja, det Keita igjen I denne gruppen før Lista skal opp på 4-70 der han skal gjøre sitt første hopp. Keita virket jo ekstremt usikker I det andre.
0: Ja. Han brant jo forsøkene sine. Han prøvde jo egentlig ikke nesten.
2: Stod Kaul der og skulle gjøre et nytt forsøk straks I den andre gruppa. Og Keita, han har gjort et hopp vi ikke har fått se. Og det gikk bra.
0: Ja, dette her gikk veldig, veldig bra, men jeg gleder meg til å få han her I gang, så det tror jeg han gleder seg til selv også. Det tar jo fryktelig lang tid mellom hoppene her. Vi venter I spenning fortsatt.
2: Norge Bauer skal I aksjon nå. Prøver å vekke kroppen din igjen da. Etter å sitte stille, det noen hoppere mellom Norge, Bauer og Skotheim.
0: Her han, gjør seg klar. 4.70.
2: Hans Norge, Bauer plassert sånn at han som hele tiden må vente når lista skal flyttes opp og kontrolleres på millimeteren, at den ligger riktig.
0: Nice. That's approaching 82 meter line again. Very similar to his det er Norge Bauer som selvfølgelig usikker på sin egen stavopping der. Han fikk jo ikke noe spesielt gode svar, synes jeg, på den første høyden på 460, og det jo ikke en selvtillitsboost akkurat det han holdt på med der, så det klart han har ting å tenke på. Fysikken hans god. Teknikken hans ikke spesielt god, og det ser ut til at han går veldig opp og ned med tanke på hvilken øvelser han lykkes med her.
2: Hørte treneren nesten lo av det hoppet han gikk over, men de hadde hatt en grunnig prat da om hva de skulle forandre, får vi se om han får til det.
1: Ja da, men det jo et tegn på en viss kvalitet, og det et visst et hopp som treneren betegner som dårlig, likevel gir 460 med god margin.
0: Vi ser jo usikkerheten i ansiktet hans også. Vi ser at han konsentrert. Han ikke komfortabel i denne posisjonen her. Han har heldigvis et godkjent resultat, men han skjønner nå at poengene kan ryke med tanke på gullkampen.
2: Det litt slitsomt da. Han har trøblet hele oppvarmingen, og den startet for kanskje en time siden, så han har vært i trøbbeland egentlig en time nå. Det litt sånn tomt
0: ja.
2: Mentalt.
0: Ja, absolutt, og det er krevende. De lenge ute på banen her. Det mental omstilling konstant. Nye øvelser, nye mål, og så vet du at du ikke kan stole helt på formen din. Jeg har nevnt det tidligere, han jo en stor mann og altså, det mye kraft som skal komme seg over lista med en ikke spesielt god teknikk. Han klarer det.
2: Ja, dette jo det beste vi har sett.
0: Ja, absolutt.
2: Og da kan han like godt hoppe 5, 5, 10, 5, 20 hvis han gjør et sånt hopp. Så han har reddet seg inn her.
0: Ja. Det der gir han nok, han har en såpass god utøver, så det han prøver helt sikkert å gjøre nå, det å kopiere måten han hopper på i neste hopp. Han fikk en følelse av hvordan det gjøres.
1: Får vi så toppkamera der da, så vi så klaringa, så det jo kanskje kunne vært interessant.
2: Han smiler litt trener nå. Det er Willem Straski. Stort sett stavhopplet på samme nivå disse her. Litt over 5 meter som beste noteringer.
0: Ja.
2: Det var eneste hoppet på 4.50 i den gruppa, så stod han over 4.60.
0: Det var litt usikkerhet å spore her, synes jeg, hos Straski.
1: Etter Straski er det Sander Skottheim som skal innlede sin av konkurranse.
2: Straski kan fint avbryte det der, så lenge han innenfor tiden. Nå har han bare 10 sekunder igjen. Så nå det ingen anlegging til å avbryte eller noen ting. Nå må han gjøre hoppet sitt. Titte på klokka og kjøre i gang med 1 sekund igjen.
0: Nei, det der var B for stressende, altså. Det der var ikke en god avbrytelse, tror jeg.
1: Nei, jeg vet ikke hvorfor han avbrøt der, om han ikke fikk stegrytmen til å stemme. De har jo et startpunkt i tilløpet sitt, og så har de et mellommerke som de gjerne skal innom. For mange er det vel fra det her mellommerket at de starter med å senke staven mot stavgruppa og take-off da, men det hender at han avbrøt fordi at han kjente at han fikk veldig mye vind imot også.
2: Derfor han klarsignal, Sander Skottheim på sin åpningshøyde 4.70.
0: Der ja.
2: Nå. Ja, så håper han tar dette og får arbeidsro.
0: Ja.
2: Det det selvsikker Sander Skottheim som tar det der som så lett som bare det. Helt annet enn vi så i EM for 2 år siden. Det var ikke tvil.
0: Nei, det der var kraftig det hoppet der, altså. Skyhøyt over også.
1: Vært god på innhoppinga og fortsette den gode trenden helt i innledninga av øvelse nummer 8 da.
2: Og det lenge siden han oppvarmingen er fornøyd med at ting er likt som det var for en halvtime siden. gledelig å se. Simen Guttormsen han melder her. Får vi en reprise. Skal jeg sette kamera opp ved lista, men vi får jo en anelse her om at det er rimelig høyt over.
1: Ja. Interessant, jeg har hørt hva de diskuterte i et kant der. Får sikkert noen få enkle arbeidsoppgaver å ta tak i før neste høyde. Vi kan høre hva Simen reflekterer rundt innledningen til Sander på 74.
4: Hva dine refleksjoner rundt Sanders i toppen?
6: Nei, først og fremst kommet over en høyde. Det noe av det viktigste, kanskje. På åpningshøyden i en annen kamp, så godt hopp, egentlig, så det ser bra ut.
4: Han kom veldig langt over lista også, følte jeg. Han kom veldig langt over lista også, så ligger vi inne der nå.
6: Ja da, absolutt, det var solid. Så bytter opp en stav og kan hoppe godt høyt nå, egentlig, så det er bare å fortsette det.
4: Hva sier han selv?
6: Ja, han er fornøyd. Ja, sånn. Ikke storfornøyd med hoppet, Messi, men fornøyd med å komme over første hopp.
4: Hva blir neste nå?
6: Nei, han står over 4,80 og begynner å gå på 4,90 neste for å spare litt energi. Trenger ikke hoppe hver eneste høyde når han har så mye høyde over hoppet, så ja.
2: Ja, det er jo et tegn på selvtillit også, at han står over 4,80. Og så kommer Kaul på første forsøk på 4,70. Oi, det var en litt annen versjon enn vi så på 4,60. Det svinger litt også for Kaul her.
0: Men, ja, fikk han vondt nå?
2: Ja, det
1: er litt usikker. Han så litt betenkt ut, kanskje.
0: Ja, han gjorde det.
1: Bare skuffet deg, eller om han...
0: Det så ut som han fikk... Ja.
2: Ja. Det var litt sånn grein på nesa når han satt ned i en posisjon, om det var rygg eller noe annet.
0: Ja.
2: Dette er jo unggutten fra Greber fra Tyskland.
0: Jeg er spent å se om, hva som skjedde der.
2: Du vil jo helst ha en rygg som er i orden hvis du skal kaste speed alt du kan litt senere i dag.
1: Det ble godt.
0: Ja da, det gjør det.
2: Straske da, som brukte opp tiden sin og ble stresset i det første forsøket, aldri fikk gjort noe ordentlig hopp.
0: Så sterk ut på 4,50, men 4,70 hoppet hans så ikke bra ut, nei.
2: Han går tidlig til verst der, og rett ned på lista.
0: Ja, og det ser sakte ut. Det er litt lite aggressivitet i det der. Den stolte kastasjonen Finland vil selvfølgelig gjerne ha med seg en finsk utøver i denne speedfinalen. Oliver Helander, som har vært Finlands beste speedkaster i noen år, skal prøve å komme seg dit, har et ugyldig kast i det den første omgangen.
1: Jeg har vært Finlands beste, men på ingen måte levert et nivå som finsk speedtradisjon vil være bekjent av, da. 82-71 i år. En veldig sterk personlig rekord, Helander, 89-83.
0: Han tok jo sølv, denne bronse under siste EM, så han kan jo hvis han vil, og selvfølgelig er dette her litt skuffende at han ikke kaster lenger enn det. 78-43, det skal vel, ja, kanskje holde, vi får se, det kommer en gruppe etterpå som er i gruppe B. De starter litt senere, men nå skal vi få med oss Ferranti på 4,70 og hans andre forsøk på den høyden. Det går fint for franskmann.
2: Veldig rent og fint hopp det. Ferranti som var veldig sterk i høydekonkurransen i går. Han har fortsatt glettig som er Frankrikes beste mangekjemper i aksjon her i EM. Vi har altså verdensrekordholder Kevin Mayer på kommentatorplass med foten I en slags skinne der og skadet. Straske med sitt siste forsøk på 4,70. Misser han nå, blir han stående med 4,50. Ikke.
1: Det litt samme, altså. Det blir litt passivt I tilløpet, og klarer ikke å helt forsvung på hoppinga si.
2: Da flyttes lista opp på 4,80. Matosevicius, siste forsøk, og han må jo kaste lenger hvis han har tenkt å kaste finale her I Birmingham.
1: Ja, ser han ligger på 9. plass I gruppe A. Det vil på ingen måte holde, men der!
2: Det der kan holde.
1: Får han til noe som langt bedre enn han har vist så langt.
2: Best med kniven på strupen her, Matosevicius.
1: Ser vi plasssiffre med 80-89, switcha fra 9 til 3, og en tredje plass da, foreløpig, fordi at det flere igjen I den tredje og siste omgangen. Så vil nok det mest sannsynlig holde til en finale da.
2: Tsitsos fra Hellas enda mer å rette opp I, bare 75-59 til nå. Han skriker etter det spydet der, og han gjør det samme. Han forbedrer seg 6 meter her. Det godt gjort å dra den opp på hatten.
1: Ja, den eneste så langt I gruppa A som har kastet over 82 meter og automatisk kvalifisert etter første omgang I Julian Weber, altså Europamesteren fra 2022, så det har vært mye moderat spydkasting her, må jeg si.
2: Personlig rekord her, når han virkelig måtte. Han hadde 80-56 fra før, og her gjør han 80-95.
1: Passerer da Matosevic fra Litauen da, med noen centimeter, 6 centimeter, og tar tredjeplassen, men begge de to mest sannsynlig da, kanskje klar for finalen.
2: Vi får se hvilken versjon av Norge bare vi får se nå. Rydda litt opp I det, og går over her også I første forsøk på 4,80. Da fanklubben fornøyd. Ja, da begynner det å ligne på noe, da blir det I hvert fall ikke et kriseresultat I stav, selv om han sikkert må over 5 meter før han blir ordentlig fornøyd. Man vil være uansett I gullkampen etter stavkonkurransen.
1: Men han skal ha poeng til gode, altså, på før den avsluttende 15 meter, for der han ikke på noen måte blant de beste.
2: Neida, tok seg veldig sammen I VM I fjor, satt vel ny personrekord der med 4,31 på 1500 meter. Han jo en god kaster, men ikke spyd. Han god I diskos, god I kule, så de to siste øvelsene her, det svake øvelser relativt sett for Norge Ball. Så det Gletti da, som sto over 4,70 etter å ha tatt åpningshøyden 4,60 I andre forsøk. Det ganske klart rev, litt tilbake til måten han rev 4,60 på I det første hoppet der.
1: Ja, ustabil I øvelsen. Mackensson Gletti också.
2: Ska vi ha Nonino. Så ska vi få Jip de Greef inn I konkurransen. Han har stått over helt till 4,80 nederländaren som har 5,28 I år. ikke så lenge heller til Skottheim da skal forsøke seg på sin neste høyde. Desselaar fortsetter å smyge seg over høyde etter høyde han. 10 centimeter lavere enn sin personlige rekord her. Og da byr han på en feiring.
1: Ja, gjør det. Og det sier litt om hvor vanskelig stav er for en tidkjemper, eller i hvert fall for veldig mange tidkjempere når han er så fornøyd med et hopp som det her.
2: Det er litt sånn hjemmesnekra teknikk det der. Får skjøvet godt fra. Toucher den lista på vei ned.
1: Skjønner at den kommer til å komme nære denne lista og klemme armen inn til kroppen for å ta minst mulig plass på turen ned da.
2: Stort sett har toppet turer da i denne mange kampen Desselaar. Desselaar som absolutt er med i en kamp rett bak de tre beste, så er det Kaul. Andre forsøk 4.70, det første var håpløst. Og nå er han tilbake der han var da han gikk over 4.60, nå stemmer det.
1: Ja, det ser ikke ut som han har vondt med plass.
2: Nei, på ingen måte, og det er vi glade for. Han har jo, de gangene han har havnet i gullkamp, så har han vært god. Og nå er han skummel igjen.
1: Ja, og har kanskje sine to beste øvelser igjen da, i form av speed og 1500 meter.
2: Ja. Vi skal se hvordan det ligger han akkurat nå med de høydene de har gått nå. Så vil han jo være nesten 400 poeng bak Neugebauer. Det er litt i overkant kanskje, men det er ikke helt umulig det faktisk for Kahl.
0: Ja, Nick Tom vil ikke gi seg selv om han ligger på andreplass i gruppa med 81-84. Vil liksom helst komme seg over den automatiske kvalifiseringsgrensen på 82 meter som det Julian Weber har gjort. Og der flytet blir det jo enda lenger, om det var verdt det eller ikke. Det gjenstår å se nå, men kan være at dette blir ny personrekord for Nick Tom, som har 82.03. Det er det han egentlig driver og sikter på. Han har lyst på en ny personrekord, merker at forholdene er gode. De kaster i medvind og får ny personrekord på 83.49, og er selvfølgelig mer klar, mer enn klar for en finale.
2: En andre personrekord da, vi har sett i tredje omgangen her.
0: Og så skal vi få med oss Patrick Gailoms, som også har en personrekord på 84.05. Har ikke vært i nærheten av det helt her enda. Og de kan ikke hvile helt på lauberne her, med tanke på at det er en gruppe til som kommer, men dette her kan holde til en eventuell finaleplass. Han ligger med 74.12 på en 14. plass, men med dette kastet her hoppet han ganske høyt opp på lista.
2: Det hjelper jo å legge på 5 meter.
0: Ja, vil jeg egentlig tro 79-61, og med det så går han opp på en 5. plass i denne gruppen. Minner om at gruppe B kommer klokken 16:50. Det er jo mange gode kastere der også, men kan være at 79-61 holder.
2: Som varslet da, så har Skottheim stått over 4.80. Og det han blir enig med Simen Guttormsen om. Men det er mange som har vært over her, så det er ikke så mange hopp til han skal i aksjon igjen. Ferranti som skal hoppe nå. Og som dere ser så blir det ikke kaldere utover ettermiddagen her. Snakket med noen briter som satt i solsida på motsatt sida der vi sitter, og de sa at det var tøft. Alle britene har flyttet seg fra de nederste radene i sola opp under taket der. Så varmt er det for publikum. Ferranti bryter mønsteret og klarer det i første forsøk.
0: Ja, det var jo god hopping det der også. Solid hopping fra hans side.
2: Thank you. Han var så fornøyd, han jublet allerede lufta der. Da det juniorstjerna, som han var da, Amadeus Greber, som mestemann, som jo god nok til å i stav til å kunne kjempe i toppen i mange kamp allerede. Det ikke der skoen trykker. Han har jo vært over 5.21 i år. 5.25 som personlig rekord.
0: Det et kjempetalent, Greber, og vi ser jo det på fysikken hans også. Han har bestemt her, og så han hopper ordentlig, ordentlig bra.
2: Tar litt fart som det på trening hjemme han, og ser helt fryktløs ut.
0: Ja, han gjør det.
2: Det bare helt normalt.
0: Det som at det kjennetegner sånne unge og lovende, de liksom litt fryktløse i innstillingen sin.
1: Har oppfangsig tilnærming til det her. Jeg har tyskeren en ordentlig tidkjemper på gang.
0: Der sitter altså Guttømsen og Johan Ertsgaard, Eirik Rø og Simen Guttømsen følger med. Pappa Rolf.
2: Rolf Inge, han følger tett på. Ultraløper han. Da gir du ikke deg med det første.
0: Nei, det får håpe at Sander har arvet noe av den stay-reven hans, hvertfall med tanke på det mentale i mange kampen. Vi vil ikke ha han til ultraløp helt enda, man skal følge pappans fotspår. Han kan gjerne bli i mange kampen litt til.
2: Sjelden folk hopper 2.20 og så går over i høyde og så går over til ultraløp. Gletti, andre forsøk her var litt

0: Sleit litt, men viste seg litt mer som siste hoppet, viste litt mer der han har vært I det siste. Det I hvert fall 5 meter, tror jeg. Så får vi håpe Sander kan ta I hvert fall kanskje 5,20. Da det 60 poeng som han henter der. Carol strever litt, men kom over nå han også. Så alle tre gutta liksom I gang, men det de neste to høydene nå som blir mye poeng.
1: Tenker du om Sander Skottheim nå I kontra de to I den konkurransen her nå?
0: Ja, han må jo hoppe litt høyere enn dem, så han, jeg vil ha han I hvert fall på 5,20 da. Da tenker jeg at da det plutselig en diskusjon. Og da blir det... Carl jo en veldig god 1500 meter løper. Leo en dårlig 1500 meter løper, og Sander en god. Så det kommer til å bli et rotteres hvis det jevnt før 1500 sånn tidsmessig.
1: 5,20 kravet her nede fra svingen.
2: Ja, det jo 3 år siden han hoppet 5,35 da. Så han har det I kroppen. Så det litt avhengig av hva de to andre finner på. Vil helst at han skal slå dem med 20 centimeter, og det vil jo bety en god del da. Litt over 60 poeng det.
3: Ja, det vil selvfølgelig bety kjempemye. David Wegener fra Polen gir seg heller ikke på 79,34, lever farlig, men her så sitter det for polakken og kaster rett over 80 meter I det tredje og avgjørende forsøket. Kunne ikke hvile helt på 79,34, det blir for usikkert. Nå så det ingen tvil om at han I denne speedfinalen hvor han skal kaste mot blant annet Julian Weber. Og kastet denne personlige rekorden da på 85,67 I fjor I Tokyo. Her ser vi en trener som også litt lettet over at Wegener skal inn.
4: Ja, til tredje mann I den her gruppa som klarer det automatiske kravet da, og ville ha vært svært uttrykk for en finale med 79,35 og den sjetteplassen han lå på før det der viktige tredje kastet hans.
3: Og så islendingen Sindri Gudmundsson, 30-åringen, som også har en årsbeste på 81,90, 77,49. Det litt for svagt, tror vi, at han skal komme seg til finalen med det, men her så kommer han litt nærmere 80 meter, og det dette skiktet her det kommer til å avgjøres.
2: Han forbedrer oddsen sin her, selv om jeg tror ikke noe sikkert, selv med dette resultatet.
3: Nei, det nok ikke det. Det 79,21 han får.
2: Litt I kommunikasjon med dommeren her nå. Der nede. Her kan det dreie seg om hvilke høyder det skal hoppes på. Nei, det må være noe annet. Det slår ut med armen der, Skottheim.
3: Kanskje de følger på et eller annet eller det kan være at støtteapparatet vet noe etter hvert om vi kanskje kan få svaret på det fra noen andre
4: ja, jeg usikker på hva de diskuterer her
2: her det visst engasjement rundt det hele Skottheim går ut for å snakke med sine Det mange på trenerbluven som interessert I å vite hva som skjer.
4: Litt hoderisting hos støtteapparatet. Det må vi få klare tid, men det regner med å finne ut av.
2: Det lenge siden Gletti skulle hoppet.
3: Ja.
2: Ja, vi må finne ut av dette her, Anders England.
1: Eirik Røv, hva var det som skjedde her nede?
5: Nei, de hadde glemt å flytte lista opp da, til 84. Så alle som tror de hoppet 480 og hadde 470, så de hoppet på nytt.
1: Hva kaller du det, den situasjonen her?
5: Ja, det jo arrangørtabbe.
1: Hvilke konsekvenser får dette for Sander?
5: Nei, han skulle stå over uansett, så det ikke så mye å si for han da.
1: Litt mer venting?
5: Ja, det blir jo flere hopp enn de andre da.
1: Hvem gjelder det?
5: Ja, det har jeg ikke helt oversikten over da. Men det var jo ganske mange som hoppet på 480 nå.
1: Ja, kjære kommentatorer, da kan jeg til skal kommentere litt flere hopp I dag.
2: Ja, det jo en ordentlig etappe da. Her har folk liksom brukt mental kraft, gjort seg klar og vært over. Og så får du beskjed om at, sorry Mac, Her, her starter vi bare på 4,80 om igjen. Det var jo Greber, Neugebauer, noen nye.

0: Gino Ferranti Keita har vært over denne høyden.
1: Fem hoppere har gått over det de trodde var 84 som viser seg da og fortsatt bare være 74. Ingen konsekvens for Sander Scott, dem som likevel sto over den høyden. Hva gjør de med det der da?
2: Det I hvert fall en tabbe fra arrangørens side, det det ingen tvil om.
0: Men det skal jo ikke skje.
2: Nei, det der skal ikke skje.
0: Men gjort gjort. De får ikke gjort om på det.
1: Det gjør ikke dem, men de kan vel heller ikke dele ut poenget for 84-hoppinga. Kan de det da? Få poeng betalt for 84 når du reelt ikke har gjort det?
0: Nei, så det jo bare å starte om igjen da.
1: Det nok kanskje det som virker som det mest sannsynlige scenariet, at de bare må restarte 84 høyden da, på denne gangen på virkelig reelt 84.
0: Tipper jeg tyskeren forklarer hva han synes om nå til tyske ZDF som sender her. Keita får beskjed om hva som gjelder.
1: Fransker ser litt betenkt ut. Ikke så lyst til å gjøre det der en gang til.
0: Men som utøver så bør du jo bruke minst mulig energi på det, for du får ikke gjort noe med det, og så gjelder det bare å skifte fokus for å se om de klarer det da. Vi får høre hva Neugebauers trener tenker om denne situasjonen de har havnet I.
3: Jim Gornham, what do you think of the situation right now?
4: It's what it is. I don't know. It's not happy because it's just another 30 minutes out here in the heat. So they've been out here almost three hours now. But it's what it is. Everybody has to do it. So it's not a good situation. But just make the best of it. Jump it again and move on.
3: What is Leo thinking about this?
4: I don't think he cares. Well, you know, just energy. On my end, it's energy, but he's fine. He can. He's good.
3: Is this a scandal?
4: Yeah, you would think, but it's not. No, I don't think so. I don't think so. I hope not.
0: Tar med godt humør, treneren I hvert fall.
1: Nei, Jim Garnham en rolig type. Han lar seg ikke rippe av pinjen, kanskje det verste at... Det må være en ekstra halvtime ned I sola og varmen der, men bare forholde seg til det da.
2: Ja da, det var litt frustrasjon mellom linjene der, men han en høflig type vi vil påstå.
1: Ja,
0: men det var dette som skulle til for at mannen fra Texas nevnte varmen I hvert fall.
1: Ja.
0: La oss gå tilbake til England som har med seg en guttormsen.
5: Ja, Atle Guttormsen, hva tenker du om den situasjonen her?
6: Nei, noen vil sikkert rope arrangørskandale, men det idrett, så det noen som har gjort en feil. Og det går utover noen av utøverne, og det ikke bra I det hele tatt, men det liksom, feilen gjort, og de har ikke hoppet 84, så da må de prøve å hoppe 84. Men det veldig dumt for de gutta som har hoppet, for dette liksom på marginen for dem, og de ustabile, og så det ikke noe gøy for de som skal hoppe med å hoppe noe en gang ekstra, som var høyt over.
5: Det tross alt EM her, da. Det et stort internasjonalt mesterskap.
6: Ja, jeg synes jo ofte det for mange funksjonærer. Her synes jeg kanskje de har I færreste, og det ikke noen som helt kontroll. Så det vanskelig der, og det sikkert en eller annen person som har gjort en feil, og det feil kan gjøres.
5: Hvilke konsekvenser får det for disse her ute? Det tross alt en tilkamp. Det ikke bare dette her de skal gjennom.
6: Nei, utfordringen nå jo at det fryktelig varmt. De har vært ute på banen veldig lenge. Leo for eksempel, ikke sant, som var veldig fornøyd og begynte å få det til igjen. Blir litt satt ut I hodet når han plutselig må hoppe 84 en gang til. Trodde han hadde klart det. Så for de gutta der, så det bidrar ikke positivt.
5: Det fordel for Skottheim, med andre ord, som slapp dette her.
6: Ja, Sander, han har jo sittet og bare venter og hviler, så for han det helt greit. Og vi kan vel over 84 her, og da han absolutt med.
0: Ja, han helt klart med. Han inne I guldkampen, I hvert fall hvis han tar en høyde eller to til, så blir han livsfarlig. Og det finnes jo rom for mer.
1: rom for en høyde til I hvert fall, og kanskje to, klarer en fem meter, så har Kaul gjort en god startkonkurranse.
0: Ja, vil han jo være opp på sesongbeste.
1: 4,90 altså I år, Niklas Kaul, fem meter som personlig rekord. Han tett på maksnivået sitt I de fleste øvelsene I år, Niklas Kaul.
0: Jeg lurer på om han det I spy da, for da kan han kaste like langt som de vi ser på nippet til å kvalifisere seg til spydfinalen her.
2: Ja, det noe med det, fordi hvis de først gode I en øvelse, så kan du jo hamle opp med spesialistene også av og til. Det ser vi jo bare på Simon Ehammer som var med I lengdekonkurransen, men nå må Norge Bauer gjøre seg klar nok en gang.
0: Skal vi si en setning ikke vi trodde vi skulle si? Da skal Norge Bauer I første forsøk på 84 for andre gang.
1: ja, sånn ble det denne gangen.
0: Nå får vi tro at lista ligger på 84.
2: Ja, det satser vi på at den gjør. Og ja, skandale det vel kanskje ikke, men en definitiv tabbe, det det ingen tvil om at det der.
1: Ja, rammer såpass mange som fem utøvere, så var det der uheldig selvfølgelig.
0: Hvis han går over nå, så glemmer Norge bare det fort, og så føler han at det ikke noe stemmer fra start I det tilløpet der. Da får han det litt travelt med å løpe tilbake.
1: Ikke så ofte vi ser at utøvere lykkes når de avbryter tilløp på denne måten, og må starte på nytt, så ender det ofte ikke så godt, for som Leo Norge bare klarer å snu en sånn trend.
0: Åh, håper det der gikk bra, for det var faktisk bare noen centimeter fra at han landet ordentlig kjeitete.
1: Ja, tåler en støyt Norge Bauer, men bygger vel ikke akkurat selvtillit med den der måten å oppstå på. Bra fanklubber han har her, tyskeren.

0: så var det glett I da.
1: Jeg tror det faren til Norge Bauer som var formann oppe I fanklubben der.
0: Ja, Leo the German står det, world champion.
1: Han var kamerunsk far. Glett I da. Så han må prøve på 84 igjen. Han hadde jo ikke vært over da.
0: Ja, det der ikke god hopping dessverre av Gletti, og det utspiller seg også at lista selvfølgelig rives, og han må prøve seg flere ganger. Tar tid dette her.
1: Nå Nino som skulle hoppe nå, han bare velger å stå over 84 også.
0: Ja, sånn kan man også svare på det.
1: Og nå skal Jip de Greef fra Nederland inn og gjøre sitt aller første hopp I konkurransen. Eller han må ha vært en av de som var over I stad, kanskje. Vi har bare ikke sett han. Han står jo da plutselig med ikke resultat.
0: Ja. Det en spesiell situasjon altså.
2: Per seg I år med 5,28 de Greef. Det jo å gå inn sent her da. Trua på at stavformen intakt da.
0: Stille seg, og man har jo egentlig ikke noen poeng da I den øvelsen her forløpig, så det litt sånn småskummelt for hans del. Men det går fint. Nei! Jeg holdt nesten på å forskuttere dette her nå. Det så bra ut veldig lenge før han deiser ned på lista og river den med seg. Og jeg skal faktisk ikke si det Atle sa jeg ikke burde si. Det ikke et godt stavhopp hvis man ikke over.
2: Nei da.
1: Her ble jeg litt betenkt nå, men ja. Bør jo ha såpass mye selvtillit fra det han har klart tidligere år til at dette her skal gå. Greit. Det har vært en annen nederlender I aksjon også. Det Tesselaar da, som har sneket seg oppover og jobbet seg mot stadig nye høyder. Nå skal han også opp på 84. Dette det andre forsøket.
0: Ja, det der... Ja, det litt seigt.
2: Ja, han må ha litt mer trøkk og litt mer fart, tror jeg, I tilløpet sitt. Han må inn I take-off med større fart enn det der hvis han skal komme seg over 84. Litt reservert her. Det begynner å bli skummelt høyt for Tesla, og da blir han litt avventende.

0: Vi er i gang igjen.
1: Rett ned på lista også for franskmannen. Det har vært trøblete etter den lista ble flyttet opp de 10 centimeterne.
0: Ja, det har det. Og så tenker jeg også på, vi har jo vært vitne til av og til at disse mange kjemperne også har skadet seg i stav, enten om det er i håndledd eller om de lander feil. Så jo mer hopp de må ta, jo lengre tid konkurransen tar, så øker også risikoen her.
2: Ja, risikoen øker vel litt med at de nærmer seg maksnivået sitt om å tøye grensene for hva de er kapabel til å gjøre, og da kan det snikes inn en skaderisiko selvfølgelig, men det er det for så vidt alltid da, når du blir bidratt på litt avansert nivå. Kan smelle og gjøre vondt på et eller annet vis.
1: Ja, en som vet at det kan gå galt i stav er jo den norske olympiske mester Markus Roth. Han skadet seg jo stygt i kne siste stavøkt før VM i fjor. Han har vært i fin opptrening over vinteren. Styrken er intakt og vel så det. Spensttestene er gode, og han har jo sagt at han har siktet seg inn mot å gå en mangekamp i høst. Så får vi vel vite om kort tid om det fortsatt gjelder. Det hadde vært fantastisk å få han tilbake i manesjen også.
2: Ja, helt utrolig talentfull utøver som gledet så stort i Paris med OL-guld. Vi må...
1: Se på Greber, han bryr seg ikke om det her.
0: Nei, han er god.
1: Han bare leker, da.
0: Ja, det er ordentlig, ordentlig talent.
1: Ikke noe konsekvenstenking her. Det er ikke utviklet enda.
2: Nei, da, det er ungdommelig pågangsbot. Frontallappen ikke helt ferdig utvikling. Ja, det er godt stav opp.
1: Lillemets på 4,80 i den andre gruppa der Kaul også er. Ja, det er ikke stor farten han har nå kommet fram, men det verden å få balansert det der opp.
2: Sterk.
1: Ja, Norge bauer da. Oi, oi, oi, oi.
2: Ikke i nærheten. Men det er enten eller med Norge bauer, altså.
1: Ja. Det var hans andre riv da, på 4,80. Det er klart, hvis han blir stående med 4,70 her, så åpner denne konkurransen seg veldig opp. Og Kaul
2: åpnes opp for at utøveren kan tre litt ut av denne stavzonen. Går da her i området bak 100 meter starten, 110 meter hekk starten, der det er litt mer skygge, litt mer luft, kanskje litt mer kjøligere i skyggen fra hovedtribunen. Det blir litt varmt under de der telttakene som de sitter under på de benkene som er mellom de to stavtilløpene. Så de går hit for å få litt luft. Det er også en åpning i tribunen rett foran skottet mellom svingtribunen og hovedtribunen. Så det kommer inn litt mer trekk i det området her på arenaen. Da er det godt å gå dit og kjøle seg litt ned.
1: Lette da, for andre gang på det som er 4,80.
2: Ser betenkt ut Gletti nå, altså. Det her kan jeg tenke seg å sluppe. Men han har jo ikke hoppet 4,80 da. Det er så brutalt ærlig er denne idretten.
0: Klart for andre første gang på 4,80. Og det er riv nok en gang, og dette her kan være fellende for Gletti nå. kommer det et ekstra press på han, og jeg synes ikke han ser ut som han I nærheten av å hoppe 84, egentlig.
1: Nei, og jeg tror at hvis Neugebauer blir værende på 74, ikke klarer 84, så har jeg Kaul som tidkampfavoritt. Akkurat nå han sitter nærmest kamera her.
0: Sitter og kjøler seg litt ned I ved 100 meter starten der før vi skal få med oss Jeff Tesselar sitt siste forsøk på 4.80 og presset nå på unggutten må komme seg over nå om han skal drømme om litt mer poeng.
2: Håper for tangering av personlig rekord.
0: Nei, det går ikke dessverre.
2: Prøver på nytt med den her sideveis passeringen av lista som har fungert ok opp til 4.70, men 4.80 blir for høyt I dag for Tesselar.
0: Han går virkelig sideveis opp I lufta der.
2: Det som har tenkt å legge seg på lista.
1: Oi, der går en parasoll.
0: Oi, oi, oi.
1: Ut her nå blir det I hvert fall ikke noe lettere vind for all tidligere, så nå kommer det en ordentlig kast der nede.
0: Var ikke noen som ble truffet av den oppe?
1: Nei, jeg tror at Neugebauer har nok krefter til å holde den igjen hvis han prøver, men... De fleste av oss har vel opplevd det der på en eller annen terrasse en gang.
2: Spørsmålet om han bare skal ta dem ned. Nå det litt mer skyet på himmelen. Det ikke så stekende sol akkurat nå, så han får risikere noe uheld med noen parasoller I fri utfoldelse her, så får de heller bare skru dem sammen.
1: Jeg litt uflyt der nede nå.
2: Ja, nå,
0: ja, virkelig, og det her tar...
2: Det tar noe vanligvis lang tid, men I dag tar det ordentlig lang tid. Skal jo hvert øyeblikk, eller ganske snart I hvert fall, I gang med kvalifisering spydkast gruppe B da, for å kåre de siste som skal inn I finalen.
1: Hvis vi... Venter på Jeep de Greef, som skal være neste mann på 84 I Skottheims gruppe.
2: Det er jo ikke helt enkelt for Sander heller å få så innmari lang tid mellom hvert hopp I denne konkurransen.
1: Han har gjort ett hopp.
2: Han ødela ganske mye for mange med denne tabben her, altså.
1: Da gjelder det å takle det best. Han være mentalt sterk. Jeep. Det krev andre forsøk. Har ikke noen høyde enda.
0: Nei, det der litt småskummel situasjon å være I. Men der så sitter han egentlig. Han vet jo selv at han bør klare denne høyden her, men det noe med å gjøre det også.
2: Det sikkert som han gjør på trening. Veldig greit å føle seg helt trygg på. Han må jo gjøre det når han går så sent inn I konkurransen. Ja, elegant det der.
0: Ja, det også en ny jobb for Lillemet, så han må holde parasollen.
1: Han tviholder på skyggen.
2: Stor og sterk kar, han kan klare å holde den der I sterk vind han.
1: For da kom sola litt tilbake her, og han klart de vil skjermes for den. I størst mulig grad, men Skottheim nå blir sittende litt I sola I sin posisjon. Så det litt diskusjon med dommerne bak der. Gletti og Neugebauer involvert.
0: Vi får se da, hva den diskusjonen ender med.
1: Ja, og hva den dreier seg om.
0: Ja.
1: Store grad av misnøye må det være her.
0: Ja. Jeg synes de bruker veldig lang tid mellom hopperne for å gjøre dem klare. Jeg synes at det tar tid dette her.
1: Ja, men det vinden som gjør et eller annet nå?
0: Det kan jo egentlig ikke arrangøren gjøre noe med. Det virker. Har de gjort det igjen?
1: Jeg peker et eller annet opp mot lista.
0: Ja, han ligger kanskje ikke helt rett eller noe.
1: Tilga på 4,90 i den andre gruppa. Han sniker seg over.
2: Bryter seg over din lista.
1: Det er verden altså. Og godt gjort. Det er ikke mulig å være så mye mindre over. Her tror jeg Dechrev bare gir beskjed om sin neste høyde.
2: Prøve selv med litt argumentasjon både her og der. Savner kanskje at noen tar ordentlig styring, ordentlig ledelse I arrangørstaben til stavarrangementer akkurat nå.
0: Jeg veldig spent på hva de driver og diskuterer der borte.
1: De har altså hoppet to ganger da, på 4,80. Etter at de var over 4,80, så viste det seg bare 4,70. Og så har det igjen oppstått noen diskusjoner I denne gruppe B, mens det renner jo på I gruppe A. Der,
0: ja.
1: Får Ferranti over I gruppe B her.
0: Jeg skal bare gi et litt sånn tidsperspektiv. Den gruppe A startet klokken 2. Norsk tid, og nå klokka litt over 4 norsk tid, og de har ikke akkurat hoppet veldig mange ganger. Det har tatt fryktelig lang tid dette her. Vi vil gjerne høre siste nytt, vi.
1: Vi tar en tur opp på tribunen igjen, vi.
3: Ja, Simon, du har snakket med Jim nå. Hva sier han?
4: Nei, det tydeligvis, etter det jeg hører, så har de glemt å flytte stativet. Altså, I stedet glemte de å flytte det opp fra 70 til 80. Og nå de siste par hoppene har de glemt å flytte dybden på stativet til de siste par hopperne. Så litt usikkert akkurat hva de gjør med det.
3: Hvilke konsekvenser har det, og hva gjør det for hopperne?
4: Nei, man kan jo velge stativet sitt selv når man hopper, og bestemme hvor man vil ha det. Og tydeligvis så har de glemt å flytte det til der utover de vil ha det. Og da skal man jo I teorien få et nytt hopp, regner jeg med, hvis de gjør som, hvis det stemmer.
3: Synes du situasjonen nå?
4: Nei, det litt kaos. Jeg skjønner ikke helt hva som skjer. Mye trenere som løper litt frem og tilbake. Glemt å sette opp stativ, så heldigvis sitter Sander rolig og unngår problemene I og med at han stod over den høyden her. Så det greit. Men de bør jo få en liten ordning I hva som skjer her.
1: Ja, du kan jo da velge hvor langt unna stativet skal stå, og hvis det blir på en helt annen innstilling enn det man gitt, så får man jo ikke riktige forutsetninger, og det det de protesterer på. Da vil de sikkert gjøre andre forsøket sitt om igjen, vil jeg tro.
2: Ja, det vil jo være det eneste riktige I mine øyne, at de må få lov til å få det forsøket om igjen, men det virker så unødvendig at de her to utøverne skal være nødt til å ta denne diskusjonen og denne kampen selv. Det her skal ha vært kanskje håndtert av en myndig leder blant arrangørene, og så kan ikke det være så fryktelig vanskelig å ta en beslutning på.
0: Nei, jeg tenker dette her, de bruker innmari lang tid på alt mulig her nede akkurat nå. Jeg kjenner at jeg på utøverne sine vegne, så blir jeg frustrert, fordi det er verdens beste mangekjemper er der nede, og må hoppe på nytt, og de klarer ikke å ta en avgjørelse, i tillegg til Gletti, for dette er jo det, ikke noe skjebnesvangert, men han har allerede bare ett forsøk igjen på den høyden, og han bør få gjøre hopp nummer to en gang til, men det tar jo veldig mye krefter.
2: Ja, og det som skjer nå er at kanskje får to ekstra hopp på grunn av arrangørtabba, i tillegg til at konkurransen er kraftig forsinket på grunn av det her, da, som ødelegg for alle andre som ikke er direkte rammet av de her uheldene, eller de her små feilene fra arrangørene. Så, nei, nå må noen ta en sjefsbeslutning her, og, så vi kommer oss videre.
1: Det er 1 time og 20 siden den gruppe B startet, og Skottab har tatt ett hopp. Det er framgangen, men Kaul han hopper i den andre gruppa og får toppet det jevnere. Kanskje er han favoritt akkurat nå i tikappen. Spesielt hvis han går over det her. Første forsøk, 4,90.
0: Ja da.
1: Åh, han er imponerende i dag da. Tangerer vel årsbeste her. Og det finnes fortsatt rom for mer. Han har gjort mange stabil gode hopp.
2: 10 centimeter bak persen sin her, Berre.
1: Og venter på favorittøvelsen sin, spyd, som kommer som neste øvelse. Det blir jo mye tettere på den nå, da. Når ting tar seg. Se på hvor mye rom han har.
2: Der er jo et 5 meters hopp. Det er 10 centimeters klaring på alle kanter her, ikke det da?
1: Får vi se om Norge Bauer Co. får med seg dette i øyekroken, at han leker seg og har det gøy og hopper over stadig nye høyder, mens her er det bare kaos og rot akkurat nå.
0: Og det her er jo ikke gunstig for Skottheim heller. Han ligger der nede i skyggen som resten av gjengen ved 100 meter starten, som vi ser så vidt i kamera her.
1: Her byr det i hvert fall på noe gratis på huset. Er ikke det man gjør i barn når ting går skjeis?
2: Ja, det skulle bli mangel.
0: Det burde vi vite.
2: Ja. Og vi satt det så lenge her også. Det kunne jeg komme med noen fra barn hit. Ja.
1: Ja, Norge Bauer da. Dette er vel da fjerde forsøk på 480. Da har det vært litt forskjellige høyder og litt forskjellige dybder og alt sammen, men ja. Nå står det at det er tredje forsøk i denne omgang. Skulle kanskje tro at han skulle få hoppe om igjen. La oss håpe han bare går over, så kan vi glemme dette her. Det gjør han jo ikke.
0: Nei.
1: Men er det da andre forsøket for han har fått hoppe om igjen, eller er det virkelig tredje forsøket?
2: Grafikken indikerer tredje forsøk, men hva det reelt vil være, det er like usikker som veldig mange andre akkurat nå.
0: Jeg synes ikke han ser så innmari skuffet ut enda, så det kan jo være at han får et forsøk til, jeg vet ikke.
1: Nei, jeg stoler på Simen Guttømsen, som mente at vi skulle få det forsøket om igjen, men vi vet jo ikke nøyaktig hvilke hoppere dette gjaldt, men det er tydelig at Gletti og Norge Bauer var involvert i det, så jeg vil jo tro at han har et forsøk til nå.
2: Så kan jeg enda meg litt usikker selv på hvem som er rammet av den der dybde innstillingen.

0: We're ready to get going with the men's javelin throw qualifying group B.
1: Det har blitt en merkelig stavkonkurranse dette her.
2: Ja, men hva betyr en... Ja.
1: Aglietti, ja, han diskuterer fortsatt. Det står fortsatt på våre skjermer da, at Neugebauer har revet seg ut, men... Oppførselen hans tyder på at han skal hoppe en gang til.
2: Ja, det gjør det. Og det er jo kun han og Glettino som hopper på denne høyden her.
1: Det vil jo være det rettferdige.
2: Ja.
3: Det er Glettino da, som eventuelt skal være neste mann på 84.
1: La oss få en avklaring her, England.
4: Ja, det jeg fikk høre fra Jim nå nettopp, det var at han skal hoppe da denne høyden en gang til. Et siste forsøk, lagt inn protest, og så skal man da i ettertid se om, om det riktig eller ikke da.
1: Oi, oi, oi. Og hva hvis han går over da og skal fortsette konkurransen, og så skal noen dommere i bakkant avgjøre om han får godkjent av de siste høydene. Dette ble en ordentlig suppe.
2: Ja.
3: Slåss med litt vind her også nå, Gletti.
1: Jeg vil tro at akkurat det samme gjelder for han.
2: Nei.
1: Vanskelig å konsentrere seg for det sportslige nå, for Gletti har stort sett stått og diskutert, og vinden har tatt seg opp, og... Men da skal vel han også hoppe et hopp til da, under protest, vil jeg anta.
3: Det med regulering i dybden betyr jo at de kan ha glemt det til en utøver. Kommer en ny utøver inn, står på en dybde som kan være riktig da, men som veldig gjerne kan være feil. Og det der må jeg jo prøve å gå etter da, for å prøve å finne ut når var det det ble avglemt, justert på, for første gang. Og så vi hvilke konsekvenser det fikk deretter.
1: Nå skal egentlig lista opp på 4,90 da, etter det som står på våre skjermer. Men her gjør Neugebauer seg klar til et fjerde forsøk på 4,80. I tillegg til at han gikk over 4,80, som egentlig var 4,70, som alle trodde var 4,80, før det igjen. Men fanklubben prøver å gjøre alt de kan for å oppbilde han til en innsats her.
3: Jeg ser litt irritert ut, Sander Scott, hjemme også.
2: Ja, det er heller ikke rart det der, altså. Jeg synes ordentlig synd på de. Det frustrerende.
1: Det som litt tilfeldig her, at Skottheim hoppet jo stav i NM for å komme i den beste gruppa som han nå har havnet i.
2: Ja.
1: Kanskje han bare skulle droppe den stavkonkurransen igjen. Ja, ja. Og vært i den andre gruppa.
2: Ja.
1: Men det kunne ikke han vite. Men vi får håpe at han drar nytte at han ikke var involvert i alt dette ved at han sto over denne høyden. At han har krefter, både mentalt og fysisk, til å gå på når det er hans tur. Vi går tilbake til tribunen.
4: Ja, det får det koke litt på indre banen tydeligvis, for nå har de jo dratt opp lista til i hvert fall 4,90, så må du vel ta den ned igjen. Hva synes du om dette, Simon?
5: Nei, det virker som å være litt kommunikasjonsproblemer der ute. Jeg lurer på om Leo prøver å hoppe tredje forsøk på nytt under protest. Men så nå så holder de å sette opp lista på 4,90 på nytt, så selv om Leo påstår han skal oppe på 4,80, så tydeligvis ikke helt kontroll.
4: Nå begynner vel også Skottheim å begynne å bli litt sliten her.
5: Ja, tiden drar seg ut godt. Det begynner å bli halvtime mellom hvert hopp for de som faktisk hopper. Og Sander er vel nesten en time siden som har hoppet på forrige år. Men han har prøvd å holde seg i skyggen i hvert fall, så... men ikke godt å vite hva som skjer der ute.
4: Nesten blir det bare en halvtime til kveld nå.
5: Ja, det blir ikke mye pause i spyttkonkurransen, men det får de tåle.
1: Få for Skottheim en forklaring på hva som på gang, og begynner å bli litt oppgitt I hvert fall.
2: Ja, det det all mulig forståelse for, men...
1: Kom et lite smil også da.
2: Ja, vi kom jo ikke I gang med Leo Neugebauer her heller. De bruker veldig lang tid mellom hoppene.
3: Ja, det var jo uavklart sikkert da, om man skulle få lov til å hoppe et fjerde hopp under protest, og så har noen andre da I mellomtiden begynt å justere lista opp til 490 som neste hopphøyde, men den må jo ned på 480 hvis Neugebauer med rette under protest skal, og eventuelt også da Gletti skal hoppe. Sine fjerde hopp på 480, så et ukoordinert fra arrangørene her. Nå må Neugebauer skru på da. Gletti var utrolig passiv I det tredje hoppet sitt på 480. Han gikk jo I tilløpet. Han må jo innsjå alvoret her og vise toppidrettsgenet sitt her og klar å manse opp litt her.
1: Ja, tenk man går over nå og tar videre høyder, og så skal dommeren avgjøre om det blir godkjent eller ikke, og det blir avgjørende I en guldkamp til slutt, så da vil kaoset være komplett. Får vi se. Neugebauer, fjerde, og han selv mener tredje forsøk. Han går over! Han går over, og diskusjonene kommer til å fortsette!
2: Oi.
3: Men jeg tror etter det som har skjedd, som åpenbart har vært en ulempe for utøverne, at det der må dommeren godkjenne. Altså, det der virker riktig og fortjent etter det som har oppstått her som en tabbe fra arrangørens side. Så tenk at det skulle bare mangle at han ikke får hoppa det der fjerde hoppet.
2: Ja. Det gjør jo ikke ting noe lettere for noen her.
1: Nei, men nå skal de vel da flytte lista.
3: Ja, hvis ikke Gletti skal hoppe en gang til han også da på 480. Ser det jo sånn ut.
1: Ja, det gjør det.
3: Han må jo nesten det. En av dem har vært, må ha vært rammet av det der, I hvert fall en av dem har vært rammet av det der feilen med manglende flytting I dybden av stativet.
2: Ja, og så ser vi på venstre side her at spyd øvelsen etter stavsprang, og det om 3 timer og 18 minutter, så det knapt med tid etter denne konkurransen her også, for den langt fra ferdig.
1: De skal jo spise lunsj, de skal helst ha sovet litt, og de må jo varme opp den kastarmen og gjøre alle prosedyrer, så det blir jo litt trangere med tid enn man hadde tenkt. Skottet meg fortsatt bare hoppet en gang. Man får alles støtte nå, tror jeg, Gletti. Mange som har medlidenhet med utøverne.
2: Det over og ut for McKensen Gletti etter nesten 2 timer nede I den stavkonkurransen. Og dessverre så endte det sånn for hans del. Hadde selvfølgelig håpet på et bedre resultat enn det der.
3: Gletti med 2 svake øvelseapparater nå. Først en dårlig diskoskonkurranse og så svagt I stav.
1: Ja, la oss høre fra mannen som står der nede hvor kaoset befinner seg.
4: Jim, tell me all about this situation now.
6: We believe that the standard stayed the same at 60 for 3 bars. So they jumped under protest on that last one, so that's why they got a 4. I don't know what's going to happen. I don't think they move, but that's just kind of how it is. So, yeah.
4: What do you think will happen? What do you want to be happening now?
6: I want that bar. Between the mess up, it's been 45 minutes for 1 bar. So it's too long for a small group. So just be done, get out of the sun. So get some food.
4: Will there be a new protest if this is not good?
6: Sure, I'm sure it'll be multiple. So It's okay. Good luck. Thank you. 82 meters
2: needed for the final. Høflige amerikaner sier multiple. Det vel ja, det drøyeste vi kan få ut av han, men de ikke fornøyde der nede. Det det jo åpenbart å se.
3: Nei, antyder at at dybdejusteringen ikke ble utført på tre hopp på rad, var det det han sa her?
1: Ja, han tror.
3: Tror.
1: Det jo ingen som vet sikkert, det vanskelig å se det fra tribunen, men det jo det går på da.
2: Og så det Jakub Kubinec fra Slovakia vi ser i bildet. Han har en personlig rekord på 83, 49 og 3 ganger. Tjekkisk, slovakisk mester I speed og vil gjerne komme seg til denne finalen her, og her ser vi den lille kuen som indikerer nummer 12 I gruppa.
3: Ja, vi kan begynne å sekundere litt mot 12. Plassen sammenlagt nå da, for øyeblikket så ligger den da på 77-56 det du må ha for å ta din topp 12 I spydkonkurrans.
2: Ja, det gjorde han.
4: Vi har nettopp snakket med Scott her, men hva sier han om situasjonen?
5: Nei, han jo egentlig bare forvirret. Han har prøvd å holde seg litt unna, så vet ikke helt hva som skjer. Men mest bare irritert for at han har måttet vente en time fra forrige hopp.
4: Hva tenker du om det som skjedde nå med Norgebauer? For nå har han jo hoppet over.
5: Ja, nei, det uprofesjonelt. Det det absolutt. Så... Ja, vanskelig å si akkurat hva som har skjedd, I og med at jeg står her og ikke får all informasjon. Jeg bare hører fra andre, men tydeligvis, som sagt, litt kaos der ute, og det virker ikke som at det begynner å bli noe bedre, egentlig.
4: Nå ikke lista der I det hele tatt.
5: Nei, nå driver de og styrer ordner, og de har litt få folk som ikke virker som ikke helt har kontroll på hva som skjer.
4: Det ligner en liten krise her.
5: Ja, det kan man vel egentlig kalle det faktisk nå. Ikke sånn som skal skje I et mesterskap I hvert fall.
2: Ja, krisen måtte skje på et tidspunkt I mesterskapet, og den kom I mangekjempernes stavekonkurranse, og nå får de ikke opp, lista heller. Det litt spesielle scener det vi ser her nede nå.
1: På våre skjermer nå så har Neugebauer da fått godkjent dette hoppet som tredje hoppet. Om det betyr at protesten behandlet, eller om at det det eneste logiske man kan sette opp, det vi usikre på.
2: Det ser ut som de bruker manuell også for å rulle opp staven. Nei, rulle opp lista.
3: Ja, de gjør jo sitt beste, alle her sikkert, men det har vært litt tvilsomt arrangert så langt.
2: Ja, men deres beste tydeligvis ikke godt nok akkurat nå.
1: La oss høre fra Sander Skottheims hovedtrener. Denne
4: varmen her. Eirik Rød, du har sittet her en stund og sett svært få hopp fra Skottheim. Hva tenker du om den situasjonen som her nå?
7: Nei, det jo litt kaotisk da, men... Jeg håper han ikke blir påvirket av det. Han sitter bare og slapper av. Da. Det tar jo litt lang tid da, mellom hoppet.
4: Hva betyr dette her for Skottheim sin del?
7: Nei, jeg håper jo at det ikke betyr noe. Da. Men det blir jo litt lengre konkurranse. Så det jo litt lenge siden forrige hopp. Men forhåpentligvis betyr det ingenting.
4: Tenker du om situasjonen da, som har skjedd med Leo og Norgeborg?
7: Ja, nei, jeg håper jo at det riktig da, på en måte at han, det dumt hvis han ryker ut på noe som han feil for arrangøren da. Så, ja, jeg tror vi mener det.
4: Ja. En litt fortvilt situasjon her fra Svingen med andre ord.
2: Ja.
1: Ja, det for tidlig å si om det får noe utslag for Skottheim. Vi får bare håpe at han ikke lar seg påvirke.
2: Ja, vi har ikke sett et stavhopp på en ganske god stund nå, så det tar veldig lang tid mellom hoppene, og så skal vi ta en liten titt på det som skjer I speed-kvalifiseringen. Og Thomas Røller ingen hvem som helst, det den olympiske mesteren fra Rio 2016, og har en personlig rekord så sterk som 93,90 satt I Doha tilbake I 2017. Han har lyst til å komme seg til denne finalen, og med det kastet der så han foreløpig inne I... topp 12 utover det plass til I en finale.
3: Ja, det mannen med det tredje lengste kast I Europa gjennom alle tider. Røhler har hatt en hatt langvarige skadeutfordringer, men har vært litt tilbake igjen I år da, men har kastet over 93 meter på sitt aller beste.
1: Og kommer inn et par nye lister her. Han og Norge Bauer, han skal hoppe da. Første gang på 4,90.
2: Ja.
1: Om han får det tellende eller ikke, det vet vi ikke.
2: Jeg håper at konkurransen hvertfall flyter litt mer flytende.
1: Han lirker seg over.
2: Han klarer liksom å smette over.
1: Og det sånn nå. At den dommeravgjørelsen som gjør om han skal få godkjent både 80 og 90, den blir helt avgjørende I Gullkamp. Det godt gjort da.
3: Ja, han sterk her. Som har våknet litt igjen, så litt oppgitt og litt daff ut I de to første hoppa på 4,80 når det etter at det faktisk ble 4,80 og så han våkna litt igjen nå og virker litt mer påskrudd.
2: Nå Nino.
1: Fått en A barbert inn I bakhodet. Det var innom en italiener som løp sprint I dag som hadde fått barbert hodet I et kryss av de italienske stjernene fordi at EM-debutanter måtte sette håret sitt til Fridius posisjon. Jeg vet ikke om det det som har skjedd her også. Han takler på situasjonen veldig, veldig bra.
2: Fint der.
3: Ja, nå får vi håpe at vi I normalsetting igjen da.
1: Han har stått over to høyder. Det jo en evighet siden han gikk over 4,60. Og så går han inn og gjør det der. Det akkurat det vi håper at Skottheim skal gjøre.
2: Så da det Jakob Vadlec fra Tsjekkia veteranen som tre ganger Diamond League vinner og en olympisk sølvmedalje tilbake I Tokyo 2021. Også en mann med personlig rekord over 90 meter. Det også isatt I Doha her. Kaster han seg mest sannsynlig inn til en finale med dette første kastet her?
3: Ja, det tror jeg vi bestemt kan si blir finale på nytt for Jakob Vallicht,
2: ja,
3: forsvareren.
2: Ingen tvil om at han en mesterskapskaster 80-92. Det holder nok I masse hvis vi ser den lille kuen der og den blå stiplede linjen som indikerer siste merke for den 12. utover. Ja, vi skal få med oss også en annen finsk utover, det Topi Parviainen, 19 år gammel bare, og finnenes framtidshåp I deres paradeøvelse. Og det langt dette her også, kaster han seg inn I finalen nå da, finnen. Litt tidlig å si kanskje, men enn så lenge så han det.
3: Ja da, det kan være godt nok det der for finaleplass. Det har vært alltid for unge Topi Parviainen.
2: Ja, U18 Europamester tilbake I 2022, kun 19 år gammel, 78-88, og foreløpig greit sikret til en finale.
1: Nå det tro det eller ei, altså. Sander Skottheim sin tur I stav.
2: Ja, etter to timer etter at den konkurransen I gruppe B startet, det enda lenger I gruppe A, så det altså klart for Skottheim sitt andre hopp I konkurransen.
1: Det snart to timer siden han var ferdig med oppvarmingen. Den så veldig bra ut. Det første hoppet som han gjorde for en times tid siden, det var veldig bra. Hva nå? Det så strålende gjort.
3: Ja, en øvelse som har vært krevende for han. Så har han fått tilbake skjørteliten, det ingen tvil om. Virker så trygg og sikker på seg selv her.
2: Ja, lar seg ikke påvirke av det enorme kaoset som har vært, som har preget hele gruppe B.
3: God klaring der, og det her vekker kroppen på nytt. Nå går han å gå I konkurransemodus for fullt igjen.
2: Det
1: tar av seg piggskoene igjen, for han regner med at det blir en liten stund til han skal hoppe igjen, men stemningen den stigende I den norske læren. Hva så med Kaul? Første forsøk 5 meter, og identisk med personrekord. Det avbryter han.
2: Ja. Han har sett veldig sterk ut hittil, men som du også nevnte I Stabjørn, det fryktelig sjeldent at de kommer seg kjapt tilbake, men han, ja, han brenner jo et forsøk her uansett.
3: Ja, han gjør det. Bare ikke å avbryte tids nok der. Det var vel det tilløpet som ikke klaffet helt, og det begynner å nærme seg. Han skal vel hoppe på, på pershøyde, eller tangering av pers, og da, da må tilløpet stemme.
1: Ulin da, som har et sesongbeste på 4,97, skal prøve å sette ny sesongbeste med 3 centimeter nå. Persen, den 5,20. Han ligger langt, langt ned I sammendraget.
2: Det I hvert fall positivt å se at det litt fart mellom hoppene her akkurat nå. Det var fryktelig mye dødtid I stand mellom hoppene.
1: Ja, stort gjort av svensken. Ny sesongbeste I sesongens viktigste konkurranse. Stod 4,90, det var kaldt gjort det. Vi Ferranti.
3: 94, første gang for franskmann. Gikk på 9. plass sammenlagt.
1: Ja da, bra av franskmannen. La oss høre fra stavekspertene på tribunen hva de tenker om dette fine hoppet til Skotte.
4: Ja, Simon, det var jo bra med jubel på tribunen nå etter at han etter lang tid fikk hopp igjen. Hva synes du om det som skjedde på banen?
5: Ja, nei, vi har ventet en stund nå. Vi forventet kanskje at han skal hoppe for hvertfall en halvtime siden, om ikke mer. Så godt fornøyd med at han holdt kulen og klarte å gjøre det samme som første hoppet.
4: Hva var det han selv sa der ute?
5: Nei, egentlig bare at han var fornøyd med at alt stemte som, som det gjorde på åpningshøyden, selv etter en god venteperiode med litt trøbbel, så ja.
4: Og hva neste trekk nå?
5: Nei, det bare å fortsette. Fortsette med egentlig så å si alt det samme.
4: Hvilke høyder?
5: Han har god høyde over hoppet, så vi endrer ingenting da.
4: Hvor skal han hoppe igjen nå?
5: Hva sier du?
4: Hvor skal han hoppe igjen nå?
5: Nei, han hopper på, dette var 4,90, så han hopper på neste høyde 5 meter, så regner jeg med at vi tar hver og en høyde derfra.
1: Så kommer Greber da. 4,90, første forsøk.
3: Uredd, ung gutt.
2: Oi, oi, oi. Han hopper veldig bra. Jeg liker innstillingen hans.
3: Fortsette fine hoppinga.
1: Ja, fin sånn

0: fyller på med næring nå, Norge Bauer. Når dette varer så mye lengre enn han hadde tenkt, skulle gjerne vært I lunsjrommet allerede.
1: Ja, det jo ikke lenge til spydekonkurransen heller. Det jo, den starter jo 7:55. Så det gruppe A, så det jo ikke sånn fryktelig lenge til. De skulle gjerne hatt et par timer ekstra inn I kjølerommet og hvilerommet før neste konkurranse, men det dras ut I tid altså.
2: Ja, det ville ha vært det optimale selvfølgelig. Nå finnes det, det skal sies det ganske gode produkter for sånn næring, både hurtigvirkende næring og litt mer næring for å bøffre energi litt lengre I kroppen så I sånn type gel og poseformat bara og så videre så det mulig å holde seg godt nok ernært ut på her også, men det kvilen og kanskje litt det sosiale avbrekket som greit på en sånn lang konkurransedag og da, å få komme seg ut av arenaen, komme seg inn I en annen mental zone en periode.
0: Siste forsøk, 4.90. Keita. Da går han over. Få betalt på gamblingen sin. Siste forsøk, 4.90.
2: Får ennå en hopper opp på 5 meter.
1: Ja, men det var et ordentlig bra hopp I forhold til de to andre hoppene.
2: Ja, der ser vi kanskje litt hvorfor han sto over både 4.70 og 4.80. Han hadde jo absolutt 4.90 I kroppen, Keita.
0: Hver høyde fremover nå vil være verdt rett I overkant av 30 poeng. Og 7 poeng ett sekund på 1500 meter. Så det borti 4,5 sekund på 1500 meter for hver høyde opp her nå. Tyskerne forsvinner rundt og prater I mobiltelefonen. Det noen oppklarering rundt Norge Bauer her?
3: Ja, nå har Jim nettopp snakket med arrangørene her, og det ikke noen god beskjed treneren til Norge Bauer har fått. Leo Norge Bauer ute av konkurransen, og Jim ønsker ikke å si noe mer enn det, men he's out.
0: Ok, og da forklarer det kanskje telefonvirksomheten. Jeg ikke sikker på at siste prosess levert inn. Jeg tror ikke han mentalt har gitt opp. Ser ut som han fortsatt skal holde seg varm her. Eller skal han pakke bort stavene? Nei, han ser ut som han vil hoppe.
1: Ja.
0: Han legger den klar, han.
2: Det jo han som mannen som skal innlede gruppe B sin hopping på 5 meter I tilfelle.
0: Ja, I så fall så kan vi få et nytt avbrudd, fordi... Men måtte de behandle den protesten også? Da kunne de ikke tatt den endelig etterkant. Skal vi få... avklaring, motprotest gjennomgående gjennom hele den konkurransen. Ja, listen blir iallfall flyttet, det godt tegn. Da må vi tro at den havner på 5 meter. Mens treneren på tribunen får beskjed om nå, tror ikke at utøver Norge Bauer selv har fått beskjeden. Det mulig at tyskerne på tribunen heller ikke vil gi den beskjeden for å holde han på tå hev.
1: Ja, men det lurt da, med tanke på han kan lade opp til speed etterpå?
0: Ja, men hvis han får hoppe her, og det snakk om nye protester, så det jo bra at han kanskje ikke får nedturen. Jeg vet ikke.
2: Da må de I tilfelle ha gjort en form for analyse av noe verktøy, videomateriale, så nå, ja. KVT, I forhold til det tredje hoppe på 480 og sett at stativet sto I riktig dybde da I forhold til det han hadde gitt beskjed om.
0: En dommeravgjørelse kan bli helt avgjørende med tanke på gullet I denne tidkampen og Norge Bauer gjør seg klar. Aner ikke noe om hva som skjer der borte mellom dommer og trenere. 5 meter. Første forsøk. Ikke bra I det hele tatt. Har altså hoppet 5.30 på sitt aller, aller beste.

0: fikk seg kanskje en liten skal vi si, demper også denne heiingen da om de vet det
1: Ja, han prøver nå å holde motet opp.
2: Janino. Kaul, siste forsøk, 5 meter. Siste forsøk på å tangere sin personlig rekord for den tidligere verdens- og europamester. Hatt så mange fine hopp I dag, men så har han stoppet seg her. Og nå han sliten, ferdig, orker ikke. Får det ikke til stemme.
1: Men 490, 880 poeng. Det stark konkurranse omtrent på estimatetippet for Kaul I eget hode. 5 meter har vært en bonus.
0: Ja, det hadde det, men han hadde vært ut på banen I nesten 3 timer.
2: Nonino bommer dette første forsøket på 5 meter. Han som har gjort det 5-12 som ny personlig rekord I år.
1: Det det her og da, ikke sant? Nå får Kaul gå I dvale, skulle jeg si. Han får gå I hvilesonen, mens Skottheim bare så vidt har startet ja. På sin konkurranse. Det også en konsekvens av rotet som har foregått her.
0: Og så det da denne gruppe B I spydkvalifiseringen for menn med Marcin Krukowski fra Polen. 34-åringen har nesten 90 meter som personlig rekord, 89,55. Det kastet han I Turku helt tilbake I 2021, så det en liten stund siden han har vært på sitt aller, aller beste og kastet jo 76,51 I den første omgangen. Og ja, skal vi se hvor hva den siste plassen inn I finalen det Thomas Røhler som har det med 78,67. Så Krukowski kaster seg jo inn, forløpig inn I finalen med 79,71.
1: Mye kasting I denne kvalifiseringen som ikke har vært spesielt overbevisende, altså det må jeg si.
0: Ja, det lov å si det.
2: Stadig diskusjoner her nede. Litt oppgitt her Norge Bauer nå. Nå har han 2 staver der. Fortsetter å tenke på hoppet, gjør han ikke det?
0: Det ser sånn ut, og han må jo da eventuelt ha 2 forsøk til på denne høyden. Han så ikke veldig bra ut på 5 meter, men veldig synd hvis han skal drive og tyne seg selv der ute I varmen når han egentlig kunne fått beskjed om å stoppe. Men ja, vi får se hva det ender med. Ja.
2: Kom med Egypte Href da, I dagens tredje hopp for sin del. Gikk over 480 I åpningshøyden I andre forsøk. Stod over 490.
1: Pers fra året, 528.
2: Ja, han kom ikke I gang opp der og får revet. Kanskje favoritt I denne øvelsen, men ikke med I medaljekampen. Slik det ser ut. Samme drag.
0: Keita så jo kjempesterk ut på 4,90 I det siste forsøket sitt der, så om man gjør det samme på 5 meter nå, så bør det gå veldig greit.
2: Det gjør han ikke. Og da det Sander Skottheims tur.
0: Da skal vi se.
1: Forløpig A-poeng med Leo Neugebauer. Hvis Neugebauer ikke blir degradert til 470, da har han allerede hentet mye poeng på tyskeren. Står fortsatt I våre resultater med 490 Neugebauer og 1 driv på 5 meter.
2: Skottheim skal da opp. Mot eget sesongbeste egentlig, som han satte under NM I Trondheim, der han var med I stav der. Det bare å gjøre akkurat samme som I stad. Kvaliteten på hoppingen har vært bra. Ersgaard, han applauderer.
1: Ja, sportsansvarlig I Kjalve klubben til Sander Skottheim da, og synes selvfølgelig stas at Sander svever over 5 meter der med god margin og henter ut I alle fall 910 poeng fra startkonkurransen.
2: Det blir litt spennende her altså hvis Norge bare får 470 bare godkjent, da har han til nå hentet over 90 poeng, det da snakker vi om 12-13 sekunder da på 1500 meter, det jo litt forskjell det.
1: Ja, visst.
2: Ja, og dette ikke over for Skottheim, som Finn kan finne på å ta et par høyder til. 5.20 nevnt. Ferranti, han kommer ikke over 5 meter I alle fall.
1: Nei, Ferranti begynner å ha en hopp. Han brukte 2 forsøk på 4.60, 2 på 4.70, 2 på 4.80. Stod en 4.90 første før han river her igjen da, på 5 meter. Nærmer seg kanskje dagens maksnivå for italienske Antoni Ferranti.
2: Best ut unge Greber. Bestemt Skottheim som forlater den samtalen med Guttormsen.
0: Ja. Bra stavekspertise på siden der.
2: Så Greber. Bare leka seg så langt. Han altså I en kjempefin rytme. Han så stabil.
0: Ja, og så fin teknikk også, synes jeg, for å være mange kjemper og kun 21 år gammel. Det der synes jeg veldig imponerende. Han ser jo egentlig veldig bra når han hopper.
2: Fortsatt rom for mye mer. Vi går til tribunen.
3: Guttormsen. Hva siste nytt om Skottheim nå etter nok et bra hopp?
4: Nei, et bra femmetershopp egentlig. Har litt, fortsatt litt god høyde på hoppet, så det et godt tegn når alle hoppene ser ganske like ut. Da det stabilt og kan bare fortsette med det. Da trenger vi ikke gjøre noen store endringer.
3: Og hva med dramatikken rundt Leo Norgebauer nå?
4: Nei, den har jeg helt ærlig ikke helt kontroll på. Jeg prøver å fokusere på Sander her, men ja, noen som mener at han har fått underkjent protesten, men han fortsetter å hoppe, så jeg vet ikke helt hva som skjer.
3: Ja da, vi fortsetter drama her på indre banen.
5: Den saken tror jeg ikke ferdig diskutert, hvis jeg kjenner tyske ledere rett.
0: Ja, nei, de skal I hvert fall ha ting riktig, det helt sikkert, men han fortsetter jo da, og det hans andre forsøk på 5 meter, så jo sjanseløs ut I det første forsøket.
5: Så vet du ikke hva han vet selv?
0: Nei.
5: Det så ganske hyggelig ut den passeren han hadde med treneren sin.
0: Ja, det I hvert fall en Norgebauer som velger å fortsette å hoppe, så... Og han kan jo også, han jo god nok til å snu situasjonen også, han kan jo komme seg over 5 meter, absolutt, men det forsøket hans, første forsøket hans, det var ikke bra.
2: Det vi nå, men langt fra godt nok.
0: Han nærmere enn det han var I stad.
2: Noen siste forsøk I dag, Norgebauer. Får vi se hva som skjer med neste anledning.
0: Thomas Røhler fortsetter å kaste. Han nøyer seg ikke med 78-67. Han fikk jo ugyldig også I det andre kastet.
2: Ligger på den veldig utsatte 12. Plassen.
0: Har det lenger da? Siste plass inn I finalen, det nettopp Thomas Røhler, så ja. Klarer han å øke her.
1: Det litt lenger det. Jeg helst har stått noe annet enn det 12-tallet før navnet til Røller der, og det, han klatrer litt på det her.
0: Ja, da vi får se, for det jo Gudmundsson som har den 11. Plassen på 79-21, og rett bak der det jo Parviainen på 78-88.
1: Ja, han klatrer bare en plass med 79-02. Mm-hmm.
2: Forbi Parviainen.
0: Thank you.
3: You got news now.
6: Yes, we they came back and said on his, I think his first jump or second jump, the standards were one is at zero and the other one was at 70. So we're good. It's going. So it's just too hot for these guys to be out here all day. They're not thinking. So it stinks.
3: But what was the first message you got?
6: That it was, they moved it. And so they said it was no good. So then they went and looked at it and they showed that the two standards were set in different spots. So we're alive. It's just insane.
3: What do you think of this situation?
6: It's just not good. It's just a lot of time outside and these guys, it's a long day. And so just making it longer. So that's all I'll say.
7: The final few throws of the men's javelin B qualifying.
8: Speed videobevisene viser at innstillingen ikke var som det skulle, så det jo rettferdig at han fikk et ekstra
0: forsøk. Ja, ja, ja. Definitivt, men det jo fryktelig frustrerende. Jeg føler jo, ja, nå ser vi Nonino her rive på 5 meter andre forsøk, men jeg må bare påpeke, altså vi ser jo frustrasjonen i treneren til Norge Bauer. Den har gått fra å være ganske minimal til å bli ganske, han uttrykker ganske mye frustrasjon her, altså dette er ikke gunstig, og de ikke fornøyd med situasjonen heller.
8: Nei, da, den, hva var den sa, at stativet stod i nullposisjon, skulle ha stått på 70, altså avstand fra nullposisjon til, til der Norge Bayer har bedt om at stativet skulle stå, og da er det ikke så rart at han dette ned opp på lista og ikke får det til.
5: Sånn som de hadde forsøkt den ene siden, men ikke den andre, så da må jo lista ha stått litt på skrått. Da.
8: Ja.
0: Så det Frattini som gjør seg klar I speed. Siste kastet for hans del på den kjipe 13. Plassen. Må prøve å komme seg over Thomas Røhler sitt siste kast der. Han ligger nede på, nei det Topi Parviainen som ligger nederst med 78-88.
8: Juble der da, og det ser lovende ut der.
0: Han gjør det, så vi ser hvor langt det for 23-åringen.
5: Da Røhler tilbake på 12. Plass.
0: 80-54.
5: Så får vi se om vi skal se flere. Denne mannen skal også gjøre sitt siste forsøk. Og han langt bak alle. Han må jo klemme til her nå.
0: Ja, det Ben East.
5: Skriker etter denne.
8: Det siste mann I kvalifiseringsgruppe B. Men han hårfint bak den lysegrønne strekken ja, som markerer 12. Plassen da Berga Røhler med et nødskrik da.
5: La oss måle først. Ja, 78-77. Det litt omtrent I denne streken der.
0: At det Topi Parviainen som har den siste plassen på 12. Plass der, så Røhler på 14.
5: Så går Keita over. Han har ikke hoppet stabilt I dag, men han bra på sitt beste. Imponerende steiger mentalt.
0: Ja,

0: blir kokt I toppen her også I kommentatorboksen og det må innrømme det, så jeg tenker bare på utøverne som nede på indre bane der, det veldig imponerende altså det de tidkjemperne har fått til å gå snakk om å være sterk mentalt også
1: Det Fratsmann har holdt konsentrasjonen lenge nå før han tid Prøver å gjøre det samme som Keita avbryter der Og hva står det på klokka? Han har ett minutt totalt da. Hvis han løp ganske tidlig det minuttet, så har han god tid, men har han ventet lenge på vinden, så har han litt mer hastverk her. Ja, 15 sekunder der.
2: Ja, det går det.
1: Veldig ofte så det disse stresset hoppet går galt.
2: Som oftest, vil jeg påstå, så går det der ikke.
1: Men ingen regler uten unntak. Han gir det en sjanse. Men her ble det hovedregelen som gjaldt.
2: ja, det ble det gutt.
1: Han landet støtt da.
2: Og sine fans på tribunen har han også.
1: To grupper I spydkast også. Skottheim vel den siste gruppa som skal I aksjon. Vi skal semifinale I kveld med Kenny, Emi, Tiani, Ayayi. Mangler et, en bindestrek og et etternavn der. Han satte personrekord I motvind med en hundredel og kvalifiserte seg til semifinalen, mens Kulseng, vår antatt beste, han ble tatt av en voldsom motvind I sitt hit og blåste ut av 200 meter konkurransen. Norge Bauer, det dagens siste hopp, eller lever denne farsen videre?
2: Ja, han har ikke sett overbevisende ut, egentlig ikke hele tatt I dag I stav Norge Bauer da, men hoppes, ja, det der var langt bedre enn de to første, men da verdensmesteren ferdig
0: ja, det der var
2: I denne øvelsen. Det viktig for han at resultatet ble 4,90 og ikke 4,70 som det faktisk lå han til en stund.
1: Det faren hans der I midten. Nå spørsmålet. Hvor mye høyere enn Norge Bauer kan Skottheim hoppe.
0: Det 12 stykker som har plukket ut til en finale. De kastet seg inn der, og Toppi Parvianen tok den siste plassen inn I denne finalen. Og med det så uteblir både Thomas Røhler og Ben East og Oliver Hellander. Men Jakob Wadlert skal selvfølgelig kaste den finalen, og det samme skal Julian Weber også. Her ser vi at det var Wadlert som hadde det lengste kastet I gruppe B, men tilsammen så det faktisk Julian Weber med 84,02 som seiler opp som stor favoritt I likhet med Nick Thom.
1: Ja, vi vel Danmark, Island og Finland representert I den finalen.
3: Ja, da har vi Jim Gornham her igjen, og det en... It's a happy Leo right now.
4: A little bit, yeah. It just, that's a lot of energy wasted. Long time between jumps. It just... It's what it is. I don't know. It's frustrating, but it's good. Points 490 is good. 5 meters, better, but whatever.
3: What did he tell you?
4: Just long, tired and hungry. So, I'm gonna go get some food now and try to relax for the next hour. And we'll see.
3: And you're still looking for gold?
4: Hoping for gold. That's still the plan. Still the plan. We'll see how this goes. I think this is gonna be what's gonna change it. So, we'll see.
3: Good luck.
4: Thank you.
1: Dette det som kan endre det. Vet ikke om det siktet til at han fikk det godkjent eller ikke.
0: Siste forsøk nå.
1: Der det over for Nonino. Da han finito. Skottheim nå 248 poeng bak. Jeg har sagt at han kan ta 100 og ja, han tar ganske mye på Norge over til, på slutten her, 150 poeng, men det hadde vært en fordel altså å ta et par høyder til, så kan det finnes en mulighet. Kan det. Men det som skjer i speed er såpass uforutsigbart. Man får et stjernetreff eller ikke.
2: Ja, i Sanders sin beste serie kast han 61-46 i speed. Persene 62-39, var ganske tett på pers der da. Mens Norge Bauer hadde bare 56 meter i sin beste serie, men han har 64 meter som pers. Det kan slå alle veier det der ja, i speed altså.
1: Skotten kan slå Norge Bauer med 10-15 sekunder på 1500 meter.
0: Siste forsøket til Ferranti. Om han også ryker ut, så er det jo kun tre utover en. Da er det Keita, Skotheim og Graber. Så er det mulig for Ferranti å bli med videre hvis han klarer den høyden.
1: Siste kraftanstrengelse nå for Ferranti. På denne helgen i alle fall.
0: Og han går over han i det tredje og det siste forsøket. Presser seg altså helt til det ytterste.
2: Ja. Da er det fire menn da som skal fortsette i startkonkurransen på 5-10.
1: Ferranti foreløpig ikke spådd inn i topp 10 i sammendraget, men var nok til at franskmennene med verdensrekord holder Kevin Mayer på kommentatorplass bak oss våkna litt. Allé, allé, var det klart å fange opp?
2: Ja, det dunket smal i benkene deres her, så det var jubel for deres stat der.
1: Skal de altså hoppe tre hopp siden dette startet for 2 timer og 1 kvarter siden. Og nå er han liksom på akseptabel høyde. Det er nå han skal angripe disse bonushøydene.
0: Ja. Nå er det 5-10. 4 utover en nede på indre bane. Det er ikke mange altså, som er med i denne gruppen her.
2: Det er det belgiske Dai Keita som er førstemann til å hoppe på 5-10.
1: Så er det Skattheim, så er det Ferranti og så er det Graber i den rekkefølgen. Det er betryggende at de kontrollmåler dette her nå. Det finjusteres litt her, kanskje. Eller er de fornøyd? Ja, han går tilbake. Og da er det igjen klart for hopping denne gangen på 5-10. Dai Keita fra Belgia.
0: Sånn ja, da er vi opp på 5-10, og han har jo sett ganske sterk ut når han har klart det.
1: Forventes å fullføre denne tikampen rundt en 15. plass.
0: I motsetning til for eksempel Skottøyen så Keita hoppet 8 ganger, mens Skottheim kun har 3 hopp, så det er litt forskjell hvor mye energi de faktisk har brukt der nede.
1: Thank you. på nå, men et stykke unna å lykkes der, Keita. Ja. Da det Scott der til neste forsøk. Nå gjelder det at han ikke har blitt mør, at han offensiv mentalt. Gjort å bli litt slapp der ute I sola etter lang, lang tid. Han har gjort alt I sin makt for å holde seg på hugget. Klarer å ta noen mentale pauser, holde seg I skyggen, bruke is. For det disse høydene her nå som gjør om man kan avansere fra en forventet tredjeplass til slutt til å kunne kjempe om sølv og gull igjen.
2: Ja, det rent det det handler om akkurat nå for Sander Skottheim.
0: Og da kommer det første rivet hans.
1: Ja, og det var langt unna den kvaliteten på det hoppet vi så på 5 meter.
2: Jeg så litt energiløst ut der. Det var litt daft, synes jeg, ned til løpet. Litt lite energi.
1: Rett bort for å få litt tilbakemeldinger på hva som kan justeres til neste forsøk. For nå blir det tettere mellom forsøkene. Kort møte det der. Da var det nok ikke mye uenighet om hva som gikk an. Antoine Ferranti.
0: Ingen som har klart det foreløpig.
1: For ny personer I går. 5.05. Har han fra før. Skal altså 5 centimeter høyere enn noen gang tidligere I livet.
2: Det revet mye. Det det 11. hoppet for franskmann for dagen.
1: Perser inn I det sirkuset her nå. Det vil være godt gjort.
0: Ja, han må I hvert fall prøve seg på en gang til før han skal klare det eventuelt.
1: La oss få høre litt om dette hoppet til Skottheim, Anders.
3: Ja, Simen, hva var det dere så som ikke stemte helt her?
5: Nei, det var egentlig bare, jeg vil egentlig si et bedre hopp. Han hoppet ganske komfortabelt I på første par, og nå virker det som han har fått litt mer adrenalin og trøkker ikke for mye, men for mye for den staven, så han må bytte til en litt stivere stav, tror vi.
3: Rodal kalte litt daft, du enig I det?
5: Nei, egentlig ikke, jeg vil si det motsatte.
3: Trykker du med det, Rodal?
2: Ja, jeg fikk det absolutt med meg og gir meg, bøyer meg I støvet lett. Jeg synes det var litt mindre trøkk I tilløpet der, men for all del, det der kan Simen Guttormsen veldig mye bedre enn meg.
1: Skal opp på en stivere stav da, se hvordan det funker. Få litt hjelp til å feste startnummer ordentlig på ryggen igjen. Kan litt, være litt ubehagelig hvis det driver og blaffrer I tilløpet. Se om trøkket matcher stivheten til den staven han går over til. Vi får på det en perfekt match. Han her, han har flytt over alt I dag.
0: Ja, han har en årsbeste på 5.21 også, så det kan være mulig at han gjør det samme her også.
1: Tatt 5 høyder I første forsøk. Han fortsetter.
0: Han fortsetter. Har en personlig rekord på 5.25. Neste høyde 5.20. Da vi rett rundt hans årsbeste.
1: Gikk en tidlig I denne konkurransen. Det ser ikke ut til å prege. La oss høre hvordan Neugebauer opplevde hvordan han opplevde hele denne situasjonen.
6: Leo, how will you describe this competition?
7: Oh my god, I've never experienced anything like that in my life. It was so chaotic, and in the middle of the chaos, you have to stay focused to still make the bar. It was insane. I mean, with this heat, and so many things went wrong, but yeah.
6: Is it a scandal?
7: I wouldn't call it a scandal. It's just very unfortunate. It is unprofessional, unfortunately. But, you know, I've been through it now. It's like kind of adversity, and you kind of have to deal with whatever is coming your way. So, yeah. Thank you.
0: Ja, da fikk vi høre litt om utøvernes egen frustrasjon der nede. Det er jo ikke akkurat veldig overraskende å høre han si det, men han fortsatt ganske korrekt, synes jeg.
2: Ja, høflig er han. Jeg frustrert, men jeg kaller det ingen skandale, men litt uprofesjonelt, hva?
8: Keita river for andre gang.
0: Da det Sander Skotten sin tur etter dette her.
8: Ja. Med en ny stav. Prøver å lese vinden der litt nede, om det har vært noe utvikling i den. Det blaffer fortsatt i litt flagg rundt forbi her på stadion.
2: Nei, jeg tror det litt roligere enn, og det ikke sånn som det var i stad når det der parasollene holdt på å stakke av.
0: Ja, skal vi se om han har gjort det hva Simen fortalte at han eventuelt burde gjøre. Man klarer å endre ting til hopp nummer to på denne høyden.
8: Etterværs, men det ganske langt unna å gå over.
2: Får vel litt tidligere svar fra den her stivere staven, da den kommer med energien litt tidligere i spranget, og da går det tidligere til værs også, men mister litt framdriften i svevkurven. I hvert fall sånn jeg synes det så ut her.
0: Så det Ferranti som skal prøve seg. Kun altså greper som har gått over.
8: Hans 12. hopp for dagen. På 2 timer og 25 minutter.
0: Ja, han har jo hoppet litt hvertfall.
8: Ja, jeg tror ikke han fryser.
0: Nei.
8: 33-34 grader nede. Så det blåser litt i håret hans. Det står og føler litt på vinden her. For andre forsøk på ny personlig rekord.
2: Det står en vindvimpel omtrent midt imellom de to stammattene, og den sto ganske rett ut mens Ferranti var i tilløpet imot tilløpsretningen, så det kan hende at det ble litt tungt det der imot vind.
8: Vi går tilbake til Anders England.
5: Sånn småusikkert virker som han prøver å trykke på litt mer for hver gang publikum, greit nok, men så blir det litt lite kontroll akkurat når han er i satsen, og da blir det litt sprell i løpet av hoppet, så det er egentlig bare å få litt mer kontroll på hoppet, hoppet sånn som han har gjort i par for hoppen egentlig.
9: Virker de sliten?
5: Nei, egentlig ikke. Så jeg tror energinivået er bra.
9: Da satser vi på et godt siste hopp.
5: Ja, det får vi jobbe.
8: Det er liksom det hoppet som vil avgjøre om det er sånn, litt sånn gjennomsnittlig stavkonkurranse som er helt greit, eller om det er liksom litt på plussiden.
0: Siste forsøket til Keita på 5-10. Og det er over og ut for Belgien.
8: Da venter Skotheims siste forsøk på samme høyde.
0: Det eneste som fortsatt er klart er unggutten fra Tyskland.
8: ingen tvil om at Skottheim har det I kroppen. Altså han det langt innenfor det han kan klare. Men det må gjøres akkurat her og nå.
0: Ja.
2: Ja da, det nå han har muligheten til å påvirke poengsummen sin I denne øvelsen.
0: Står han og gjør seg klar, tar på litt magnesium. Vi har snakket om det I sted. Det ikke så veldig fuktig her, det varmt. Så grep får de.
8: Han bør over altså, hvis det skal være sjans på gull. Med mindre det skjer noe ekstraordinært I spydkonkurransen, det kan det selvfølgelig gjøre. Perset flere ganger på trening der, fortalte han I går. Første forsøk, 5-10.
0: Åh, det dessverre litt for høyt I dag.
8: Ja, får det ikke 100% til å stemme på denne høyden. Alt så bra ut frem til det.
0: Ja, det gjorde det. Tre gode forsøk, men ingen over dessverre. Da blir det 5 meter og 910 poeng.
8: Kopierer sitt årsbeste fra NM. En helt grei stavkonkurranse, ikke noe å si på det, men han kaster litt bort den der gyllene muligheten til å hente noen avgjørende poeng.
2: Ja, han hentet 30 poeng på Leon Norgebauer. Norgebauer på sine 490 får 880 poeng, mens Anders Skottheim for 910. Så han kort inn litt, men skal gjerne hente poeng fra både 5-10 og 5-20 her da, for å komme litt mer ajour med Leon Norgebauer.
8: Ja, 5-20 her hadde virkelig gjort dette spennende. Kanskje det vi ser litt på han også, men nå det I hvert fall viktig at han får hvit litt, får spist litt og gjort seg klar til speedkonkurranse.
9: Ja, Simon Guttormsen, hva tenker du om det siste hoppet der?
5: Nei, han blir godt ivrig og gjør egentlig et godt hopp, så jeg vet ikke om han dro på nesten litt mye I forhold til på en måte hvilke staver han var på, og da blir staven for myk. Så han har hoppet kontrollert og gått gjennom konkurransen, men så drar han på nesten litt for mye I forhold til hvor han står på en måte. Så man skulle kanskje hatt på en måte mer adrenalin tidligere, men det også vanskelig. Du ville ha den kontrollen på de lavere høydene. Så litt uheldig dessverre, for jeg føler han kunne hoppet et par høyder til egentlig, men sånn det.
9: Skal jeg prøve å ta en prat med Eirik Rød også, for det jo da spyd og 1500 meter igjen. Eirik Rød, hva tenker du om den dagen så langt?
10: Nei, det var jo kontrollert hekt, så det var fint å få den gjennom der. Så ble det ingen fulltrapp I diskos. Men staven var det mye bra hopping, så det føltes som det lett kunne vært litt høyere, men 5 godkjent det altså.
9: Ble han preget av dette kaoset I dag?
10: Ja, det vanskelig å svare på, men han sa ingenting om det, så jeg tror ikke det.
9: Ja, hvor mange timer har dere tapt nå da, på hvile her?
10: Ja, det ikke sikker på, men det har jo gått lang tid da. Men ja, jeg vet ikke.
9: Da det vel to konkurranser igjen, og hvordan ser dere på den kvelden nå I jakten på en medalje?
10: Nei, jeg har ikke finsett på hvordan det ligger an, men jeg tror fremdeles det gode sjanser på en medalje. Så det jo bare bort å spise og hvile nå, så får vi bare angripe I speed.
9: Og hva slags muligheter har han der?
10: Ja, speed har gått bra på trening I siste, så vi håper han kan få til en pers, ja. Det målet I speed.
9: Og på 1500 meter, da skal alle krefter bort.
10: Det må vi da, så da må man jo bare finregne litt på hvordan det ligger an, og så får vi legge en plan når vi ser det. Så det blir etter speed, da.
9: Det kan bli litt taktikk der.
10: Det blir det alltid, ja. Vi må jo finregne og se hvordan det ligger an, sant? Og så blir det en vurdering da, utenfor hva man må løpe og hvem man må passe på. Ja, så det blir et regnestykke.
9: Lykke til med restitusjon og hvile, da.
10: Tusen takk.
11: En absurd lang dagøkte over, og det tok såpass lang tid at det ikke så lenge igjen til kveldsøkta. Etter Dagsrevyen så vi tilbake igjen, og det skal Kenny Tiani Ayai ut i semifinale på 200 meter. 23-åringen imponerte stort i dag med pers på 20.70. Så skal da tidkampen endelig avgjøres. Sander Skotheim skal avslutte med speed og 1500 meter. Bli med oss på NRK 2 eller NRK TV fra 19.30. På NRK 1 vi på fra 2015. Vi snakkes.
12: Ja, og som dere kanskje forstår da, så går vi i samsending med NRK 1 og NRK TV for å sende Europamesterskapet også til dere som hører på radio. Men for dere som var redde for at dere måtte vente til etter Dagsrevyen før det blir mer sport her på kanalen, dere kan puste lettet ut. Vi er tilbake allerede klokka 6:10. Da er det Tromsø mot CFR Cluj, da det rumenske laget i Serieliga kvalifiseringa, avspark klokka 19:00. Nå skal det altså avgjøres om Tromsø avanserer til neste runde. I tillegg så vil dere få alle norske utøvere fra friidretts-EM da her på kanalen. Vil dere få med dere alt av friidretten, så er det på NRK TV, som er det aller, aller sikreste. Men for nå så takker jeg for følge, og så er vi altså tilbake da 6:10 i kveld med både fotball og friidrett. Ja, det er egentlig bare å la radioapparatet stå på, så er vi tilbake om 1,5 time her på kanalen.

0: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
1: Du hører NRK Sport.

Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt. Jeg føler at vi en gang så møtes vi igjen. Så jeg står fortsatt og venter på noe godt.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 18. Riksdagen i Sverige vedtar å senke den kriminelle lågalderen til 14 år, melder SVT. Det innebærer at barn som har fylt 14 år kan bli dømt til fengsel for særlig grove lovbrott, som til dømes drap, grov voldtekt og grovt våpenlovbrott. Ebola-utbrottet i Kongo har spredt seg til en ny provins, ifølge det afrikanske folkehelseinstituttet. Utbrottet er i ferd med å bli det verste noensinne, sier Verdenshelseorganisasjonen. Den dødelige smitten har herjet i landsbyer øst i landet i flere måneder, og folk får ikke behandling fort nok, sier utenriksreporter Marit Kolberg.
1: Veldig mange av de som er syke kommer seg ikke til helseinstitusjoner, og denne sykdommen sprer seg jo via kroppsvæsker. Vi har jo sett bilder av helsearbeidere som har på seg svære, voldsomme beskyttelsesdrakter. Det er jo ikke noe folk har i private hjem. Og på den måten så blir det jo nå vanskelig, for å ikke si nesten umulig, å få stanset smittekjedene. Og dette er et urolig område. Det er vanskelig for helsearbeidere å få jobbet i fred, fordi det jo pågår krigshandlinger øst i Kongo. Så de som kommer til sykehus kommer også for sent til behandling.
0: Forskere jobber for å utvikle en vaksine mot Ebola-viruset, og første testsprøyte er sett. Lågere prisstigning enn ventet i sommer gjorde at Norges Bank held styringsrenter på 4,25% i dag. Men hun er ikke lågere enn at de kan sette renta opp i september, mener økonomikommentator Sindre Heierdal i E24.
2: Det Norges Bank sier nå, det er jo likevel ikke noe sånn spesielt gode nyheter for boliglånskundene, for Norges Bank holder absolutt døren vid åpen for en mulig renteheving i september.
3: Ja, så hvorfor ikke bare rive plasteret og heve renta nå da med en gang?
2: Ja, Norges Bank vil bli litt tryggere på prisveksten. Det er klart, hvis vi skulle fått en tredje måned på rad med priser som løper mindre raskt enn Norges Bank trodde, så er det gode muligheter for at det heller ikke kommer noen renteheving i september, og så får også Norges Bank tid til å fordøye en del andre tall over ledighet og så videre, før de tar denne beslutningen. Så veldig fint at de venter nå, og så blir det veldig, veldig spennende neste gang da.
0: Intervjuer var Even Nilsen. Og til sist, tidligere statsminister og AP-leier Gro Harlem Brundtland er blant gjestene som blir intervjuet i den tredje sesongen av A-laget på NRK. Det skriver Kringkasteren i en pressemelding. Hvem de 7 andre gjestene er, blir ikke kjende før i oktober. Det var nyhetene for denne gang, og de fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: Du hører NRK.
5: NRK Sport.
6: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

helt gærne, gutter er clean kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: NRK Sport.
1: Du har kommet til riktig kanal, du, NRK Sport, for nå er det altså bare 10 minutter til det avspark i kampen mellom Tromsø og Sjefre Klurstad i kvalifikasjon til Serieligaen, og i tillegg så skal vi få med oss Sander Skottheim sine to siste øvelser av tikampen og flere norske høydepunkt fra friidretts-EM med. Alt av friidretts-EM kan du se på NRK TV. Men jeg tenker at vi bare vender denne her fotballglasskuta retning Romsø Arena. Og Gunnar Grindstein, vi hadde jo et lite rumensk kurs her før vi gikk på lufta, men la oss begynne der.
2: Ja, det er da Tromsø mot Sjefre Klurstad, som det da uttales på rumensk, som er motstander. Og de har jo et fryktelig utgangspunkt i det rumenske laget. De tapte jo 5-0 på hjemmebane i den første kampen, så veldig mye skal gå galt her som ikke Tromsø går videre til playoff i Serieligaen.
1: Er det, og vi må snakke litt om lagene, fordi på papiret så har jo Tromsø et godt utgangspunkt, og det har vel ulma litt i den rumenske garderoben også siden sist.
2: Ja, for å ta det først, så har de å tape 5-0 på hjemmebane i tredje kvalifiserende runde. Det har jo ikke gått ubemerket hen i Sjefre Klurstad. Den mektige eieren ga jo det portugisiske trenerteamet fyken. Antonio Fola, som er hovedtrener, han føk ut. Det samme gjorde Helder Ferreira, assistenttrener, og videoanalytiker Dani Suarez. Så har det vært noen rykter om også at masse spillere har forsvunnet, men det viser seg at det bare en spiller, Mohar, som ikke har fått lønn på 3 måneder. Han har sagt opp kontrakten. Og så mangler de også spissen Drasic, men han ble pappa på mandag, så derfor er ikke han med. Ellers så er de fleste med, og de gjør 5 bytter på laget i forhold til de 11 som startet mot Tromsø sist. Men også Tromsø gjør en del bytter. 4 bytter til Tromsø, faktisk. Tomoskår Henne Åsen Larsen spiller ikke, heller ikke Varnry, og kaptein Yttergaard Jensen spiller ikke, og Vetle Kjærvik spiller ikke. Så det blir debut fra starten for Leon Hien, den svenske, nye svenske forsvarsspilleren som Tromsø har på lån fra Djurgården. Så han får sin debut fra start.
1: 19-0 er det avspark altså mellom Tromsø og Sjefre Klurstad, og da skal du få gjøre deg dine siste forberedelser, Gunnar, og så sette deg på en låt her på kanalen som jeg synes passer fint til en fotballkommentator.
2: Veldig bra.

0: Det var snakke litt med Admiral P, og det jo en fin opplading til fotballkamp. Nå det I underkant av 4 minutter igjen til kampstart. Det altså Tromsø mot Chefre Cluj som står på programmet, og Gunnar Grindstein, jeg regner med du klar til kamp.
1: Ja, jeg klar til kamp, og nå publikum også klar. Tilsangen som jomer over stadion, og hører at det kan høres ut I de 1000 radioapparater eller apper rundt omkring I landet for de som har valgt NRK Sport for å følge denne returkampen I tredje kvalifiserende runde I Serieligaen, som vi kaller det på NRK, Conference League på engelsk, og der den tilsangen ferdig. Og jeg kan ta kjapt lagoppstillingen til Tromsø, gjør 4 bytter på laget I forhold til de 11 som startet I Romania for en uke siden. Jakob Rønning Haugård I mål, så det Isak Vådebu, og så det Leon Hien, den nye på lån fra Djurgården, som kommer inn I stedet for Vetle Skjærvik I den midterste rollen I trebackslinja. Mathias Tønnesen får ny tillit som den tredje av de tre der, litt til venstre. Så det på kanten Isak Dahlqvist, som skårer hat-trick I Romania. Lars Horten Larsen også med denne gangen. Ruben Yttergaard Jensen, kaptein, han starter på benken. Der kommer Jesper Grundt inn I stedet. David Edvardsson, han får ny tillit. Og på venstre kanten så benkes, eller hviles det Alexander Varneryd, og Sander Innvær kommer inn. Og så det Heine Olsen Larsen, som heller ikke startet denne kampen, skårer 2 mål I Romania. Og starter på benken, der kommer Jeltsin Kamois inn, og så får Troy Nyhammer ny tillit. Når det gjelder Chefre Cluj, så det 5 bytter på laget der, og så ny trener. Det jo Laurentius Rus som leder laget I dag, har vært en del av trenerteamet, og også vært midlertidig trener tidligere etter han kom til Cluj I 2024. Så det Valkeona I mål, samme backrekker som sist, Brown, Pantelon, Abeid og Camora, veteran på 39 år som kaptein. Så det Dokovic, Kroaten, Fika og Pound på midten, og så på topp da en nykommer I Billboards, 19-åring på høyre kanten, og så det Schweiz som spiss, og Cordea toppskåren I fjor, han får ny tillit, mens Drasic, den serbiske spissen, han ikke med, han blir pappa på mandag og hjemme I Serbia, og så det jo heller ikke Mohar med, han en av de spillere som har sluttet I Cluj etter 5-0-tapet sist. Og Leia har ikke fått lønn på 3 måneder visst nok, så han har sagt opp kontrakten med Chefre Cluj og ikke med til Tromsø. Ser vi lagene gjør seg klar ute på Romsa. Nydelig vær I Tromsø I dag. Vi har ikke hatt mye sommerdager I Tromsø I år. 7 eller 8 dager med over 20 grader. Det regnet veldig de mange de siste dagene, men I dag det vært, nå det sol fra blå himmel. Klokka jo 7 da, så det bare sol på litt av banen, og den sola vil nok forsvinne etter noen få minutter. Kampens dommer I dag skotsk David David, blir jo da det, Dickinson. Skotsk assistent du også selvfølgelig, og fjerde dommerne også fra Skottland, og da vi straks klar til å ta fatt på denne første omgangen. Den kampen som også vises da på direkte sport. Det der vi forhåpentligvis får det som kalles for i-lyd, altså publikumslyden fra kampen. Så vi gjør denne sendingen enda mer lyttbar. Der vi I gang. Tromsø med A-spark. Kamois som tar det. Tromsø spiller ballen bakover. Hien, debutanten med ballen. Tidligere altså på lån da fra Stockholmsklubben Djurgård, der han ikke fikk så mye spilletid. Dette gjort det veldig bra for Degerfors I Allsvenskan sist sesong. Har imponert på trening. Hien med ballen nu rett utenfor egen 16 meter. Tromsø, Chefre Cluj, står høyt I presset. Fikk jo litt sjokk I hjemmekampen I Romania. Chefre Cluj tapper 0-5 på hjemmebane. Det sjelden kost I så langt ut I rundene I e-cup-sammenheng. Førte altså da til at Antonio Fola, den portugisiske treneren, fikk fyken. Snakket med en rumensk kollega her som kommenterer kampen på radio I Romania. Han sa at Det var vanskelig for Folan, måtte jo ha tolk, snakket ikke noe særlig engelsk, og da ble det jo vanskelig å få ut budskapet. Fikk altså bare 6 kamper som trener for sjefrekurs før han måtte pakke kofferten og reise tilbake til Porto, der han hadde sin bakgrunn. For sjefrekurs med innkast på egen halvdel, går i bakken der nummer 10, Adrian Paun. Innkast til kurs på egen hold der. Frispark var det vel, så tar han det, vrir ballen over fra venstre mot høyre. Spiller Kurs ballen inn på Tromsøs hold der, men rett til en Tromsø-spiller. Tromsø kan komme på en overgang. Jesper Grundt som har fått sjansen fra start her, nærmer seg 16-meteren. Har med seg Troy Nyhammer, som har fått fornyet tillit. Jesper Grundt da, som startet sin første kamp for Tromsø, ble jo skadet frett før sesongstart i en treningskamp på Dillestrøm. Kommer Tromsø innlegg inn i feltet, så er det mål! Nei! Kjempesjanse for Jelsin Kamois, og Klosin keeper får på mirakuløst vis avverget det, 2 minutter bare før den sjansen kom med Kamois. Blir artig å se den på nytt. Veldig bra angrep var det fra Tromsø. Skudd fra 2-3 meter, men Klosin keeper fikk kasta seg og stoppa den avslutningen fra Jelsin Kamois. Helt utrolig at det ikke ble scoring der. Enorm stor sjanse etter knapt 2 minutter, så er det Klosin keeper som klinker den ballen nesten utover sidelinja. Tromsø plukker ballen opp midt på Klosin halvdel. Litt ut til venstre, spiller ballen litt bakover, inn i midtsirkel nå med Hien, har med seg Isak Vådebu. Tilbake til Hien, fortsatt inn i midtsirkelen, nå Tromsø. Klus løfter opp presset, Tromsø vrir ballen ut mot høyre, Jesper Grundt til Isak Dahlqvist. Hattrick-helten fra den første kampen, og så går Grundt i bakken og får frispark der. Jesper Grundt, tidligere Kongsvinger, meget spennende signering som vi ikke har fått sett noe særlig til etter at han skadet seg i den nevnte kampen mot Lillestrøm i mars. Fått operere, men har jobbet seg tilbake, og nå debuterer da fra start etter å ha hatt noen innhopp. Kommer inn i noen minutter også i bortekampen mot Sjefferekluj. Hadde noen gode involveringer da, med Tromsø kruset inn til 5-0 der på tampen. Så er det Leon Hien med ballen. Har gjort et godt inntrykk på de få treningene han har hatt med klubben. Kom jo ned til Romania, var jo spilleklar også til den kampen, kom ikke inn der. Men får også starte den, Vetle Skjærvik sliter med litt med lysken, men skal være klar til søndagens seriekamp mot mål. Der kommer Tromsø på høyre siden, Jesper Gunn forbi 1, forbi 2, men så stoppes han. Klus slår ballen fremover, men rett til Vådebu. Han slår ballen via en klusspiller og til innkast. Ja, brukbart med folk på Romsa Arena i dag, men ikke smekkfullt. Det er jo litt mindre kapasitet på disse Europakampene. 5.500. Kommer Tromsø på høyre siden, Nyhammer. Han er god teknisk, god med ballen. Helt etter alternativer, vel å slå ballen litt bakover i banen til Edvardsson, som har det sentrale rollen. Yttergård Jensen da starter på benken. Det er meget sjelden at det skjer. Så vrir Tromsø ballen ut mot venstre. Innvær, inn i 6-meteren. Prøver å slå innover. Nyhammer, skyt! Tromsø beholder ballen helt ned på dørlinja. Ute på høyre siden, Dahlqvist. Prøver å slå innlegg, men rett i en klurspiller. Det blir et hjørnespark. Et hjørnespark for Tromsø. Det første hjørnesparket vi har spilt i snart 5 minutter. En hjørnespark fra høyre, og det ser ut som at det er Nyhammer som skal slå det med sin meget gode venstre fot. Skårer jo et nydelig mål her mot Vålerenga. Der kommer hjørnesparket inn i feltet mot bakstanga. Går overalt og alle, og så går ballen inn i feltet igjen, og så er det mål! Og sannelig min hatt, så er det Leon Hien, debutanten, som skårer etter 5 minutter. Snakke om drømmedebut. Av Leon Hien. Etter den dødballen. Ballen blir slått inn igjen i feltet, og fra kort hold så dytter Leon Hien ballen over streken. Får se det på nytt igjen nå på en monitor. Slås inn i feltet, og så er det Lars Orden Larsen som slår den fra med sin venstre fot. Løfter blikket, slår ballen inn i feltet. Hien fra 2,5 meter. Så strekker han frem foten. Han er jo tidligere spiss, Leon Hien, omskolert til midtstopper. Og der får vi se hvorfor han har vært spiss. Gjør 1-0 på pasning da fra Olden Larsen. Perfekt start for Tromsø, som da er oppe i en sammenlagt ledelse på 6-0. Selvfølgelig fortvilende for Sheffield Cluj, det er i den grad de har hatt et håp om å lage spenning ut av dette her. Men et eventyr er det jo at Leon Hien skårer etter 5 minutter i sin debut. Så er det Sheffield med ballen på egen halvdel. Nærmer seg midtstreken nå Sheffield Cluj. Var på pressekonferanse med trener Rus i går, og så er den kroatiske spilleren Dokovic. Da har man Dokovic, og de sa jo begge to at Cluj spiller for æra i denne kampen her. De innrømte jo begge to at utgangspunktet er meget, meget vanskelig med 0-5. Og nå da 0-6. Trøy Nyhammer avanserer fremover. Forbi 1, forbi 2, over midtstreken nå. Har med seg Lars Orden Larsen, men han mister ballen. Cluj overtar. Spiller noen små pasninger innad i laget. Det er jo en rumensk toppklubb, Sheffield Cluj. Sjelden dårligere enn nummer 3 i serien. Det har vært 2 og 3 de siste årene. Vant ligaen i Superligaen i Romania sist i 2022. Prøver en lang ball fra oppover. Den går ut over sidelinja og innkast til Tromsø. Ja, trampeklapp fra publikum på Romsa Arena. Leon Hien med ball, spiller den inn til keeper Jakob Rønning Haugård. En av flere Tromsø-spillere på utgående kontrakt. Begynner altså å se om han blir lenger i Tromsø utover denne sesongen. Leon Hien spiller til Jesper Grunt, tilbake til Lien, tilbake til Grunt. Med seg Vådebu, Tromsø dyktig å holde ballen i laget. Jesper Grunt vrir ballen mot venstre. Sander Innvær har sola i øya, men kombinerer fint her med Lars Orden Larsen. Så kommer innlegget inn i feltet, og så får Cluj renska unna. Blir et hjørnespark nok en gang. Hjørnespark nummer 2, og vi husker jo hvordan det gikk med det første hjørnesparket. Det endte jo med scoring for Tromsø. Leon Hien, den tidligere spissen, som omsatte den i scoring. Ja. Det kommer hjørnesparket, og så helles det, og nesten 2-0 der. Men Tromsø må holde ballen inn i 16-meteren. Nytt innlegg kommer fra Nyhammer, og så får Cluj renska unna i første omgang, og også i andre omgang. Får ballen ut av 16-meteren, men nok en mulighet for Tromsø der. Vet ikke hvem det var som hedda. Var det Hien igjen? Han skal ha tatt seg ut og blitt tomålsskårer før det spilt 10 minutter i sin debut. Får se det på nytt igjen nå. Hjørnesparket. Ja, det er faktisk Hien som er nær å hedde inn 2-0. Men treffer en Cluj-spiller. Og dermed så går ikke ballen i mål, men stor mulighet. 3-0 i målsjanser til Tromsø. Passerer 10 minutter om noen få sekunder. 1-0 da i målprotokollen for eventuelt nye lyttere her på NRK Sport. Igjen med ballen. Har med seg Vådebu. Vådebu spiller inn litt utover til høyre. Nyhammer kommer ned i banen. Har med seg Dahlqvist. Kombinerer med Dahlqvist. Er unøyaktig fra Dahlqvist. Men ballen via en Cluj-spiller og til innkast for Tromsø. Tas hurtig. Jesper Grunt. Tilbake til Dahlqvist. Dahlqvist kombinerer med Nyhammer. Tromsø spiller kjapp pasningsspill. Litt bakover i banen denne gangen. Vrir ballen inn i midten til David Edvardsson, som har den sentrale rollen i dag. Kombinerer han med Tønnesen. Tønnesen med Jesper Grunt. Prøver han å spinne inn i bakrom der til Jelsin Kamois, men Cluj avverger den. Så har Cluj problemer med å komme seg ut av eget forsvar. Dahlqvist overtar på 20 meter. Har med seg Lars Orden Larsen. Lars Orden Larsen til Innvær. Innvær inn i 16-meteren. Stoppes der. Går i bakken, men ikke noe straffespark ifølge den skotske dommeren. Ikke noe rop om det heller. Og Klus blir hardt presset og har store problemer med å komme seg ut. Står en lang ball opp inn på Tromsøs halvdel. Der er Vådebu, har full kontroll. Spiller tilbake til Jakob Brønning Haugård. Som gir applaus til Vådebu. Isak Dahlqvist overtar ballen. Nærmest er midtstreken den svenske kantspilleren, tidligere Ørgrytespilleren, som kom gratis i sommer. Etter å røkke ned med Blau-Weiss Linz i Bundesliga i Østerrike. Var jo aktuell for Tromsø også i fjor, men da valgte Dahlqvist Østerrike i stedet. Var kommet langt i prosessen med den østerriske klubben og valgte da å gå dit. Men når de røkket ned, så kunne han bryte den kontrakten, og da ville han til Tromsø. Har tatt ting kjapt, Isak Dahlqvist. Går altså hat-trick da i den første kampen mot Schäfer i Cluj. Så er det Hien, Nessa Vådebu inn i midtsirkelen, dyttet inn på Mathias Tønnesen, Tromsøs dyreste kjøp noen gang, da han ble kjøpt fra KFM Oslo i rundt jul. Kom som en hard pakke fra Oslo, 13 millioner kroner til Tromsøs supporter da. Har bygd seg opp fysisk og er nå klar for å starte kampen for Tromsø. Bare ute på venstre sida, Sander Innvær som er god 1-1. Ja, kjapt fint gjort der av Tønnesen med hellen da til Edvardsson. Han finner Camoys på 20 meter, men litt dårlig berøring fra Camoys. Dermed så mister han ballen. Klaus, Schäfer i Cluj kan prøve å bygge opp et angrep. Tromsø står høyt i presset, men Schäfer spiller seg fint fremover der. Men Hien gjør en god jobb. Så Tromsø som overtar, kan bli farlig nå. Elfsin Camoys sitter ute, rett ut for spissen av 16 meter. Slår den til Edvardsson på 30 meter. Vrir den ut til høyre, Dahlqvist. Kan du komme den ned mot Ørlinja Dahlqvist? Nei, spiller støttepassning bakover til Vådebu. Presses han litt ute på siden der. Så er det svak passning av Vådebu, rett til en Cluj-spiller. Og Cluj kan prøve å bygge opp noe, men det 2-3 passninger i laget som mister Schäfer i Cluj-ballen. Og Leon Hien har kula på midtstreken nå. Prøver å spille den gjennomledd, men ikke precis nok. Og Schäfer i Cluj overtar. Men Hien igjen markerer seg. Takle, innkast, Cluj. Ja, nå skårer jeg etter 5 minutter i debuten, så spiller det rett inn i TIL-supporterne sine hjerter, ikke tvil om det. Spiller Cluj-ballen helt tilbake til keeper Valgiano. Og igjen så står Tromsø høyt i presset, og det er vanskelig for Schäfer i Cluj. Kommer på høyre sida, feil passning, Tromsø kan overta, kan komme på en overgang her nå, Lars Orden Larsen på 30 meter, så skyter han, rett i en Cluj-spiller, og Cluj sliter veldig med å spille seg ut, mister ballen på nytt igjen, Tromsø midt på halvdelen, Dahlqvist nærmer seg 6 meter, så skyter han, og så går det et skuddet, like overmål fra hat-trick-helten i den første kampen, Isak Dahlqvist, 24 år, godt trøkker i skuddet, men en meter overmål. Hadde jo et av hans tre mål i den første kampen, var jo et skudd på, jeg har ikke målt det, men det var sikkert godt over 100 km i timen. Det var vel 2-0 målet der, han klinket del på direkten. Han hadde også en kontrollert avslutning på det siste målet, og den første scoringen hans var jo også et godt, hardt skudd, godt plassert. Men Cluj som prøver seg, men Mathias Tønnesen gjør en god jobb, og Tromsø spiller ballen tilbake til keeper Haugård, så presses han, men så klinker han i ballen ut over skillinja. Rett til arrangementsjef Tommy Hansund, som demper den. Cluj får et innkast akkurat på midtstreken. Fortsatt litt sol bort på motsatt side. 12, 13, 14 grader i Tromsø i dag. Det har bare ikke vært for mange sånne dager de siste par uken. Mange som er litt fortvilt over det, som har valgt å ha en nordnorsk ferie. Det har vært en veldig bra sommer de siste par årene, men sommeren i år har ikke vært spesielt bra. Cluj med ballen midt på egen halvdel. Prøver å spille seg frem langs venstre kanten. Lykkes i hvert fall med få trekk i laget, men så får de også et frispark. 10 meter fra midtstreken. Det var Vådebu som var litt for hard i den duellen der, ifølge den skotske dommeren Dickinson. Så det klus ute på siden der. Vrir barn ute på høyre siden. Fortsatt på egen halvdel, Sjeffer Klus. Vrir ballen fra høyre over mot venstre. Venstre siden nå, men fortsatt på egen halvdel. Der kommer det passning langt opp i banen, i bakrom. Der Leon Hien hurtig, og først på ballen. Godt stopperjobb. God stopperjobb der av Leon Hien. Tidligere spiss, som sagt. Og det fikk vi se på etter fem minutter her, da han sto på rett plass og bare dyttet den passningen fra Lars Orden Larsen inn i nettmasken. Leon Hien. 25 år, og jo bror til Isak Hien, Atalanta-spilleren som har over 30 A-landskamper for Sverige. Hentet på lån fra Stockholmsklubben Djurgården. Tromsø har vel også en opsjon på kjøp hvis Hien gjør det bra. Har muligheten til å kjøpe han ut av den kontrakten med Djurgården. Tromsø med ball, prøver å bygge opp bakfra, har jo god tid, leder jo da sammenlagt 6-0 mot Sjeffer Klus. Etter 5-0 i den første kampen, og 1-0 etter, etter fem minutter her. Spilt i drøyt kvarter. Lang ball opp mot Kamois, men ikke precis nok der fra Mathias Tønnesen. Tommel opp fra Kamois, bra forsøk. Tromsø ønsker jo å variere mellom å bygge opp lange angrep med mange trekk i laget, og også kunne slå tidlig inn i bakrom. Og det var mange som lurte på før sesongen hvem som skulle skåre Tromsøs mål denne sesongen. Kamois, som var toppskåret i fjor, kommer tilbake. Heine Åsen Larsen, som er på benken i dag, har jo slått skikkelig til. Skåret 7 seriemål, og skåret også 3 mål i Europa. Skåret jo borte mot Radic Kralove, og også 2 mål i det første møtet med Sjeffer Klus. Har bøtta en mål i siste kampen, Heine Åsen Larsen, men startet altså på benken i dag. Tromsø har jo da Molde borte på søndag, og så 99,9% sikkert så venter jo da 2 kamper mot Premier League-klubben Brighton i det som på godt norsk kalles for playoff i, for å komme inn i ligaspillet i Serieligaen. Så det er Klusjen i bakrom, men Leon Hien har kontroll, plukker opp den. Barn tilbake til keeper Haugård. Det er på 5 meter en Haugård. Det er jo svært ofte langt utenfor 16 meter en Tromsøs siste skanse. Dytter den ballen ut av 16 meter til Leon Hien. Tromsøs målskårer da i så langt i dette oppgjøret. Nok en gang så er det Hien som får ballen tilbake fra Vådebu. Leter etter alternativ av 5 over i banen. Bruker god tid. Har med seg David Edvardsson som er nede og plukker opp den ballen. Vrir ballen ut mot venstre. Der er Mathias Tønnesen. Nærmer seg midtstreken ut Tromsø. Bruker lang tid på å bygge dette opp. Så er det Edvardsson som tar ballen med seg over midtstreken. Kombinerer det der fint. Men så går en klurspiller i bakken. Men ikke noe frispark. Ballen er i spill. Klurspilleren er på beina. Og Tromsø kan komme. Kamois. Midt på halvdelen til Klus. Nå spiller Tromsø litt bakover. Tønnesen har lagt på seg litt muskler etter at han kom til fra KFM Oslo. Dyttes han i bakken der av en klurspiller, men opp igjen. Tromsø med ballen på egen halvdel nå. Nærmer oss 20 minutter. Blir ikke noe cooling break i dette oppgjøret. Det kommer til Tromsø på venstre siden nå med Sander Innvær. Nærmer seg 16 meter. Spissen av 16 meter. Nå Sander Innvær går inn i 16 meter. Prøver å finne Odd Larsen. Men ikke precis nok. Og Klus kan komme, men heller ikke dem er precis nok. Og da spiller bare Hien den barn tilbake til keeper Haugård som er på 25 meter. Han dytter den tilbake til Leon Hien. Midt på Tromsøs halvdel nå. Og med seg Tønnesen. Får barn tilbake der Leon Hien. Grunt til Vådebu, tilbake til Hien, midt på egen halvdel, fortsatt nå Tromsø, tilbake til keeper Haugård. Ja, Klus prøver seg med et høyt press, men ikke veldig aggressiv, men ja, det er en fin passning der av Hien fremover. Edvardsson inn i bakrommet, kommer det 2 Tromsø-spillere, men passningen er ikke lang nok. Bra jobb der av Pantelon. Så kommer Tromsø nok en gang, men Grunt, får du tak i den? Nei. Klus kan overta. Det presses der av 3 Tromsø-spillere. Klus, meget aggressiv gjenvinningsspill av Tromsø. og vinner den ballen tilbake akkurat som de vil. Klus litt fortvilt der, nummer 10 Adrian Pound, som mister den ballen, blir overmannet av 3-4 Tromsø-spillere uten å klare å spille ballen fra seg. Midt på egen halvdel, effektivt gjenvinningsspill fra Tromsø. Edvard Sjåme ballen midt på halvdel, blir den ballen ut mot venstre, ikke presis nok. Hva skjer der? Tromsø og Tønnesen vinner den. Nå kan Tromsø komme. Nærmest er spissen av 6 meter innvær. Er god og finte. Men bruker armene litt for aktivt der, ifølge den skotske dommeren. Og blir det da frispark til Jeffery Cloosh. Det er vi nærmer oss halvspilt første omgang. Ja, minn om hva som ligger i potten her for disse to lagene. Playoff mot Brighton. Første kamp var sannsynligvis her i Tromsø. 20. august. Returkamp i England. 27. august. Så det er en duell midt på Tromsøs halvdel. Klur skjedde bare fremover, men stopper i en Tromsø-spiller. Camois i duell. Taper den. Klurs overtar. Men er fortsatt på egen halvdel. Over midtstrikken der med Sjeffere Klurs. Blir bare ut i venstre kantposisjon. Men igjen så spiller Klurs ballen inn på egen halvdel. Vrir spillet fra venstre over mot høyre. Kommer passning inn i bakrom. Kan det bli farlig nå da? Nei da, det kan det ikke. Ballen går i bakken og spretter inn til keeper Jakob Rønning Haugård. Ja, det var vel en lang passning der mot Cordea var det vel. Leon Hienebarn spiller fremover til landsmann David Edvardsson. Det er jo en del svenske spillere i Tromsø nå. Edvardsson, Hien, Dahlqvist. Og så kommer han inn i bakrom der. Camois, var det offside? Nei, ikke noe flagg fra den skotske assistentdommeren. Tromsø beholder ballen. Midt på nærmere 30 meter nå. Så nærmere dem seg 16 meter. Nyhammer, Nyhammer inn til David Edvardsson. Edvardsson tilbake til Nyhammer på 30 meter. Små passningsspill hos Tromsø uten den store fremdriften. Det er etter åpninget, men vel å spille støttepassning til Leon Hien. Han har med seg Edvardsson på 30 meter. Vrir ballen mot venstre. Får du tatt ned den, Sander Innvær? Nei, det gjør du ikke. Kanskje litt vanskelig med sola imot der borte. Innkast til Klurs på høyde med egen 16 meter. Litt lenger frem, dog skal sies. Innkast tas der av Klurs. Tromsø hissig i presse. Vinner ballen tilbake ganske kjapt der, Tromsø. Nyhammer fint forbi en, forbi to. Spiller støttepassning. Leon Hien og meter inn på Klurs sin halvdel. Tromsø spiller kjappe passninger. Vinner meter fremover i banen. Lars Orden Larsen spiller inn til Leon Hien, som er på 30 meter. Vrir ballen mot høyre til landsmann Dahlqvist. Tar ned den Dahlqvist. Kan kombinere med Nyhammer. Får ballen tilbake Dahlqvist, spiller støttepassning. Tromsø midt på halvdelen til Klurs nå, litt bakover. Bådebu leter etter alternativer fremover i banen, velger støttepassning til Hien. Inn i midtsirkelen Tromsø nå. Kombinerer kjapt der, Tromsø spiller ballen hurtig seg mellom Tromsø-spillerne, så kommer Innvær på venstre. Han er god til å finte, god 1 mot 1, prøver å komme seg inn i 16 meter, men takles. Sander Innvær. Bare Klurs ballen fremover, men Tromsø er veldig tett på i duellene. Det er vanskelig for Klurs å bygge opp noe særlig spill. Kommer det feil passning fra Klurs. Dahlqvist plukker opp den ballen. Står med fremover, stopper litt opp. Får frispark der, Isak Dahlqvist. Og det er vi akkurat har passert 25 minutter. Står 1-0 Tromsø. Målskårer Leon Hien. Etter bare 5 minutter i sin debut. Isak Dahlqvist og Tromsø med barn ute på høyre siden. Med seg Vådebu. Vådebu ser etter alternativer. Spiller til Nyhammer. Nyhammer ut til Dahlqvist på høyre siden. Kombinerer til Tromsø kjapt igjen. Nyhammer, hva gjør du? Nede på dørlinja får du hjørnespark. Vil ha det. Trusspilleren ikke veldig fornøyd med avgjørelsen til assistentdommeren. Det var veteran Camora. 39 år gammel. Blir 40 år i løpet av året. Klurs sin venstreback har vært i klubben siden 2012. Hjørnespark Tromsø. Troy Nyhammer fra høyre med sin slepne venstre fot. Skåret tre seriemål for Tromsø denne sesongen. Der kommer Jørnes Barker fra Nyhammer mot bakstanga. Og Larsen Hedde, keeper bokser ut. Og Nyhammer får tak i barn på motsatt side. Jesper Grønt, skyt, skudd, går via en klurspiller og til Jørnes Barker fra motsatt side. Ja. Farlig på dødball i dag, Tromsø. Sitt å være løsningen og slå det på bakstangen, hedde eller skyte ballen inn tilbake igjen i feltet. Nå er det Jørnes Bark fra venstre, og da er det David Edvardsson som skal slå det Jørnes Barket. Der kommer Jørnes Barket mot bakstangen også denne gangen. Går over alt og alle, og da går den ut over dørlinja på motsatt side. Og skotske assistentdommeren, han peker på utspill fra mål. Ja, ingen protester på det. Tas hurtig av Klusch sin keeper. Det kan Mora. Rutinerte venstrebacken, spiller kort passning fremover. Prøver Klusch å spille seg opp på venstre sida, men igjen er det svak avlevering, og Tromsø overtar ballen. 10 meter inn på halvdelen til det rumenske laget. Edvardsson. Passning mot Kamois. Kamois prøver å finne Nyhammer, men treffer en motspiller, men kommer inn bare inn i 16-meteren, men innlegget ikke presis nok, og Klusch prøver å spille seg ut. Tromsø igjen hissig på gjenvinninga, men Klusch klarer å holde ballen i noen få trekk i laget, men så mister man den, men får et frispark der hos den skotske dommeren. Edvardsson som er litt for tøff i den duellen. Den skotske dommeren, han blåser i sin fløyte. Ja, en liten ettersleng der fra Edvardsson. Kommer en lang passning opp fra Klusch inn mot bakrommet. Leon Hien header den tilbake. Jesper Grund får du tak i den. Tromsø gjør en god jobb på midten der. Dahlqvist prøver å slå inn i bakrommet. Der er Klusch og spiller ballen tilbake til keeper. Nilsen Kamois prøver å jage keeperen, men han er rolig. Men så ja, prøver Klusch å spille seg opp langs høyre sida, men passningen går inn Tromsø-spiller og ut til innkast midt på egen halvdel for Sjefferik Klusch. Slår ballen fremover. Igjen så er Leon Hien sterk i duellen og vinner den. Overtar ballen Tromsø inn i midtsirkel nå med David Edvardsson. Med seg Mathias Tønnesen. Han spiller ballen fremover. Lars Orden Larsen. Ja, så er det svak passning av Larsen rett til en Klusch-spiller. Kan Klusch komme på en overgang? Nærmer seg 16 meter nå, det rumenske laget. Tromsø og Lars Orden Larsen, som hadde den feilpassningen, er tilbake i eget forsvar og rydder opp i egen feil. Spiller ballen til keeper Haugård, som er rolig. Og bruker innvær ute på sida. Tromsø spiller ballen innover i banen. Vrir den fra venstre mot høyre. Bådebu overtar. Har med seg Dahlqvist på motsatt side. Nærmer seg midtstreken nå Tromsø. Bådebu overtar ballen nok en gang. Ut på høyre sida. Dahlqvist, god passning til Nyhammer. Nyhammer som er inne i bakgrunnen ute på høyre sida. Ned mot dørlinja. Kommer du deg ned til dørlinja? Får du hjørnespark? Ja, det gjør du. I duell der med to rumenske forsvarsspillere, så klarer Troy Nyhammer å tvinge frem et hjørnespark, som han da sannsynligvis skal ta selv med sin venstre fot. Det er vanligvis Ruben Yttergaard Jensen som tar hjørnesparkene for Tromsø fra den siden, men han starter da dagens kamp på benken. Det sier jo litt om at Tromsø har en ganske så trygg ledelse å gå på. Den var jo 5-0, nå er det 6. Der kommer Nyhammer med hjørnespark. Godt slått, og så er det Tromsø som, og Lars Orden Larsen som ikke får styrt den mot, eller mellom stengen, får venstrefoten på det, men ballen forsvinner opp på den tomme tribunen bak sørmålet her på Roms Arena. Der vel UEFA ikke tillater publikum i det hele tatt. Det er jo bortesupportere på en 50 bortesupportere borte på motsatt tribune fra der jeg sett. Han var med charterflyet til Klusch i går. Landet her i 12.30 i går formiddag, Klusch. Det var jo trening her klokka 7 i går kveld, og en pressekonferanse da med trener og en spiller en halvtime før det. Da ser det Hien som er litt ukonsentrert og roter bort den ballen. Hvem får innkastet? Det gjør Tromsø på høyde med egen 16 meter. Litt ukonsentrert der. Tromsø-supporterne er fornøyd med utviklingen. Så det Kamoy som ikke klarer å ta ned den passningen. Og Klus får et innkast på midtstreken. Det til venstre. 39 år gamle venstrebacken Camora som kaster bakover, og Klus spiller bare helt tilbake til sin keeper Valciano, 29 år gammel. Han startet jo på benken mot Tromsø i første kamp, kom inn i andre omgang på stillingen 0-3. Slapp inn to mål da fra Dahlqvist i andre omgang. Dahlqvist da som skårer hat-trick og blir den andre svenske kantspilleren med hat-trick i to kamper på rad for Tromsø. Og så er det Tromsø som får et frispark. Skotske dommeren mener at det har vært litt albuebruk der, og det er jo ikke kroatiske Dokovic spesielt enig i. Det var han som var på presskonferansen i går. Han var ganske ærlig da han ble spurt om hvordan de siste dagene hadde vært. Katastrof, som han sa. Så Tromsø med ball på egen midt på egen halvdel. Presses høyt nå Tromsø, men tar livet med ro. Leon Hien har med seg Vådebu. Spiller kant ut til Troy Nyhammer som er ut, helt ute på høyre kanten. Så slår han, vrir han ballen nydelig fra høyre mot venstre til Sander Inver. Og det gjorde han med sin høyre fot. Det kommer Inver, avanserer fremover, nærmer seg 16 meteren. Forbi 1, forbi 2, men så stoppes han og Klus kan overta. Ikke presis nok den passningen der fra Inver, mest av litt balansen i det han skulle slå den passningen. Tromsø får innkast rett foran Klus-benken. Kaster barn bakover inn på egen halder til Leon Hien, kampens eneste målskårer så langt i dette returoppgjøret i tredje kvalifiserende runde i serieligaen. Tromsø spiller inn i bakrom mot Olden Larsen, men han stopper litt opp der, og Klus overtar. Slår en barn opp langs sidelinja. Tønnesen er først på. Klus bare klinker den ballen fra høyre mot venstre. Hvem når den? Det gjør Camora. Forbi 1, forbi 2. Ja, bra gjort der av den rutinerte venstrebacken. Og Klus kan kanskje skape noe her på 25 meter. Finner en medspiller. Prøver å chippe den inn i 16 meter, men der er Inver nede og gjør en god jobb. Så er Nyhammer som går i bakken der og får frispark. I duell der med Lorenzo Billibok, den 19 år gamle kantspilleren, som er kommet inn på laget til dette oppgjøret. God sesong i fjor. Beskrives som et stort, stort talent. Så får vi se da om Adrian Mutu, som det ryktes skal ta over som trener for Schäfer Cluj. Det er jo tidenes målskårer på det rumenske landslaget. En tidligere Chelsea-spiller og skåret 29 mål på 59 landskamper for Romania. Det sies at han er aktuell som ny trener for Schäfer Cluj. Så det er Leon Hien med barn. Noen meter, og så gjør han en feil, og Klus kan komme. Ja, vi innkast til gjestene. Camora, 10 meter inn på Tromsøs halvdel, ute til venstre. Kaster bakover, inn på egen halvdel. Ja, Klus litt mer med i spillet nå. Men det er jo Tromsø som har hatt ballen desidert mest. Følge Fotmob sin statistikk så har Tromsø hatt ballen 74% av første omgangen.

inn i feltet. Så er det Kamoi som tar ballen ned. Har med seg Edvardsson. Edvardsson til Tønnesen som er på 20 meter. Ballen inn i 16 meter, men ikke presis nok for Tromsø. Blir for smått og for upresist. Klus bare rensker unna, men Tromsø overtar ballen. Ja, både vi prøver å en kreativ løsning, slår ballen rett i Klusberg, men vinner ballen tilbake der, Isak og Bådebu. Som er linket til en amerikansk klubb her, som har vært og sett han, men Tromsø kan jo ikke selge flere sportsforspillere nå i sommer. Har jo solgt både Cedi Kinté og Tobias Guddal. Har jo også solgt Jens Hjertedal, til sammen tre salg til godt over 200 millioner kroner, så er det jo sånn at disse pengene kommer jo ikke inn på konto med en gang. I dagens fotball så er det jo sånn at sånn som Jens Hjertedal, overgangssum på 105 millioner, så betales det jo over tre år. Men det er jo sikre penger som Tromsø får, i tillegg kan man jo få enda flere millioner der som Hjertedal lykkes i Hull og passerer et visst antall kamper. Har jo en verdi på rundt 125 millioner kroner i Jens Hjertedal-overgangen. Veldig spesielt tidens klart største Tromsø-overgang. Og det med en gutt som er oppvokst på Tromsøya og har gått gradene i Tromsø IL. Så klubben beholder jo alle pengene av en sånn overgang. Det går rett fra moderklubben til Premier League. Veldig spesiell overgang for Jens Hjertedal, som kanskje debuterer mot Manchester United. Debuterer der i Premier League 22. august, hjemme mot Manchester United. Den første kampen i årets Premier League-sesong. Det kommer Tromsø og Isak Dahlqvist på høyre sida. Spiller innover, Troy Nyhammer, støttepassning. Vådebu, 10 meter inn på halvdelen til Klus. Spiller på tvers til Edvardsson, får ballen tilbake. Bare 10-15 meter inn på Klus sin halvdel, så det er Nyhammer som prøver kjapp passning, men det er ikke presis nok, og Klus kan overta. Prøver å spille seg ut bakfra, bare rensker den unna. Hvem er først på den? Det er Tønnesen, sterke duellen der, Mathias Tønnesen. Og Leon Hien, han spiller ballen tilbake til keeper Haugård. Nærmer oss 40 minutter av denne første omgangen, for eventuelt nye lyttere på NRK Sport, så står det Tromsø 1. Sjefere Klus 0, scoring etter 5 minutter med han som har ballen nå, Leon Hien, debutanten hos Tromsø. Spiller i stedet for en lyskeplag av Vetle Skjærvik. Skjærvik hadde nok spilt hvis dette hadde, hvis utgangspunktet hadde vært litt annerledes. Men det er kamp da for Tromsø på søndag bortimot Molde, så da sannsynligvis hjemme mot Brighton om i uka. Så det er Tromsø som prøver å kombinere, med vrir barn ut til venstre. Der er Sander Innberg. Skal du lykkes nå med dribling? Nærmest er spissen av 6 meter. Slår barn inn i feltet, men ikke presis nok. Sjefere Klus rensker unna, men der skyter Lars Horten Larsen rett i en motspiller. Tromsø beholder barn ute på høyre siden nå. Dahlqvist, den nye svenske kantspilleren. Nyhammer, Vådebu. Ballen går hurtig, så prøver Tromsø seg inn bak, men ikke presis nok. Men Nyhammer plukker den opp, går i bakken, får ikke noe frispark. Men Tromsø beholder ballen ute på høyre sida. Så er det upresis fra Vådebu, og Klus kan komme, men Leon Hien stopper det forsøket. Sterk og tøff i duellen der, Leon Hien. Så det er Klus som overtar ballen. Bra gjort der av og 17-åringen Lorenzo Billibock, 19-åringen. Klus kan bygge opp et angrep midt på egen halvdel nå, avanserer fremover. Han har fått en dårlig start på sesongen i den rumenske ligaen. Tappte 2 av 3 kamper der. Tappte jo 3-1 for Rapid Bucuresti før det første møtet med Tromsø. Da har de ikke kampet nå i helga. Den forrige kampen det var 0-5 mot Tromsø i hjemmemøte for i uka siden. Så vrir Klursbarn inn i midtsirken nå, over midtstreken der nå for Sjefere Klurs. Spiller ballen frem, prøver å spille den i bak mot Billibock, og så går han i bakken. Det blir holdt litt der kanskje av Hien, men ikke noen reaksjon fra den skotske dommeren. Ja, kanskje litt heldig der Leon Hien. Det ser ut som han har holdt i Billibock der, men i så fall såpass skjult at dommeren ikke fikk det med seg. Vi passerer 40 minutter, 1-0 Tromsø. Edvardsson prøver å slå den inn i bakrom, men der er det ingen Tromsø-spillere på løp. Kamora, den dagens Klus-kaptein, 39 år gammel.
Spilt en haug med kamper, haug med sesonger i Schäfer.

0: Cluj i den nordvestlige delen av Romania. Var faktisk der for 31 år siden, da Tromsø spilte mot Universitada Cluj i det som ble kalt Intertoto-cupen. En kamp som Tromsø vant 1-0. Og det var Stein Berg Johansen som ble matchvinner etter en pasning fra dagens tekniske sjef i Tromsø, Thomas Hafstad. Og Morten Kræmer, som sitter i Tromsø styre, han var også med i den kampen. Tromsø lag som ble trent av Harald Aabrekk. Det er mange år siden. Aabrekk som var trener i tre sesonger. Det kommer Tromsø på venstre sida. Sander Innvær forbi 1, forbi 2. Kombinerer der ute med Lars Orten Larsen. Og Kamois får ballen tilbake. Er på 20 meter nå, Sander Innvær. Kan du komme deg forbi enda en? Nyhammer til Jesper Grundt. Vrir ballen ut mot venstre. Der er Lars Orten Larsen på spissen av 6-meteren. Dra seg litt innvær. Prøv å helle den til innvær. Men Tønnesen var det vel, men lykkes ikke med det. Og Klus kan komme. Får du tak i den da? Nei. Og får også frispark mot seg der. Nummer 10, Adrian Paun. Veldig fornøyd. Paun der med at det blir et frispark, men han bruker jo armene ganske så aktivt der i den følgende reprise som jeg fikk på min monitor. På denne kampen da, som vises på Direktesport og kan høres på NRK Sport på radio. For eventuelt nye lyttere. Det blir jo noe innsmett fra friidretts-EM også i løpet av denne kampen. Det er jo avslutninga på 10-kamp i dag, blant annet. Tromsø med barn inn i midtsirkelen nå. Svak pasning av David Edvardsson. Ukonsentrert så kanskje. Klur skyter fram i midtbanen omtrent, men klarer ikke å sette den mot på målet. Det er nummer 10, Adrian Paun. Og det er i hvert fall en avslutning fra Klus etter en meget tvilsom pasning fra skyter han fra 40 meter Paun. Og vi husker jo når Brann var her, så skåret jo var det Haaland som skåret fra midtbanen i en kamp som Brann utrolig nok vant 5-0. Da rygget Haugård, som han også gjorde nå, men ballen datt inn i mål. Vanvittig 5-0-scoring av Helland, som nå vel du er på vei bort fra Brann. Ja, Tromsø i gang igjen. Klokka viser 43 minutter. Det står 1-0 til Tromsø på tavla. Spiller ballen tilbake til Haugård. Der, lang ball ut fra Haugård opp mot venstre. Sander Innvær starter inn i bakrom. Ballen spredt i bakken. Får du tak i den da? Nei da. Klur spiller ballen tilbake til keeper, som klinker den på direkten. Høyt opp i lufta. Og Klur setter den fremover, rett i, til Hien, som tar den ned. Inn i midtsirkelen nå, Tromsø. Edvardsson litt mer nøye med pasningen denne gangen. Har med seg Dahlqvist, som er en kraftpakke, en svensk kraftpakke ute på høyre sida. God både offensivt og defensivt. Så er Tromsø som finner rommene sine her. Nyhammer mot 16-meteren. Forbi 1, forbi 2, men så stoppes det. Og så får Klus renska unna. Litt panikk der i de bakre rekker. Stiller jo med samme backrekker som i den første kampen, Klus. Ja, heia til, ropes det på tribun. Ballen tilbake til keeper Haugård. Tromsø slår ballen, prøver å lempe den inn i bakrom, men det er upresis der fra Leon Hien, og ut innkast for Sjefer Klus, akkurat på midtstreken. Ute til venstre. Kamora, kaptein. Kaster fremover, får ballen tilbake. Leter etter alternativer, spiller ballen fremover. Men Leon Hien er sterk nok en gang i duellen. Larsen overtar for Tromsø. Med seg Sander Innvær ute på venstre sida. Men han spiller ballen helt tilbake til keeper Haugård. Får ballen tilbake der, Innvær. Klokka passerer straks 45 minutter. Det har ikke vært så veldig mye å legge til før her. Haugård med ballen. Ja da, ingenting å legge til ifølge den skotske dommeren. Det er pause på Romsø Arena. Tromsø går i garderoben med 1-0-ledelse. Målskårer etter 5 minutter, debutanten Leon Hien.
1: Ja, takk skal du ha, Gunnar Grindstein. Du blir med oss gjennom andre omgangen nå, du. Og så skal vi... Da, det ser jo lyst ut da, for Tromsø, det må man jo kunne si når de leder 6-0 sammenlagt når det en omgang igjen av den kampen. Og for alle dere som glad i friidrett, så skal vi meget snart gå i samsending da med NRK 2 og NRK TV, men alt fra friidrett EM kan dere se på NRK TV. Kveldens store høydepunkter er Skottheim, hvor tidkampen avsluttes i kveld med spyd og 1500 meter. Han, det ser tøft ut med tanke på gullkampen, men han er så absolutt i medaljekampen. Det skal vi få med oss her på kanalen, og så er det også en norsk sprinter ved navn Tiani Ayayi som skal konkurrere da litt over 21 på 200 meter da det semifinale der altså, så det ser vi frem til, men nå går vi rett og slett i samsending med NRK TV hvor vi får et lite tilbakeblikk til gårsdagens positive overraskelse, nemlig at Norge tok en bronsemedalje i sleggekast. Beatrice Jano! Hva?
2: Det er så fantastisk, jeg har ikke ord. Det føles egentlig selv virkelig, men ja, det betyr mye.
3: Det helt utrolig, det. Og nå har vi egentlig ikke hadde tur til å drømme om en gang. Det var så fantastisk at hun har klart det.

0: Nei, det betyr mye, altså. Hun får meg gi trøsteklemmer og gledesklemmer. Og, ja, det er veldig kjekt å kunne feire med hun, da. Det er det.
1: Which means that Silja Kosonen of Finland is the European champion in the women's hammer. Finland has never been the winner in the European championship women's hammer competition.
2: Det var ikke bare familien Jamo som måtte tørke litt tårer her, Kristina.
3: Nei, vet du hva? Jeg blir så rørt, og spesielt når jeg ser Ragnfrid, som er sleggemammaen til flere av utøverne I den finalen. Jeg blir så rørt av sånne ting, og når jeg ser det skrikende også. Nei, det vanskelig å holde tårene tilbake da. Det det faktisk.
2: Det var rå greier.
3: Ja.
4: Det var rått, og det var så spennende I konkurransen med Lodartsyk da, som jaget den her medaljen I de tre siste omgangene på plassen bak Beatrice når det endelig lyktes. For en litt underdog I en sånn setting, så det veldig gledelig å få lov til å oppleve på nært hold.
5: Ja, det litt med kontrasten til tidligere. Hun har underpresert så til de grader så mange ganger, og mesterskap har bare vært håpløst. Så snur hun det trill om og tar en overraskende medalje, og det var spenning hele veien omtrent til siste kast. Så det var en sånn eventyrhistorie som vi liker, og den som gir seg en dritt, og det håper jeg alle lærte av dette.
2: Så skapte du et lite øyeblikk etter kjenning dere og Janne-Kristina?
5: Altså, dette var først for å holde ord. Jeg synes jo Jan og sleggekastingen skal få mest oppmerksomhet, men vi kan ikke sitte her på lufta og juge.
3: Nei, vi klarte ikke de, altså. Det var så fristende. Det var en fantastisk kveld, og hovedpersonen selv jo selvfølgelig Beatrice Jano og litt Ragnfrid også, men vi måtte by på litt.
2: Vi liker humør, og vi liker folk som glade og bærer følelsene utenpå kroppen. Og litt sånn det med noen av disse speedkvinnene som skal I gang med kvalifisering I morgen. I konkurranser så de ganske sånn skjerpa og I bobla, men ellers så de veldig gode venner og litt sånn deilig fnisete.
6: Hvem denne trioen her, Sigrid?
7: Denne trioen her består av meg, Sigrid, Kai og Marie-Therese, som speedkastere. Da.
6: Mm. Og en trio som skal være med I EM. Fortell litt om denne historiske begivenheten. Det jo historisk.
7: Ja, det veldig historisk. Det jo det. Det vel første gang vi tre kvinner I spyd.
8: Vi jo også tre gode venner. Og vi liker også å være med hverandre utenfor konkurransebanen. Vi kjenner hverandre godt.
7: Ja. Jeg jo litt sånn nye som kommer inn. Som
3: Nå blander det veldig bra.
7: Lillesøsteren som plager de to her. Ja.
6: Kan dere beskrive hverandre her og ta fram noen ytterpunkter, toppunkter, bra punkter?
7: Ok, det jeg satt pris på da, for eksempel, med Kaja. Jeg tror jeg går. Ok, først og fremst. Og det vanskelig å trekke fram å være spesifikt da, for det liksom hele pakket, tenker jeg. Snill, omtenksom, morsom. Og det gjelder jo Marie-Therese også.
8: Wow, takk.
7: Det ikke lett.
3: Det vanskelig å...
7: Ja, det ikke det.
3: Men det hele pakket også. Fy søren, og hun på markedet.
8: Jeg er det.
2: Den informasjonen her litt usikker på hvordan vi bør forholde oss til, Kristina.
3: Jeg aner ikke. Det kommer jo ingenting ut her. De bare fniser og har det gøy. Og det litt fint at vi så Beatrice Jano I sted, for I siste EM så var det jo nettopp Marie-Therese Obst som stod for en sånn nydelig mesterskapshistorie, og kanskje det kan gjenta seg nok en gang her I Birmingham.
4: Ja. Det jo veldig viktig å koble av, da, ikke sant, imellom slagene, det jo evnen til å slippe tankene litt bort fra alvoret som venter på stadion her, og så må man, når det drar seg til, da, finne rett spenningsnivå og prøve å få ut sitt maksimale potensiale, så det jo den balansen mellom lekenhet og godt humør kontra full konsentrasjon og det som skal til for å virkelig prestere som balansen I livet til mange toppidrettsutøvere.
5: Dette blir sportslig veldig interessant altså, I dag, fordi at det gjelder Sigrid Borge. Det kan ryke I kvalifiseringen hvis hun ikke har noen god dag, men hun kan også vinne den konkurransen hvis hun får til det hun har fått til et par ganger I karrieren ut på her. det ikke mange som slår henne. Det kan jeg I hvert fall love.
2: Altså, jeg var egentlig mer interessert I hvordan Vebjørn og Kristina hadde vært på tull og fjase mellom slagene når de var utøvere. Ja, det var det jeg var på vei til å spørre om, men jeg vet ikke hvordan dere var.
3: Altså, jeg tenker, nå jo Vebjørn veldig mye eldre enn meg, så jeg vet ikke hvordan Vebjørn var når han var utøver. Men jeg kan si det en ting. Vi fjaser noe voldsomt her I boksen og mellom øktene her, men som utøver tror jeg kanskje at vi var... Jeg vet ikke, Vebjørn, var du fjaste?
4: Jeg var vel ikke så fnisot som den her spytrioen, det tror jeg kan slå fast også. Likte vel å gå relativt tidlig inn I bobla mi, I hvert fall på konkurransedag da, men snill og omsorgsfull, det du, Kristina.
2: Jeg tror du skulle si det om deg selv, Vebjørn, det hadde vært veldig artig for deg selv du skulle snakke om, det han også.
4: Nei, det var morsomt å høre hvordan han skulle beskrive hverandre, det var ikke så lett å være konkret.
2: Men Jan, hvis vi vender tilbake til din sportslige spådom om Borge da, hva skal du gjøre da, hvis det går bra?
5: Nei, nå skal jeg ikke love noe som helst. Det mer sannsynlig egentlig enn Jano da. Men det veldig uvisst hvordan det der går. Men toppnivå veldig, veldig bra, og det jo ikke skyhøyt nivå. Hvis vi begynner å snakke opp mot 64-65 meter, så ikke så mange som har det inne. Men jeg tør ikke å spå som det går, altså. Jeg setter ikke penger på noe der.
2: Vi fortsetter å se på teamkampen I stedet da.
3: Ja, la oss gjøre det. Der kastet seg også spyd, men vi må innrømme at vi gleder oss til å få alle disse tre damene våre ut på I kvalifiseringen. Men nå det Dario Dester som skal kaste for andre gang, har kastet allerede 57,94. Og det jo ikke langt unna hans årsbeste på 58,80.
5: En meter I spyd, tilsvarer cirka 15 poeng. Det et par sekunder på 1500 meter det. Men her det ganske likt som... Han kastet I første omgang, kanskje litt bak.
3: Ja, landet vel I det samme skiktet der, ja. Det gjorde det, og det jo helt... Nå det vel... Ja, det ikke vindstille. Det blåser litt medvind for spydkasterne, så det jo fine forhold.
5: Jevnt greit av Destra, som har 58,80 som årsbeste før dette her. Og så denne karna, som overrasket I første omgang. Litt mer midt på tre nå.
3: Jeg bomma litt mer der, litt mer hans vante kasting I år, men rett opp mot 60 meter I det første kastet der. Det var nesten ny personlig rekord, for den på 60,43, og han har en mulighet til å samle noen poeng ekstra.
4: Det henger en vimpel da, som indikerer vindretningen 10-15 meter inn på banen, da, eller inn på sektoren til spydkasteren, og den viser relativt stabil medvind, men det klart at for å få utnyttet vind godt I spyd, så må du hive litt høyt og få litt luft I spydet, og med den kvaliteten de her tikjemperen har som spydkaster, så det begrenset, tror jeg, hvor mye hjelp de får av forholdet akkurat nå, da.
5: Bortmann, vært over 60 meter tidligere I år, her øker han litt, men fortsatt et stykke unna sitt aller beste. Kjemper hardt der for å ikke tråkke over streken etter å ha slengt ut spydet. Det fjerde mann I sammendraget da, når den beste gruppa ikke engang har startet å kaste.
3: De skal I gang om 35 minutter, og der Sander Skottheim, så de har ikke kommet de på banen og venter til denne gjengen her ferdig.
5: Denne karen best pers I denne gruppa. Kastet nesten 70 meter på sitt beste. Et stykke unna det her. Og treneren viser hvorfor. Får ikke kraften. Sett ikke ned den stemfoten spesielt bra der. Jeg tror han får noen klare beskjed.
3: Ja, han gjør det.

0: inspirerende bilder når man ser tilbake på det som allerede har skjedd I mesterskapet, men vi fortsetter denne speed-konkurransen. Den nest siste øvelsen I tikkappen, og dette Dario Deste sin siste mulighet til å øke lengden sin I speed, og det gjør han.
1: Ja da, med ganske bra margin, og var jo fornøyd med disse 57-meterskastene. Men dette her må være over årsbeste på 58,80.
0: Ja, det der var bra.
2: Tre gode kast av Dester her. Det ikke bare å få ut det maksimale potensialet sitt på bare tre kast heller, men Dester her flink av.
0: 59,52. Det god ny årsbeste for hans del. Synd at den ikke havner rett over 60 meter. Hadde sett enda bedre ut på resultatlisten, men åpenbart at han fornøyd med det resultatet, for vi skal få med oss Ferranti, som I stad kastet nesten over 60 meter også. Fikk en ny årsbeste med 59,37. Men har mye inni seg, Ferranti. Så kanskje vi kan få et kast nærmere 60 meter.
1: Dester han ser ut til henne rett utenfor topp 10 I sammendraget. Slik det ser ut akkurat nå når Ferranti kommer. Han spent på den der.
0: Og det skjønner jeg. Den lander jo rett over 60 meter og begynner å nærme seg hans personlige rekord på 60,43. Skal vi se nøyaktig hva det blir målt til.
1: Da har han økt årsbeste med rundt 6 meter I denne konkurransen.
0: Ja, da har du virkelig fått det til å stemme, og vi har nevnt det før. Forholdene veldig bra for speedcast. Det en åpen stadion. Lett å få med seg litt vind også fra utsiden, og her går speedet rett over 60 meter på 60,23, og 741 poeng tar han med seg.
1: 20 centimeter bak sin egen personlige rekord. Og det hender jo at de satt utenfor 10 kamper. Nonino. Ja, øker her I hvert fall.
0: Ja, ikke den beste speedkasteren han heller.
1: Ikke tidenes kastarm.
2: Speed jo litt sånn at du gjerne har et talent for speed medfødt. Du har det vi kaller kastarm da, som at du naturlig har god til å kaste ting langt, begynner gjerne med småsten og liten ball og snøball for dem som bor i Trøndelag eller I Finland. Så det sånn at har ikke kastarm, så det litt tungt å I hele tatt bli god kast. Det var litt av utfordringen til Karsten Warholm som tidkjemper, og kanskje en medvirkende årsak til at han valgte bort mange kamp, det at han slet litt I kastøvelsene, og uansett hvor mye tid du bruker på trening da, så trenger ikke å bli bra uansett, og da det jo sånn at de svakeste speedkasterne nok.
3: Ja, og resten av speedkonkurransen I det her tidkampen, det kan du følge på NRK TV og NRK 2, men kastene til Sander Skottheim da, som fortsatt I medaljekampen, det skal dere få her på kanalen også, men vi jo så heldige at vi har med oss Gunnar Grindstein I Tromsø, og skal vi se om jeg får det til her I gang igjen. Kampen, den mellom Tromsø og Sjefre Klurs, var det godkjent, Gunnar.
4: Veldig bra, skal jeg tro du rumensk språkgeni har. Sjefre Klurs, det som sies at det heter Klurs, Sjefre Klurs kanskje? Ja, samme det. I hvert fall I andre omgangen I gang, spilt ett minutt. Ser at Heine Åsen Larsen kommet inn for Tromsø. Han erstatt Troy Nyhammer, så vidt jeg kan se. Sander Innmar fortsatt på. Nei, Nyhammer der. Ja, det han. Så veldig Tromsø-barn ute I høyre kantposisjon. Der Varneryd kommet inn på. Det har vel Grunt fått seg, det har vel Isak Dahlqvist fått seg en pause, ja. Varneryd og Heine Åsen Larsen kommet inn på, men Leon Hien, kampens første målskårer, fortsatt på banen. Kommer Heine Åsen Larsen, nærmer seg 16 meter, vrir banen ut mot venstre, der Sander Innvær. Sander Innvær midt på Klurs, for Klurs sin halder, stopper litt opp, spiller banen litt tilbake til Mathias Tønnesen. Rekordsigneringen, en nydelig passning opp mot Trond Nyhammer. Nyhammer med seg Kamois på 20 meter. Kamois spiller den, prøver å spille den til Barneryd, men Klurs får gitt til hjørnespark der. Etter ett minutt av den andre omgangen, bare forsøk på litt genial passning der fra Jelsin Kamois, men Klurs venstreback fikk klart akkurat å lese det, og fikk gitt til et hjørnespark fra venstre. Det var jo sånn Tromsø tok ledelsen I den første omgangen, omtrent på samme tidspunkt. To armer I været fra Troy Nyhammer. som slår det til Jørnes Barker med sin venstrefot der inn i feltet. Han slår, og så hennes det i mål! 2-0 Tromsø! Isak Vollebu er det som stanger inn den ballen etter 2 minutter. Og da blir det jo reprise fra den første omgangen. Isak Vollebu. Og assist da fra Troy Nyhammer fra en meget godt slått hjørnespark fra venstre. Hardt med skru, innover skru, og Vollebu, han er på første stolpe, styrer den ballen bak Klus sin keeper. Får den i reprise nå, glimrende slått og helt umarkert fra 3-4 meter på første stang. Så stusser Vollebu den i det motsatte hjørnet, bare gir den en stuss med hodet. Hardt slått, sjanseløs for Klus sin keeper. Og Vollebu gir til 2-0, og da står det 7-0 sammenlagt. Og hvis noen var i tvil før denne kampen, så er det i hvert fall ikke noe tvil lenger. Det er Tromsø som skal møte Brighton. Premier League-klubben nummer 8 siste sesong i 2 kamper om å komme inn i det lukrative ligaspillet i serieligaen, som består av 6 kamper, 3 hjemme, 3 borte. Alle skal spilles før jul, starter i oktober og avsluttes ikke mange dager før julaften. Så, men første hindret da blir jo da å komme seg forbi denne playoffen mot Brighton. Det er jo Brighton som helt klart er store favoritter i det dobbeloppgjøret. Så gul kort da til Klus her. Så er det Tromsø som kommer igjen. En liten fiks variant der av Jeltsin Cowboys. Espe Grund spiller ballen ut i høyrekantposisjon. Det er Troy Nyhammer som er helt der ute på høyresiden. Har med seg Vollebu som opp i banen mot Henner Olsen Larsen på 6-meterstreken. Spiller ballen bakover til David Edvardsson. Får du skutt der? Gjør ikke det. Prøver å finne innvær ute på venstre siden. Ballen helt ned på dørlinja. Så er det som markert for offside der på Sander Innvær. Etter bare 4 minutter. Fikk jeg publikumstallet på SMS her for noen minutter siden. 4220 tilskuere. Så det er Heine Åsen Larsen og Varen Ryd som er kommet inn da, som Spik opplyser om. Det har vi jo allerede registrert. Heine Åsen Larsen da, som har vært i kanonform i de siste uken. Har 7 mål på de 6 siste kampene før Tromsø. Heine Åsen Larsen, som i fjor var på utlån til Bryne store deler av sesongen, og så har han virkelig slått til i 2026, så blir det en av TILs viktigste spillere. Veldig god i det defensive presset, og har gått inn i en midtbanerolle nå faktisk. Har jo vært midtbanespiller tidligere, mens det er Nyhammer og Jeltsin Cowboys, som vi ser jo har de to øverste rollene i Tromsø-laget i andre omgang. Kommer det sikkert flere bytter etter hvert hos Tromsø. David Edvardsson er jo blant annet i en, skal vi kalle det, en gul farezone. Får han gul kort i dag, så må han jo stå over den første kampen mot Brighton. Det blir en viktig spiller av David Edvardsson, en av flere spillere som Tromsø har hentet fra svensk nivå 2, altså superettan. Varnerud hentet derfra, Edvardsson hentet derfra. Isak Dahlqvist har jo bakgrunn fra svensk nivå 2 og Ørgryte før han gikk til Blau-Weiss Linz i Østerrike. Så Tromsøs spedere, de har spesialisert seg på superettan. Nå kommer Tromsø på venstre siden, så han er innvær forbi 1, forbi 2, forbi 3. Nærmer seg 6-meteren, og så snubler han litt i ballen. Og da slipper Klus med skrekken. Ballen fortsatt i spill der på 20 meter. Klurspillet som ligger og trør på ballen, og Tromsø overtar, men tvinges litt bakover i ballen. Så er det god passning fremover fra Tønnesen. Ballen ut hos Innmer nu på venstre sida. Kan du utfordre, har 2 mann på seg, prøver å komme seg forbi, men stoppes. Men jager den ballen der Innmer, men Klurs klarer å spille seg ut. Men Tromsø igjen hisser i gjenvinningsspillet, og Leon Hien pådrar seg frispark høyt oppe i banen. Ikke veldig fornøyd med den avgjørelsen, Leon Hien. På lån da fra Djurgården, skåret etter 5 minutter i sin debut. Det må man kunne si er en drømmedebut. Var også nær med å hede inn 2-0 noen få minutter senere. Det hadde vært litt for mye av det gode, kanskje. Bjartum som er innkast på høyre sida. Altså glipp ballen ut av hendene på Farnerøy og rett til en klurspiller, men han slår bort ballen igjen, og Tromsø overtar. Fortsatt ute på høyre sida. Nydelig ball fra Nyhammer til Heine Åsen Larsen på spissen av 16. Prøver å se innover mot Kamois, men rett i bena på en klursforsvarer. Og det rumenske laget overtar over midtstreken. Ja, stopper som trend på midtstreken. Får frispark der, Sjøfere Klurs. Tas hurtig. Bryr ballen fra venstre over mot høyre. Dokovic, kroaten, som var med på presskonferansen i går, spiller ut i høyrekantposisjon. Får ikke ballen tilbake. Ballen går via en Tromsø-spiller ut til innkast for Klurs. Midt på Tromsøs halvdel. Tas kjapt der. Tvinger seg Tromsø-Klurs å spille litt bakover i banen. Finn Åsen Larsen aggressiv i presset der. Innkaster Klurs midt på banen. Kaster bakover. Ja, ser possession fra... Altså ballbesittelsestallene, det er 73% Tromsø, 10-1 i skudd, 4-0 i skudd på mål, og 2-0 i målprotokoll, 7-0 da sammenlagt. 7-0 sammenlagt, det er jo råe tall i tredje kvalifiseringsrunde i den lavest rangerte av disse tre Europacupene som UEFA har. Det kommer Tromsø på høyre sida inn i 16-meteren, på spissen av 16-meteren. Troy Nyhammer, David Edvardsson, så tipper han ballen mot venstre. Ny og inn hver, og så er det vel tverlingen! I tverlingen fra Nyhammer på halv volley der. Ja, stor, stor mulighet nok en gang for Tromsø. Etter 54 minutter får Tromsø et frispark. Troy Nyhammer i kryssfeste. Ja, stor mulighet var det. Innvær med innlegget. Han er på kassa Nyhammer, og så skriver han litt av foten. Da går han litt mot venstre, og da opp i kryssfeste. Akkurat i kryssfeste. Akkurat der stangen har treffet tverliggeren. Der traff også ballen. Så nært var det. Nå få centimeter lavere og litt lenger til høyre, så hadde det vært 3-0. Nyhammer nå med ballen sammen med David Edvardsson. Litt utenfor spissen av 16-meteren til venstre. Så er det klart for dette dødballen. Edvardsson slår den inn i feltet, og så er det Kamois som stusser den, eller var det Hien? Her var Kamois som stusser den over mål. Nok en avslutning fra Tromsø. Helt suveren i alle satt. Ja, han prøver å flikke den videre der. Jeltsin Kamois. Men et par meter over tverliggeren til Klurs. Det er Klurs som prøver å spille seg ut bakfra. Kommer en lang ball oppover i banen. Det er Kasper Øyvand som er kommet inn på. Ja. Vi får se hvem det er. Ja, så det er frispark til Tromsø rett utenfor egen 16 meter.

Ja, nok et gult kort til Klur-spiller denne gang nummer 10, og så er det Tromsø som roter bort ballen, og kommer Klur på en avslutning der. Går skuddet via Hien, og Hien får renska unna. Bra gjort der av den svenske midtstopperen. Så prøver Tromsø å spille seg inn på halvdelen til Klur, men Klur overtar ballen. Får det vel et frispark der, Klur midt på Tromsøs halvdel. Det er Varnery som er litt for tøff i duellen der med Billy Bock, den unge lovende kantspilleren til Sjøfere Klur. Ja, nei da, det er fortsatt Vådebu som er på banen der for Tromsø. Ikke gjort noe bytte, jeg trodde det var gjort et bytte, men det var det ikke. Så det er frispark da til Klurs fra litt ut til venstre, midt på Tromsøs halvdel. Så Klurs klarer å skape noe her i dette oppgjøret. Der kommer frisparket inn i feltet, og så skytes det, men det skytes over mål. Langt, langt over mål, over tribunen bak målet. Og så er det en Tromsø-spiller som ligger nede. Nei, kommer seg opp igjen der. Mathias Tønnesen. Meget spennende midtstoppertype. Som Tromsø prøver å bygge litt mer fysikk på. Nå har han jo vært her i klubben siden ja, januar. Der ut fra Jakob Haugård, rett til nevnte Tønnesen. Tar ned ballen pent der. Tønnesen er jo teknisk god Oslo-gutten, og så vrir Haugård ballen fra mot over på høyre sida. Eller Tromsø seg fremover, og nydelig over midtstreken der kommer Troy Nyhammer, nærmer seg 6 meter, kommer inn i 6 meter, Troy Nyhammer innlegger inn i feltet, så er det mål! 3-0 Tromsø, og så er det dessverre for Tromsø markert for en offside, er det det? Ja. Flagget til assistentdommeren kom der. 58 minutter. Vi ser den i reprise, om der var ikke i første omgang offside, men på innlegget da fra Nyhammer, så er det klar offside. Ingen tvil om den, at det var en korrekt avgjørelse. Litt for hissig på grøten der, Åsen Larsen. Han var jo også i offside da Troy Nyhammer skåret et nydelig mål i Romania. Fylt stang inn, og Nyhammer igjen inn til Åsen Larsen, og så redde keeper. Stor, stor mulighet for Åsen Larsen. Litt dårlig avslutning midt på keeper der fra 6-7-8 meter. Ja, enorm mulighet var det for Tromsø til å øke til 3-0. Bare noen sekunder etter at Åsen Larsens 3-0-mål ble annullert. Ja, spørsmål om hvor stor denne sammenlagt seieren skal bli for Tromsø. Det Klurs prøver seg, men Leon Hien har tatt opp dybde og spiller ballen tilbake til keeper Haugård. Prøver Klurs seg med høyt press der fra Adrian Sveit. Så Tromsø som prøver i bakrom mot Kamoy, som ikke har hatt noen stor kamp, synes jeg. Får vi se om Troms trener Jørgen Vik gjør noen flere bytter. Har jo da Molde borte om noen få dager. Søndag klokka 5. Men før det først, og så er det da Brighton hjemme her i Tromsø 20. august om en uke. Da er det nok helt sikkert fullsatt her på Roms Arena. Så er det en nydelig bar fremover mot Kamois. Kamois prøver å flikke den til Jesper Grundt, men lykkes ikke med den hel varianten der, Jelsin Kamois. Det er Klur som prøver å spille seg fremover over midtstreken der. Har med seg barn ute på høyre sida der nå, Klur. Ja, men så går det ikke mange trekkene, og så mister man ballen. Ja, man bør klare å spille den fremover, men Tønnesen spiller den til Hien, gjør du? Ja, rolig, kontrollert. Har med seg Innvær spiller svag passning rett til en Klur-spiller. Klur kommer inn i 16-meteren. Kan du få til avslutning nå da? Går i bakken der, ikke noe frispark. Jesper Grundt, og det er litt ping-pong der inne, og Tromsø får ikke ordentlig klarert, og Klurs har ballen på 20 meter, vipper den inn i feltet, må ut av feltet nå, Klurs. Ute på høyre sida, Innvær gjør en god jobb defensivt. Fikk jo litt kritikk for defensive jobbinga i turkampen i Tjekkia. Ja, så gjør Tromsø et bytte. Det er Alexander Lilletun Elveby som kommer inn. Ung gutt. Nyhammer går ut,
Alexander Elvebu kommer inn på. Fikk jo sin debut vel borte mot Ålesund her for et par uker siden. Kamp som Tromsø vant 6-2. Litt spesielt at Tromsø etter salgene av Guddal og Jens Ertedal har skåret 11 mål på to bortekamper. Først 6 i Ålesund og så 5 mål i Romania. Så er det Elvebu som er involvert der. Får du tak i den ballen? Ja, bra jobb der av Tromsø. Henne også Larsen over midtstreken. Ut der i høyrekantposisjon til Jelsin Kamois. Nærmer seg 6 meter inn i 6 meter der. Prøver innlegget inn i feltet, men den går over innbytter Elvebu. Alexander Lilletun Elveby. En gutt. Ja, så er det Tromsø som vinner ballen. Oi, så går han i bakken der. Nok et gult kort til Klusch. Det er nummer 7 som får det. Ja. Innbytter Korenika. Som sender David Edvardsson i bakken. Diskuterer litt med den skotske dommeren der, David Edvardsson. Diskuterer også med spilleren som fikk det gule kortet. Tar hverandre i handa. Fint å se det. Vi skal jo oppgjøre med om Bodø-Glimt og Sanche. Union Jean-Gloa, det var jo masse greier som skjedde. Masse aggresjon, masse røde kort, både under kampen og etter kampen. Nå er det Tromsø som vrir ballen mot venstre, Sander Innvert har den ned, rett utenfor spissen av 6-meteren. Kommer innlegget inn i feltet, heldes ut av det rumenske laget, men Tromsø plukker opp ballen. Midt på halvdelen til Klusch, god ball fremover der, og så kombinerer fint, Tromsø fint, og så kommer han igjennom, og så er det mot! Berlinger, var det Elvebu det da? Det var vel det. Hadde vært litt av et innhopp. Klanlet den ballen i Tverlinger. Ja, det var Elvebu og er litt fortvilt der. 63 minutter. Elvebu i Tverlinger. Opp i en 7-8 målsjanse til Tromsø i denne kampen. Ja, god avslutning var det. Lukter den situasjonen, tar barn med seg inn i seismen, skyter med venstrefoten, knallhardt forbi keeper opp i tverliggeren. Meget bra prestasjon av Elvebu. Dirre i tverliggeren. Plasserer den barn kontrollert, men nesten helt ute ved krysset. 20 centimeter fra krysset der. Alexander Lilletun Elvebu. Ja, så går Edvardsson i bakken. Får du frispark? Nei, gjør ikke det. Ja, det hadde vært greier det. Se litt på Elvebu da. Er jo en så er Klusch med ball. Avanserer fremover. Så er det frispark til Klusch midt på Tromsøs halvdel. Så ser vi om Klusch klarer å score noe på denne dødballen. Bruker litt tid på å få ta denne dødballen Klusch. Lilletun da, som er bare 17 år gammel. Lilletun kommer innlegget inn fra Klusch inn i feltet. Og så går den overalt og alle. Og på motsatt side på venstre sida. Nå Klusch med ballen helt nede på dørlinja. Eller ballen bakover i banen. Midt på halvdelen. Kommer innlegg inn i 16-meteren. Leon Hien header den utover. Sander Innvær prøver å header den til innkast, men plukkes opp av Klusch ute på høyre sida. Slår den inn mot 16-meteren til Dokovic. Men Klusch roter det bort, og Innvær slår den ballen oppover i banen. Der er Elvebu, men får ikke tak i den. Og Klusch velger å slå ballen helt tilbake til keeper. Det har gjort flere bytter også dem. Barrios er kommet inn på, det gjorde han jo også i den første kampen. Belle Tromsø har Tromsø ballen midt på egen halvdel. Kontrollerer det her fint tilbake til Tønnesen har med seg Hien slår ballen ut i høyre kantposisjon til Alexander Varneryd, 20-åringen.
Han skårer 5 seriemål denne sesongen. Skårer jo hat-trick bortimot Ålesund da, Alexander Varneryd. Så gikk det bare noen dager, så skårer hans landsmann Dahlqvist hat-trick i Romania. Så veldig Tromsø-barn ut på venstrekantposisjon, så han der inn hver. Det Heine Aasen Larsen. Avanserer fremover, stopper litt opp der Tromsø, spiller barn litt bakover. Midt på halvdelen til gjestene. Kommer den inn i feltet. Så slår Klus den unna. Barn tilbake til keeper Haugård. Presses han. Tromsø spiller barn inn midt på egen halvdel. Nå Tromsø vrir barn litt ut mot venstre. Tønnesen nærmer seg midtstreken. Over midtstreken der ut til Sander Innvær, som har vært mye bort i barn, men så roter han den bort. Mister barn til en romener og lager også frispark der, Sander Innvær. Da er det flere bytter på gang. Det er Klus som skal gjøre nok et bytte. Ja, vi er akkurat der halvveis i den andre omgangen. Da Pound byttes ut, nummer 10 hos Klus. Da ser vi bildet av rumenske fansen. Det er jo litt oppgitt da. Vi har jo en trofast supporter, ultrasupporter av Klus. Bruno Costa kommer inn. En av flere portugiser da i dette laget. Det var jo et portugisisk trenerteam da som fikk sparken etter 5-0-tapet for Tromsø i den første kampen. Så er det Klus med langball inn i bakrom. Men der har Varnerud kontroll, og den ballen går vel utover dørlinja. Den gjør det. Da blir det utspill fra keeper Jakob Haugård. Ja, så har han 2 matchballer på banen. Kaster han den ene fra seg og henter den andre. Så legger ballen ned på 5 meteren. Står der sammen med Leon Hyen. Tromsøs første målskårer i dette oppgjøret, så... Leker dem seg litt Hien og Haugård. Edvardsson spiller barn tilbake til Haugård. Presses av en Klus-spiller. Tromsø spiller seg fint ut av det enmannspresset. God passning innover i banen. Jesper Grundt spiller barn ut i høyrekantposisjon. Bra der til Elbebu. Så kan han dytte den barn ut til Varneryd. Det gjør det selv. Kommer det barn rundt til linja. Får du slå det barn inn i feltet. Det blir litt langt det innlegget. Går barn... ut over dørlinja, ja, det gjør den. Det blir litt for lang den passningen fra Alexander Lilletun Elvebu. Og da fikk ikke Varnerud slått det innlegget dit han det blir vanskelig for ham å gå og få et presist innlegg. Så går det en Klus-spiller i bakken og får frispark. Det er Vådebu som er litt for tøff i den duellen mot 19 år gamle Billy Bock. Men hadde tatt det frisparket Klus, så er det feil passning. Tønnesen snapper ballen, spiller fremover til Innvær, men han spiller ballen tilbake. På ballen på midtstreken nå hos Edvardsson. Han gjør en piruett der og avanserer fremover. Har med seg Heine Aasen Larsen, men han mister ballen og går litt stygg takling der av Heine Aasen Larsen, som får det gule kortet. Ja, 60-70 minutter, gul kort da til Heine Aasen Larsen. Det er unødvendig når vi leder 7-0 sammenlagt. Det er litt for sent i den duellen mot Dokovic. Ja, veldig stygt er det jo ikke, men sen inn der og helt greit med et gul kort der av den skotske kamplederen. Så er kampen i gang igjen, ballen i gang igjen. Ingen som blir skadet. Ja. Har jo Tromsø jobbet i kulissene med, har jo etter 5-0-seieren i Romania, så har det jo bare jobbet i det stille med to mulige kamper, som nå det helt klart blir mot Brighton. Først hjemme da her på Romsa om en uke, og så er det turkamp i England om 2 uker. Vurderes jo
flere varianter med charterfly fra Tromsø til Gatwick. Kommer Tromsø nå på venstre sida, innvær inn i 16-meteren. Får du skutt av? Det gjør det, og så redder keeper, men ballen er fortsatt i spill. Barnerud helt ute på høyre sida. Med seg grunt, grunt til Elvebu, og så prøver han å skippe den inn. Ballen til Tønnesen på 25. Har med seg, ja, litt upresist, men henne Åsen Larsen plukker opp ballen. Tønnesen tilbake til Åsen Larsen. Ballen bruker støttepasning inn i midtsirkelen til Leon Hien. Han spiller fremover til Åsen Larsen. Så en litt annen rolle enn han vanligvis har i seriekamper. Mer i midtbanerolle. Så det kommer, kan det komme i avslutning. Og så er det ballen ut til Barnerud på høyre sida. Inn i 16-meteren, der kommer innlegget. Men det er nok en gang så er det for langt. Og det er nok en gang så går det ut over dørlinja. Og Barnerud er tydelig misfornøyd med innleggsforsøkene sine her. Begge innleggene har havnet bak dørlinja. Så ser vi avslutninga til innvær fra 15 meter mot det lengste hjørnet. Men keeper kaster seg fint og redder der. En bra avslutning, og nok en avslutning fra Tromsø. Det har vært totalt overlegen i all statistikk her, Tromsø. ...15-2 i skudd. Det sier jo litt. 6-0 i hjørnespark. Så det er Klur som prøver å bygge seg opp. Spilles ut bakfra, men roter den ballen utover sidelinja. Innkastet Tromsø på høyde med 16-meteren. Altså det er grunn på 20 meter. Prøver å finne Kamois, men det er ikke presis nok. Og Klus kan prøve å sette i gang en overgang, men mislykkes med pasninga. David Edvardsson styrer midtbanen for Tromsø. Jesper Grunt 2-3 meter inn på Klus sin halvdel, og så roter han ballen bort litt der. Prøver å vinne den tilbake. Klus spiller den fremover, men ikke presis nok. Og Leon Hien, dagens debutant, Tromsøs første målskårer, full kontroll i de bakre rekker, har gjort en god kamp. Et par sånne små misser, men ellers vært meget, meget bra. Leon Hien, Heinåsen Larsen med ballen nå, 10 meter inn på Klur sin halde. Kombinerer med fint med innvær, står med ned mot dørlinja. Heinåsen Larsen har med seg innvær helt nede på dørlinja, inn i 16 meter nå. Prøver å komme seg forbi, stoppes opp, men får ballen forbi. Innlegget går i en Klur-spiller til hjørnespark. Ja, bra gjort av Sander Innvær, men vi har sett han lykkes bedre med i en mot en situasjoner i kamper tidligere i år. Han har ikke startet så mange kamper for Tromsø denne sesongen, og gjør Tromsø nok et spillebytte. Ja, Mats Mikkelsen, lillebroren til August Mikkelsen i Bodø/Glimt, som kommer inn på 74 minutter. Mats Mikkelsen inn på. David Edvardsson ut. Ja, lillebroren da til August Mikkelsen, som var en gammel tirhelt for noen år tilbake. Så har han ikke helt tatt løs, og så er det farlig feltet, og så er det kjempemulighet for Heine Håsen Larsen. Og feberredning av den rumenske keeper. Han drar til på halvmål i der, Åsen Larsen. Bare en sprett, og så skyter han knallhardt. Og det er en fabelaktig redning av den rumenske keeperen. Stor, stor mulighet for Heine Åsen Larsen. Vil seg ikke for han i dag. Men stor mulighet var det, og nok et hjørnespark. Der kommer det inn i feltet. Heddes ut av Klus, og så er det en duell på 16-meterstreken. Og frispark til gjestene. Elverbu som er for tøff i den duellen der, ifølge den skotske dommeren. 75 minutter er passert. Ja, så David Edvardsson da forlatt banen for uten gul kort, så da er jo han klar for spill mot Brighton her om i uka. Ja, det blir jo en stor kamp det i Tromsøs. Det har jo vært noen store klubber her oppe. Ulike sammenheng av Chelsea her i, som var en uforglemmelig kamp i 97 i snøstorm. Og Tromsø var en 3-2 i cupvinnercupen, var jo det.
Tottenham har vært her, Galatasaray har vært her, Besiktas har vært her, Røde Stjerne har vært her, Roma har vært her. Det har vært mange store kamper i e-cup-sammenheng her på det som da i mange år heter Alfheim, og som mange fortsatt kaller for Alfheim. Men som nå heller heter Romsa Arena. Etter at en bedrift kjøpte seg inn her og valgte et samisk navn på Tromsøs hjemmebane. Så det inn i bakrom før Tromsø, var det offside? Ja, lignet på det i hvert fall. Kommer ikke noe flagg der fra den skotske assistentdommeren. Innkast eller Klusch ute på venstre sida. Kaster ballen bakover midt på Tromsøs halvdel nå, Klusch. Har ikke skapt den eneste målsjanse i denne kampen. Hadde jo et skudd da fra 40 meter når Tromsøs keeper stod langt ute, men vil ikke kalle det noe målsjanse. Så ja, så kommer Klusch inn i bakrom på høyre sida. Kan det kanskje bli noe? Innlegget inn i feltet mot bakstanga. Så er det Tromsø den unna farlig zone. Men ballen på 25 meter. Klusch plukker den opp. Nærmer seg 16 meter. Inn i 16 meter. Ned mot dørlinja. Kan det komme et innlegg? Kamora ruter ned til venstrebacken. Lykkes ikke. Jesper Grundt gjør en god og helhjertet defensiv jobb. Slår ballen fremover i banen. Innkastet til Klusch. Rett foran innbyttebenken. Flyttes den ballen fremover, nærmer seg på høyde med 16 meter, kastes fremover. Kommer Klusch, prøver å komme seg ned mot dørlinjen, prøver å slå den ballen inn i feltet der på 20 meter. Kan det komme et skudd? Finte skudd, så kommer skuddet, og så er det ball! Klusch reduserer til 2-1. Ja, det var et fint mål. 77 minutter. Så kommer da en redusering. Og det var vel spiller nummer 7 det, Korenika, hvis jeg ikke tar helt feil. Som plasserer ballen helt opp i hjørnet. Et lite nok å glede seg over for Klusch i hvert fall. Det er Korenika som finter hien bort i pølsebua. Bra gjort der, og så fra 16,4 meter så plasserer han ballen helt ute i hjørnet. Sjanseløst for forbi Tønnesen, og der står bare Jakob Rønning Høygård og ser på at den ballen går bort i det hjørnet, og da er det 2-1 og 7-1 sammenlagt til Tromsø. Kan ikke akkurat si at den reduseringen skaper ny spenning i kampen, som reduseringen ofte kan gjøre. Kan vi si at den i hvert fall skaper ny spenning i resultatet i denne kampen. Dette var altså da Klusch sitt første skudd på mål i dette oppgjøret. Og fint var det, Korenika, som kom inn på. Skuddfinte og vakkert plassert bort i hjørnet. Da står det 2-1. Klokka viser 79 minutter. Tromsø med ballen på midtstreken. Spiller den bakover. Inn på egen halvdel. Ja, så det er Leon Hien som trør litt på den og roter litt, men får slått den fra seg. Og Tromsø er litt unøyaktig, men får ballen tilbake der Elvebu. Spiller tilbake til Tønnesen. Tønnesen tilbake til keeper Haugård, som presses Haugård. Og, men er rolig med kula. Med seg Jesper Grund, som er trygg med ballen. Hien tilbake til Haugård, inne i femmeteren. Tar med seg ballen, vrir den ut mot venstre. Tønnesen kan storme fremover. Over midtstreken nå. Får med seg Heine Åsen Larsen. Spiller ballen inn i midten.

0: Alexander inn hver. Har med seg Elvebu. Grunn, kan du skyte der? Og så prøver han ballen inn til Mikkelsen. Mikkelsen, hva gjør du? Vrir ballen ut mot Varner ut på høyre side og spissen av 6-meteren. Spiller ballen tilbake til Jesper Grunn på 25 meter. Har med seg Elvebu. Elvebu, 17-åringen. Spiller ballen tilbake til Mikkelsen. Unnskyld, til Mathias Tønnesen, som spiller ballen helt tilbake til keeper Haugård. Han vrir den kjapt i gang. Vådebu. Vådebu har med seg Jesper Grundt. Ah, så mister han ballen, og Klurs kan komme på en overgang. 3-4. Men Tromsø vinner ballen tilbake, spiller den til keeper Haugård. Men vi ser jo at Tromsø mister konsentrasjonen i enkelte faser. Og med litt dårlige pasninger, mister ballen unødvendig. Ja, god jobb der av nummer 19, Alexander Lilletun Elvebu. Rydder opp, spiller ballen tilbake til keeper Haugård. Så vi en kjapp tur til Oslo.
1: Ja, og fra Oslo så skal vi en tur til Birmingham. Det er straks duka for Sander Skottheim sitt første spydkast. Han er altså i medaljekampen, og det er to tyskere, Leo Neugebauer og Niklas Köhl, som også er denne spydgruppa som er favoritter. Nå er det tjekkiske Straski som skal kaste, og så er det Sander Skottheim.
2: 100 meter, så på hver meter her så er det et par sekunder på 1500 meter. Straski.
3: Ja, han er litt frustrert, småfrustrert på vinterrollen. Prøver å vente ut den tiden han har til rådighet litt da, for å få litt best mulig forhold.
4: Ja, det der er ikke et veldig vellykket spydkast. Det er han også klar over.
3: Ja, det der er ikke på grunn av vind. Det der er et dårlig kast i tillegg.
2: Jeg bare flirer litt av seg selv, egentlig.
4: Ja. Men nå da, så er det jo snart klart for vår egen utøver. 47-66 for Straski.
5: Sander Skottheim har 61-46 i sin beste tidkamp-serie. Litt bedre pers, 62-39. Vi vet at det har gått fint på trening, på spytrening, og da er vi litt forventningsfulle før det første kastet til Sander.
4: Ja, det må vi kunne si at vi er, og vi så jo det oppvarmingskastet hans også, som var tålelig bra.
2: Vi har med seg publikum. Det er vel den kvelden med flest publikummere på stadion her så langt. Skottheim kan få ut mye allerede i det første av tre kast.
4: Ja, det er vel ikke halvgærent dette her?
2: Det er helt greit det der. Opp mot 59 meter for Skottheim.
4: Jeg minner om årsbeste på 58-46. Nei, ikke noe årsbeste, beklager, jeg leste utøveren under.
3: Stegla litt det spydet der, og datt litt raskt ned, da fikk litt brems der. Snutt.
1: Da er altså Sander Skottheim i gang med spydkast, den nest siste øvelsen for denne tidkampen. Han er altså i medaljekampen, men før vi får med oss den i sin helhet her på NRK Sport Radio, så skal vi få med oss innspurten da, av denne fotballkampen mellom Klurs og Tromsø.
0: Ja, spennende med Skottheim i Birmingham, og England står for tur før Tromsø. Dem er det bestemt Brighton om to uker i returkamp mot Brighton i playoff til Conference League eller Serieligaen. Tromsø da som leder 7-1 sammenlagt mot Klurs 2-1 i denne kampen. Møter da Premier League-klubben Brighton i playoff. Først her på Roms Arena om en uke. Og det ligger jo veldig mye i potten til å komme inn i dette ligaspillet. Det er snakk om 40-50 millioner kroner i inntekter. Og 6 kamper da, utover høsten fra oktober til desember. 3 hjemme, 3 borte. Men Brighton blir ingen lett motstander i playoff. vil være store favoritter. Men husk i fjor da, når Fredrikstad møtte Crystal Palace, ble jo 0-0.

0: I første kamp i Fredrikstad, og så vant Palace 1-0 i returkampen i London. Det var Crystal Palace som til slutt vant hele turneringen. Så får vi se om Tromsø kan yppe seg mot et fysisk sterkt og godt Premier League-lag i Brighton Hove Albion. Det er nok mange Tromsø-supporterer som allerede har booket tur til Brighton. Snakket vi om et par supporterer nede i sentrum her før kampen, og en av dem hadde bestilt billett allerede. Full flex-billett til Brighton. Det er snakk om flere chartermaskiner fra Tromsø til England om to uker. Første hjemmekamp da neste torsdag. Nå er det Tromsø som prøver å komme fremover. Ja, Daniel Brøyte kommer inn på for Jelsin Kamois. Daniel Brøyte som har lyst å gå på lån fra Tromsø. Får jo fått lite tillit Daniel Brøyte. Og så demper han ballen fint der til Mats Mikkelsen. Men Klusch kan overta. Ja, så står han ballen inn i 16 meter, men der er Haugård. Plukker den opp foran en Klusch-spiller der, og kaster kjapt ut til Hinn Åsen Larsen inn i midtsirken. Har med seg ballen over midtstreken der, Hinn Åsen Larsen har med seg Varnerud ute på høyre sida. Varnerud da som vanligvis er venstre kant for Tromsø, men nå er det innvær som spiller der, og han er kommet inn på høyre kanten for Isak Dahlqvist, som ga seg etter 45 minutter. Fordeler jo spilletiden her Tromsø-trener Jørgen Vik, fornuftig det. Yttergård Jensen sett på benken hele kampen i dag, og da skal være klar til Molde om noen få dager, og da selvfølgelig hjemmekampen mot Brighton om i uke. Så er det Tromsø som vrir ballen mot venstre, innvær tar den ned, helt ute på sidelinja, klokka viser 87 minutter, 2-1 Tromsø, 7-1 sammenlagt. Jesper Grundt med ballen inn i midtsirken, har med seg Vådebu som vrir den ballen ut i høyrekantposisjon til Alexander Varneryd. Tromsø spiller ballen tilbake på egen halvdel, Leon Hien. Dagens lykkelige debutant for Tromsø med 1-0-skåring etter 5 minutter. Omskolert spiss til midtstopper, og det var jo en spissskåring han lagde når han bare styrte inn det innlegget fra en 3 meter var det kanskje. En slags tap-in-skåring som de sier i England, men det er viktig å være på rett plass. Det er også en egenskap som er høyt verdsatt i dette spillet her. Å være på rett plass til rett tid, det er ofte ikke tilfeldig. Spillere som lukter, som det heter, hvor barn kommer. Men der gjør Leon Hien en svak passning, og Klusch kan komme, men mister barnet igjen Klusch. Bra jobb der av Elvebu, og så er det Granier Brøt som setter fart på. Han har løst på en scoring, kommer inn i 16 meteren, og så takles han. På seg to forsvarsspillere der, Daniel Brøyt. Og Klusch får renska unna oppover i banen. Leon Hien tar den med på kassa på midtstreken. Har med seg Vådebu. Får jo 90 minutter begge de to spillere. Og Vådebu i hvert fall helt garantert spiller neste kamp mot Molde. Da er nok Leon Hien på benken igjen. Skjervik klar igjen. Da blir nok Vådebu, Skjervik og Tønnesen borte mot Molde. Det er tett med kampen for Tromsø nå. Det er også en cupkamp mellom de to kamper mot Brighton som kommer nå, så har de også en cupkamp mot Ulvstind. Så kommer Tromsø. Masse rom her nå over midtstreken med Hein Åsen Larsen. Klokka viser 89 minutter. Hein Åsen Larsen spiller den fremover. Er den for hard den passningen? Ja, Sander Innvern Norden akkurat på dørlinja. Og får tak i den igjen. Elvebu inn i 16 meter, spiller ballen litt tilbake til Tønnesen. Tønnesen vrir den på tvers inn til Grundt. Får du skutt da du på 20 meter, men tar det med ro, og dermed 16 får du skutt der da. Chipper den inn, høres ut av Klusch. Ballen fortsatt i spill der, renskes unna av gjestene. Vådebu har vel kontroll på den, ja. Spiller ballen tilbake til keeper som er på Haugård, som er på 25 meter. Tromsø med ballen inn i midtsirkel nå. Publikum selvfølgelig fornøyd med dagens Tromsø-lag. Tatt seg kontrollert videre til playoff i Serieligaen. Ikke de samme siffrene som i den første kampen, men jeg har lagt til minimum 2 minutter nå. Tromsø kommer over midtbanen. Hein Åsen Larsen forbi en mann og spiller inn i bakrom. Så snappes den passningen. Godt forsøk der mot Martin Mikkelsen, men ikke presis nok da fra Hein Åsen Larsen. Klusch med ballen, mister den, får frispark på midtstreken. Varnerud ikke fornøyd. Jørgen Vik klapper for spillerne sine. Ja, trampeklapp her nå på Romsa Arena. Molde på søndag, Brighton på torsdag. De to neste kampene for Tromsø, som ligger på tredjeplass i serien, har gjort en meget god sesong så langt. Kommer Tromsø nå, kan du score på slutten her da, Tromsø? Nei, mister ballen. Spilt 91 minutter straks. Klus målskårer vrir den ballen ut på venstrekanten. Kan Klus få til en utligning på slutten her da? Så er det litt amper der mellom Innvær og Dokovic inn i 16-meteren. Og så er det Leon Hien som har god kontroll der nede på dørlinja. Tromsø spiller ballen fremover. Elvebu mister han ballen. Og så er det passning bakover til keeper Haugård som bare klinker den ballen vekk. Dokovic i duell der med Tønnesen. Og ballen går helt over på motsatt side til keeper på andre siden av banen. Så keeper til keeper. 91 minutter og 20 sekunder. Ja, det blir jo en transportetappe det her mot playoffet for Tromsø, som ventet. Etter 5-0 i Romania for en uke siden. Tromsø med ballen midt på egen halvdel nå. Henne Åsen Larsen, hva gjør du? Ja, roer det hele ned. Klokka viser 91.45 nå. Ja, Tromsø spiller ballen tilbake til keeper Haugård. Han slår vel en lang variant, det gjør han. Opp og langt opp mot Daniel Bøt som satser mot to rumenske forsvarsspillere. Klur spiller ballen tilbake til keeper. Braut jager på. Spillesugen Daniel Braut. Der er det slutt. Tromsø har vunnet. Slått Sjefferet Klurs 2-1. 7-1 sammenlagt. Nå venter to kamper mot Premier League-klubben Brighton i playoff i Serieligaen.
1: Ja, stor takk til Gunnar Grindstein som har loset oss trygt igjennom det som ja, har vært en spennende enkeltkamp da, mellom Tromsø og Sjefferet Klurs, hvor Tromsø vinner 2-1, 7-1 sammenlagt, og nå skal vi rett tilbake til Birmingham og friidretts-EM. Det er Sander Skottheim som er vår hovedperson akkurat nå. Alle i hans gruppe har kastet sine første kast, og den tyske duoen Leo Neugebauer og Niklas Köhl er i hvert fall foreløpig i ferd med å innfri forventningene, og resten av friidretts-EM-økta for dagen, den får dere her på kanalen i samsending med NRK 1 og NRK TV.
2: Man kan jo gjøre noe med det tilgang.
3: Hover, fint åpningskast til seg å være. Jakter 60 meter som han har vært over tidligere i år. Kastet litt lavere her, og det blir bra mye kortere enn i stad.
4: Ja.
3: Skal straske i kastet, og så er det skottet. Allerede hentet seg spyd han vil ha Skottheim. Det er sikkert noen forskjeller der også.
4: Ja, garantert. Så har med seg et spydkogger ofte inn på arenaen, og så tar de vel ut de spydene de ønsker å bruke. Nå vet ikke hvor mange Sander har med seg, hvor mange han velger å prøve å kaste med, men man finner gjerne et man liker å kaste med aller best, frem til det blir ødelagt eller slitt.
2: Klassisk friidrettsøvelse, spydkast da. Svært gode norske tradisjoner i den øvelsen.
3: Ja, det er en av mange, mange tiår. Hatt litt ulike folk inn på trenersiden i spyd gjennom karrieren, Skottheim også. Raske da. Svagt første kast. Her blir det noe helt annet. Her ser vi hvor middag og Sio treffer litt bedre. I stad bare står han og lo av seg selv. Han er fortsatt ikke fornøyd. Men øker enormt her da. Går fra 15. til 13. plass i sammendraget med denne økningen.
2: historisk sett hadde det vært endret litt på spydtypen opp igjennom, men de gamle spydene var ble jo etter hvert altså utøverens, spydkasteren ble så sterk og så god teknisk at de hivde jo over hele banen og det begynte å bli farlig å være på andre siden og da ble tyngdepunktet på spyda endret litt for at de skulle ja, litt tyngre I fronten så de detner litt fortere
3: Han gjør trygt å øke litt med tanke på bronsemedaljen selv om han har et lite grep om den skal han inn I guldkampen så må han perse med flere meter har altså vært over 62 I sitt liv. Har han håp for det der? Nei, det omtrent det samme.
4: Ja, det går veldig høyt det der, og så veldig fort ned igjen når du får liksom ikke den der flytbanen, sånn som det for eksempel Kaul får. Og så detter det kjempefort ned igjen.
2: Hvis han er å stange litt mot lufta I stand for å legge seg og flyte opp på lufta, og da mister det tidlig fart og stuper raskt ned.
3: Det jevnt I hvert fall, men han sliter med å få ut det potensialet han har vist på trening. Det hadde vært bra mentalt å få en sånn stjernetreff nå før 1500. Ja. Nei, men en eminent 1500 løper
2: har jobbet veldig hardt for å komme tilbake etter ja, to mislykka mesterskap og en skade I vinter da, og det har vært fortjent med en øvelse der det virkelig har gått stang inn også.
3: Så Norge Bauer han har et bittelite tak I denne mange kampen
4: ja, det helt mislykka det kastet der
3: dårlig oppvarming ifølge treneren og det var jo litt av dette han så da men han har sikret seg I hvert fall nå
2: ja, 60-10 tror jeg det et resultat som Leo godt fornøyd med egentlig
3: la oss gå opp til tribunen til en som kan spyd veldig godt
5: En som kan spyd, ja, har jeg fått med meg. Per Solberg, hva tenker du om de to første kastene til Sander?
6: Nei, han blir litt ivrig. Så ser han får ikke helt tak I spydet. Likte oppvarmingen godt, og så nå har han lyst til å hive langt.
5: Så du ga noen tilbakemeldinger der. Hva konkret ga du beskjed om?
6: Ja, det jo snakket med Andreas tidligere I dag, som hans trener, og det det å ha fokuset på beina og det som skjer på bakken. Og det jo det man ser at han må ha. Så han blir fort at han vil gå med overkroppen.
4: Ja, da det Roslekt som kastet veldig langt I det første kastet med 63-24. Det en habil spydkaster, men I år har han kastet 67-75. Så han kan også treffe litt bedre om han får til å stemme bedre teknisk, men gjør vel det her også, gjør det ikke det, øker noen få centimeter på det resultatet han allerede har. Kan ikke melde seg på I gullkampen eller medaljekampen, men likevel for hans egen del så det vel greit å få ut det han virkelig god for. Ja, 63-76. Så øker her altså, men vil helst komme seg litt lenger enn det. Skal nå se på landsmann Karel Tilga som fikk et kast rett over 60 meter I den første omgangen når det 73-36 som hans personlige rekord så også han I likhet med Kaul jo en veldig, veldig god spydkaster på sine aller beste dager 65-69 har han I år så hvordan Gletti klarte å få ut det han var god for økt med 6 meter, det kan skje
3: Han her har veldig mye mer inne. Ja, men ikke akkurat nå.
4: Nei, ikke I dag. Han får det ikke til å stemme helt I dag. Han har en personlig kode ved 70 meter, 73-36, og det både bare han og Kaul som har det. Kaul har nesten en personlig kode over 80.
3: Han har fått litt å fundere. Han blir bare oppgitt av sin egen kasting.
2: Ja. Jeg sitter og glemmer litt til neste kastet til Niklas Kaule, for det litt artig å se en tidkjemper som får til fullklaff så til de grader. Det litt sånn som når Sander har vært på sitt beste I lengde, når Ehammer hopper lengde I tidkampen, og for så vidt også Markus Rota.
4: Ja, og før han kommer så det Tesselar.
7: Ja, hvis han øker nå, så må vi begynne å bli litt småbekymret. Dette en mann som kan vinne den 1500 meter.
2: 53,80, det var bare 89 80-90 centimeter bak persen hans.
7: Så han skal ikke ha så mye mer inne, men kan jo få en stjernetreff. Det bra, men ikke noen økning.
4: Nei, det var det ikke.
7: I 2.39. Han har vært I praktslag her, altså Tesselar gjør veldig mange resultater tett på sitt beste hele veien.
4: Ja, virkelig. Og det litt sånn han konkurrerte under EM23 I Bergen også. Han ble bedre og bedre utover I konkurransen og satte personlige rekorder på personlige rekorder. Men nå så det spennende. Niklas Kaul kastet veldig bra I den første omgangen. Nå så det kast nummer to. For hadde nesten på å si spydspesialisten. Det han ikke, men en god spydkaster I denne mange kampen.
2: Litt om hva kastarm betyr da når en som så god I spyd også en solid 1500 meter løper I tikkampsammenheng.
7: Kan han finne litt til? Ja, griner litt på nesa.
4: Ja, det der også var et greit kast, men det går også veldig opp og veldig ned. Ta meg friheten til å titte litt ned på banen av og til når de kaster.
7: Ja, ha mer inne. Det vet han endelig godt. De har også denne mannen.
8: I morgen tikjemperne ferdig, og da det stafettforsøk for både kvinner og menn. Og en som drømte om å være en del av 4x100-laget, det Salum Kashafali. Men sånn ble det ikke.
9: Men jeg vil påpeke, det handler ikke om utøvere som skal løpe. Det respekt for ham, men det bakgrunnen at jeg mener også fortjener en plass på laget.
10: Ja, hva var begrunnelsen du fikk da for at du ikke skal løpe?
9: Ja, begrunnelsen var rett og slett at det beste for laget, jeg skal sitere det så, det beste for laget at Kulseng løper siste. Andres Kulseng løper siste etappe. Alle gutter kan løpe alle etapper. Så burde jeg da, så burde jeg bli spilt god I den I form av at jeg rokerer et slik at jeg kan få den etappen jeg egnet for å løpe da. Så jeg føler at det blir ganske vagt da å si til meg at du kan ikke løpe til siste etappe på grunn av Kulseng skal ha den. Altså, jeg kan ikke løpe andre etapper.
11: Det gjort en vurdering på at toppnivået til Kulseng kanskje hakket bedre. Det fire gutter som har løpt denne etappen de siste årene. Kulseng har nesten 2,5 tidel bedre etappetid enn den nest beste gutten. De tre andre guttene har løpt omtrent eksakt det samme, bare innenfor et par hundre eller.
5: Men så jo Salum I den situasjonen også at han I utgangspunktet bare kunne løpt fjerde etappe. Det også en av årsakene til at han da ikke kommer inn på laget?
11: Ja, hvis han kunne løpt den andre etappe bra, så hadde det vært klink, tenker jeg. Kulseng ganske opptatt av mesterskapet her, og har ikke mulighet til å øve vekslinger denne uka her. Og da det nok lettest å plassere ham på en etappe hvor han ikke trenger å øve vekslinger. Og jeg tror på siste etappe så han det beste alternativet.
5: Men skjønner du at Salum også skuffet over å ikke få mulighet?
11: Jeg tror alle de som ikke ble tatt ut var litt skuffet. Jeg tror alle har lyst til å løpe der, og det jo sånn det skal være.
8: Dette her kan du lese mer om nå på nrk.no. Mange vil være en del av dette 4x100-laget, Jan. La oss se på det sportslige potensialet til dette laget.
7: Ja, det jo ikke I favorittskiktet I det hele tatt, og nok ikke sånn soleklar finalekandidat heller, men det mye som skjer I en stafett, og det mange som mister en pinne. Det folk som står over og så videre, så det litt vanskelig å vurdere 100%.
2: Det viktig I en sånn prosess at uttakskriteria veldig tydelig I forkant. Det må kommuniseres godt, og så det viktig at det snakkes sammen I forbindelse med uttak. Men jeg tror det viktig at alle norske herresprintere bruker energien på sin på å bli litt bedre sprintere. Vi har en sprinter I år under 10.30 på 100 meter. Hvis ikke vi får fire godt ned på 10.20-tallet, så det der stafettlaget middels uansett hvem som deltar på det.
4: Ja, og idretten jo brutal, og til slutt så må man ta et valg om hvem som skal løpe, og så gjelder det bare å respektere det valget med tanke på hva som best for Norge og stafettlaget.
7: Vi starter tredje omgang I speed I gruppe B I mangekampen. Skal I aksjon for siste gang da før 1500 meterne senere I kveld. Gletti, han kaster ganske bra her også, men blir stående med resultatet fra andre omgang, og da tråkker han bare dødt.
4: Ja. Han fikk jo et kjempetreff I den andre omgangen der, med et kast over 60 meter, og når han ikke gjør det I omgang nummer tre, da det like rett å spare arrangøren for litt tid, så de slipper å måle.
7: Sveitsiske da, som nummer to. Vi minner om at Skottheim kaster som nummer fire. Vi bare minutter unna at Kenny Tiani Ayayi som skal ut I livets første semifinal I et Europamesterskap på 200 meter. Det som virker å være veldig, veldig mye finere forhold enn I formiddag. Sola borte nå, varmen fin. Det virker å være medvind hvis vi skal tro vimplene som langs spydsektoren litt inn på gressteppet her. 2070. Hadde han I dag tidlig I forsøket. Det var personrekord med et hundredel. Her Desalu, som har sesongbeste på 2011. Og det nest beste I Europa. Han får være favoritt I denne semifinalen. Her det jo tre semifinaler, to beste I hver semifinale, rett I finale, I tillegg til to tider. Truskauskas, han ni ganger på rad blitt litauisk mester. Her Desalu, som olympisk mester på 4x100 meter. Ble med to I det italienske mesterskap I år, så får vi se da om han I samme form som da han løp 2011. Ojar, USA-basert mest av denne sesongen, har løpt 20.33 I Texas. Ivlands Sean god på. Løpt 20.27 I Texas, han også. Tore, ikke mesterskapet. Hoppet ved grava litt der. Her Joshua Hartmann da, som har amerikansk far, tysk mor. Gått på universitetet I Köln. Her Erik Erlandsson da, som ble med fire I det forrige Europamesterskapet. Og innerst Kenny Tiani Ayayi løper for Kjalve fra Hasle Løren. Startet med friidrett når han gikk på videregående. Var en lynrask fotballspiller. Har meldt overgang til friidretten. I sitt første mesterskap og presterte topp. I forsøket, men nå får han litt vanskelig bane her.
2: Ja, vi ser det blaffer godt I shortsen til Kenny, og det nok dessverre sånn at det en liten fordel å starte langt ut her. Da du litt I ly for motvind ut av blokka her, på grunn av at du nært den store tribunen I svingen. Kenny må nok slåss litt med den motvind før han får runde svingen og får den I ryggen nedover oppløpet.
7: På andre siden av banen så må Sander Skottheim vente med sitt kast på grunn av denne 200 meteren akkurat nå. Se hvordan han takler svingen I denne litt krappe banen. Han holder følge med Erlandsson ganske bra her. Så det Grava fra Latvia som går ekstremt bra I denne svingen. Skal Desalu komme og... Kenny, han blir liggende litt bak her om å kjempe. Desalu har en strålende oppløpsside. Jo klart best siste 50. Og løper inn på 20.07 og ser vinden nå. Pluss 2,9. Nå har vi så I forsøket på Kulsing. Minus 3,4. Så det ganske stor forskjell.
2: Den innerste bane her slett ingen fordel, altså.
7: Desalu har bare... Jeg har jo likt med persen sin her, men dette jo ikke en offisiell tid da, siden det var mer enn tillatt 2,0 i vind. Og 20.74 fra bane 2 i medvinden her på Kenny Tiani Ayayi, som blir nummer 7 i dette heatet. Og da blir det ingen final. Kommer bra fra mesterskapsdebuten likevel med dette veldig gode løpet før i dag. Litt uheldig med banetrekningen her i semifinalen med denne medvinden, så hadde han nok form til å løpe litt raskere med tanke på hva han leverte før i dag.
4: Ja, han prøver virkelig så godt han kan her, Kenny, og holder hele veien inn, men han må nok innse at det en liten nivåforskjell akkurat nå, men samtidig så bør jo dette gi en liten boost for motivasjonen å trene til et EM som også arrangeres om 2 år. Han nevnte også han kommer fra fotballen, merket selv at han må jobbe for å henge med de beste, og han har absolutt muligheten til det. Han trenger bare litt mer trening i beina for å henge med helt i toppen.
7: Her er Gobo og Hartmann. Vi får håpe at tiden god nok da. 20.36 og 20.46. Det fikk jeg i hvert fall bra med medvinden her. Får vi se om den medvinden holder seg.
4: Hvordan var det å være med i dette selskapet her, Kenny?
12: Ja, brutalt. Det var det. Det var brutalt. Så jeg fikk virkelig kjent på nivået.
4: Hvordan det?
12: Ja, jeg skjønner jo at jeg må steppe opp på en måte. Jeg skjønner at jeg må trene. Men det var mest av alt var det gøy. Fin opplevelse. Mye erfaring, ja.
4: Så må du gi enorm motivasjon?
12: Ja, selvfølgelig, altså. Det gøy å vite at jeg i hvert fall kan være her og kjempe. Men, det var litt seikt akkurat i dag. Eller akkurat dette løpet var litt seikt.
4: Fordi?
12: Det liksom, jeg følte meg veldig bra, sant? Og så... Det svarte ikke sånn som jeg trodde du skulle svare. Jeg hadde jo en litt annen bane nå. Så jeg merket at det var vanskeligere, og det var litt trangere å løpe, men sant? Du må jo være forut på løpet i hvilken som helst bane, men det var en utfordring.
4: Alt i alt, hvordan ble det her?
12: Alt i alt... mid. Det var helt ok, eller sånn. Nei, alt i alt var det bra. Det var det. Jeg er fornøyd med at jeg kommer til semi, men så er det dumt at det var liksom... Jeg følte at det var fine forhold nå i semien, og hadde lyst til å bare få meg en skikkelig god tid. Så det ikke får med seg tiden, det suger litt, men det det der.
4: Oi, nå det Sander Skottheim og hans tredje og siste kast i dette Europamesterskapet og spydkonkurransen.
7: Jeg litt spent på den.
4: Og det en liten økning, det ikke det?
7: Ja, vi tar hver centimeter vi, altså.
4: Ja.
7: Det tror jeg han også tar, med tanke på nederlenderen Tesselar og hans løpeferdigheter.
4: Det på 58 fortsatt, eller klarte han å smyges over 59 meter?
7: Men det på et nivå som gjør at det er liksom bronze som realistisk her nå.
4: Ja.
7: 59.43. Ja, det litt sånn hele veien det har gått fint etter den her operasjonen i vinter og kom tilbake på det her nivået som tilsier cirka 90% da, hvis man prøver å bildegjøre det litt, men den siste 10% mangler ennå.
13: Hvis han løper 10 sekunder saktere enn nederlenderen da, så skal han sikre bronsen med rundt 50 poeng, så det skal løpes. Norge Power!
4: Ja. Han koster nå og får det ikke til her. Det lengste å bli det første på 60-10.
7: Han har en fair mulighet nå. Så det litt opp til Kaul om han kan finne noen meter til. Og så husker vi hvordan Norge Bauer stoppet fullstendig opp på 400 meteren i går på tampen av kvelden. Nå har han vært gjennom en brutalt lang dag i varmen. Hvis det stopper på 1500 meter, så kan... Klokka tikker rimelig fort av gårde, så det på ingen måte avgjort her.
4: Nei, det veldig spennende å følge med på dette her helt fram til siste slutt før Rosvekt skal kaste. Også siste gang på hans del, vi begynner å nærme slutten av denne konkurransen her. Ja, et eller annet som ikke stemmer helt. velger å gå tilbake igjen og fortsatt en del tid igjen da, opp mot 30 sekunder.
2: Ja, da det holder at han starter da før den der klokka går I null. Det litt mye støy, det mye som skjer samtidig på stadion nå.
4: Og der øker jo han også litt grann. Han har vært ganske god I dag, har en personlig rekord på 67,75, så med tanke på at det en del motvind, så jo han egentlig opp mot sitt aller, aller beste allerede her.
2: Ja, det solid kasting det her. Jevnt, stabilt.
7: Vi tar det andre semifinale hit. Vi har Henrik Larsson fra Karlstad, Sverige, ytterst her. 20,44 under det svenske mesterskapet. Det ganske bra, det bare 12 hundredeler bak hans personlige rekord. I en sesong har han vært mye ute med skade. Her Chanel Hughes, som har den beste tiden I Europa I år med 20,04. Ble Europamester for 4 år siden på 200. Han Europamester på 100 fra 2018. Trente tidligere en periode med Usain Bolt. Her den regjerende mesteren Timothy Momenthaler. Fortsatt overraskende at han vant den finalen I Roma. Han løp 20,28 den gangen. Har løpt 100-del fortere enn det I sitt liv. Så har vi Horton, som går på college I USA. Delvis Santos, 5 ganger portugisisk mester på 200. Så har vi Longobardi, bare 20 år gammel med sesongbeste på 20,61. Løp 20,91 I formiddag. Lawler løp 20,94 I formiddag. I forsøket hvor de 12 beste I Europa fikk stå over og gå rett inn I denne semifinalen. Ertal fra Tyrkia, tyrkisk mester I 2 siste årene. Ja, Hughes, Momenthaler, Horton.
14: Ja, Hughes, Chanel Hughes jo virkelig meritert som sprinter da. EM-medalje fra før, VM-medalje fra før. Og en betydelig fordel altså, så lenge Vimpeland står I den retningen de gjør nå og starter I de tre ytterste banene kontra de tre innerste de springer relativt langt I motvind før de stuper seg inn I den skarpeste svingen.
7: Får de lovlig vind nå, som det innimellom her, så blir det tett på perfekte forhold for 200 meter. Det start på Chanel Hughes, den svenske Larsson åpner veldig, veldig bra. Like bra som favoritten her. Momenthaler følger Chanel Hughes bra gjennom svingen her, og det den regjerende mester som kanskje først ut på oppløpet. Så svarer Chanel Hughes og sniker seg forbi. De to overlegne. Kommer til å gå til finale. De andre må kjempe på tid, så slipper han opp her og 20,04. I pluss 1,6. Lovlig vind, og Momenthaler var rett bak. Han har jo ikke løpt fortere enn 2027. Han må jo ha satt personlig rekord med ganske så mye her. Dette var en styrkebeskjed fra Chanel Hughes og Momenthaler. Senker sin personlig rekord med 18 hundredeler. Santos med personlig rekord. Det betyr at han ligger an til å gå videre på tid. Aibobo, han går ikke videre.
2: Heldig med gode forhold her, altså. Står lenge med full kraft her, Momenthaler og Hughes, men så begynner de å rone litt da. Det der lover ganske bra, det før en finale det. Larsson som har hatt litt skada, åpna en god 60 meter løper også. Larsson åpna knallgodt I ytterbanen sin, men foreløpig litt langt med 200 meter for svensken.
7: Meldte kaller I morgen kveld. Ikke sikkert vi får disse strålende forholdene en gang til. Hadde det tydeligvis en tid gått under 20 sekunder I kroppen her, Chanel Hughes. Hartmann, han blir sittende og får besøk av Santos. Da har vi ett semifinale hit til. Vi skal ha finale på 200 meter senere I dag. Da det kvinnene som skal ut I den finalen med to britiske håp. Vi skal straks fortsette denne sendingen på NRK 1. Du får den neste semifinalen der.

0: Klarer Sander Skottheim å hale bronsen i land i tikampen? Det skal vi få svare på om ikke lenge. Sander Skottheim, han godt i gang med å karre seg til en medalje her i Birmingham. Og så har vi en svensk kjempe, han heter Daniel Ståhl, har vunnet nesten alt som men han mangler en ting, og det gullet og tittelen som europamester. Dette her kan bli en strålende kveld for Ståhl, som elsker å snakke norsk, elsker Norge, og allermest så elsker han å vinne. Det ligger rett og slett nordiske medaljer i lufta, dere. Det bare å glede seg.
1: En semifinale igjen på 200 meter for herrer. Vi har gjort unna to hit. Her det sånn at de to beste de tar seg til finale i tillegg til de to beste tidene. Og akkurat nå det sånn at hvis du blir nummer tre i dette hit, så må du løpe fortere enn 20.36. Vi har hatt tre personlige rekorder så langt i semifinalene, for det vært fin medvind. Litt ulovlig medvind i det første hitet, med tanke på personlige rekorder. Det andre hadde pluss 1,6. Kenny Emi Tiani Ayayi, som har vært med for Norge, løp 20.74 og endte et stykke ned på lista. Svensk også i dette hitet, det Linus Pihl i innerbanen. Vi har Ebuka Nwokeyi fra Storbritannia her, som har 20.55, en 19-åring. Vi har tyskeren her, Owen Ansa, som i Bochum på under det tyske mesterskapet. Han løper 20.13 der. Han har en tatovering på ryggen. Der står det I have a dream. Vi tipper at den drømmen nå å ta seg til en EM-finale. Snyders her fra Belgia. Fin personlig rekord i år han nå, med 20.24 i Kortreik. Løp forsøk i dag tidlig på 10.61. Og så har vi denne karen da, William Reis, som overraskende tok en bronsemedalje i EM for to år siden i Roma.
2: Ja, portugisiske foreldre Reis. Han var en habil fotballspiller også, før han konvertert til friidrett på heltid. Nwokeyi, ung gutta, bare 19 år.
1: Ellers har vi akkurat gjort unna speedkonkurransen, denne siste øvelsen i tikampen, og kan fortelle at Sander Skottheim ligger an til å ta en bronse før en meget harde avsluttende 1500 meter. Det blir spennende å se hvordan det går. Iloka, 26-åring fra Vante, satt pers i år i Oulu med 20.43. Finsk mester av året her, Reista, som holder til i Graubünden. Det er for en syrisk klubb. Owen Ansa, født i Hamburg, tok jo da bronse på 100 meteren her i dette europamesterskapet. Snyders, han representerer klubben i Liège. Så ingeniør, har en tvillingbror. Dessa, forklart av denne merkelige sveisen, den var påført han av de største stjernene i den italienske troppen, som fikk herje fritt fordi han var en debutant. Det er veldig fort i dag til italieren. Nwokeyi, populær her, 19-åringen. Her nigeriansk familie. Så Henry Tsai, som har vunnet de siste fem mesterskapene i Estland, fra Pärnu. Og så det Pihl fra Lerum og Sverige. Gjorde 20.88 i dagtidlig. Litt vanskelig forhold. Han har pers på 20.69. Det kan være mulig. 20.36 eller bedre hvis du blir nummer tre. De to første rett til finale uansett.
2: Følg godt med på lange atletiske Owen Ansa her i bane 7. Strålende 200 meter løper har blitt.
1: Den tyske mesteren starter her. Han ganske offensiv og nærmer seg Reis litt. Synes Illuka går bra I ytterbanen foreløpig, men det ansatt som fester et lite grep på resten av feltet her. Fremragende utgang av svingen. Ser uhyre bestemt ut. Effektivt løpsett. Han jo ikke nærheten av stivne her. 20.03. Hva var vinden her da? Plus 0,5 bare for Owen Hansa, som setter personrekord med 9 hundredeler her I en semifinale. Ja, det der var maskinmessig, altså.
2: Ja, det var solid.
1: Hartmann skjønner nesten ikke hva som skjer. Reis setter sesongbeste, blir nummer 2 på 20.35. Og det betyr at ser veldig hardt ut med tanke på å gå videre. Vi så Hartmann som har den siste tiden der. Han var fremme når han så tiden her. Og tiden på nummer 3 blir 20.35. Da det hundredeler bedre da. For Dessa her som setter personlig rekord med 13 hundredeler. Skal han løpe finalen med den sveisen?
2: Ja, det vet ikke. Man tar resten nå, nå tror jeg. For da plukker han et par hundredeler der og på litt mindre luftmotstand.
1: Se på denne oppløpssiden.
2: Elegant løper altså.
1: Men Dessa med en solid personrekord inn der og stjeler den siste finaleplassen på tid.
2: En 90 lang overnansa.
0: Jeg må innrømme også at han innfri jo debutantstempelet ganske bra. Altså når det har blitt skamklippet kanskje, av de største profilene på det italienske laget, så synes jeg han leverer topp.
1: Ja, vi får tillate en ordentlig fartsveis til finalen. Kanskje han finner et par hundredeler til. Men Hansa, han kan vinne det her.
2: Han kan det. Det blir en spennende finale. Det Hansa og Chanel Hughes, veteran Chanel Hughes, som har sett best ut. De Salo fra Italia, solid også da I det første hitet, men Hughes og Hansa har pekt seg litt ut som de to som kanskje skal slåss om gullet her.
1: Og bremset just litt på slutt, men Hansa tangerer årsbest I Europa I EDM-heatet med minst medvind. Og bare noen tusendeler da, mellom Reis og Dessa her. Ny finsk rekord da, på 2038, det må vi ta med oss I lukka. Han perser med 500 deler.
0: Ja, da mange kjemperne på vei ut. De ferdig med nesten alt. Den store syretesten på 1500 meter øvelsen som venter.
2: Ja, vi så et glimt av tyske Kaul der. Niklas Kaul og han valgte å stå over den siste omgangen. Han kastet ut. Han synes at 74 meter fra den første omgangen fikk være bra nok.
1: 22 sekunder cirka har Norge Bauer på Kaul.
2: Ja, det spørs om det nok. Det har ikke sett ut som om løpsformen til tyske Leo Neugebauer har vært helt på topp her.
1: Tar han fram noe av det han gjorde I VM I fjor og løper 4.31, så vinner han. Men har han det I seg nå? Det jeg usikker på.
2: Ja, jeg tviler litt på det faktisk.
0: I morgen så det endelig stafettjentenes tur her I Birmingham. De har jo løpt allerede flere ganger flere av dem, men de har ikke løpt sammen som stafettjentene. Stafettjentene, det en titel de har hatt lenge, og tidligere denne sommeren så fikk de også en ny titel som de liker enda bedre. Titlen verdensmester.
3: Norway moving away for what will be a famous victory. Jager holding off the defending champion Spain. Norway are champions. Spain and it's Canada who get out on the line for the bronze.
4: Så overveldet følelser nå at
5: jeg løp så fort jeg kunne, ja.
4: Det vår første gang sammen som verdensmester.
5: Dette et øyeblikk jeg kommer til å huske for resten av livet.
6: Først så må vi skal løpe forsøket. Så da det jo komme videre. Det pri 1. Og så hvis vi kommer til en finale så det bare å
7: Nei, nå har vi jo lagt lista høyt da, så nå må vi jo hvertfall prøve å få til en medalje. Det hadde vært gøy altså, men ja, nei, det skal løpes.
8: Det en enormt fin gjeng med alle sammen, alle jentene. Så jeg håper at vi kan kan få til noe gøy sammen. Der.
9: Det hadde jo vært veldig kult å komme til en finale og få den opplevelsen sammen. Så jeg tenker vi må bare gønne alt vi har og prøve på det.
0: Ja, hvordan blir det å få stafettjentene ut på her, og hvem er stafettjentene nå?
1: Det var det da. De har jo et lite, aldri så lite minus at Henriette Jæger skal løpe finale på 400 meter og er indisponert fra å løpe dette forsøket. Og hun er jo, hvis vi sier en 49 blank løper, og reserven er nok rundt 53 blank, så der ryker det 4 sekunder. Og så er jo spørsmålet hvor sliten er Aks etter å ha løpt to løp på 400 meter, hvor sliten er Hjul som både har løpt en stafett og individuelt på 400 meter hekk. Det er et litt redusert mannskap som kommer i forsøket. Så her dreier mye seg om å komme til finalen. Gjør de det, så snur alt seg. Da er de blant favorittene.
2: Ja, da kommer jo Jæger inn igjen og kan bidra, og vil jo kunne hente mye på mange andre lag på den siste etappen, men det blir en liten baug å ta seg til den der finalen. Altså, jeg føler ikke med 100% overbevist om at de fire som skal springe forsøket er i stand til å få til det.
1: Vi skal ha finale på 3000 meter hinder for kvinner. Skal gjennom 7,5 runde med hindre her. Det er mange tyskere i feltet. 3, Krause. En av de største favorittene. Han har holdt på en årrekke med dette her. Er mesterskapsløper, har vunnet EM. Han har tatt medalje i VM. Finn er regjerende mester. Var i strålende form for 2 år siden da hun ble nummer 4 i OL også. Meyer også tatt medalje. Han tok sølvet i 2022. Og så har vi Thorner som har den beste tiden i Europa i år. Den satte hun nylig da under samveldelekene med 9.05 når hun ble nummer 2 der i Glasgow. Vi tror vel at det er Krause, Finot, Meyer og Thorner dette står mellom. Men vi har en outsider fra det nordlige Europa som bor i Oslo, men representerer Finland. Og hun står her, Ilona Mononen, 9.15 i Stockholm. U23-europamester i fjor, så veldig bra ut i forsøket. Norsk kjæreste har flyttet til Oslo, trener mye med Vidar Miljø. Mange av de løperne har vært her i EM for Norge, og, eller skal løpe for Norge. Det er et spennende kort Finland har her. De har et par gode kandidater til gode plasseringer i dag. Både her og kanskje også i stav.
2: Det vi skal ha med en finsk stavstjerne etter hvert når den finalen kommer i gang, om ikke alt for lenge. Men nå skal vi ha fokus på Mononen. U23-mesteren fra Fana stadion har blitt et år eldre, men er fortsatt bare 22 år.
1: Det er den antatt svakeste av tyskerne, Gürt, som går fram for å dra. Hun har 9.15 som pers. Hun også er tidligere U23-europamester fra 2023, og lagvenninnene Meyer og Krause, de følger på. Lea Meyer har jo satt pers i år i Eugene med 9.09 og liker ofte å løpe offensivt. Krause satser på spurten sin. Jeg tror Finot gjør lurt i å komme med et angrep på Krause underveis her, men foreløpig så holder Finot, som bor i Spania, seg litt bak. Og se på Meyer. Krause vet hva lagvenninnen er i stand til, og tør ikke noe annet enn å følge her.
2: Nei, Lea Meyer tok turen over dammen og til Eugene og dermed ligestemmene der som gikk 4. juli og satt like godt personlig rekord der med 9.09 altså, og tenker som så at et spurtoppgjør sammen med mange jenter med sprekebein, det er ikke hennes sterkeste kort, og derfor så setter hun litt fart fra start her like godt, og vet at hun er såpass sterk at springer hun et løp opp imot sitt beste, så vil nesten samtlige dette av her.
1: Men se, Oslobo sånt, Mononen vil ikke la tyskerne gå, vil la dette få en sjanse. og dra med seg årsbest I Europa og regjerende mester opp til de to tyskerne. Maier Tett holdt jo til I USA I mange år, gikk på universitet der og videre I en profesjonell treningsgruppe etter det, men han var oppe I Boston-området og løper såpass fort at det blir liksom bittelitt avstand hele veien. Og Thorner på fjerdeplass, vet ikke helt om vi skal tørre å gå etter.
2: Nei, har våknet litt av Thorner og skjønner at hun kan ikke slippe de her alt for langt av gårde. Men hun tenker vel som så at det har ikke noe å si om å bruke litt tid på å tette den luka der. Litt roligere vindforhold enn det var litt tidligere på ettermiddagen her. Og derfor så... Det så tøft å ligge og taue på en gruppe som det kunne vært I enda hardere vind.
1: Jeg synes Månånen løper veldig fint her på tredjeplass. Så lett ut I forsøket. Han har jo beholdt sin finske trener, men får mye hjelp I Vidar-miljøet av trenerne der også.
2: Ja, Månånen satt perso I Stockholm, den likstemne der på 9.15, og har virkelig tatt steg.
1: Finot går etter her. Men det skjer mer enn 3000 meter hinder her på stadion. Første 1000 på 3.03. Det kjapt det.
0: Og så må vi ta en liten titt på en annen finale som pågår akkurat nå. Det trestegfinalen for kvinner og italienske Daria Derkac, som opprinnelig ukrainsk, men representerer Italia siden 2013. Vi skal se hennes første opp I konkurransen. Hun har virkelig fått en oppsving denne sesongen, og hun rett bak sin personlige rekord på 14.52 med 14.51 I år. Så dette her en av de store favorittene til å ta gullet eller en medalje I Anna Pelletieros I fravær. 14.53 får hun altså. Det litt for mye vind, men det ny personlig rekord. Det hadde ikke vært for den lille 2,1. Hadde det vært 2,0, så hadde det vært personlig rekord for italienerne. Vi følger den videre senere.
1: Vi tettere på Maier nå. Det tyder på at løpsviljen I front ferdig med å avta litt. Hun har jo tatt en sjanse. Det tøft å løpe helt ned mot personrekord I front alene I denne varmen som det tross alt
2: Ja, 3.03 første 1000 kan sies at det to hinder mindre på den første 1000 meteren da de står over de to første hindra, men det kan hende at Maier følte på det at 3.03 og Perstempo ikke kom riktig så billig som hun hadde håpet på og har roet litt.
1: Nei, det altså litt fuktighet og varme I lufta her. Vi fortsatt over 30 grader. Jeg synes jo Finot, som bor I Spania, hun har løpt seg gradvis inn I dette løpet, ryggen på Månånen. Jeg ser ikke noe svakheter hos Månånen enda.
2: Nei, og Thorner litt heldig. Jeg fikk hjelp av Finot til å tette luka og av ryggen hennes, Finot. Nei, Thorner veldig opptatt av å ha visuell kontakt med hindra, så søke ut for hver hinderpassering.
1: Skal vi få en skrell igjen da, på 3000 meter hinder? Positiv sådan av Finland. Topi Raitan vant for herrene for 4 år siden på samme dag som Murto var reaksjon. Hun har byttet etternavn, men skal hoppes da for gull senere I dag. Nå kommer de på Månånen, nede på fjerdeplass. Se på Krause. Hun har passert seg akkurat der hun vil være. 3 runder igjen her nå.
2: Thorner kommer helt opp til fronten og har brukt minimalt med krefter.
1: Nå kommer Cohen fra Israel som drar gruppe 2. De skal opp mot passering 2000 meter og har 2,5 runde igjen. Følelsen jo at det går noe saktere nå, det blir flere I bredden her, og det jo til Krauses fordel.
2: Ja, men etter passering på 6.06, og de rekker ikke fram på de sekundene hvis vi skulle fortsette det her 3.03-tempoet. Her kom den 3.09 på den andre 1000 meter, da hadde roet seg betraktelig.
1: Hvor god Månånen din spurt? Hun har jo løpt 4.07 I år på 1500 meter. Det ikke så aller verst I dette selskapet.
2: Nei, det ikke det, men det skal ikke være godt nok til å slå Krause. Finot en god avslutter. Thorner har litt trøkk I avslutningene sine. Månånen har kanskje sitt svakeste kort I spurten. Har en tendens til å blir litt bratt i overkroppen, datt litt ned i hoftepartiet sitt og får litt lite ut av

0: Det flust av franske løpere, de også tre I tall.
1: Åh, det var tungt ut av vanngrava for månaden der.
0: Ja, hun ferdig, dessverre for Finne. Har ikke noe mer å kjøre med, for da hadde hun holdt ryggen her nå. Treffer ganske bra inn på det hindret, men nå det Thorner mot tre tyskere. Og den regjerende mesteren fra Frankrike. Og det ikke noe tvil om hvem publikum holder med her. Det briten som ligger I rygg på de to sterke tyskerne som har gjort hele dette løpet. Krause titter rundt seg, veldig oppmerksom nå.
1: Ja, respekt, og Krause har fått ligge på den perfekte plassen på skuldra til Lea Meyer hele løpet.
0: Ble Europamester allerede for 10 år siden, Krause gjentok det. Etterpå, nå kommer Finå, har gjemt seg hele dette løpet, da skjønner Krause at du må forbi Meyer, skyter fart inn på det hindret, og skal inn mot vannhindret for aller siste gang med 200 meter igjen nå. Dette blir ganske vilt, det bare de tre fremste her som har en mulighet, så tripper hun voldsomt her Krause, men hopper langt, og så går Meyer, dratt hele løpet, og så faller hun I vanngrafa for siste gang. Krause, hun spurter fra Finå med litt over 100 meter igjen, nå må hun også komme seg over det siste, hun safer der, og Krause, 10 år etter sin første EM-titel, så hun der igjen, og vinner dette som hun vil, det kommer til å bli to tyske medaljer, Finå 2, og gud! Gurt tar tredjeplassen, uheldig Meyer, som falt blir vel fire her.
1: Ja, og sluttkjørt Meyer, og så vel da
0: Mononen inn.
1: Mononen inn på en sjuende blir det da.
0: Ja, 9.25 fikk det her I varmen på slutten, men det der var en Krause spesial. Selv om hun tripper mye på de siste to hinderne, så hun helt overleggende.
1: Ja. Det god avslutning på løpet sin har vært hele karrieren, altså. Klare å trylle fram råe spurta. Ja. Gjerne han slow av den siste vanngravpasseringen.
0: Hun, hun hoppet så langt der, touchet så vidt vannet, Krause. Verre ble det for Meyer, som jo hadde dratt dette løpet I 6,5 runde.
2: Og så det Nacheva vi ser I bildet. Dette her en ny utøver I tresteg. Aleksandra Nacheva fra Bulgaria U20-verdensmester fra 2018. Her får hun til et kjempehopp I denne finalen. De hopper på andre siden av der hvor vi sitter I medvind. Og bare nevner at Nacheva har 14.35 som personlig rekord. Den satt hun under sist EM, og det var I Roma for 2 år siden. Melder seg ordentlig på I medaljekampen her. Det relativt åpent. Det pluss 3,4, men hun får 14,40. Og akkurat I en finale så spiller det ikke rolle om det for mye medvind før vi skal få med oss flere hopp. Dette Ilona Masson fra Belgia. Også hun melder seg ordentlig på I denne medaljekampen. Og det så åpent I den øvelsen her akkurat nå I europeisk sammenheng. Anna Pelletero ute etter at hun gravid med sitt andre barn. Mens nå så det om å gjøre og ta titlen etter henne. 14.37 og gå med det opp på en forlig tredjeplass bak Derkac og Nacheva.
3: Det drar seg mot finale I diskos, hvor vi følger ekstra godt med på svenske Daniel Ståhl. I fjor ble han verdensmester for tredje gang I et skikkelig møkkavær I Tokyo.
4: Det var crazy. Det var ikke som uppe I Nordtrøndelag, men det var crazy rain, altså verkligen. Det var ju Alltså jag har ju varit med om fiske I Norge när vi varit på fiske laxfiske uppe I Namsen med pappa uppe I Tromsø men alltså det här är helt annat liksom. Det är helt alltså det var helt vanskeligt.
3: Det kan det. Han kaster långt.
0: Har du sett det över 70 meter?
4: Det var delayed, det var canceled nästan liksom och så där så att jag oerhört stolt över det väl.
3: Ja, han har 3 VM-gull og 1 OL-gull, og nå Norges venn Daniel Ståhl klar for å ta med seg medaljen han mangler I sin store premiesamling, nemlig EM-gull.
5: Hvilken overraskning vi så dette.
4: Det det enda som jeg har kvar nå.

0: det är ju ett EM-guld. Och samma sak där som jag säger inför Tokyo. Alltså jag är ju, ja, vad jag rankade 11 i världen just nu med mitt resultat. Och det är vad som helst kan hända. Det är bara att gå in där och göra sin grej liksom. Och sen får man se vilken placering man hamnar på. Men jag gör allt för Sverige liksom. Så är det.
1: Bra svar!
2: Og det er en spennende kveld for svenskene og Daniel Ståhl. Han har ikke et VM-gull, nei EM-gull, men han har jo selvfølgelig VM-gull og OL-gull I banken. Og han har lyst på denne gullmedaljen som henger her ved Bjørn.
3: Det klart han har det. Ja, et godt poeng. Det regnet så gærlig under finalen I Tokyo I fjor høst at det var omtrent som I Nord-Søndag. Glad I fiske I Norge, Daniel Ståhl, og gjorde det I mange år sammen med sin far, laksefiske I Namsen, og de drev litt sjøfiske på Namdalskysten og lenger nord I Norge også. Faren som I vinter gikk bort da, og det var jo trist for Daniel selvfølgelig, men han har taklet det greit og hatt en flott sesong. Vi så et glimt av Fanny Ros, samboeren hans, også på tribun sammen med Viktor Pettersson, kulestøteren som tok bronsjemedaljen I herrenes kulefinale. En opptur for svensk friidrett.
2: Ja, det klart at de tar turen for å se den kjempen de skal få med seg I dag, men før det så skal vi ta en liten presentasjon av de 12 utøverne som skal ut og kaste denne finalen. Det blir en forrykende finale fordi Mykolas Alekna, verdensrekordholderen fra Litauen, tilbake igjen etter en operasjon I mars. 23-åringen verdensrekordholder, som sagt, med en personrekord på 75-56. Men så det den regjerende verdensmesteren og den olympiske mesteren fra Tokyo, nemlig Daniel Ståhl, 33-åringen som skal hamle opp med den nye vinden. Og den nye vinden blant annet Christian Čech fra Slovenia, som ønsker nok en gang å stå øverst på pallen. Det gjør også Johan fra Frankrike. Han har lukket å bli 35 år. Men det ikke en Alekna, men det to. Her har vi bror Martinas Alekna. Ikke like god som lillebror, men skal hamle opp med disse her likevel. Og så det Lukas Weisheidinger, som under sist mesterskap tok sølle på 67-70 kanskje. Det kan bli nok en medalje på mann fra Østerrike. Og så det Shaquille Emanuelsson fra Nederland. 69-65 som personlig rekord. Og så det en kjenning for de som følger diskos spesielt, nemlig Andrius Kutsius fra Litauen. 35-åringen skal ut mot de aller beste nok en gang verdensmester fra 2017. Og så var det Ruben Rolfink vi fikk med oss, 23-åringen fra Nederland. Og så det Henrik Jansen fra Tyskland. Var nesten 70 meter, 69-94 som personlig rekord. Så det Dimitrios Pavlidis fra Hellas, 22-åringen som tre ganger gresk mester. Og så, sist ut, det Diego Casas fra Spania. Personlig rekord og årsbeste på 65-95 og fire ganger spansk mester. Først ut av dem alle skal Mykolas Alekna. Nå det Daniel Ståhl, Christian Čech, det Lukas Weisheidinger. Og det ikke minst mannen I bildet. Sist gang tok han en bronsemedalje I Roma. Han har verdensrekorden, men han hadde en voldsom skade I mars som han måtte operere. Det var I brystemuskulaturen. Har nå kommet seg tilbake igjen, men når det et EM-guld og du skal møte Daniel Ståhl og Christian Čech, da blir ikke veien enkel. Har to sølvmedaljer fra VM. Første var I Eugene tilbake I 2022, og så tok han sølle under fjorårets VM I Tokyo, da Daniel Ståhl nok en gang stod øverst på ballen.
3: Ja, innleder konkurransen her da, Mykolas. Kan finne på å dra til med et kjempekast allerede I første omgang, ung gutten.
2: Ja, årsbeste på 72-65. Og kaster langt her allerede. Den lander vel på 70 meter.
3: Ja, omtrent på 70 meters streken det på et kast som har potensiale for mer. Vi så ikke, den gikk ikke helt rent den diskosen der. Den blaffra litt.
2: Ja, den gjorde det. De har medvind, så det egentlig nesten optimale forhold for diskos. Det nok ikke Ramona-tendenser, men likevel, det medvinner, det det de vil ha.
3: Ja, motvind, mener du, de har litt vind imot, og det vil jo diskoskasteren gjerne ha da. Litt vind for at diskosen skal flyte på den vinden. Får vi se hva Daniel får til i den første omgangen.
2: Nå skal vi se hva svensken får til. Han vant VM noe overraskende i fjor i noe som var bemerkelsesverdige forhold. Det bøtta ned med regn. Nå så det litt mindre regn, men likevel sterk konkurranse.
3: Ja, det en fin åpning for Daniel Ståle der. Han var sterk i kvalifiseringen. Han hadde et langt dødt kast. Det ikke så langt gyldig da, 63 gyldig, men han hadde et kast godt over 67 som var dødt. Det var Skje og Alekna som i tillegg utmerket seg med lange kast i kvalifiseringen.
2: Ja, fikk faktisk 69,89, det nevnte vi ikke, og det ny mesterskapsrekord. Han hadde den sist fra München da han sto øverst på pallen i 2022. Nå det 69,89. Ståhl får 67,68 før Christian Tjech skal inn i bur den regjerende europeiske mester. Og det går vel over 70 meter, gjør det ikke det?
3: Det har vært kastet nå, kast i Europamesterskap i diskos tidligere, altså. Og så knaller Alekna til med mesterskapsrekord i den første omgangen, og så pynte Christian Skje på det med nesten en meter her da, i sitt første kast. Det er jo voldsomt sterk åpning på denne konkurransen.
2: Ja, virkelig. Hun har uttalt selv at det eneste som betyr noe foran, det å ta dette EM-gullet her, for nå Alekna tilbake igjen. Daniel Ståhl en av tidenes beste han også, og det å vinne her, det betyr selvfølgelig mye, og det forsvarer titelen ikke minst. Men nå det flere finaler som pågår samtidig. Vi skal få med oss det som skjer i tresteg og trettåringen fra Belgia. Det Salia Gissé som hopper her og melder seg vel nesten litt inn i medaljekampen her med det hoppet.
3: Ja, kraftig økning fra 14.04 der, ikke det da?
2: Det så sånn ut.
3: Han brukte litt tid på badet før hun var klar for finale.
2: Ja, det veldig god hopping der fra hennes side. Jeg kan nevne at det fortsatt Daria Derkart som ligger helt øverst med 14.53. Så var det Ilona Masson som ligger opp på en bronseplass. De venter. Og 14.37 får hun med det hoppet der. Det riktig nok 2,5 i medvind, og det hadde vært en sterk ny personlig rekord om det hadde blitt gyldig. Hun har likt resultat som det Masson har. Men nå det sølvmedaljøren fra siste EM i diskos, Lukas Beisveit.
3: Ja, jeg får nok noen kast med litt mer moderate lengder nå når de tre store har vært i aksjon. Det blir i hvert fall litt mer overraskende hvis det dukker opp et kast rundt 70 meter for de her, skal vi si, en antatt nest beste.
2: Ja da, det det. Han kan absolutt melde seg på i medaljekampen om han har dagen Weisheidinger. Han ingen hvem som helst. Han tok jo bronse i OL tilbake i 2021 og sølv i EM for to år siden. Men det tre stykker som skiller seg ekstra ut i denne finalen her før vi skal få med oss Shaquille Emanuelsson fra Nederland. 70-83, det et 70-meterskast allerede i denne finalen. Det ikke veldig, veldig sterk kasting fra Emanuelsson, men så får han akkurat hva han lander på.
3: Ja, 64-48 der da, det jo en grei åpning det.
2: Ja, det det.
3: Ikke vært av de aller beste før I år. Gotsius her jo en ordentlig veteran da, blitt 35 år vel. Og I VM I London 2017 så ledet Daniel Ståhl den diskoskonkurransen veldig, veldig lenge med et kast på 69-19. Men så tror jeg det var I aller siste omgang så fikk Gutsius opp et superkast på 69-21 og slo Daniel Ståhl med 2 centimeter helt på tampen av konkurransen.
2: Ja, vi skal aldri regne vekk han heller. Han en verdensmester tilbake fra 2017. Men han melder seg ikke på noen medaljekamp med dette kastet her. Og flere av de har sine årsbester, om ikke personlige rekorder, fra dette vindstevnet I Ramona I USA. Så vi kan ikke nødvendigvis gå ut fra de lengdene heller.
3: Nei, jeg velger å se litt bort fra de der, I hvert fall for en del utøvere av de årsbeste kastene som prestert på det stevnet der. For der det lagt opp til sånn helt 100% optimale vingforhold, og det får du på ingen måte her da.
2: Rolf Fink også. Ganske ung mann fra Nederland. Han også har denne personlige rekorden fra Ramona. Satt I bakken I mai.
3: Ja, ja, over 65 atletisk kar, altså. Han tar hverken ned eller du I håndbak, Jan.
2: Tenkte mer om du tenkte han brukte litt tid på styrkerommet.
3: Ja, det gjør han også, men det gjør alle de gutta her. Jeg har sagt det før, men følg gjerne Daniel Ståhl I sosiale medier, så får dere se styrketrening på høyt nivå.
1: Ja, hvis han dørvakt, så kan han bare stå I bredden, så dekker han hele døra av.
2: Mens dere diskuterer dørvakter, så fortsetter jeg med Henrik Jansen fra Tyskland. Ja, får ut en disco som ganske fint også. Et kjempekast for hans til han melder seg ordentlig på I medaljekampen her.
3: Konkurransemann Jansen.
2: Ja, hvor langt var dette her da? Vi minner om at Daniel Ståhl ligger på en bronseplass med 67-68.
1: 69.
2: Oi, oi, oi.
1: 0-8 og tredjeplass. Det betyr at Ståhl, altså en trippel verdensmester, olympisk mester, han jubler etter første kast, veldig fornøyd. Han ikke på pallen nå, altså.
2: Nei, og det første omgang.
1: Det første omgang.
4: 22-10 skal Sander Skottheim prøve å skvise det aller siste ut av sitronen. Da det 1500 meter for tykjemperne og den siste øvelsen. Og I morgen så kommer 1500 meter spesialistene. Da skal Narve Gilly Nordås ta seg gjennom et forsøk, og det håper han gjøre på et greit vis. Inngangen til mesterskapet I hvert fall mye mer harmonisk enn det har vært noen gang.
5: Så det fint her, så godt og varmt og kjærlig for gal med vind, og det skal bli litt kjuligere med året, så det ganske perfekte forhold på en 1500 meter.
6: Hvordan det å komme til et mesterskap nå I år kontra I fjor I Tokyo, da for eksempel ikke ville på pressetreff, for det var så mye støy. Hvordan det forskjellen nå?
5: Nei, absolutt. Du hadde jo lært litt klog av skade at pressetreff, og skal ikke med meg til en liten kommentar, og så ble det jo blåst stort opp I tabloid-overskriften, så tenkte jeg sånn, nei, jeg trenger ikke det før mesterskap bunnet, mens nå det sånn, ikke så mye som kan gå gale, så nå møter jeg opp her, og god stemning, og til med pressetreffet går an og har en ganske grei affære ut av.
6: Hvordan det å kjenne på det?
5: Nei, det er herlig. Så det liksom, låge skylder som sagt, da. Jeg går liksom ikke rundt og tenker på, jeg kan ikke si det, jeg må tenke på om det kan bli blåst opp, og ja, veger hvert ord tungt da.
1: Det cold room da, for 1500 meter, som starter om 12 minutter, og det et spennende utgangspunkt her. Norge Bauer har ca. 22 sekunder på Kavl. Forskjellen på personrekord, 21,5 sekund. Nå det sjelden noen av dem løper helt så fort, mens Skottheim han har 17,5 sekund til forfølgeren til Sedar I kampen om bronsen.
2: Ja, det spennende I tresteg også for kvinner. Det noen nye utøver vi blir ordentlig godt kjent med. Det blant annet Salia Gissé som hopper for Belgia. Har hatt en formidabel økning her fra 14.04 til 14.37 og her får hun 14.46. Det jo knallforhold på den andre siden av banen med masse hjelp I ryggen. Og med det så blir det lange lengder. Og så det Mykolas Alekna I buret. Blir skjøvet ned til en andre plass etter at han kastet ny mesterskapsrekord før Christian Tjekk. Prøver å svare på deg, men det går ikke for mannen fra Litauen. 69,89 og blir hans lengste foreløpig. Minner om at han har jobbet seg tilbake fra denne enorme skaden han fikk. Opererte brystmuskelen. I mars, og at han I det hele tatt her nå I EM, det en prestasjon I seg selv. Og så det Daniel Ståhl da, som var på pallen I første omgang. Nå så han skjøvet ned til en fjerdeplass, og litt lenger unna dette EM-gullet her han har så lyst på.
3: Ja, men ikke helt uvanlig at Daniel Ståhl bruker en kast på virkelig få til et kjempetreff, da. Det har vi sett før.
2: Ja, det har vi absolutt, og han skal man aldri regne ut før konkurransen virkelig over. Han kan like gjerne kaste sitt lengste I den sjette og den siste omgangen, men Christian ser helt I toppen her. Det ganske vanskelig å gjøre noe med nå. De har fått noe å bryne seg på. Her kommer han nok en gang, den regjerende europeiske mesteren, som har nå mesterskapsrekorden allerede til første gang på 70,83.
3: Ser ut som han spesialdesignet for diskoskasting da, enormt vingespenn.
2: Ja, 206 høy.
3: Ja.
2: Han kaster jo veldig langt her, utrolig trygg I måten han går inn I diskosburet på.
3: På 70 meter streken igjen der for kjempen.
2: Rocket opp blir ganske meritert. Han også ble verdensmester I Eugene I 2022. Var nå regjerende europeisk mester og selvfølgelig på nok en gullmedalje. Og det alltid en sånn duell mellom Alekna og han. Men det flere utøvere med I denne finalen. Så vi skal få med oss Johan fra Frankrike. Ligger helt nederst på en 12. Plass. Og kaster seg litt lenger opp om man skal være med I de tre siste omgangene. Der har vi plass til 8 utøvere. Og der går diskosen langt utenfor sektor.
3: Ja, overroterer litt der da. Treffer ikke buret, men likevel rom for å gå langt ut av sektoren. Nesten som man kan lure på om buret riktig plassert. Men det det altså. Det står helt inntil sektor ved utgangen. Den skrudd vel litt ut den der da.
2: Daria Derkac leder det hele. Hun har hoppet allerede 14.53 I den første omgangen. Det ny personlig rekord, men det litt for mye medvind. Og dette vel enda lenger, det ikke det? Eller rundt det samme? Det I knallform. Daria Derkac som nå virkelig kan få sin store, store første internasjonale
7: titel. Lovlig vind nå. Årsbest I Europa.
2: Oi, oi, oi. 14.60. Der hadde hun flaks. Forrige gang så var det 2,1. Nå så den på den rette siden med pluss 1,9. Og hun tok jo sølv under inndørs EM tilbake I 2023. Nå kan hun ta sitt første gull utendørs.
3: Ja, lagt inn en ordentlig aksje for det. Her det en kar som heter Max Bergen, som hjemmepublikummets håp før 800 meter finalen for menn. Det den andre briten, Ben Pattison, som også kan snuse på medalje.
7: Nå vi spent på opplegget til Skottheim I 1500 meter løpet som straks venter avsluttende øvelse for tidkjemperen.
8: Ja, for jeg står her med treneren til Skottheim, Eirik Rød. Det kun 1500 meter som gjenstår, og vi spent på hva blir opplegget til Sanden.
9: Nei, det ser jo ut som han og de tyskerne ser jo litt hard ut da, så der må jo noen sprekke veldig, tror jeg, hvis han skal ta igjen dem. Så det mer å passe på han Tesla, som ligger på fjerdeplass. Så jeg tror Sander har cirka 17 sekunder å gå på til han da. Så planen vel å passe på at ikke han får mer enn 17 sekunder.
8: Ja, for hva styrkeforholdet mellom Skottheim og Tesselar som du ser det?
9: Nei, Tesselar jo en god 1500-løper, så han har vært pers på under 4.10. Så Sander har vært på 4.16, da. Så sånn sett det jo mindre enn 17 sekunder det, da. Så, men han hvis han går ut hardt, og gutta sliten, da, så man vet jo aldri hvor mye de har igjen. Så hvis han plutselig får det, så går jo tida fort, da. Så han prøver å løpe kontrollert løp og passe på Tesselar, og så holde seg innenfor den tida, da.
8: Det jo bare snakk om minutter før det hele skal avgjøres her. Hva sier magefølelsen?
9: Nei, jeg spent nå, da. Selvfølgelig. Så, men jeg har ganske god tro på at det går bra.
8: For siste gang, lykke til.
9: Tusen takk.
7: Ja, det litt mer spennende opplegg enn vi liker, for det som interessant at Cowell må ut og jage, det må også Tesselar. De en 4.08 og 4.10-løper, og hvis de kan samarbeide, løper Tesselar 4.08, så må han jo løpe 4.25. Det kan være tøft nok, det etter et skadeår, så...
3: Ja, og vi så det kanskje litt på 400 meter for Sander Skottheim sin del, og det har tatt tid å komme tilbake i alle de tekniske øvelsene etter skaden, få tilbake styrke, bevegelighet, og det kanskje sier jeg bare, jeg vet ikke så mye om detaljene i treninga jeg, men det har kanskje gått litt utover kapasiteten, og da det jo vondt å sprenge fort på 1500 også.
7: Ja, det blir en tøff påkjenning dette her.
4: Og så det en annen finale som pågår, det stavfinalen for kvinner. Og for de som kjenner til denne damen her, det Vilma Heltelet, tidligere Murto, som ble europeisk mester for 4 år siden i München. Er tilbake igjen etter flere skademareritt. Og det sies at hun minst like god som det hun var i 2022.
3: Ja, påstår det. Gifta seg med sin Heltela da, som musiker, saksofonist, så enten så spiller en rolige, gode toner for optimal restitusjon når Heltela kommer hjem fra trening, eller så det sånt bråk at hun søker ut på trening, bare rett som det.
4: Hun ble jo stjerne over natta i München da hun tok det finske gullet der, men her skal hun få kamp av denne damen. Det Angelica Moser som regjerende europeisk mester. Rett over 4.60 på begge to. Begge ser knallsterke ut, så det skal bli en fin konkurranse å følge med på dette her. Eileen Fekemans fra Belgia vil gjerne også bli med på det. Og det kan hun. Hun hopper her rett over 4.60 og en litt... ikke kjempesnille list, men det blir i hvert fall værende som det viktigste for henne selv før hun skal oppe på 4.70 som begynner å nærme seg hennes personlige rekord på 4.73. Diskosfinalen med Emanuelsson fortsetter. Han forløpig innenfor topp 8, som gjør at han kan være med og kaste de 3 siste omgangene. Han holder seg så vidt inn i buret der. Den øker vel ikke. Jeg blir så lurt av den grafikken hele tiden. Han har et bedre kast enn selvfølgelig på 67,80. Og med det så går han ikke helt opp på pallen, men han melder seg i hvert fall på i skiktet rett bak der. Og det jo selvfølgelig et fornøyd støtteapparat som følger med på siden. Og så var det i sted da. Jansen som kastet kjempelangt med 69,08 som var ny årsbeste. Nå skal han prøve seg en gang til. Ligger på en foreløpig tredjeplass. Og det går jo, om ikke like langt, så enda litt lenger for Jansen.
3: Ja, Jansen i form. Altså kaster teknisk godt her og får til det ene kastet etter det andre på toppnivå her.
4: 69,08 skjøv da Daniel Ståhl ned til en fjerdeplass med det kastet. Nå øker han ytterligere med 69,53 og minner om at Alekna på en andreplass med 69,89, så det ikke så langt unna for tyskerne å komme seg opp på sølvplass. Det skal mye til for å gjøre noe med Tjekk helt i toppen på 70,83. Så har vi spanjolen Diego Casas. Og mister balansen her og går rett ut, og da det et ugyldig kast.
10: 1500, siste øvelse. Det litt how bad you want it. Hvis du ligger bra an, så har du mye å kjøre for. Hvis du ikke ligger så bra an, så blir det fort bare litt sånn daffing inn på en grei tid. Det har generelt vært en god øvelse for meg, hvor jeg ligger litt sånn opp i toppskiktet. Så ja, vi får se. Jeg har ikke løpt så mye som jeg skulle ønsket inn mot mesterskapet, men det kan gå bra.
7: Ja, det siste der som gjør dette litt ekstra spennende da, når han skal prøve å holde unna for den beste 1500 meter løperen i hele feltet. Mannen med nummer 4 der borte, Tesselaar fra Nederland, har 17,5 sekunder å gå på. Ja, hvis Tesselaar presser sammen med Kaul her ned mot 4.10, så kan det bli litt å bite i, både for Neugebauer som skal prøve å holde Kaul unna med tanke på gullet, og for Skottheim som skal prøve å ta bronsen her. Så vet man aldri da. Neugebauer har 36 sekunder på Skottheim. Det skal jo være trygt, men når det smeller, så smeller det. I hvert fall for Neugebauer. Den så vi på 400 meter i går, så vi får se hvor offensiv Neugebauer tør å være når Kaul sikkert raser av gårde her.
11: Jeg tror det handler om at Neugebauer må prøve å ikke være for offensiv, altså han kan ikke gå på en sånn smell som han gjorde på 400 meter i går. Da står han helt i ro, han er stor, muskeltung. Når denne massen blir full av melkesyre, så står det bortimot i ro, så han må være heller litt defensiv, tenker jeg, og prøve å få til en forsiktig inngang på denne 1500 meteren.
7: Han kjempet seg til ny personrekord for å ta VM-gullet i fjor. Han har 22 sekunder, Neugebauer til høyre her, på landsmannen Kaul. Forskjellen i personrekord 21,5 sekunder. Og særlig mer spennende kan det ikke bli. Neugebauer, USA-basert. Og den siste mesteren til Tyskland i en øvelse de liker veldig godt, mens Kaul han ble verdensmester allerede 2019. Sander Skottheim langt bak de tyske i utgangspunktet her. Her ser vi hvordan det er. 122 poeng fra Skottheim til Tesselaar da, som tilsvarer ca. 17,5 sekund. Tesselaar i kjempeløpsform, det så vi på 400. Det er ikke helt det samme som det her, men det kan jo ha en liten indikasjon allikevel. Så står de da med nummer i den rekkefølgen de er i sammendraget her. Det flere gode løpere. Nomino der er en 4.17-løper og kan blande seg opp langt oppe her. En annen som kan bidra til litt fart, det er sveitseren Andrin Huber, som kommer litt lenger ut her. Han er en 4.15 løper. Her ser vi han. Kan være mann å holde følge med for eksempel Skottheim. Greber har 4.32 som personlig rekord. Rosløks som er nummer 7 har 4.33. Gletti 4.25 til 4.20 og Tesselaar 4.08.31 4.16 persen til Skottheim tilbake fra U23 EM i 23. Kaul løp nest raskest her som personlig går 4.10.04, men løp bare 4.23 før i år. Han har det med å grave dypt når han må. Norge bare 4.31.89 som han løp i fjor. Sesongbeste 4.39.
11: Relativt stor avstand mellom Kaul og Tesselaar. Så de kan ha snakket sammen her for å prøve å hjelpe hverandre litt. For det er, selv om det er litt roligere i vindplan, kanskje litt vind å slåss med for den som skal ligge og dra her. Så kanskje Tesselaar og Kaul kan prøve å hjelpe hverandre litt.
7: Rett opp i ryggen på Tesselaar for Skottheim. Så er det Ferranti som går hele veien opp og drar her. Ferranti som har 4.13, var det det, som personlig rekord. Han får med seg Tesselaar. Hva driver Kaul med? Han er ikke med på dette kjøret. Litt overraskende, egentlig.
11: Ja, det overrasker meg litt at Kaul ikke prøver en litt mer offensiv inngang her.
7: Så vet Skottheim når den oransje nederlandske drakten forsvinner av gårde. Han må ikke slippe den med mer enn 17,5 sekunder. Han har sluppet den med ganske mange sekunder allerede da, etter 300 meter.
11: Ja, men det vil koste litt for Teselar det her.
7: Nå kommer Kaul opp på siden og forbi Skottheim, som kan vurdere å ta den ryggen. Det gjør han også, Oslo-gutten.
11: Han må jo prøve å være litt fornuftig her da, for det jo utøvere som ikke har kapasitet egentlig for å springe 1500 meter, så det å ta en første runde litt forsiktig kan være avgjørende for å ikke helt få hammeren på slutten her.
7: Veldig sterk åpning da, Ferranti på 1.05, det litt i overkant, så det kan hende at Kaul traff litt bedre her. Får med seg svensken da, Ulin, som har 4.20 her, Kaul. Vi ser hvordan Neugebauer er plassert. Det nok et par, tre, fire sekunder imellom. Han har altså 22 sekunder å gå på. Det kan bli veldig utslag på den siste runden her. Teselar får drahjelp av Ferranti. Skal vi se litt på avstand da, etter hvert her, ved 700 meter ned til Skottheim. 1.59,5 gjør ja, han ligger 4,9 sekunder bak nederlenderen nå, Skottheim.
11: Ja, trygt det foreløpig, og det koster for Tesla som sliter med å følge Ferranti i tet her.
7: Det gikk mye saktere allerede på den andre runden her i tet, og det en Kaul som har løpt ganske jevnt og trygt. Men Neugebauer, solid tak på gullet allerede. Jeg ser forventet sluttstilling akkurat nå. Da har Skottheim fortsatt god kontroll på bronsen sin. Og hvordan har han det inni seg her, Neugebauer? Det ser ut som han puster ganske tungt.
11: Ja, han er jo en tung kar da, muskelsatt, og det mye masse som skal forflyttes, men skal kanskje foreløpig litt passiv. Vil jeg kanskje prøvd å utfordre litt mer, men han er rutinert da. Han kjenner seg selv godt.
7: Det ringer. Det nærmer seg 7 sekunder mellom nederlenderen og Skottheim. Skottheim har fortsatt 10 sekunder å gå på cirka når det ringer her. Det bør jo kunne gå. Kaul nærmer seg Neugebauer her. Her blir det ekstremt spennende på den siste runden. Neugebauer har en liten jobb å gjøre med å forsvare dette her. Vi ser hvor mye Kaul har å gå med. Det skal vel kunne gå her for Neugebauer, som kjemper som en helt bak der.
11: Så man har litt å gå med. Jeg vet ikke om Kaul egentlig har gitt det her et helhjertet forsøk heller.
7: Ja, Neugebauer nærmer seg litt nå. Han løper fortere enn Kaul ut på denne siste runde. Det godt gjort av Neugebauer, men nå begynner det å stoppe litt opp. Teselar, han drar til her borte. Han klarer ikke å ta seieren. Han klarer ikke å løpe ned mot 4.08. Og Pers, som kanskje hadde krevet for å ta en bronze. Det blir Ferranti som vinner denne 1500 meteren foran Teselar, som går inn på 4.16. Da må han inn under 33, og det klarer Skottheim greit. Det blir en bronsemedalje. Og her kommer Neugebauer. Kaul, han må under 42 cirka da. Neugebauer er så vidt han kommer til mål. Han ramler over mål, men han over mål. Og hva ble det? Ja, han klarte det. Han klarte med 3-4 sekunder. Han gikk litt hardt litt tidlig på den siste runden.
11: Ja, han gjorde det. Startet utgangen av svingen da.
7: Ene foten er ikke over mål en gang. Men ja, det jo første del av Thorsson som gjelder da. Men han løper ikke lenger enn han måtte.
11: Nei, han gjorde ikke det her. Det der Kostad, han har nok vært litt bedre form før i året, tyske Neugebauer.
7: Ja, det kostet litt for Skottheim det også. Jeg sa det kunne bli tøtt å løpe rundt 25, og det var det han klarte. Så var Tesla som ikke var like god som han håpet, så aldri vasses det her.
11: Ja.
7: Men det ble litt spennende.
11: Og Kaul veldig kontrollert da, men har kanskje ikke helt trua på det og kjenner seg selv så godt at det var ikke en vits I å drepe seg heller.
7: Ja, men bronse altså. Når han tilbake etter skade, strevet hele denne sesongen, gått på jobb hver eneste dag og gjort det han kunne med skaden. Og så har han trent seg opp og tar en bronse I et Europamesterskap.
11: Ja, har prøvd seg på en tidkamp tidlig på sommeren, kom bare fire øvelser før han avbrøt den. Har hatt kjenninger og vondter som har ødelagt litt for kontinuiteten
7: han, han
11: og kjempe seg likevel inn til en bronsemedalje.
7: Norge Bauer føler seg ikke trygg, han har ikke fått opp tiden sin enda. Han står der nede og lurer på hvordan dette har gått, men det så da ut som han løp på 38 noen ting. Ja, vi venter på tiden hans. Han vil gjerne ha dette konstatert allerede. For en tysk duell det ble mellom USA-bosatte Norge Bauer og Paul. Og nå kommer det opp på tavla. Det holdt med 38 poeng. Ja. Her får vi rekkefølgen, 8611 poeng på Norge Bauer, vinner foran Kaul. Denne mannen tar duellen om bronsen. Han føler at han kanskje kunne fått ut enda mer av denne tidkampen når han ser poengsummene som krevdes for å ta gull og sølv. Men alt I alt, etter et vanskelig år, så gjør han en solid innsats. Leo Norge Bauer nå regjerende verdensmester og Europamester. Vi går til tribunen.
8: Ja, for her står jeg med Skottheims trener Eirik Røe. Gratulerer så mye med bronse.
9: Tusen takk. Det var veldig gøy. Det var hardt med slutten her, men det holdt akkurat.
8: Ja, for hvordan leste du den duellen som vi pratet om før mellom Tesselar og Skottheim?
9: Nei, det så ut som han Tesselar gikk ut ganske hardt. Da, sant? Vi hadde jo snakket til Sandra at du var cirka ett sekund per 100 meter. Da. Så fikk du nesten fire sekunder på første runden, så jeg sa, ok, nå må vi ikke øke noe større tempo enn her. Da. Men så ble han sliten av nå, så det holdt seg jo egentlig I samme avstand I en stykke, og så fikk han litt på slutten, og nå sikkert Sander var godt sliten av, men han så det kom til å gå, så da tror jeg han slapp det litt unna da. Men det holdt, det var bra.
8: Og så ender jo da med bronsje I EM etter en ekstremt trøblete sesong. Si litt om jobben som ligger bak den medaljen her.
9: Ja, nei, jeg tror han har jobbet kjempehardt, altså. Han har stått I staka på maskinen og kastet ball knestående og gjort utrolig mye hard alternativ trening. Så jeg har fått liksom trent ganske normalt fra mai da, men gradvis mer og mer da. Nei, så han har gjort mye hardt alternativ trening, så jeg synes han fortjener det her da. Og han ikke helt 100% enda, da, det ser vi da, men at han likevel kan ta en medalje her jo kjempebra.
8: Hva betyr det for deg som trener da?
9: Nei, det betyr mye det. Det jo det her vi jobber for mange timer hver eneste dag. Så å lykkes da, det jo, ja, det veldig godt.
8: Får vi et lite innblikk I hva kvelden bringer? Blir det noe feiring?
9: Ja, det vet jeg ingenting om. Jeg tror ikke det blir så mye, nei. Det blir, nei, jeg tror ikke det blir så mye feiring på hotellet. Litt, kanskje en dessert.
8: Igjen, gratulerer så mye med prosjekt.
7: Ja, ble gratulert av samboer Laura Veene der, og vi så når han orket å begynne å juble, så kom det et par rop for Skottheim, begynte å ta inn da, hva han faktisk har fått til, og det jo gøy når Røe forteller om alt han har gjort treningsmessig for å klare å være I denne posisjonen når ting så litt mørkt ut på senvinter.
11: Ja, han strukturert og villig til å legge mye hardt arbeid I satsingen sin. Vi har to utøvere på svært høyt nivå og tidkamp. Det kan bli en utrolig spennende sesong neste år hvis begge, både Markus Rota og Sander Skottheim, holder seg skadefri og får forberedt seg som normalt gjennom en hel høst og vinter. Når det skal kjempe som nye medaljer i fuglerede I Beijing I neste sommer.
7: Så vi kan få Rot tilbake I kjempeform, Skottheim tilbake til normalen, at han drar med seg sin nye treningskompis Hertvig Ødegård også med til et VM. Vi kan få Ehammer til å satse mange kamp der, så kan vi sammen med disse tyskerne her og flere få et heidundrandes mesterskap i Beijing i VM.
11: Det kan bli en tikamp. Det her blir en tikamp preget av litt utøvere ut av form, litt utøvere som strever litt med comeback etter skada, og en tikamp der poengsummeren ikke ble helt rå, og derfor så har det vært artig med et enda heftigere nivå og ordentlig tøffe dueller rundt medaljeplasseren i VM neste år.
7: Jeg må fortelle om et artig bilde. Det bildet vi så av Skottheim her, jeg gløtta over på monitoren til våre tyske kollegaer her. Ved hans bein så lå Norge bare totalt utslitt. Omtrent på føttene til Skottheim som stod og snakket med venner og kjente der nede. Det var et veldig, veldig pustet bilde, men det tydelig at Norge bare, der reiser han seg. Han lå rett og slett totalt død der nede. Hans far har blitt intervjuet på tysk TV nå, det stor jubel, og snart kan Norge bare også delta i gleden. Ja, det var en spennende avslutning, og det to slitne folk her som vant hver sin duell om gull og bronze.
2: Fantastisk. Bronsemedalje på Skottheim. I går så var det Jano, i dag er det Skottheim, og det liker vi. En annen svenske som jakter en medalje, helst gull, i og med at han ikke har et EM-gull, det Daniel Ståhl, og vi har kommet nesten halvveis i diskosfinalen for menn. Men akkurat i dette kastet så misslykkes Daniel Ståhl litt. Han ligger på en foreløpig femteplass. Det Kristian Tjeh helt øverst med Mykola Solekna litt bak.
11: Ja, det så bra ut ganske lenge, men så tverstiller diskosen litt i luft der og råbremser seg litt rett ned. Og står den i bakken.
2: Ja, nei, vi har sett Ståhl bedre enn det, men nå så rettes fokuset mot det som den antatt største favoritten. Det titelforsvarer. Han verdensmester fra Eugene i 2022. Har uttalt at det eneste som betyr noe for han, det å ta nok et EM-gull. Her kommer Kristian Tjeh. 70-83 allerede mesterskapsrekord. Og der roper han ut, og den diskosen lander jo fryktelig langt da.
11: Ja, et nytt superkast av kjempen fra Slovenia det her.
2: Ja, 72-61 hans personlige rekord. Den satt i Ramona,
11: ja.
2: Og dette ikke langt unna.
11: Nei, det i nærheten av det.
2: Ja, 72-51 10 centimeter bak hans personlige rekord på en vindstille stadion, men ganske.
11: Neida, men på ingen måte en arena som optimalisert for diskoskasting, sånn som i Ramona, der de hiver utover i flat slette der det blæs enormt, så det der var virkelig imponerende.
2: Ja, fantastisk kasting. 72-51, altså ny mesterskapsrekord for 3. gang i den finalen, før Chevrier fra Frankrike går over 4-60, i likhet med Angelica Moser og Heltelev fra Finland. Det tre finaler som pågår samtidig nå. Det trestek for kvinner, det diskos for menn, og det stav for kvinner. Og ny årsbeste på den franske jenta, det tar hun selvfølgelig med seg før vi skal gå tilbake til sluttspurten i tresteg.
11: Ja, her skal det avgjøres. Nacheva som har tredje. Nei, springer bare gjennom da. Da blir hun stående med sitt eneste gyldige resultat på 14.40 og sikret en medalje.
2: Ja,
11: det hoppet i applaus 3,4 var litt heldig med forholdet i 14.40 hoppet sitt der Nacheva, men det er lov. Så jeg er spent på den her dama. Kom inn i finalen med desidert dårligst årsbeste og personlige rekord. Hatt 14.07 som pers, satt i år over 20 centimeter dårligere, nest dårligste finalist på personbeste.
2: Kommer jo egentlig fra, ja, jeg vil ikke si ingen sted, men det var ingen som regnet med at hverken Nacheva eller Gisse skulle ta medaljer i dette mesterskapet her, og de står virkelig gjennom nå.
11: Ja, men Gisse da, dårligst renka samtlige inn i denne finalen, og så gjør hun Ja, først den tredje omgangen 14.37, og så pynte hun på det med 14.46.
2: Ja, imponerende. Og så det da Daria Derkart, som nå har det lengste hoppet I Europa med 14.60, har allerede vunnet gullet. Nå det endelig hennes tur til å stå øverst på pallen, og det vel enda lenger, men det gyldig? Nei.
11: Jeg tror det var et overtramp, det var et langt tresteksprang, men... Du verden altså, 14.60 godkjent da, ja. Et av få egentlig godkjente hopp, det var stabil vind på veldig mange hopp her, over 2 sekundmeter.
2: Det som sagt representerer Italia fra 2013, opprinnelig ukrainsk.
11: Ja, 14.60 som best, at 14.48 også godkjent, og 14.53 med litt for mye vind, 2,1 I den første omgangen, så hadde de tre lengste hoppa I den her finalen I tre steg da. Så veldig fortjent seier til Derkac.
2: Absolutt, og Nacheva tar bronsemedaljen, og Gisé tar da sølvmedaljen. Denne stavhopp-konkurransen den pågår fortsatt, og Marie-Julie Bonnet, hun sliter på 4.60. Vil helst ha henne over der hun skal melde seg på I medaljekampen, men det gjør hun jo. Med det hoppet den har hatt en litt sånn opp- og ned-sesong, har satt ny personlig rekord med 4.76. Hun har egentlig ikke innfridd de kravene som har blitt stilt til henne etter at hun slo gjennom som junior. Og så må vi få med oss... en legende I kvinnelig stavhopp, nemlig Ekaterina Stefanidi fra Hellas. Hun virkelig tilbake igjen etter å ha blitt mor I 2025. Olympisk mester, verdensmester, selvfølgelig også europamester. Men nå det en 800 meter finale vi skal få med oss.
11: Ja, den kan bli forrykende. Atawi her som tok medalje I Indus VM I år en av vinnerkandidatene. 43.82 I år så kommer Marino Blodek som løp forbi I Grønstad på oppløpet I semifinalen og sikret seg en litt overraskende finaleplass her har jo bare 1.44.63 I år en god taktiker, det visste han også innendørs VM Flesio en av de store overraskelsene spilte tidligere håndball han satte pers her I semifinalen med 1.43.80 veldig offensiv og I kjempeform Her kommer Mark English, 33-åringen, legen som allerede for 12 år siden tok EM-medalje. Han har vært nære både inndørs og utendørs I EM, aldri vunnet noen store ting. Aldri vært bedre enn nå Mark English, beste tiden I Europa I år. Barroso, 24-åring fra Spania, første år til 1.43.60, årets spanske mester. Det tyder på at du en god taktiker. Ben Patterson, den tidligere VM-medaljevinneren, som har 1.43-34 år, så svak ut I forsøket. Solid formstigning til semifinal. Får vi se om han fortsetter den utviklingen. Også Perenici I Italia, som skal løpe den ytterste banen. Også han har 1.43-60 I år, løpet en veldig god semifinale. Så fikk vi ikke se den kanskje største favoritten, Max Bergin, hjemmehåpet på 24 år løpet ut her. Men han skal vi ikke glemme, nest best I Europa I år. Og han har jo Storbritannia snakket om som det største 800-talentet på mange, mange år, helt siden han var 15-16 år. Det hadde jo passet bra om han på hjemmebane skulle ta sin første store titel.
12: Det kan skje også det. Det Mark English, altså legen på 33 år, som har årsbest I Europa med 1.42.97. Det bare en liten hundredel foran Max Bergin, da, 24-åringen.
11: To runder. Briten har Bergin og Pattison å spille på. Britiske publikum elsker mellom distanse. Det har jo lange tradisjoner I dette landet. Nå har de to som kan ta dette på hjemmebane, men det blir ikke lett. Mark English finner alltid en vei fram. Han skarp, taktisk English.
7: spent på om Bergen gjør det han
1: ja
7: ikke Bergen her I det hele tatt
12: Bergen
7: vi så han jo varme opp
12: han var på oppvarmingsbanen Hans Bergen har ikke kommet inn her da har det skjedd etter andre har hatt trøbbel før med helsa si vært skadet at trøbbel var det før VM I Eugene han hadde en blodpropp I en legg og fikk trøbbel med det men her må det ha skjedd etter andre med hjemmehåpet da hviler det litt ekstra ansvar på Ben Pattison mesterskapsløper det for så vidt så han tar det ansvaret han
7: det endrer ganske mye den naturlige frontløperen borte
12: ja,
7: dette kan bli et bikkjeslagsmål når det går I gang får vi se hvordan English løser dette her når de går gjennom svingen, hvem vil ha teten nå med Bergen borte
12: kanskje en liten gavepakke til Mark English til at Bergen ut av det.
7: Ja, men... han fikk en skade på oppvarmingen, melder det britiske friidrettsforbundet.
12: Ja, forferdelig synd for han da, selvfølgelig. Ataoui tar fronten da, men det går da, det går greit unna.
7: Det det motsatte han pleier. Pleier ofte å ligge bak Ataoui, så han mener alvor her. Blodek også. Så ser vi English I andre par utvendig her ligge og få dette ganske så billig. Det gjør også Pattison lengre bak når de går gjennom med ja, 53-39.
12: English så flink til å finne de gode posisjonene. Han så rutinert og god til å ligge her og forsvare dem. At vi mistet plassen sin der til en litt utålmodig bloddekk kanskje.
7: Det blir en forrykende avslutning med denne rolige åpningsfarten. Ja. Øker farten gradvis på bortre langside her nå.
12: Vil alle fram der da, tør ikke Ben Pattison å gå helhjertet for det angrepet der. Følg litt med på den andre spanjolen Barroso.
7: Ja, English, han tålmodig så langt. Ataoui kan bli innestengt hvis Pattison sterk nok nå. Titter seg litt til siden, Ataoui, så glir han ut før Pattison kommer opp. Og da han klar til angrepet. Skal det bli English eller Ataoui her? Blodek ikke sterk nok til å stå imot. Skal English ta dette? 12 år etter han tok sin første hjemmedalje. Det har vært så mye nesten. Men nå vinner han. Og det overleget. Oi, oi, oi. Han lagde dette til et perfekt løp. For seg selv. En strålende siste runde. Et overleget oppløp. Åh, mannen som jobber som lege ved siden av satsingen som 800 meter løper plutselig best I Europa.
12: Ja, det godt gjort altså I en alder av 33 år å besitte alle de her komplette kvalitetene. Tåler løp som går på 1.42. Han vinner. Ja. Løp som går langt mer forsiktig fartsmessig og har også frekvens og fart I beina til å takle det løpsopplegget. Han altså en luring av Mark English.
7: Og Blodek, han tar en sølvmedalje. Han har altså sesongbeste sekundene svakere enn Grønstad for eksempel. Han står med sølv nå. English, to bronser I innørs-EM, to bronser I utenørs-EM før dette her spredt over en 12-årsperiode. Men nå blir han mester.
12: Ja, det var artig. Det var en fortjent seier. Jobber hardt for det her, Mark English. Alle her jobber hardt, ikke det, men det noe man klarer å kombinere det med en ganske omfattende utdannelse periodevis. Da jobbet ganske heftige vakter som sykehuslege. Og likevel klar å trene bra nok til å springe I en 42.97 på 800 meter og samtidig være rask nok til å avgjøre et sånn type mesterskapsløp til sin fordel. Det imponerer meg altså.
7: Her ser vi det, hvor tålmodig han var. Han går gradvis I gang også på oppløpet. Så kalkulert.
12: Tripper seg fram når krafta begynner å forsvinne på grunn av at syra kommer, så han flink til å tål det at steglengden går litt ned, men han opprettholder frekvensen. Lett, fin rytme. Unngår at løpingen hans blir tung og statisk I en avgjørende fase. Det jo helt overlegen der. Han leker jo med resten her, Iren.
7: Ja, mistet altså den argeste utfordreren til en skade altså på oppvarmingen. Det endret hele forutsetningene for dette løpet. Men imponerende også er Blodek da, etter å ligge der fremme og tatt luft hele det løpet, at han står imot Atawi og de andre her.
12: Ja, Panici slappløs litt sent. Ben Pattison ikke I sin beste form. Slukna bare litt på oppløpet der det gjenværende britiske hop.
7: En hardt jobbende Ire vant her. Og det viste seg at det var ganske mange irer på denne stadion her I Birmingham.
4: Det skal skje mye her I morgen også. Da starter for eksempel EM for stavgutta, og det med en meget selvsikker Sondre Guttormsen. Og det kanskje ikke veldig rart, for han utrettet rett og slett litt magi under NM I Trondheim I et relativt

0: Nei, det bra det. Gleder meg til å komme i gang.
1: Hvilke tilbakemeldinger har du fått etter NM?
0: Nei, det var mye gratulasjoner på kongepokal og 6 meter, så det føler det veldig hyggelig det.
1: Hvem har du fått den beste meldingen fra?
0: Beste meldingen fra? Det må være mamma da.
1: Hva skriver hun?
0: Nei, hun bare veldig stolt. Og ja, egentlig det.
1: Hva forventer du dette her mesterskapet for din del, nå som du har bikket 6 meter?
0: Ja, nei... Her det på en måte litt mer sånn konkurransefokus, ikke så mye fokus på hvilken høyde man hopper så, i mesterskap. Da. Så det blir jo egentlig å konkurrere så godt som overhovedet mulig, og ja, komme så høyt som mulig opp på den resultatlista til slutt. Da.
2: Ja, apropos stavhopp, vi går til kvinnenes finale med Vilma Murto-Heltele fra Finland på 4,70. Og det et viktig hopp hun får til her, fordi dette her kan være forskjellen på en medalje og ikke. Det var flere som gikk over 4,60, men 4,70, da begynner det å komme inn et skille. Så skal vi se om Angelica Moser, som regjerende europamester, klarer å svare på det. Det gjør hun. Ikke noen problemer for hennes del heller. Har en årsbeste 10 cm opp på 4,80. Så, og det, Heltele har det på 4,81. Så de to kommer til å kjempe helt i toppen her, tror vi. Og så det en diskosfinale som har kommet seg frem til den 6. og den siste omgangen. En historisk finale har vi vært vitne til. Christian Sjek har tatt nok en mesterskapsrekord med 72,51. Og nå skal vi få med oss spanjolen Casas i den siste omgangen. Øker ikke her, beholder 6. plassen, men godt fornøyd med det. Men Daniel Ståhl, Henrik Jansen, Mykolas Alekna, kan alle, om de virkelig har dagen, gå forbi. Tjek.
3: Ja, Alekna var den som hadde mesterskapsrekorden. Den overlevde EM i Roma. Han satt den 19. august i EM i München i 2022. Men først slo han den selv da, i første omgang med 69,89. Før Christian Sche har slått den 2 ganger.
2: Så det Emanuelsson. Han fikk jo et kjempetreff i den andre omgangen, og også i den femte. Og her så får han ikke et like bra treff, men beholder altså femteplassen sin. Og bør være fornøyd med det. Og så det denne svensken da, som kun har en bronse fra EM i 2018. Vi skal få med oss innspurten her også etter hvert.
4: Gratulerer med bronse... Hva sa du, Sander?
5: Jeg er så tørr i munnen.
4: Da skal jeg finne en vannflaske til deg. Nei, du har det jo, det hjelper jo ikke det.
5: Tusen takk!
4: Du får drikke litt, jeg vet ikke om det hjelper, men jeg vet ikke hvor slitsomt det her er. Du kan jo prøve å forklare oss hvordan du har det da.
5: Jeg glemmer hver gang før jeg går en tidkamp. Hvor tungt det å gå en tidkamp. Nei, det... Hver eneste muskel gjør vondt før den 1500 meter, men... Nei, jeg er så stolt av meg selv. Det, den medaljen jeg kriget jeg godt for. Det... Begynte å trene ordentlig for 3 måneder siden, og... Det ikke mer enn 1 måned siden at... Nei, jeg følte egentlig at dette kommer til å bli vanskelig å rekke, så... Nei, jeg så sykt fornøyd. Det, jeg følte at jeg var i god form, og selvfølgelig hadde lyst på en mye bedre sum, men... Nei, det å komme her fra en medalje, det, jeg er så fornøyd. Jeg er så sinnssykt fornøyd av meg selv.
4: Fortell om den jobben du har gjort.
5: Nei, det har vært en lang reise. Operasjon den siste dagen i januar, og så... Gått med sånn der i but helt fram til midten av mars.
4: Og det er?
5: Nei, det er en sånn der slags støvel som jeg har sovet med i senga, som har vært min lojale venn. Dag inn og natt ut, og hele greia lenge, og ja, til og med i mai så gjorde jeg vel aquajog, så nei, det har vært en lang reise, og det var det jeg tenkte på før 1500-meteren, var bare på alle timene jeg jobbet knallhardt på saltbike og skierg, og bare tenkt på en sånn 1500-meter som det her, hvor jeg bare skal gi hjerne for å liksom forsvare en plassering.
4: Hvordan regnet du underveis her da? Følte du deg trygg, eller hva tenkte du?
5: Jeg så at etter 100 meter så lå jeg allerede sånn 3 sekunder bak. Og da visste jeg at

0: bare han åpnet alt for hardt. Så da følte jeg meg ganske trygg med en gang. Men så merker jeg veldig fort at 1500 er langt. Det tar litt lengre tid for oss enn det tar for Jakob og Narve, så... Nei, det... Men en runde igjen så var jeg vel 5 sekunder bak, så da... Da følte jeg meg ganske trygg på at det skulle gå.
1: Har du sett en mer sliten mann enn Leo Neugebauer før?
0: Leo Neugebauer i fjor. Leo Neugebauer er... Og for så vidt Leo Neugebauer i går og var vel enda mer sliten i dag. Han er en mester på å ta seg ut i det meste, så... Nei, det er inspirerende å gå mot han og... Ja, hele resten av feltet.
1: Tenk at du skal dra inn med en medalje, Sander.
0: Nei, det er... Det er så gøy, og... Det er det jeg jobbet for hele den sesongen her, etter jeg ble skadet. Nei, det er så ufattelig deilig.
1: Gratulerer med dagen.
0: Tusen hjertelig.
2: Ja, for en fantastisk prestasjon av Sander Skottheim, som leverer nok en gang i et mesterskap, tar med seg en bronsemedalje hjem til oss i Norge. Men vi skal få med oss Daniel Ståhl. Han er på denne utsatte fjerdeplassen, har så lyst på dette EM-gullet. Og det er høyt opp til Tjekk på 72-51. Blir det svensk medalje? Det gjør dessverre ikke det for Daniel Ståhl. Vant VM i Tokyo i fjor, men i år så ble det litt for vanskelig.
3: Nei, jeg var ikke riktig der i kveld. Daniel Ståhl har en måte å forbedre seg med nesten 2 meter for å komme opp til Jansen på bronsjeplass her da, i denne siste omgangen. Så da er det dessverre en fjerdeplass, bare får vi si, for meriterte Daniel Ståhl.
2: Oi, der kjemper Henrik Jansen virkelig mot balansen her, ja. Og klarer å holde seg innenfor. Fikk en ny årsbeste med 69-53, og ikke bare det, han fikk jo en bronsemedalje, og det er hans første mesterskapsmedalje i seniorsammenheng, og det er ikke så verst. Og så var det Alekna som var tilbake igjen fra skade. Siste mulighet til å ta et gull, men den diskosen der tror jeg gikk litt for lavt.
3: Ja, litt tynt treningsgrunnlag med å miste en del uker med trening i forbindelse med den her brystmuskelen som han fikk en avrivning i da, som krevde et inngrep, så ikke riktig Alekna i superform da, men det er den her kjempen av en diskoskaster.
2: Kaster jo vanvittig langt her også i den siste omgangen altså.
3: Over 70 meter igjen da. 4 kast over 70 meter i denne finalen.
2: Ja, han mente alvor med at han er i sitt livsform. Minner om at personlig rekord på 72-52 er satt, 51 er satt i et vindstevne i USA. Her kaster han 72-51 rett bak.
3: Ja, han har altså de 4 lengste kasta i finalen. Veldig fortjent at Christian Skje vinner det her gullet. Det er godt å få en sånn klem når du har nådd sesongens store mål.
2: Ja, absolutt. Og han får det selvfølgelig av kona, som også er med i trenerteamet hans. Driver og følger med på hvordan han kaster og hjelper ham med teknikken.
3: Det var jo godt å få en klem ellers også, da.
2: Ja da, det er alltid hyggelig med Bjørn.
3: Etter en lang dag på jobb.
2: Virkelig. Nei, det er fantastisk å se denne diskosfinalen. Sånn ser det ut. Christian Tjech helt øverst, Mykolas Alekna på en andre, og Henrik Jansen på en tredje. Og dessverre, de svenske fargene nede på en fjerdeplass.
4: Jeg tenkte litt på Daniel Ståhl her. Var det ikke sånn at samboer Fanny Ros også ble 4? Da er det i hvert fall like til heimen.
3: Jo da.
4: Kanskje ikke topp stemning allikevel.
2: Det blir ikke klem.
3: Fikk fjerdeplassen i kulefinalen for kvinner. Vi må høre hva Neugebauer sier om sin innsats.
5: Det må vi gjøre. Congratulations!
6: Thank you so much.
5: How do you feel?
6: I feel amazing. It was a hard decathlon. But you know, that's what a decathlon is. Just fight till the end and it was enough.
5: Tell us how that body of yours feels now.
6: Oh my God, these 1500s were no joke. I knew what I had to run. I did it with 100 meters to go. I was like, okay, I can really do this. 50 meters to go, my legs just said nope, but I still carried it across the finish line.
5: What is it about you that makes this possible? Even though you looked, I wouldn't say dead, but not the most living guy.
6: Yeah, it was just like, I had to fight really hard in this decathlon. I tried to keep my nerves, keep my cool, and then, I mean, most of the second day it was fun, like discus was fun, javelin was fun, 1500 meters not so much, but it's a decathlon, you know.
5: Now it's fun.
6: Exactly, we got the job done.
5: How does it feel to have this title again?
6: It's amazing. I mean, it was my first Europeans, and winning at my first Europeans, I'm speechless.
5: And what will you do now? Are you resting, or how will you be tomorrow?
6: Yeah, oh, for sure. Tonight, got to celebrate a little bit. Obviously, a lot of rest, a lot of eating. And yeah, so the body has some fuel.
5: Congratulations on winning another title.
6: Thank you so much.
5: Thank you.
6: Yeah.
2: Ja, det en norgeover som selvfølgelig fornøyd, og et velfortjent gullmedalje hjem til Tyskland. Vi skal se på det som skjer i stav for kvinner. Det Marie-Julie Bonnet som hopper her på 74, og selvfølgelig fornøyd med det. Det det ingen tvil om. Hun har en personlig rekord, bare 6 centimeter opp. Så hun begynner å nærme seg den toppformen hun har vist oss i år.
3: Ja, kjempe seg med videre i konkurransen, Bonnet da.
2: Og så var det Stefanie som var ferdig, og der ektemann, trener og den lille sønnen.
3: Ja, kan være stolt av mamma som på tur tilbake da, i en alder av 36 år. Stoppet på 64 i dag, men Stefanie har nok tenkt å fortsette karrieren sin nå. Tenker nok ganske så sikkert på et OL på, skal vi si, hjemmebane bor vel delvis i USA og vil ha med seg OL i 2008.
7: Finale på 200 meter for kvinner med en britisk duell og med gullet mest sannsynlig. Takar skal løpe i den innerste banen. Kom ikke til finalen på 100 meter, klarte her. Suksess Erdogan. Nummer 3 i Europa i år. Kan sørge for en trippel britisk pall her. Bare 21 år gammel fra Manchester. Så det Jemima Joseph fra Frankrike. Løpt 22.60 i år i USA. Løpt solid her i semifinalen med 22.68. Født i fransk Guinea. Så har vi Bestue fra Spania, 25 år gammel. Fra Sant Cugat de Valles. Løper for Barcelona, klubb Messi, hvor hun også har studert. Så kommer Rashida Adeleke. Veldig interessant at hun nå på 200 meter. Sølv i EM på 400 meter. Hun har vært med 4 i både OL og VM på 400 meter. Hun føler nok det på tide å vinne noe stort. Hun så god form at hun kan skape trøbbel for mange. 22.43 her i semifinalen. Så kommer 100 meter vinner Amy Hunt, kan bli den store dronningen av dette mesterskapet på hjemmebane. Men det en 6 år eldre brite som kan ødelegge det. Dina Asher Smith skal løpe for sitt 7. EM-guld totalt. Det har Jakob Ingebrigtsen og Sandra Elkasevic klart. Hun kan bli den tredje i historien og viste bra form her i semifinalen med 22.49. Dette kan bli den store overraskelsen. Fabian Hanke, totalt ukjent for før denne sesongen, har løpt sin egen personrekord ned halvsekundet med samme trener, samme treningsopplegg. Løper effektivt og fint, tar gode avslutninger og kan snuse på en medalje.
3: De to britiske, Amy Hunt og Dina Asher Smith, de to antatt beste britiske, da, har fått gode baner under de rådende forhold, bane 7 og 8. Tredje britiske jente, da, suksess. Erdogan inn i bane 3.
7: Hvilken fordel har?
3: Var god under U23 på Fana-stadion, suksess Erdogan, og slo Henriette Jæger i 200 meter finalen der.
7: Hvilken fordel har Hunt da å løpe på innsiden av din Asher Smith?
3: Tror de litt avhengig av å gjøre sine egne løp, men for de her jentene så handler det nok om gassen i botten fra det smell til de i mål, og da tror jeg du kan tillate å justere så mye ut fra det som skjer, hverken innenfor det eller utenfor det.
7: Veldig gode forhold, ser fortsatt ut til å være litt medvind på oppløpet denne varme Birmingham-kvelden.
4: publikum er sultne på britisk gull nå. Men hvem tar det? Blir Hunt dronningen her? Eller blir Dina Asher Smith en historisk helt? Ja, Hunt med en bra smart med Dina Asher Smith. Hun øker nok litt til Hunt på de første 50 meterne. Så kommer Hunt på. Det ganske likt mellom de to. De skiller seg litt fra resten av feltet. Så det akkurat som Asher Smith girer om litt ut på oppløpet. Men Hunt tar steieren. Korker Asher Smith hele veien inn. Nei, det Hunt som tar det double i Birmingham. Slår meriterte Dina Asher Smith. Det ble en herlig fight hele veien inn. Adeleke kom også start på slutten. Men det Hunt som sprintdronninga av EM 2026. En herlig dobbeltseier. Kom hit uten en eneste titel på dette nivået. Og nå setter hun årsbeste i Europa når Adeleke setter irsk rekord. Og det holder det. 22-19. Ja, det var mestlig gjort. Det var en tøff, tøff duell ut av svingen der. 0,7 i medvind i dette løpet.
7: Ja, godt gjort av Amy Hunt det der å holde hodet kaldt når hun blir satt så til de grader under press av Dina Asher Smith. Har nok ikke noe særlig oversikt på Adeleke som kommer i banen innenfor, og aner ikke hva hun gjør i sitt løp. Kom avsluttet sterkt den tidligere 400-meter-spesialisten Adeleke da. Men Hunt altså kjempa ned Asher Smith, som ble litt sliten rett og slett, tror jeg, på slutten av det her løpet.
4: Ja, vi har sett det noen ganger de siste årene. Adeleke som har slitt med voldsomme skadeproblemer det siste året. For henne er det en kjempeopptur. Perse med 600-deler. Og så får veteranen Asher Smith en bronse. Så skal de vel løpe sammen da, på 4x100-laget til Storbritannia. Det blir vanskelig å slå. For en reise hun har hatt det siste halvannet året. Var jeg så god som ung, Hunt, så var det mange år med stagnasjon og en personrekord som sto igjen år etter år etter år, som hun satte som tenåring, så løsnet det i fjor. Og i år har det vært fyrverkeri igjen. Det er mye vilje her på slutten. Asher Smith har innsett nederlaget.
7: Kanskje bittelitt passiv på slutten der Asher Smith og miste det hundredelet til Adeleke på det. Når hun innser at gullet glapp, så slutter hun kanskje å kjempe bittelitt rann og har en litt passiv måldip, mens Adeleke har litt større fart og siger en liten hundredel foran da.
4: Veldig bra måldip også av Adeleke. Ja, det var en stor avslutning for hjemmenasjonen. Men på 800 meter så var det en ire som stjal show.
8: Yeah, it's amazing. Delighted to do it in front of such a brilliant, boisterous, vivacious Irish crowd out there. It's amazing.
5: I mean, the audience were like, I haven't heard them so loud.
8: Oh, it was amazing. I have to say, I've never competed in front of such a brilliant crowd of Irish supporters. Just in terms of sheer numbers, it's amazing. Everywhere I went around on my victory lap, there was just Irish people everywhere, tricolours everywhere. So I'm really, really thankful for all that support.
5: How does it feel standing here with that one?
8: It feels brilliant. After 12 years of trying, I've got every other colour except gold. Today I finally clinched the gold and finally conquered this continent, so it feels amazing.
5: How are you juggling everything in your life?
8: Well, I'm not juggling at the minute. I'm just full-time at the athletics. I've gone in full-time for the last 3 years, pretty much. I've changed coach since the end of 2024 to Justin Rinaldi. He's been an amazing help. And I have so many other people in my corner, from physiology, nutrition, strength and conditioning, medical, and I have to thank all of them too. It's been amazing.
5: And it was a bit dramatic at the start here with Berge not showing up. How was that for you?
8: Yeah, well, I heard he wasn't showing up just before getting into the call room, and it was a little difficult because I had planned to race with him in mind, so I had to change things up a little bit. But we're done, we won. So I'm happy.
5: Enjoy.
8: Thank you, appreciate it.
2: Og så det siste som skjer på denne friidrettsbanen I kveld, det stavfinalen for kvinner. Og Hytteløe fiker over 4.75 og ordentlig med I denne guldmedaljekampen mot regjerende mester Angelica Moser. Og det så hyggelig å se Vilma Hytteløe tilbake igjen etter at hun vant overraskende I München for 4 år siden. Ble europamester, men har kommet seg tilbake igjen etter utallige skader og utfordringer både fysisk og mentalt hadde en kneoperasjon I juni 2025 da hadde hun problemer med menisken og før det så fikk hun en brist I akillesen I 2024 sesongen og etter det så fikk hun faktisk en sykemelding av en psykiater og her hun tilbake og kjemper om en gullmedalje nok en gang men det gjør også regjerende mester Angelica
9: Hvem som stikker av med seieren på I stavhopperkonkurransen, det kan du få med på NRK TV, men her på kanalen så gir vi oss for I dag. Mitt navn det Håvard Moum, og vi altså tilbake I morgen med mer idrett på programmet. Vi begynner da klokka 11.30 I morgen også, så det mer Europamesterskap på gang her på kanalen, og det må man bare få med seg. 11.35, da det Sondre Guttormsen, og 4x400 meter stafett for de norske kvinnene, og så det mer fotball da, med Rosenborg Viking I morgen kveld. Et stort oppgjør der da, klokka 18.50, avspark klokka 19.00, men nå takker vi for oss I kveld, og så minner jeg om at alt fra Europamesterskapet I Birmingham kan du også se på NRK TV.
10: Dette NRK Nyheter klokka 23. Sander Skottheim gjorde jobben på den avsluttende 1500-meteren og ble bronsevinner I tikamp under friidretts-EM I Birmingham. Skottheim var svært nøyd med comebacket etter at han ble operert fra et skadd leddbånd I januar.
0: Jeg glemmer hver gang før jeg går en tikamp. Hvor tungt det å gå en tikamp. Nei, det hver eneste muskel gjør vondt før den 1500-meteren, men nei, jeg er så stolt av meg selv. Det Den medaljen kriget jeg godt for. Det begynte å trene ordentlig for 3 måneder siden, og det ikke mer enn 1 måned siden at jeg følte egentlig at det her kommer til å bli vanskelig å rekke, så jeg så sykt fornøyd.
10: Tyske Leo Neugebauer tok gull, og landsmann Niklas Kaul tok sølv. Vi kan ikke garantere at Norges pris held seg på 50 øre frem til 2029, Det sa statsminister Jonas Gahr Støre under partileierdebatten I Arendal I kveld. På spørsmål om han kunne love at strømstøtteordningen ville bli værende på 50 øre pluss moms, sa Arbeiderpartileieren at prisen skal vurderes på nytt, og at det derfor ikke mulig å slå fast at han held seg på dagens nivå under hele perioden.
11: Strømstøtteordningen, den vi hadde frem til Norgespris kom, den gjelder. Den kan du velge. Det ditt valg om du vil bruke Norgespris. Og så har vi sagt hvert år, I lys av den energisituasjonen vi så skal vi lande på et tall. Det kommer ikke til å være veldig avvik fra det som I dag, men jeg tror vi må...
12: Hva ikke veldig avvik da? Det 10 øre? Det 15 øre?
11: Nei, men jeg står ikke og sier 50 øre til 2029.
12: Hva strømstøtten på
11: første gang? Ja, du kommer til å få, når vi legger frem vårt material I høst, I budsjettsammenheng, da kommer du til å få det anslaget, og det kommer fortsatt være en sikker, god ordning.
10: Intervjuet var med Mats Rønning. I Polen en russisk borger pågripen for forsøk på å drepe en ukrainsk-amerikansk statsborger. Den polske statsministeren kaller det et forsøk på en avretting og antyder at Russland står bak. I juni ble en Putin-kritisk russisk kunstner skåten og drepen I byen Biała Podlaska, øst I Polen. En mann pågripen og mistenkt for det drapet. Russland har tidligere nekta for at de gjennomfører slike drap I Europa. Og til sist, en person fikk et forelegg på 50 000 kroner for å forstyrre en isbjørn på Svalbard. På et fartøy I Lomfjorden oppdaget folk tidligere denne måneden en sovende isbjørn på land. En person ombord brukte hornene på skipet slik at bjørnen vakna og flyttet seg til en annen stad, opplyser sysselmeisteren. Personen har vedtatt og betalt bota. Det var nyhetene for denne gang, og de fikk du av Kristin Almeland Manger.
13: Du hører NRK.
14: NRK Sport.
15: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Ekstremvarmen fortsetter i Europa. Torsdag ble årets varmeste dag i Storbritannia med 38,1 varmegrader i Vest-London. Det opplyser det britiske meteorologiske instituttet. Meteorologene har sendt ut farevarsel om ekstremvarme for store deler av England, og i ettermiddag ble varslet utvidet til å gjelde enda flere områder, skriver The Guardian. For første gang på nesten ett år var alle lederne av stortingspartiene samlet til den årlige debatten under Arendalsuka. Temaer som krisepakker og norsk økonomi skapte splid, for mens Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum er blant dem som tar til orde for at man må fortsette å kutte avgifter på drivstoff, mener nestleder i MDG Ingrid Liland at det er feil medisin.
1: Aller mest for norsk økonomi, for norske lommebøker, så må vi komme oss over fra fossil energi og over på fornybar energi. Og da er Vedum sin politikk gammeldags og en bjørnetjeneste til folk.
2: Dere virker ikke akkurat som et samlet lag på venstre siden i dag.
3: Men det er jo ulike partier. Altså, vi i Senterpartiet er veldig bekymret for at avgifter rammer hardest de som har minst. Og det rammer hardest også mange av de stedene som ikke er liksom i Oslo sentrum, så der har vi bare rett og slett ulike syn.
4: Det er 1,8 millioner fossilbiler i Norge. Det er selvsagt at vi ikke kan ha drivstoffpriser som gjør at folk ikke har råd til å kjøre bilen sin til jobb.
0: Det sa til slutt Rødt-leder Marie Sneve Martinussen, og reporter var Eva Marie Bulai. Mange med store boliglån ble nok lettet etter Norges Banks beskjed i dag om at styringsrenten holdes uendret på 4,25%. Men økonom tror gleden blir kortvarig, for i sommer har prisveksten vært lavere enn ventet, men ligger fortsatt på 3%. Prisveksten må ytterligere ned for at Norges Bank vil lette på bremsen. Ifølge deres prognoser skjer det ut i 2027. Sentralbanksjef Ida Wolden Bakke kommenterer renten slik.
5: Vi holder renten uendret, men så sier vi samtidig at det kan fortsatt bli nødvendig å sette renten videre opp, og grunnen til det er at prisveksten fortsatt er for høy.
6: Storebrand-økonomen på plass under Arendalsuka tror vi bare har fått en pause fra renteøkningene.
7: Selv om det ikke skulle heve i september med et svakere inflasjonstall eller andre ting som skulle tilsi det, så tror jeg de kommer til å bare utsette.
0: Det sa Olav Schen i Storebrand, og reporter var Kjartan Rørslett. Tre dødsdømte menn henrettes i tre ulike amerikanske delstater torsdag, det melder nyhetsbyrået AP. To av mennene var dømt for drap på kvinner, den siste var dømt for voldtekt og drap på en 5 år gammel jente. At henrettelsene i Tennessee, Oklahoma og Alabama skjer på samme dag er en tilfeldighet, men USA henretter flere enn før. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
8: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

out for a ride. Don't get me wrong, she's not even my kind.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Mer enn 20 år etter at Israel trakk seg ut av bosetningen Ganim på Vestbredden, gjenåpnes den offisielt. Ganim er en av fire israelske bosetninger på den okkuperte Vestbredden, som Israel evakuerte under tidligere statsminister Ariel Sharons tilbaketrekningsplan i 2005. Under Benjamin Netanyahus regjering har bygging og utvidelse av bosetninger skutt i været, blant annet ved gjenopprettelse av tre av disse fire bosetningene. Ine Eriksen Søreide debuterte i kveld i partilederdebatten under Arendalsuka. Politisk kommentator Lars Nehru Sand oppsummerte den nye høyrelederens innsats slik.
1: Hun klarer å markere og definere hva hun mener Høyre skal være. At Høyre ikke er som Arbeiderpartiet, ikke som Senterpartiet eller FRP. Så spørsmålet er hvor interessant er de politiske løsningene som det plass til i det rommet, og der tror jeg Høyre må finne flere løsninger enn de har gjort til nå, og det blir viktig for hennes ledertid. Men hun viser at det er plass til et gjenkjennelig og gjerne litt kjedelig, ikke så spektakulært Høyre, men finner sin trygghet og selvtillit til det, og det tror jeg mange i Høyre har savnet.
0: Tikjemper Sander Skåtheim slo tilbake etter en skadepreget sesong og sikret seg EM-bronse i Birmingham i kveld.
2: Sander Skåtheim drømte kanskje egentlig om gull, men etter en sesong preget av skadecomeback måtte han kjempe for medalje i tikampen.
3: Jeg er så sykt fornøyd. Jeg følte at jeg var i god form og selvfølgelig hadde lyst på en mye bedre sum, men nei, det å komme herfra medalje, jeg er så fornøyd. Jeg er så sinnssykt fornøyd av meg selv.
2: I nest siste øvelse, spyd, kaster han 59-43. Det er bak sammenlagtleder Leo Neugebauer som får 60-10. Og når Niklas Kaul smeller til med 73-54, skyver han nordmannen ned til en tredjeplass sammenlagt med én øvelse igjen. Toppplasseringene endrer seg ikke etter 1500 meter. Kaul er best av de tre medaljevinnerne i avslutningsøvelsen, men ender med sølvet. Skåtheim forsvarer bronseplassen, mens Neugebauer bare så vidt orker hele distansen. Likevel holder det til EM-gull, som kunne feires sammen med den norske bronsevinneren.
3: Nei, det har vært en lang reise, og det var det jeg tenkte på før 1500-meteren, var bare på alle timene jeg jobbet knallhardt på assaultbike og skierg, og bare tenkt på en sånn 1500-meter som det her, hvor jeg bare skal gi hjerne for å liksom forsvare en plassering.
0: Det sa Sander Skåtheim, og reporter var Carl Andreas Wold. En god kornsesong er i vente for norske bønder. Produksjonen av hvete og havre spesielt er ventet å øke med om lag 20% ifølge prognosen. Totalt ligger produksjonen an til å ende på 13% over snittet for de siste 5 årene. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Det her er NRK Sport.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her er

Her NRK Nyheter klokken to. Det ble amper stemning mellom statsminister Jonas Gahr Støre og FRP-leder Sylvi Listhaug under kveldens parti.